0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Am intitulat această emisiune Experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie. Relația noastră cu Dumnezeu se îndreaptă spre Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt lucrează în noi mântuirea adusă de Domnul Iisus Hristos și ea constă în sfințirea vieții noastre. Acest proces se petrece prin biserică, locul unde se manifestă plinătatea Duhului. Așadar, orice om care devine membru al bisericii primește plinătatea Duhului, dar nu în orice om care este membru al bisericii se manifestă plinătatea Duhului. Pentru aceasta trebuie îndeplinite anumite condiții. Cum se manifestă această plinătate, iată un aspect important al experienței creștine. Alături de noi este preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit.
0: Preasfinția voastră, vrem să punem în relief ceea ce înseamnă pentru noi acest concept important, experiența Duhului Sfânt în viața bisericii în Ortodoxie. La un moment dat, la Mântuitorul Iisus Hristos, vine unul din fruntașii fariseilor, Nicodim, și îl întreabă despre tainele vieții veșnice, despre împărăție. Iar Mântuitorul îi spune un cuvânt pe care, evident, Nicodim nu-l înțelege: de nu se va naște cineva din apă și din duh, nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Așadar, viața veșnică, relația cu Dumnezeu, este legată de, să zicem, acest pas, de acest proces al unei noi nașteri care se petrece prin apă și prin duh. Ce înseamnă acest lucru? Experiența vieții cu Dumnezeu e precedată de, iată, această naștere diferită de cea din părinții noștri.
1: Poate că ar trebui mai întâi să vorbim ceva despre Duhul Sfânt. Pentru că, vedeți, când folosim expresia aceasta, experiența sau comuniunea cu Duhul Sfânt, sub umbrela acestei sintagme, se înțeleg tot felul de lucruri. Unii înțeleg emoții religioase, alții înțeleg o stare de extaz, alții înțeleg tot felul de manifestări care nu-s duhovnicești, sau unii chiar confundă viața duhovnicească cu tot felul de experiențe spirituale. Și atunci noi trebuie să, mai întâi de toate, să precizăm cine este acesta Duhul Sfânt despre a cărui experiență sau comunie vorbim. Pentru că, sigur, pentru noi creștini ortodoxi este, eu cred că este limpede, în sensul că tot creștinul ortodox care este botezat și a învățat crezul, normal așa trebuie să, cine este botezat trebuie să știe și crezul, adică prezumatul acesta pe scurt al credinței noastre, iar acolo în crez, de fapt spunem exact în cine credem și credem în Dumnezeu Tatăl, Atotțiitorul și într-un unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și apoi și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul. Deci, chiar dacă Duhul Sfânt pare, să zic așa, o ființă misterioasă, pentru că, vedeți, și credința pe care o mărturisim în crez se cuprinde într-un singur articol, pe când despre Dumnezeu Fiul sunt acolo mai multe articole în crez, totuși avem în Sfânta Scriptură mărturii despre Duhul Sfânt. Și să ne amintim că Duhul Sfânt este pomenit chiar la începutul cărții Facerii. Deci în cartea Facerii, în capitolul 1, versetul 2, zice: la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul și pământul era netocmit și gol, întuneric era deasupra adâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor. Spuneam că însă nu toată lumea are cunoștință despre cine este Duhul Sfânt. Chiar există confesiuni religioase care spun că Duhul Sfânt, de fapt, este un fel de energie a lui Dumnezeu. Deci, este o forță impersonală prin care Dumnezeu se manifestă. Însă, noi, creștini ortodoxi și alte confesiuni religioase, mărturisim că Duhul Sfânt este o persoană, este a treia persoană a Dumnezeirii sau a treia persoană a Preasfintei Treimi. Deci, este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și deci credința noastră despre Duhul Sfânt o mărturisim în simbolul credinței, unde spunem și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Duhul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Deci iată, chiar dacă este un singur articol, dar totuși ne spune câteva lucruri foarte importante, că Duhul Sfânt este Domn, asemenea Fiului și asemenea Tatălui. Este de viață Făcătorul sau de viață Dătătorul, că purcede din Tatăl, așa cum Fiul e născut din Tatăl, Duhul Sfânt purcede din Tatăl și că este închinat, adică adorat și slăvit împreună cu Tatăl și cu Fiul și este Cel care a vorbit, adică a grăit, a comunicat prin Sfinții Proroci. Și atunci, deci dacă noi cunoaștem aceste lucruri, atunci putem poate să vorbim mai clar despre ce înseamnă experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie. Ați citat din Sfânta Evanghelie după Ioan, din capitolul 3, despre nașterea aceasta din nou, din apă și din Duh. Aici, deci când Domnul vorbește despre Duh, se referă la cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, adică la Duhul Sfânt, care este deci prezent în acea lucrare sacramentală pe care noi o numim botez. Duhul Sfânt este Cel care, așa cum la începutul lumii se purta pe deasupra apelor, așa cum am văzut din Cartea Facerii, tot la fel Duhul Sfânt la botez se coboară peste apa pe care o folosim pentru botezarea cuiva, pe care o avem în cristelniță, și Duhul Sfânt se pogoară atunci când preotul care botează invocă pe Duhul Sfânt ca să sfințească apa respectivă și astfel apa aceasta sfințită a botezului devine apă făcătoare sau dătătoare de viață. Așa cum la începutul creației, prin pogorârea Duhului Sfânt, din acea materie fără formă, s-a creat lumea și s-a născut viața, tot la fel la botez, din apa sfințită, prin venirea Duhului Sfânt, cel botezat primește o viață nouă. Dacă la nașterea noastră trupească din părinți primim viața biologică, la această naștere de a doua, de fapt, primim adevărata viață. Cum vedeți, noi în limba română avem un singur termen pentru viață, folosim, adică cuvântul viață, pe când în limba greacă, în care s-au scris cărțile Sfinte Scripturi, există două cuvinte. Este ovios sau obios, care este viața aceasta naturală, firească, deci viața biologică, care este comună și oamenilor, și animalelor, și poate și plantelor. Dar grecii mai au încă un termen pentru viață, și anume izoi. Izoi nu este viața aceasta pe care o trăim prin faptul că mâncăm și bem și dormim și facem celelalte, ci izoi este viața pe care o primim de la Dumnezeu, care este dătător de viață. Ori o astfel de viață primim atunci când ne naștem din nou din apă și din Duh, adică când suntem botezați.
0: Cuvântul Mântuitorului spus către Nicodim se referă la această naștere din apă și din Duh. Nu înseamnă că în acest proces, în acest eveniment, celelalte două persoane ale Sfintei Treimi lipsesc. Sunt și ele implicate într-o anumită formă.
1: Între persoanele Sfintei Treimi este o așa legătură strânsă, încât, într-adevăr, cum a spus, la orice act dumnezeiesc nu participă doar o singură persoană. Am putea spune doar cel mult că una dintre persoane este protagonistul acelei acțiuni dumnezeiești. Dar acolo unde este Duhul Sfânt, este și Tatăl și Fiul, sau unde este Fiul, este și Tatăl și Duhul Sfânt, sau unde este Tatăl, este și Fiul și Duhul Sfânt. Numai că persoana Tatălui, de obicei, se manifestă tocmai prin lucrarea Fiului și a Duhului Sfânt. Să ne amintim ce spune psalmistul atunci când este vorba de crearea lumii. Cred că în psalmul 32, în versetul 6, spune așa: cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii Lui toată puterea lor. Deci aici este vorba de crearea lumii pe care Dumnezeu a făcut-o prin cuvântul și prin Duhul Sfânt. Adică prin cuvântul, adică prin Fiul Său și prin Duhul Cel Sfânt. Așa, deci că la orice lucrare, sau de exemplu, iarăși, atunci când Arhanghelul Gavril îi vestește Fecioare Maria, întruparea cuvântului, se pomenește și de Tatăl, și de Duhul Sfânt care se pogoară asupra Fecioarei Maria și de Fiul care se întrupează în pântecele ei. Sau la botezul Domnului. De asemenea, avem prezența tuturor persoanelor Sfintei Treimi la momentul acesta al botezului. Deci, peste tot, oriunde Dumnezeu acționează în lumea aceasta, sunt prezente toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Toate sunt făcute de Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt.
0: Există o vorbă memorabilă, prezenția voastră, a Sfântului Serafim de Sarov: scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Iată ceva nobil, ceva măreț, dar nu exclusivist, adică în această dobândire, firește, sunt prezente și celelalte două persoane, dar iată un accent totuși din partea Sfântului Serafim.
1: Da, pentru că de fapt Duhul Sfânt este cel care acționează, să zic așa, sau este, face prezentă în viața omului, în viața fiecărui om și în viața lumii în general, prezența lui Dumnezeu. De aceea, noi întotdeauna, când ne începem, să zic, adresarea noastră către Dumnezeu, adică când ne începem rugăciunile sau orice altă slujbă bisericească, o începem cu o adresare către Duhul Sfânt, adică spunem rugăciunea: Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Deci, iată, Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt prin trei acțiuni: de sălășluire, de curățire și de mântuire. Așa că de aceea Sfântul Serafim spune că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Pentru că prin Duhul Sfânt avem toate lucrările sfințitoare prin care, într-adevăr, omul poate să intre în comunie cu Dumnezeu și, așa cum spune Mântuitorul, ca omul să moștenească sau să dobândească împărăția cea de sus a lui Dumnezeu.
0: Și Duhul Sfânt, de fapt, actualizează și face posibile noi lucrările săvârșite deja în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Le aduce în viața noastră, ni le ni le impropriem în felul acesta și însușindu-ne-l pe Hristos, făcându-ne-l viața noastră prin lucrarea Duhului Sfânt, în felul acesta ne unim cu Tatăl. Acesta este cumva procesul de unire cu Dumnezeu, dar agentul acestei lucrări, ceea ce face posibilă venirea lui Hristos în viața noastră, este iată lucrarea Duhului Sfânt, care sfințește viața noastră.
1: În viața noastră creștină, ca să nu zic duhovnicească, pentru că mulți o înțeleg sub forma aceea spiritualistă, adică în afara oricărei materii. Deci în viața, poate mai corect spus, în viața creștină, culmea vieții sau centrul vieții creștine este împărtășirea cu Hristos, care se realizează în cadrul dumnezeieștii liturghii. Ori rugăciunea aceea prin care pâinea și vinul devin trupul și sângele Domnului este adresată cui? Lui Dumnezeu Tatăl. Lui îi cerem să trimită pe Duhul Sfânt ca să prefacă, adică să preschimbe materia pâinii în trupul Domnului Hristos și materia vinului în sângele Domnului Hristos. Și apoi să ne putem împărtăși cu El, adică să ne împărtășim cu Domnul Hristos. Deci, iată că și acolo deja avem prezente toate cele trei persoane. Tatălui căruia ne adresăm ca să-L trimită pe Duhul Sfânt să săvârșească această lucrare și apoi prin Duhul Sfânt noi să ne putem împărtăși de Fiul lui Dumnezeu.
0: Preasfinția voastră, spuneam că această naștere nouă din apă și din Duh este cumva o expresie a botezului, un fel de a numi botezul. Acest eveniment major, fundamental din viața unui om, lasă o urmă în viața noastră? Simțim noi ceva atunci? Se schimbă ceva în noi atunci? În general botezăm copiii, dar sunt locuri unde se botează și adulții. E ceva care îl schimbă pe omul acela prin această naștere? Sau aceste lucruri sunt doar la nivel tainic?
1: Într-adevăr, este ceva tainic. De aceea și spunem botezului că este o taină sfântă. Dar e și ceva simțit. Acum, sigur, spuneați că noi, în general, în zilele noastre botezăm copiii. Nu știm noi ce simt copiii, dar totuși părinții copiilor au observat lucrul acesta și îl mărturisesc, că după botez, ceva la copil s-a schimbat după ce a fost botezat. De aceea, chiar unii părinți își doresc să grăbească momentul acesta al botezului, pentru că știu că după botez ceva se schimbă la copil. Dar, cum am zis, nu știm, nu putem noi să analizăm exact ce schimbare să petrece în copil. Dar sunt convins că și putem observa că totuși există o schimbare și la copiii mici. Sigur că schimbarea se simte sau poate fi cât de cât, să zic așa, percepută și într-o anumită măsură înțeleasă de către persoanele adulte. Mi-amintesc de mărturia cuiva care a aparținut unei confesiuni religioase heterodoxe și care s-a convertit la ortodoxie. Dar înainte de ce a aparținut unei confesiuni religioase care, al cărei botez, biserica noastră îl recunoaște prin faptul că era săvârșit în numele Sfintei Trăimi, așa cum botezăm și noi numele Sfintei Trăimi, și prin afundare sau turnarea de apă. Însă el atunci când s-a convertit, a ținut din toată inima și a cerut preotului să îl boteze. Adică a vrut să aibă această convingere că botezându-se de acum înainte, deci are un botez valid, nu doar un botez care este acceptat așa doar prin economie, prin pogorământ. Și preotul i-a împlinit dorința, deci l-a botezat după toată rânduiala bisericii noastre ortodoxe. Însă episcopul său, care ținea să se respecte anumite rânduieli pe care le are biserica, cum spuneam, că noi recunoaștem botezul săvârșit și în afara ortodoxiei de către confesiunile care cred în Sfânta Trăime și care botează în numele Sfintei Trăimi. Și s-a supărat și într-un fel l-a certat și l-a și canonisit și acea persoană a mărturisit așa: nu m-am supărat pentru certarea primită și pentru canonul primit datorită faptului a ceea ce am simțit când am fost botezat. Adică a fost o experiență deosebită. Însă să știți că totuși această experiență e greu de descris în cuvinte.
0: Și fiecare... nu e universal valabilă. Și,
1: da. Deci, chiar dacă cineva simte o astfel de experiență, îi este foarte greu să o pună în cuvinte, să o facă înțeleasă și de oameni care n-au avut această experiență. Și a spus că, într-adevăr, un lucru foarte important, nu este o astfel de experiență, nu este valabilă pentru toți care se botează. De ce? Poate datorită credinței pe care o are omul respectiv. Nu știm noi exact, asta numai Duhul Sfânt cunoaște cu ce credință vine fiecare atunci când se botează. Și în funcție deci de starea sufletească a omului, este și această experiență. Dar și chiar dacă nu se simte o astfel de experiență, asta nu înseamnă că în acel botez, în acea lucrare sacramentală, nu a fost prezent Duhul Sfânt sau că n-a fost o lucrare a Duhului Sfânt.
0: În momentul în care un copil sau un adult este botezat, noi vorbim acolo de o lucrare de inițiere, de un ritual de inițiere și sunt administrate neofitului trei taine. Întâi este botezul, apoi este mirungerea prin care cel nou botezat primește darul Sfântului Duh în taina mirungerii și apoi avem taina împărtășirii în care el primește trupul și sângele Domnului. Așadar, peste cel care s-a botezat coboară Duhul Sfânt. Cineva ar putea pune întrebarea aceasta: putem vorbi de o sălășluire a Duhului Sfânt în acel moment, chiar dacă nu suntem conștienți de ea și totuși ea să fie reală?
1: Da. Putem vorbi despre o sălășluire a Duhului Sfânt. Nu știu, ca să încerc să explic cam în ce fel este această sălășluire a Duhului Sfânt, m-aș folosi de o analogie cu o sămânță. Atunci, deci la botez și la primirea tainei mirungerii, omul primește sămânța Duhului Sfânt în el, care, bineînțeles, că trebuie să fie cultivată de om și să ajungă, să crească, să ajungă, să ofere roade duhovnicești. Și care sunt roadele duhovnicești? Sunt acele virtuți, acele fapte pe care le enumeră unele dintre ele, că nu le enumeră pe toate, dar enumeră vreo 10 virtuți, Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni în capitolul 5. Dar mai sunt, bineînțeles, și altele, pentru că în alte epistole Sfântul Pavel vorbește și de alte calități duhovnicești care sunt roade ale acelei semințe harice pe care omul a primit-o în taina botezului și a mirungerii.
0: Prezenția voastră, potrivit Sfântului Marcu Ascetul, el a vorbit despre botez, are o scriere despre botez și spune lucruri foarte profunde legate de viața spirituală, de experiența Duhului Sfânt, în legătură cu acest moment cheie din viața omului, anume botezul în apă și din Duh, primit în momentul în care omul vine la biserică și se botează. Așadar, el spune că în momentul în care omul se botează, primește un har desăvârșit al Duhului Sfânt în clipa aceea a botezului, fără a fi nevoie de vreun adaos din altă parte, dar el nu se descoperă imediat sau nu e ceva care îl schimbă radical pe om, ci e nevoie de o completare din partea omului ca darul respectiv să fie și simțit. El vorbește acolo de împlinirea poruncilor. În măsura în care omul împlinește aceste porunci, darul acela iasă la suprafață, se revelează, se descoperă, îl transformă cumva pe om. altminteri, el poate să rămână acolo nemanifestat, dar nu absent.
1: Da, exact ce spuneam mai înainte, folosind analogia seminței cultivată într-o grădină. Nu-i de ajuns să semănăm ceva, să punem o sămânță în grădina noastră, ci apoi este nevoie să o îngrijim, să facem și alte lucrări prin care acea sămânță să poată încolți, să poată crește, să se poată dezvolta și apoi să aducă roade. Asta este lucrarea noastră. Și în măsura în care ne facem noi datoria, în acea măsură vom avea și roadele. Și, într-adevăr, ceea ce avem noi de făcut, exact ce spuneați citându-l pe Sfântul Marcu Ascetul, împlinirea poruncilor. Poruncile sunt cele care, de fapt, ne indică lucrările de care are nevoie sămânța Harului ca să încolțească, să rodească în noi. Sigur că omul s-ar putea strădui să împlinească poruncile și fără să fie botezat. Dar acolo va fi doar un simplu și un pur efort uman lipsit de Harul lui Dumnezeu.
0: Deci nu poate trăi omul experiența adevărată lui Dumnezeu dacă împlinește poruncile fără a fi botezat.
1: Exact. Este cam ceea ce au făcut membrii poporului lui Israel în toată perioada Vechiului Testament. Știți că Dumnezeu le-a dat prin Moise lege, le-a dat tot felul de porunci pe care, până la urmă, au ajuns la concluzia că nu le pot împlini. Și dacă le împlineau, nu se producea nicio schimbare în ei, o schimbare lăuntrică. Era, chiar de se numea asta în Scriptură, dreptate. O dreptate, adică o conformitate exterioară cu niște legi. De asta a fost nevoie ca să vină Domnul Hristos. Ca El, după aceea, câștigându-ne nouă prin toată viața sa și mai ales prin pătimirile sale, să ne câștige pentru noi darul Duhului Sfânt care să ne ajute numai să împlinim poruncile, dar ca ele să, într-adevăr, să facă o schimbare sau să nască o viață nouă în noi. De aceea a spus Domnul Hristos că fără mine nu puteți face nimic. Ba, putem face, numai că sunt niște roade lipsite de sevă dumnezeiască.
0: Prezenția voastră, vă propun să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Doamnelor și domnilor, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Fieracului și Clujului. Vorbim, preasfinția voastră, aici de experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie, vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, iată, în viața bisericii, de ce nu, așadar de lucrarea minunată, tainică, prin care oamenii sunt sfințiți, unindu-se cu Hristos și prin Hristos cu Tatăl. Întrebarea mea este, putem vorbi de o experiență a Duhului Sfânt înainte de Hristos, în Vechiul Testament, în epoca marilor bărbați a lui Israel?
1: Da, putem vorbi și atunci. Numai că totuși aceasta a fost diferită față de cea de după pogorârea Duhului Sfânt la cincizecime în Noul Testament. Am relatat, adică am citat din Cartea Facerii acel text care arată că Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, adică a fost prezent în lume de la începutul creației. Dar după aceea știm că lumea s-a îndepărtat de Dumnezeu. Omul a căzut în păcat și s-a înstrăinat de Dumnezeu și bineînțeles că prezența Duhului Sfânt n-a mai putut să fie cu aceeași intensitate ca la început. Dar totuși, Duhul Sfânt aș putea spune că nu a părăsit niciodată creația lui Dumnezeu. Pentru că despre Duhul Sfânt se vorbește și în psalmi. Ori psalmii au fost scriși înainte de Hristos, au fost scriși unii de regele David, alții de alții oameni inspirați de Dumnezeu. Și în psalmi se vorbește despre Duhul Sfânt, despre prezența Duhului Sfânt. De exemplu, în psalmul de seară pe care îl citim la slujba vecerniei, zice la un moment dat, că trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Vedeți, Duhul Sfânt este prezent în creație, în lume, în tot ceea ce a creat Dumnezeu și că prin Duhul Sfânt se înnoiesc toate. Sau în psalmul 143, pe care îl citim dimineața la utrenie, noi ne rugăm cu cuvintele psalmistului, spun așa: învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Deci încă și în vremea aceea și atunci înainte de Hristos oamenii se rugau Dumnezeu ca să le trimită pe Duhul Sfânt, ca să-i povățuiască la pământul dreptății. Iar prezența Duhului Sfânt se vede mai ales în persoanele sfinților proroci. Vedeți că și cum am amintit în Crez, se spune acolo că Duhul Sfânt a grăit prin proroci. Și prorocii, într-adevăr, ei înșiși mărturisesc acest lucru, că au grăit prin Duhul Sfânt profețiile pe care le-au transmis oamenilor. De exemplu, profetul Isaia, în capitolul 61, spune așa: Duhul Domnului este peste mine, că Domnul m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiți slobozire și celor prinși în război libertate. Acest text îl citează și Domnul Hristos, sigur, aplicându-l la sine atunci când a vorbit în sinagoga din Nazaret la începutul activității sale publice.
0: Interesant așadar că și lucrarea Mântuitorului stă sub această pecete.
1: Da, pentru că ceea ce spuneam mai înainte, persoanele Sfintei Trăimi sunt interconectate și nimic nu se face de unul singur, ci toate în comuniune. Așa cum ar trebui și noi să învățăm să facem lucrările noastre în comuniune, nu numai cu Dumnezeu, dar chiar și cu semenii noștri, cu cei cu care formăm împreună familia lui Dumnezeu, adică biserica.
0: Ne ducem aminte că însăși Maica Domnului, în momentul zămislirii, s-a umplut de prezența Duhului care a făcut cu putință zămislirea pruncului Iisus.
1: Da. Și apoi mai avem un text chiar foarte, a zice, interesant, că vorbeam despre faptul că Duhul Sfânt a fost cel care i-a inspirat pe proroci. Avem un text în Cartea Întâia a Regilor, acolo unde se vorbește despre prorocul Samuel și despre primul rege al evreilor, și anume regele Saul. Și așa spune, așa pe scurt, întâmplarea, cum a ajuns de fapt să-l cunoască Samuel, prorocul și care a fost și ultimul judecător al poporului lui Israel, pe cel pe care Dumnezeu l-a ales să fie primul rege al israeliților, pe Saul. Tatăl lui Saul își peduse asinele, l-a trimis pe fiul lui să le găsească și cum nu le găsea, adică umblând mai multe zile cu servitorii și negăsindu-le, s-au gândit, mergem la văzător să ne spună. Așa erau numiți femeia aceia prorocii, văzătorii. Într-adevăr, erau văzători în sensul că vedeau lucruri, taine pe care un om obișnuit nu le cunoștea. De asta prin Duhul Sfânt, prin lucrarea Duhului Sfânt. Și deci îl caută pe văzător, adică pe Samuel. Și sigur, Samuel îi spune, nu mai căutați că oricum s-au găsit, dar îi spune un lucru important, un lucru de taină pe care, la care Saul nici măcar nu se gândește vreodată, așa nume că el a fost ales Dumnezeu să fie regele lui Israel. Și între altele spune așa, când vei ajunge în cetate, zice, va veni peste tine Duhul Domnului. Vedeți? Încă. Prezența Duhului Sfânt chiar și atunci, în epoca respectivă, și că și vei proroci și tu cu ei și te vei face alt om. Vedeți? Unde e prezent Duhul Sfânt, nu se poate să nu fie oarecare schimbare. Și apoi, într-adevăr, zice mai departe, în capitolul 10 din 1 Regi, zice, iar dacă au ajuns ei la Ghibea, iată i-a întâmpinat o ceată de proroci și a venit peste el Duhul lui Dumnezeu și a prorocit și el în mijlocul lor. Toți cei care îl cunoșteau de mai înainte, văzând că prorocește cu prorocii, vorbeau prin popor unul către altul. Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chiș? Au doar și Saul este printre proroci? Deci, iată, o manifestare a prezenței Duhului Sfânt, petrecută cu acest om care nu făcea parte dintre cei pe care lumea îi cunoștea ca fiind prorocii Domnului.
0: Prezenția voastră, sunt momente deosebite în Vechiul Testament, de pildă, evreii trec prin Marea Roșie. Nu e cu putință omenește vorbind acest lucru. Merg prin pustie, îi însoțește un stâlp de foc sau ziua un nor îi acoperă. De asemenea, anumiți oameni au viziuni, ați amintit acești profeți. Prin urmare, sunt evenimente supranaturale, să le spunem așa. Au aceste manifestări legătură cu lucrarea și experiența Duhului Sfânt?
1: Bineînțeles. Tot ceea ce este adevărat, tot ceea ce este drept, tot ceea ce este bun, nu se săvârșește și nu se împlinește decât prin lucrarea și prezența Duhului Sfânt. Iar acolo unde este vorba de lucrări amăgitoare, înșelătoare, doar aparent bune, acolo este lucrarea altor duhuri. Vedeți? Poate și aici acest fapt este interesant, pentru că cuvântul acesta, duh, în greacă pneuma, sau în latină spiritus, este folosit și pentru o altă categorie de ființe, pe care în special Biblia îl numește duhuri necurate. Și tocmai de asta, pentru ca nouă să ne fie mult mai clar, folosim expresia, când e vorba de Duhul Sfânt, spunem Duhul Sfânt sau Duhul lui Dumnezeu. Și bineînțeles că și scriem cu majuscule. Iar când este vorba de celelalte duhuri, adică, de fapt, care sunt celelalte duhuri? Sunt acei îngeri căzuți, îngeri răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu și care au și ei lucrarea lor. Duhul Sfânt este unul singur, în schimb, cealaltă categorie de duhuri sunt mai multe și care și-au lucrarea lor și, în special, lucrare de amăgire, de înșelare. Vedeți, pe Duhul Sfânt îl numim în rugăciunea împărătecesc, îl numim Duhul Adevărului. Și de fapt este o expresie pe care Domnul Hristos însuși a folosit-o, numindu-l așa pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. În schimb, duhurile necurate sunt duhuri mincinoase. Și spune Domnul Hristos evreilor, care mereu îi se împotriveau, spune: voi sunteți din tatăl vostru, diavolul. El este mincinos și tatăl minciunii. Când grăiește, minciuna dintr-o ale sale grăiește. Așa că, deci noi trebuie să avem, bineînțeles, tot prin lucrarea Duhului Sfânt, prin manifestarea Lui, să avem discernământ, dreaptă socoteală, să putem, cum zice Sfântul Pavel, să deosebim duhurile, dacă e de la Dumnezeu sau dacă este de la cel rău.
0: Aș vrea, prezenția voastră, să vă pun acum o întrebare pe care o să cotesc un pic mai dificilă. Vedem aceste evenimente din Vechiul Testament, care sunt uluitoare. Vorbeam de trecerea prin Marea Roșie, de faptul că noaptea pe evrei în pustie însoțea un stâlp de foc, că ziua însoțea un nor, că au mâncat mană în pustie, că au ajuns și au construit templu, că templul era plin de fum și de lucrarea și manifestarea slavei lui Dumnezeu. Deci toate acestea sunt experiențe ale Duhului Sfânt în Vechiul Testament și totuși toate sunt arvună față de ceea ce avea să vină după întruparea Fiului lui Dumnezeu și mai ales după cincizecime pe care îl avem în biserică. Și totuși, noi în biserică nu trăim aceste manifestări cum trăiau ei. Noi mergem la biserică duminica, nu vedem nici stâlp de foc, nu vedem nici fumul și manifestarea slavei lui Dumnezeu, nu avem acele manifestări. Ce s-a întâmplat? De noi avem mai mult decât ei, dar simțim și vedem mai puțin decât ei.
1: Pentru că noi nu mai avem nevoie de aceste lucruri. Evrei din epoca respectivă sau din perioada aceea vechi testamentară aveau nevoie de aceste manifestări sensibile pe care să le perceapă. Pentru că trăiau într-o lume care, de fapt, era urmarea, iar din nou spun, urmarea păcatului adamic, a păcatului strămoșesc, o lume întunecată din punct de vedere

0: să vedem că de multe ori și cu aceste manifestări, de multe ori s-au clătinat, deci n-au fost în stare să își păstreze credincioșia, fidelitatea față de Dumnezeu, așa cum ar fi trebuit. Noi, în schimb, trăim într-o altfel de stare, pentru că, cum zice Sfântul, noi nu mai suntem sub lege, ci sub har. Noi am primit harul acela pe care Domnul Hristos ni l-a oferit prin opera sa mântuitoare, ni l-a oferit ca dar și ne l-a oferit din belșug și noi îl primim prin Sfintele Taine. Și noi nu mai avem nevoie de aceste manifestări. Sigur că la începutul creștinismului și atunci au fost niște manifestări, să zic așa, ale prezenței Duhului Sfânt. De exemplu, minunile care le-au făcut și Sfinții Apostoli. Sau chiar și vorbirea în limbi. Și multe alte manifestări de felul acesta. Darul tămăduirilor. De toate acestea era nevoie atunci tocmai pentru ca să ajute la convertirea păgânilor la Hristos, la credința în Domnul Hristos. Dar acum, sau după aceea, după un timp, după câteva secole, când credința creștină s-a răspândit, când credința s-a întărit, creștinii nu au mai avut nevoie de aceste manifestări ca să creadă. Și noi azi nu avem nevoie de aceste manifestări. Dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu este prezent. Dimpotrivă.
1: Mă gândesc că undeva ceva similitudine între lumea aceea veche și cea de astăzi ar putea fi. Oamenii foarte mulți pe Mapamon vorbesc, s-au îndepărtat de adevărul Evangheliei, îl consideră poate învechit în sfârșit, au nevoie de altceva sau n-au nevoie de nimic. Acum pun o întrebare copilărească. Dacă astăzi s-ar manifesta Duhul Sfânt prin evenimente deosebite, prin ce știu, manifestarea de slavei lui Dumnezeu în locașul de cult sau în ar veni mai mulți la credință astăzi, s-ar trezi mai mulți. Există credința în popor, există botezul în popor, dar procentul celor care aderă la adevărul lui Dumnezeu, care trăiesc o viață creștină, este mic în raport cu masa mare. Vorbim de România, nu vorbim de țări din apusul Europei sau din alte părți unde valul secularizării și indiferența față de credință este mult mai accentuată, sunt mult mai accentuate, așadar manifestările Duhului Sfânt în forme de felul acesta ar putea schimba ceva în popor sau Duhul Sfânt se manifestă kenotic, adică fără să se impună, fără să intimideze, ci tainic, dar profund.
0: Păi să ne amintim de viața și activitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Cine a făcut mai multe minuni? Sau cine a făcut mai multe lucrări extraordinare decât Domnul Hristos? Și cu toate acestea, sigur că nu putem noi acum să spunem exact procentul celor care au crezut, dar totuși, în mare, putem spune că majoritatea celor care au văzut aceste lucruri nu au crezut. Și ne amintim că chiar ei care erau cei mai inteligenți sau în ghilimele deștepți ziceau cu Domnul dracilor, scoate pe draci atunci când făcea exorcizări sau, mă rog, alte lucrări de felul acesta. La fel și Sfinții Apostoli, și ei, cum am spus, și ei au făcut minuni. De exemplu, ne amintim chiar la începutul Bisericii Creștine, deci după pogorirea Duhului Sfânt, când apostolii Petru și Ioan îl vindecă pe acel olog care stătea la poarta frumoasă a templului. Toată lumea îl știa pe acel om de atâția ani care era acolo cerșetor pentru că nu se putea, era adus pe brațe și pus acolo ca să cerșească. Și din toate l-au văzut sărind și umblând prin templu. Și sigur că unii oameni au crezut, dar, iarăși, majoritatea n-au crezut și au fost așa la răspundere. Apostolii au fost chemați în Sinedriu și acolo un adevărat proces care li s-a intentat. Și asta era, de fapt, marea întrebare. Cu ce putere, sau prin ce putere ați reușit să faceți lucrul acesta? Și apoi, dacă mergem puțin mai departe pe firul istoriei, adică apropiindu-ne de noi, istoricii ne pot spune

0: cam cât la sută din populația Imperiului Roman, să vorbim doar de Imperiul Roman, unde s-a născut și s-a răspândit creștinismul, cât la sută erau creștini atunci când, după trei secole, a ajuns la cârma Imperiului Sfântul Împărat Constantin cel Mare, primul împărat creștin? Și răspunsul va fi că, așa foarte generos, ar fi că cel mult 10%. Deci după toată activitatea Sfinților Apostoli și a urmașilor lor, a succesorilor lor, deci după trei secole, abia 10%, dar asta, cum am zis, cu foarte multă larghețe și generozitate, se poate spune că erau atâția creștini. Până la urmă, totuși, nu aceste manifestări eclatante sunt cele care îi convertesc pe oameni, ci mai degrabă o altă lucrare a Duhului Sfânt, care, așa cum a numit dumneavoastră, discretă, smerită, chenotică, aceea îi face pe oameni să fie atrași. De fapt, zice un mai știu care dintre proroci că vorbește despre foametea de pâine și spune, nu e vorba acum că este o foamete de pâine sau o sete de apă, ci este foamete și sete de cuvântul lui Dumnezeu, numai că oamenii, chiar dacă sunt înfometați și însetați, deocamdată până nu conștientizează că de fapt de ce le este foame și sete, n-au cum să primească apa vieții și pâinea vieții, ca să primească prin aceasta adevărata viață de care ei au nevoie.
1: Așadar, prezenția voastră...
0: Mă iertați că să mai spun și aceasta. Eu sunt convins că și în zilele noastre, adică nu că sunt convins, văd că și în zilele noastre se întâmplă, să zic, minuni. Poate nu atât de mărețe ca pe timpul apostolilor, dar dacă ne gândim la toți sfinții, păi sfinții, vedeți că și în ultimul timp biserica noastră a recunoscut sfințenia atâtor persoane, și bărbați și femei. Uite, zilele acestea l-am pomenit pe Sfântul Siluan Atonitul și se spune în viața lui că atunci când avea doar 4 anișori și-a pus el în gând, i-a venit gândul poate de la Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu. Și s-a gândit, cum voi fi mare, mă voi duce în tot pământul, voi cutreiera tot pământul ca să-L întâlnesc pe Dumnezeu. Dar mai puțin mai târziu afla din relatările părinților și altor cunoscuți despre viața Sfântului Ioan Zăvorât, un sfânt de acolo, local. Și a zis, dacă în lume există sfinți, înseamnă că Dumnezeu este cu noi. Și nu mai e nevoie să umblu în tot pământul ca să-L găsesc pe Dumnezeu. Deci prin sfinți Dumnezeu este cu noi. Prin sfinți Duhul Sfânt este cu noi. Că nu poate deveni nimeni sfânt fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Așa că dacă avem sfinți și în zilele noastre, înseamnă că Duhul Sfânt este alături de noi și împreună cu noi. Pentru că doar prin Duhul Sfânt poate cineva să devină sfânt.
1: Și totuși, prezenția voastră, dacă în vechime, în vechiul Israel, în epoca lui, s-au făcut acele mari minuni, dacă s-ar face minuni și astăzi și se fac, dacă s-ar fi dat Hristos de pe cruce, cum i-au cerut, nu înseamnă că aceste lucruri vor convinge oamenii, pentru că oamenii sunt liberi și astăzi pot să creadă, iar mâine se pot îndepărta de ceea ce au crezut. Așadar, Dumnezeu, când ne cheamă la El, nu mizează pe aceste lucruri, pe aceste lucruri spectaculoase, pe aceste minuni care să ne înfricoșeze și să ne intimideze cumva, ci din dragoste, tainic ne cheamă la El, ca în felul acesta, din convingerea și credința noastră, să urmăm și aceste lucrări tainice, nevăzute, sunt o expresie a lucrării Duhului Sfânt, o experiență a lui Dumnezeu. Însă aș vrea să vă întreb puțin, legat de Scriptură, și ea este o lucrare a Duhului, o insuflare a Duhului? Sunt foarte multe scrieri alcătuite cu sute de ani înainte de Mântuitorul Iisus Hristos. Și ele au purtat o amprentă a Duhului Sfânt asupra lor.
0: Da. Tot ceea ce avem scris în Biblie, în Sfânta Scriptură, au fost scrise de către oameni sub inspirația și sub călăuzirea Duhului Sfânt. N-au scris de la ei înșiși, din inteligența lor, din cunoștințele lor, din știința lor și din ceea ce Dumnezeu le-a comunicat și le-a transmis. Și n-au făcut altceva decât să le pună în scris. Bineînțeles, nu înseamnă că nu au avut nici, adică așa, n-au fost fără niciun fel de contribuție, adică n-au avut simpla contribuție de a scrie ceea ce Dumnezeu l-a dictat. Să nu înțelegem deci în sensul acesta inspirația, că este ca un fel de dictare. Ci în sensul trebuie să înțelegem că inspirația Sfintei Scripturi este nu prin dictare, ci printr-o anumită iluminare tainică, harică, și prin, de asemenea, prin lucrarea de păzire a lor, că atunci când pun în scris revelația dumnezeiască, să nu greșească, să nu scrie altceva decât, de fapt, este adevărul curat al lui Dumnezeu.
1: Și un ultim aspect în această emisiune de prezență voastră, mă refer acum la momentul cinzecimii, când Sfinții Apostoli au trăit experiența Duhului Sfânt în plinătatea Lui, să spunem așa. Ei au fost oameni obișnuiți, au fost inițiați de Mântuitorul Iisus Hristos, au învățat multe, au văzut, au fost martori la lucruri extraordinare, dar au avut și momente de slăbiciune, deși au fost martori la acele momente în situația când Domnul a fost supus suferințelor și chinurilor, pătimirilor sale, l-au părăsit, ceva i-a determinat să nu-l mai însoțească, l-au abandonat cumva. E bine, acei oameni fricoși, acei oameni cu neputințele lor s-au transformat în ceva incredibil odată cu această pogorâre a Sfântului Duh și au trăit o experiență a prezenței Lui greu de exprimat în cuvinte și manifestându-se în lucrări deosebite.
0: Da, într-adevăr se vede în Cartea Faptele Apostolilor această schimbare de care ați vorbit. Adică, cum spuneați, din oameni fricoși, din oameni temători, au devenit oameni curajoși, oameni plini de râvnă, de a transmite, de a împărtăși,
1: de a scrie.
0: Și de a scrie cuvântul lui Dumnezeu și, de asemenea, de a înfrunta toate împotrivirile, toate vrășmășiile și, de asemenea, de a se pune, să zic așa, într-o călătorie foarte dificilă în vremurile acelea, ca să poată să împărtășească cuvântul lui Dumnezeu la cât mai mulți oameni sau la distanțe cât mai mari posibile, atât cât el era posibil, bineînțeles, în vremurile respective, ceea ce n-ar fi făcut și n-ar fi putut face fără prezența Duhului Sfânt în ei. Dar, pe de altă parte, vreau să spun și acest lucru, că totuși asta nu înseamnă că prezența Duhului Sfânt în om chiar îl scutește pe om chiar de orice greșeală, adică în sensul că Duhul Sfânt nu anulează libertatea omului.
1: Nu devenim infailibili.
0: Exact. Deci Duhul Sfânt ne luminează, ne călăuzește, ne îndrumă, dar nu ne anulează libertatea. Deci dacă eu vreau să o iau razna, dacă vreau să fac prostii, nu mă va opri Duhul Sfânt. Poate să mă oprească în sensul de a mă atenționa, de a mă avertiza, dar eu, dacă voi continua cu încăpățânare să merg pe alt drum, să urmez o altă cale, asta nu mă va împiedica nimic nu mă va împiedica să o fac. Și vedem și asta și la Sfinții Apostoli, de exemplu, când dau exemplu acesta, că l-am mai dat de mai multe ori, când Apostolul Pavel îl ceartă, îl mustră, de fapt, pe Sfântul Apostol Petru, pentru oarecare ezitare a lui în ce privește atitudinea pe care o avea. Și anume, știți că a fost atunci o perioadă de tensiune între creștinii proveniți dintre iudei, care socoteau că trebuie să continue să țină toate rânduielile legii lui Moise, ca și înainte, și creștinii proveniți dintre păgâni, care nefiind, bineînțeles, obișnuiți cu aceste lucruri, nu erau încântați să adopte aceste obiceiuri strict iudaice. Și ce s-a întâmplat? Sfântul Apostol Petru, atunci când era în mediul acesta iudeo-creștin, se conforma și el și respecta ca un bun iudeu toate rânduielile legii lui Moise. Iar când era între creștinii provenind dintre păgâni, nu mai era așa de strict. Și Sfântul Apostol Pavel îl mustră pentru această inconsecvență în atitudinea și în purtarea lui. Asta este dovada faptului că, uite, cum spuneam, Duhul Sfânt nu ne anulează libertatea sau nu ne conduce așa ca pe niște copii mici de mână, ci ne lasă libertatea, dar în același timp El continuă să ne ilumineze, să ne îndrume și să ne învețe. Numai că noi trebuie să fim foarte atenți la aceste îndrumări ale Duhului Sfânt.
1: Prezenția voastră, cu aceste gânduri vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenței voastre în studio și sperăm că au fost de folos celor care am ascultat toate cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-o m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta, scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

De tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în real, tu în real.

Chinite peste noi milele tale și lăbogate, pentru veciunile prea curate, Stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și Curăcășoare Maria, cu puterea cinstitei viață, pentru noi cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru veciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte mergătorului și pătăzutorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Dumnezeu Apostol, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Marta,

Domnului făcătorilor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiști, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror prăzire o facem,

Îndreaptă toate stăpânitoare și atot puternică și celor ce sunt în necazul ne ajută pe cei asupriți, îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei.

Bine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

lui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine, Iisuse

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

tale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Cum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare grăind, Iisuse Dumnezeul cel

cel prealuminat, Iisuse păzitorul prunciei mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse viața mea de după moarte,

cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

patimi stricând pecețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

De sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse,

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu neschimbat fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel preaveșnic, mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată temare, mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

pace Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele.

Prea dulce și întru tot îndurată Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte,

Cei izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2015, în duminica 18-a după Rusalii. Predica a fost rostită în parohia bistrițiană Monor.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Și răspunzând, Simon a zis: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins, dar după cuvântul tău voi arunca brejele. Din Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi, de la Luca, capitolul 5, versetul 5. Subiectul predicii mele din această zi minunată: când Dumnezeu ne-a adunat la resfințirea bisericii dumneavoastră, îl intitulez așa: Ora et labora, roagă-te și muncește. Iubiți frați și surori, dacă e să medităm la muncă, vom spune, după ceea ce citim în catehismele noastre, că munca este o activitate metodică prin care omul, stăpânind și transformând natura, produce bunuri spirituale și materiale pentru satisfacerea nevoilor și năzuințelor lui. Foloasele muncii, așa cum știți frățiile voastre, sunt foarte, foarte multe. Întâi de toate, munca este creatoare de valori. Apoi, în al doilea rând, munca fortifică puterile omului. În al treilea rând, munca este un antidot împotriva trândăviei. În al patrulea rând, munca îi înfrățește pe oameni. Și în al cincilea rând, munca este un mijloc prin care se realizează binele în lume. Cei ce au meditat serios la valoarea spirituală a muncii, lucrul acesta l-au prins și înscris. Unul dintre poeții dăruit cu har din perioada interbelică, a trăit chiar și după al doilea război mondial și tocmai din pricina crezului său a fost închis și a murit în temniță. E vorba de Vasile Militaru, meditând și el la muncă, a scris câteva versuri extraordinar de frumoase, intitulate tocmai așa: Slavă muncii. Și zice el: muncă, rugăciune sfântă, sub al cărei tainic har, cine se avântă cântă și se înalță ca miriasma de tămâie într-un altar. Slavă ție, pe vecie, Evanghelie curată, din al cărei psalm se gustă fericirea adevărată. Muncă binefăcătoare, neamul meu își știe harul, că de viacuri frânt pe glie, sub alandă și curlie, cu sudoarea mir pe frunte, ți se închină tot plugarul. Neamul meu cunoaște taina, că sub cer, numai prin tine, când cu plânsul un sit a genii, nu l-au zdruncinat bejenii, a înțeles ce-i bucuria unor zile de mai bine. și de aceea a revărsat uzorilor de primăvară, când cu plugurile ară neamul meu, prin brazde negre, lungi și late, scrie ție imn de slavă, cu înțelesuri de nespusă măestrie. Muncă, fericire vie, sau măiastră zeitate, ce descoperi comori într-una și ai comori nedezgopate. Azi, când nu mai vin bejenii peste noi ca în vremuri crunte, dăruiește-ne tot harul ca prin tine neamul meu cu sudoarea mir pe frunte sufletul să-și-l înalțe până slăvi la Dumnezeu. Aceasta este munca. Și-a mai lăsat tot el încă un dicton, încă o zicală care sună așa: despre muncă adevărul mi l-a spus a mea bunică. Omul este ca și apa, dacă stă mereu să strică. Sfântul Apostol Pavel, observând că în Tesalonic la un moment dat lucrurile nu mergeau prea bine și că tinerii creștini de acolo nu sunt râvnitori la muncă, în a doua epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 3, versetele 10, 11 și 12, le scria lucrul următor: că și când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta, dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci iscodind. Dar unora ca aceștia le poruncim și îi rugăm în Domnul Iisus Hristos să muncească în liniște și să-și mănânce pâinea lor. Așa a înțeles Sfântul Apostol Pavel rostul muncii, munca binefăcătoare. Mai anii trecuți a murit la Sfântul Munte Athos cuviosul Paisie. Foarte multă lume l-a căutat. Și toți plecau folosiți de la el, pentru că fiecăruia îi spunea ceea ce îi se potrivea. Celor mai mulți însă, mai ales tinerilor, le spunea lucrul următor. Zicea bătrânul: cu tristețe constat că astăzi lumea nu prea iubește munca. Și zicea el, i-aș împărți pe oameni între ei. Pe de o parte elevii și studenții, pe de altă parte oamenii maturi, oamenii încadrați în câmpul muncii și pe de a treia parte pe noi, pe toți creștinii. Constat, zicea el, că elevii și studenții ar vrea să ia note mari, fără să învețe. Oamenii maturi, încadrați în câmpul muncii, ar vrea să câștige mult fără să muncească. Și noi toți creștinii am vrea să ajungem în rai fără să mergem la biserică, fără să ne rugăm, fără să postim, fără să facem fapte bune. Ori toate acestea sunt absolut imposibile, pentru că e nevoie de muncă. Elevii și studenții, ca să ajungă la rezultate frumoase, trebuie să tragă tare. Oamenii care sunt încadrați în muncă trebuie să muncească serios pentru a câștiga cinstit, iar noi creștinii, ca să ajungem în rai, trebuie să ne nevoim, trebuie să muncim, pentru că munca e binecuvântată de Dumnezeu. Acum nu trebuie să uităm, iubiți frați și surori, că munca îngemânată cu rugăciunea, de aceea de la vechii latini ne-a rămas acest dicton: ora et labora, roagă-te și muncește. Și foarte bine este ilustrat acest adevăr în Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, pe care ați auzit-o. Domnul Hristos, văzând că sunt mulțimii multe, a observat că pe Marea Galilei este corabia lui Petru, lângă ea era corabia lui Iacob și Ioan, s-a suit în corabia lui Petru, a propovăduit toată ziua Evanghelia de acolo și înspre seară i-a zis lui Petru: aruncați mreaja în mare și pescuiți. Și ce a răspuns Petru? Doamne, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins, dar acum după porunca ta vom arunca mreja. Și au aruncat mreja și nu mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Ce s-a întâmplat? Înainte au încercat să pescuiască fără rugăciune. Da.

0: De Domnul Iisus Hristos că e nevoie de muncă și de rugăciune în toate domeniile de activitate, inclusiv pe tărâm spiritual, trebuie să punem umărul. Acum, dacă ar fi să facem o aplicare concretă și la fața locului, am zice noi că aici la Monor rugăciunea a fost însoțită de muncă și a rezultat ceea ce vedem cu toții. O biserică frumoasă, măreață, pusă la punct, pictată frumos, restaurată și chiar și împrejurimile ei foarte, foarte bine dichisite. Și cum spuneam și când am terminat slujba de sfințire, pe Părintele Marius, pe domnul primar, pe creștinii de aici și pe toți cei ce i-au sprijinit, îi felicităm. Iar noi toți nu uităm că nici rugăciune fără muncă, dar nici muncă fără rugăciune. Fiecare la locul ei. Muncim o săptămână întreagă, dar duminică mergem la biserică. Și o zi este binecuvântată de cele 5 minute de rugăciune pe care le facem dimineața și se sfârșește așa cum trebuie cu cele 5 minute de rugăciune pe care le facem seara. Așadar, ora et labora, roagă-te și muncește. Amin.
1: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2015, în duminica 18 după Rusalii. Predica a fost rostită în parohia bistrițiană Monor.

0: Stimați ascultători, în cele ce urmează vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de Părintele Profesor Stelian Tofană.
1: Iubiți ascultători, pericopa Apostolului de astăzi face parte din Epistola a doua către Corinteni, dintr-o parte specială a ei formată din două capitole, și anume capitolele 8 și 9, și care capitole au ca temă principală colecta pentru Biserica din Ierusalim, inițiată în Ahaia, în provincia Ahaia, mai precis în comunitatea din Corint, și în provincia Macedonia, mai precis în Biserica din Filipii, pentru sfinții din Ierusalim. O colectă pentru Biserica din Ierusalim. De fapt, e vorba în aceste două capitole, 8 și 9 din 2 Corinteni, de o strategie misionară, în a cărei acțiune Sfântul Pavel vede un semn al unității bisericii creștine și nu o simplă acțiune de ajutorare. Prin această colectă, apostolul dorea de fapt să arate că trecutul deosebit al unora și al altora, deci e vorba de iudei și de păgâni, nu mai constituie un motiv de dezbinare și că ei nu mai formau două biserici separate din moment ce au îmbrățișat Evanghelia lui Hristos și s-au convertit la creștinism. Și vrea apostolul Pavel să mai arate că prin cele două

0: unită. Biserica lui Hristos devenea una. Și apoi și faptul că bisericile păgâno-creștine, care sunt o extensiune bisericii mame din Ierusalim, sunt în unitate cu aceasta sau cu acestea. În consecință, păgâno-creștinii, adică creștinii recrutați în rândul păgânilor, constituiau împreună cu iudeii o parte ființială din trupul lui Hristos. Așadar, Apostolul Pavel dezvoltă aici, în aceste două capitole, o întreagă teologie eclesiologică a faptei bune. E de altfel, iubiții mei, singurul loc din Noul Testament în care rolul faptei bune și câștigul ei sunt prezentate într-o adevărată teologie socială, cu nuanța, aș spune eu, ecleziologică. V-aș îndemna să citiți aceste două capitole din 2 Corinteni, e vorba de capitole 8 și 9, și veți vedea ce înseamnă a face bine. Veți vedea cum fapta bună unește pe oameni între oaltă și cum Dumnezeu la rândul ei răsplătește mâna întinsă spre ajutor a fiecare dintre noi. Dar să revenim la pericopul apostolului de astăzi, care ar putea avea și ea ca temă acest titlu, și anume răsplata generozității. Așa aș putea să intitulez pericopa apostolică de astăzi, răsplata generozității. Și să vedem despre ce este vorba. Iubiți credincioși, în harul lui Dumnezeu, creștinii sunt recompensați în trei feluri pentru generozitatea lor. Și anume, 1. Dăruitorii, deci cei care sunt, care fac milostenia, sunt îmbogățiți. Versetele 6 și 10 din 2 Corinteni. Apoi, din 2 Corinteni, capitolul 9. Apoi, 2. Nevoile celor care primesc ajutor sunt împlinite. Versetele 11 și 12. Și 3. Dumnezeu, sursa tuturor binecuvântărilor, este în final lăudat. Versetele 13 și 15. O primă întrebare care se pune este: de ce să dea corintenii cu generozitate pentru fraților din Ierusalim? Apostolul Pavel enunță în acest sens două motive. 1. Există un principiu adevărat, atât în sfera naturală cât și în cea spirituală, și anume că mărimea recoltei, abundența recoltei, depinde de ceea ce s-a semănat. Și 2. Al doilea motiv, Dumnezeu iubește generozitatea. Dumnezeu nu prețuiește cantitatea darului, volumul darului pe care îl facem, ci prețuiește în mod deosebit trei lucruri, și anume sinceritatea, adică milostenia să nu fie făcută cu părere de rău, spontaneitatea, adică să nu fie făcută de stilă, și bucuria, adică să fie făcută din inimă. Iată ce spune Sfântul Pavel în acest sens. Citesc din Apostolul de astăzi. Vă spun însă, cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera. Iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Să dea fiecare așa cum socotește el cu inima, nu cu părere de rău sau de silă, căci Dumnezeu îl iubește pe cel ce dă cu voie bună. Am citit versetele 6 și 7. În versetele următoare, Sfântul Pavel afirmă încă o dată că imposibilitatea omului de a face milostenie demonstrează prin contrast lucrarea lui Dumnezeu. Iată ce spune el în versetul 8, citesc. Și Dumnezeu poate să prisosească tot darul la voi, accentuez cuvântul tot, tot darul la voi, pentru ca întotdeauna întru toate, din nou accentuez întru toate, având toată îndestularea, spre tot lucrul bun, voi să prisosiți. Iubiții mei, acest verset e plin de cuvinte care arată caracterul atot cuprinzător al puterii pe care o dă Dumnezeu celui care face milostenia, celui care dă un dar cuiva. În expresiile tot darul, totdeauna întru toate și având toată îndestularea, avem în original trei cuvinte suprapuse, panti, pantote și pasan, care sunt derivate de fapt ale adjectivului în limba greacă pan, pasapan, ceea ce înseamnă tot, toate, adică o deplinătate. În alte cuvinte, interpretat acest verset, anume, și Dumnezeu poate să prisosească tot darul la voi, pentru că întotdeauna, întru toate, având toată îndestularea spre tot lucru bun să prisosiți, zic, în alte cuvinte, interpretat acest verset, am putea să spunem, Dumnezeu este în măsură să împlinească toate nevoile, absolut toate nevoile. Orice har care îi umple pe creștin, pe aceștia îi arată miluitor și astfel ei pot să prisosească în orice faptă bună. Dragii mei, harul bogat menționat în versetul 8 are în vedere mai mult decât împlinirea nevoilor de moment ale omului. Dărnicia va primi o recompensă eternă. În acest sens, Sfântul Pavel spune în continuare, citesc versetele 9 și 10 din pericopa apostolului de astăzi. Așa cum este scris, împărțita, data săracilor, dreptatea lui rămâne în veac. Iar cel ce îi dă pe deasupra semănătorului sămânță și pâine spre mâncare, vă va da și va mulți sămânța voastră și va face să crească roadele dreptății voastre. Verbul epihoregio, care însemnează a da pe deasupra, din versetul 10, înseamnă a adăuga la ceea ce ai dat, înseamnă a suplimenta, înseamnă a primi în plus. Ideea textului este, prin puterea lui Dumnezeu, semănătorul recoltează nu numai ceea ce a semănat, ci cu mult mai mult pe deasupra. Aplicat acest verb a da pe deasupra din original, epihoregio, deci aplicat la cel ce face milostenie, înțelegem că acesta primește în schimb de la Dumnezeu mult mai mult decât el oferă, adică primește ceva suplimentar, primește ceva pe deasupra vis-a-vis de ceea ce a oferit. Expresia din versetele citate va face să crească roadele dreptății voastre, înseamnă intervenția lui Dumnezeu în creșterea noastră într-o viață generoasă, materială și spirituală. Generozitatea nu are, iubiții mei, numai față materială, ci și una spirituală. Un sfat bun, o vorbă mângâietoare, un cuvânt de încurajare sunt toate daruri oferite de multe ori chiar mai de preț decât un dar material. Toate aceste daruri oferite spirituale pot să însemne pentru cel în nevoie sufletească mai mult decât orice alt dar material pe care l-am putea da. Expresia "întru toate vă veți îmbogăți spre toată dărnicia" din versetul 11 confirmă acest mod mai larg de înțelegere a milostivirii. În final, darul oferit aduce mulțumire lui Dumnezeu atât din partea celui ce primește, acoperindu-i o lipsă atunci când îi oferim ceva, cât și din partea celui ce oferă, observând că Dumnezeu a făcut să-i prisosească bunătățile. Sfântul Pavel concluzionează în acest sens. Întru toate vă veți îmbogăți spre toată dărnicia. Deci voi vă veți îmbogăți și din această îmbogățirea voastră să fiți darnici, și din această dărnicie sau prin această dărnicie îi vom aduce mulțumire lui Dumnezeu. Iubiții mei, ca mesaj al meditației noastre la apostol, aș dori să ne punem o întrebare la care să ne răspundem nouă înșine, în intimitatea sufletului nostru, în intimitatea conștiinței noastre. Mulți facem milostenie și uneori aceasta nu-i puțină. Auzim și vedem atâția dăruitori astăzi. Oare cu ce scop și cu ce intenție am făcut o milostenie, dacă am făcut-o? Cu scopul și cu intenția de care vorbește Sfântul Pavel în Apostolul de astăzi?
1: Am ascultat meditația la Apostolul Zilei, realizată de Părintele Profesor Stelian Tofană.

0: Ghidul creștinului. Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu în cadrul rubricii Ghidul creștinului vom continua să vorbim despre rânduierile bisericești legate de nașterea unui prung. Astăzi, despre rânduiala molitvei de la 40 de zile după naștere. Am vorbit în emisiunile trecute despre rânduierile din ziua întâi după naștere și despre cele din ziua a opta. În ziua întâi după nașterea pruncului, preotul face sfințirea apei. Apa sfințită acum este ca o preînchipuire a botezului. Cu ea se stropește casa, lăuza, pruncul, moașa și toți cei ai casei. Din apa sfințită cu acest prilej, se obișnuiește a se pune în baia sau în scăldătoarea copilului în primele 3 zile după naștere sau chiar până la săvârșirea tainei Sfântului Botez. În ziua a 8-a după naștere, pruncul este adus de moașă la biserică și stând afară în pridvor înaintea ușilor, ca unul ce nu este încă botezat și îmbisericit, preotul îi face rânduiala ce se prevede în molitfelnic a fi citită, precum și rânduiala de punere a numelui. Dacă din anumite motive nu este adus pruncul la biserică, merge preotul la casa unde s-a născut pruncul pentru a face aceste rânduiele. Rânduiala despre care vorbim astăzi se face la 40 de zile după nașterea pruncului. Având în vedere faptul că în cele mai multe situații taina botezului nu se face între 8 și 40 de zile, am ales să vorbim despre molitva de 40 de zile înainte de a vorbi despre taina Sfântului Botez. La 40 de zile după naștere se face rânduiala pentru îmbisericirea pruncului botezat și pentru curățirea mamei, după datina moștenită tot din legea veche, Levitic 12:1-8, pe care a păzit-o și Maica Domnului, aducând pe Dumnezeiescul său prunc la templu, unde a fost întâmpinat și ținut în brațe de bătrânul Simeon, Luca 2:22 și următoarele. În vechile molitfelnice scrie că pruncul trebuie botezat la maxim 40 de zile, nu neapărat la 40 de zile, dar dacă se poate să nu se depășească această dată. În unele locuri se obișnuiește ca botezul să se facă fix la 40 de zile, tocmai pentru ca și mama să poată participa la încreștinarea copilului ei, dat fiind faptul că vreme de câteva săptămâni, maxim 6, aceasta are sângerări normale după naștere. Și tocmai de aceea se face la 6 săptămâni, când aceste sângerări nu mai există și mama este dezlegată și poate intra în biserică în urma acestor rugăciuni numite molitve. Nu pentru că mama ar fi, Doamne ferește, spurcată, ci pentru ritualul curățirii fizice sau trupești. Din acest moment, mama poate intra în biserică pentru a participa la sfintele slujbe și pentru a se împărtăși cu trupul și sângele Domnului, așa cum se și roagă preotul în rugăciunile rosite pentru mamă. Curățește de tot păcatul și de toată întinăciunea, ca venind în biserica ta cea sfântă să se învrednicească fără de osândă a se împărtăși cu sfintele tale taine. Pentru îmbisericire, pruncul este adus de maica sa și de nași înaintea ușilor bisericii, în pridvor, unde preotul citește molitvele de curățire. Pentru această rânduială, preotul este îmbrăcat doar cu epitrahilul sau și cu celelalte veșminte, dacă molitva se face imediat după vecernie ori după Sfânta Liturghie. Venind în pridvor, preotul dă binecuvântarea mică, după care rostește rugăciunile începătoare, troparul zilei și troparul și condacul întâmpinării Domnului. Mama, având pruncul în brațe, îngenunchează sau își pleacă capul, iar preotul pune epitrahilul pe capul mamei, însemnează pe mamă și pe prunc cu semnul Sfintei Cruci și citește cele 5 rugăciuni din molitfelnic sau din aghiazmatar, în care se roagă mai întâi pentru mamă, ca Dumnezeu să o curățească de întinăciunea leuziei și să o învrednicească a intra din nou în Sfântul Locaș și a se împărtăși cu Sfintele Taine. Se roagă apoi pentru prunc, pentru ca Dumnezeu să-l crească, să-l binecuvinteze și să-l sfințească, învrednicindu-l la vremea cuvenită de luminarea botezului, în cazul în care pruncul este nebotezat. Dacă pruncul este botezat, textul rugăciunilor se adaptează la situația de fapt. După citirea primelor două rugăciuni, dacă pruncul va fi murit, ori a fost născut mort, preotul face sfârșitul rostind ospustul mic. Dacă nu, continuă să citească rugăciunile pentru prunc. După citirea rugăciunilor, urmează îmbisericirea pruncului, adică introducerea lui în biserică, dacă pruncul este botezat. Dacă pruncul nu a fost botezat până la 40 de zile, nu se poate face îmbisericirea, care este condiționată de botez, ci se citesc numai rugăciunile, îmbisericirea pruncului rămânând a se face imediat după botez. Când face îmbisericirea, preotul ia pruncul în brațe, închipuind pe dreptul Simeon, care a purtat în brațele sale pe pruncul Iisus, și face semnul crucii cu el înspre răsărit, întâi în fața ușilor bisericii, zicând: se îmbisericește robul sau roaba lui Dumnezeu, îi se spune numele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apoi intră în biserică, în naos, zicând: intra voi în casa ta, închinamă voi în biserica ta cea sfântă. Și face din nou semnul Sfintei Cruci, zicând din nou: se îmbisericește robul sau roaba lui Dumnezeu, îi se spune numele, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ajungând în mijlocul bisericii, zice: în mijlocul bisericii te voi lăuda. Merge apoi în fața ușilor împărătești, ușile altarului, unde face din nou semnul Sfintei Cruci, zicând încă o dată: să îmbisericește robul sau roaba lui Dumnezeu, și îl închină pe prunc la icoane, zicând troparele obișnuite. Dacă pruncul este de parte bărbătească, preotul îl duce în Sfântul Altar, intrând pe ușa din dreapta, cea de miază zi, și ocolind cu el Sfânta Masă, îl închină în fiecare latură. Unii preoți îl ating chiar cu fruntea de colțurile Sfintei Mese. Iese apoi din altar pe ușa de miază noapte și îl pune jos pe soleie în fața ușilor împărătești, în semn că este închinat Domnului, zicând: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău credincios. De unde îl ridică nașul sau mama pruncului după ce se închină mai întâi la icoane. Preotul face apoi otpustul întâmpinării Domnului și îl împărtășește pe prunc cu trupul și sângele Domnului. În molitfelnic, molitva pentru curățirea mamei la 40 de zile și rânduiala îmbisericirii pruncului formează o singură slujbă, ca și când s-ar face amândouă deodată. Se fac deodată doar atunci când pruncul este botezat înainte de 40 de zile. În practică însă, de cele mai multe ori, se săvârșesc separat una de alta, mai ales în parohiile de la oraș. Molitva pentru curățirea mamei o citește preotul la 40 de zile după naștere, atunci când mama vine la biserică, mai rar însă înainte de 40 de zile și numai pentru motive întemeiate, ca de exemplu apropierea Paștilor, plecarea din țară sau temere de moarte. Totuși, chiar după ce îi se citește molitva, lăuza nu intră în biserică înainte de împlinirea celor 40 de zile. În acest răstimp, ea nu poate lua nici anafură și nici Paști. Atât lăuza cât și pruncul nebotezat pot fi însă stropiți cu aghiazmă de la botezul caselor la botează și pot fi stropiți și pot lua apă sfințită în ziua întâi după naștere. Există între obiceiurile de la țară ideea molitvei de jumătate, făcută la 3 săptămâni, pentru ca mama să poată ieși din casă pentru a-și împlini treburile gospodărești, ori pentru a merge cu pruncul la medic. Cu siguranță că din ignoranță a apărut această rânduială, în realitate fiind vorba de rânduielile ce se fac la 8 zile după naștere. De aceea preotul trebuie să explice mamelor că nu este în cărțile de ritual o astfel de slujbă și că dacă s-au citit rugăciunile din ziua 1 după naștere și cele din ziua a 8-a, dacă situația o impune neapărat, poate mama ieși din casă pentru a merge bunoară cu pruncul la medic sau pentru alte treburi urgente. E foarte bine că încă în conștiința mamelor ortodoxe, citirea rânduielilor după nașterea unui prunc este o preocupare serioasă, dovadă că le preocupă în mod serios sănătatea spirituală a lor și a copiilor dăruiți lor de Dumnezeu. Din păcate, această preocupare o are doar biserica noastră ortodoxă. Ceilalți de alte confesiuni socotesc că aceste rânduieli sunt doar o practică învechită a bisericii. În cazul botezului adulților, și aceștia se îmbisericesc tot la 40 de zile după botez. Tot în legătura cu nașterea pruncului, măritfelnicul mai cuprinde și o rânduială deosebită pentru cazul când mama leapă de pruncul. Este vorba de avortul spontan, nu din vina mamei sau provocat de medic prin diferite metode și practici moderne. Rânduiala este asemănătoare cu cea din prima zi după naștere, făcută de preot pentru femeia lăuză. În ea se stăruiește mai mult asupra rugăciunilor pentru iertarea păcatelor, celei ce a pierdut pruncul, deoarece lepădarea pruncului îi se socotește ca un păcat de ucidere cu voie sau fără de voie. De aceea preotul stăruiește în rugăciune: miluiește-o după mare mila ta și iartă-i păcatele cele de voie și cele fără de voie, că tu singur ai puterea a ierta păcatele și fără de legile, pentru rugăciunile prea curate ai Maicii tale și ale tuturor sfinților. În astfel de cazuri, vechile molitfelnice prevăd pocăință și oprirea femeii de la împărtășanie timp de un an. În aceste situații nu se mai face nici rânduiala din ziua 1 și a 8-a după naștere și nu se mai citește nici volitva de la 40 de zile. Rânduiască Bunul Dumnezeu ca fiecare familie tânără să nască copii sănătoși din punct de vedere fizic, iar părinții trupești și cei sufletești, adică nașii, să se preocupe să le asigure și cele necesare creșterii spirituale până vor ajunge la unitatea credinței și a cunoaștere Fiului lui Dumnezeu, la sarea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei de plinătății lui Hristos, despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, în capitolul 4, versetul 13. Ne oprim aici, iubiți ascultători, până data viitoare să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!
1: Ghidul creștinului.

Stimați ascultători, în cele ce urmează vă facem cunoscută agenda ierarhilor. În duminica 18-a după Rusalii, în care se citește pericopa evanghelică despre pescuirea minunată, 27 septembrie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji în parohia Posmuș din Protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Cavnic 1 din Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în sobor de ierarhi în parohia Sfântul Proroc Ilie Tezvitianul din Verona, Italia. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Perișor din Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Mădăras din Protopopiatul Satu Mare, județul Satu Mare.

Stimați ascultători, programul matinal de astăzi, 27 septembrie, a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o duminică cât mai frumoasă!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și copărtași la slujirea misionară a postului nostru de radio. În această duminică, suntem în duminica 18-a după Rusalii, este rânduit să se citească la dumnezeiasca liturghie din Sfânta Evanghelie de la Luca, partea de început a capitolului 5 al Evangheliei de la Luca. În calendar, în rubrica de calendar, pericopa evanghelică de astăzi este intitulată Pescuirea minunată. Aceasta pentru că, la un moment dat, Domnul Iisus întâlnește câțiva oameni pe care îi cheamă să-l însoțească, să-l urmeze. Aceștia vor fi apostolii. De aici și faptul că biserica se întemeiază pe credința lor și pe slujirea lor misionară. De aici faptul că unul dintre cele patru atribute sau însușiri fundamentale ale bisericii este apostolicitatea. Zice la un moment dat evanghelistul Luca că ei, pescarii, Petru și Iacob și Ioan și Andrei, în fine, ei, trăgând corăbile la țărm, au lăsat totul și au mers după Iisus. Și tot Sfântul Evanghelist Luca, puțin mai departe, în capitolul 6, spune, relatând o altă împrejurare a întâlnirii Domnului, sau mai bine zis a chemării de către Domnul Iisus la slujirea apostolică a ucenicilor săi, zice, și când s-a făcut ziua, a chemat la sine pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Și în continuare, este vorba de capitolul 6 de această dată, în continuare, Sfântul Evanghelist Luca ne dă lista celor 12 apostoli, adică ucenicii mai apropiați, cei care formează comunitatea apostolică. Mi-am propus ca în cadrul acestei întâlniri să reflectăm împreună cu părintele Dumitru Stăniloae la apostolicitatea bisericii, acest atribut fundamental, esențial al comunității creștine, comunitate creștină care poate fi numită biserică numai în anumite condiții, adică numai dacă împlinește anumite exigențe fără de care o comunitate umană, chiar dacă se asumă ca fiind credincioasă sau părtașă la credința creștină, nu poate fi numită biserică în sensul propriu al termenului. Întâi de toate, ziceam că împreună cu părintele Dumitru Stăniloae reflectăm, medităm la acest atribut al bisericii, anume apostolicitatea ei. Și întâi de toate, sigur, sesizăm că Hristos, Mântuitorul Iisus Hristos, arhiereul veșnic al mântuirii noastre, i-a făcut părtași pe cei 12 ucenici pe care i-a ales, i-a chemat, i-a ales, i-a numit apostoli, i-a făcut părtași slujirii sale mântuitoare. Reiau mărturia Sfântului Evanghelist Luca, ziceam din capitolul 6, și când s-a făcut ziua, a chemat la sine pe ucenicii săi și a ales dintre ei pe 12 pe care i-a numit apostoli. Apostolii au fost prima comunitate de oameni care au crezut în Mântuitorul Iisus Hristos și au dat mărturie despre învierea și deci despre dumnezeirea Lui. Dar tot ei au fost și acea comunitate prin care Hristos a făcut cunoscut tuturor generațiilor care au urmat și care vor urma până la sfârșitul veacurilor, așa cum a fost El însuși, ca Dumnezeu întrupat, răstignit și înviat pentru mântuirea și pentru îndumnezeirea noastră. apostolii nu au mărturisit și nu au vorbit despre ei, ci despre Hristos. Ei nu și-au luat de la ei înșiși slujba aceasta a apostoliei, ci de la Hristos Domnul, pe credința lor, pe mărturia lor, pe vorbirea lor despre Hristos, pe totala închinare a ființei lor, lucrării de a face cunoscut și de a comunica pe Hristos, s-a întemeiat și se prelungește biserica în istoria lumii până la sfârșitul acesteia, adică până la sfârșitul istoriei și al lumii acesteia în același timp. Hristos nu a vorbit despre sine în mod continuu unor mari mulțimi de oameni, căci oamenii se schimbau tot timpul lângă el. Mulțimile n-ar fi putut reține în mod necesar și sigur conținutul comunicat lor, conținutul de adevăr, neputând sta aceleași persoane continuu lângă dânsul. De aceea Domnul și-a ales un mic grup de oameni, iată pe cei 12 din mulțimea de ucenici, cărora li s-a imprimat în întregimea autentică a persoanei și operei sale mântuitoare, ca să poată fi reținută de către ei și transmisă nu numai în mod general și aproximativ tuturor celor ce vor crede în viitor, ci și în mod special și exact unor grupuri de urmași ai lor, care să mențină aceeași înțelegere integrală și autentică a persoanei și a operei sale de-a lungul timpurilor, până la finalul istoriei. Hristos n-a ales nicio singură persoană devotată, căreia să-i se destăinuie în întregimea sa, ci un grup, o comunitate care, primind în mod unitar aceeași imagine integrală și autentică a persoanei și operei sale, să o poată transmite în mod unitar urmașilor, având și ei și urmașilor în primirea și transmiterea unitară a imaginii lui Hristos, având asigurarea primirii și transmiterii ei integrale și adevărate. Un singur ucenic al lui Hristos n-ar fi putut primi toată profunzimea și bogăția persoanei sale, a învățăturii și faptelor sale, n-ar fi fost în stare să țină minte și n-ar fi dat asigurarea obiectivă ascultătorilor despre adevărul propovăduit. Și nu o persoană dintre ucenicii lui Hristos ar fi putut ține sub control transmiterea integrală și autentică a imaginii lui Hristos și a operei sale de către ceilalți ucenici, ci controlul acesta, siguranța aceasta, controlul acesta îl exercita asupra fiecăruia amintirea lui Hristos însuși, care li s-a imprimat într-un timp prelungit în ființa lor, în memoria lor, în conștiința lor, control verificat de către ei înșiși prin comuniunea dintre ei toți, pentru că ei formează comunitatea celor 12, cum spune evanghelistul Luca, și când s-a făcut ziua, a chemat la sine pe ucenicii săi și a ales dintre ei pe 12 pe care i-a numit apostoli. Cei 12 au trebuit să fie egali pentru ca unitatea propovăduirii lor să nu fie deformată unilateral de autoritatea unuia sau altuia dintre ei. De aceea, în Noul Testament, apostolii sunt numiți împreună, toți cei 12 sunt numiți temelia bisericii. Și găsim acest calificativ în epistola către Efeseni, în capitolul al doilea, dar o temelie în funcție de temelia ultimă, care este Hristos însuși. Sfântul Apostol Pavel, ziceam în epistola către Efeseni, în capitolul al doilea, Sfântul Apostol Pavel spune că biserica este zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos. Hristos, ca piatra cea din capul unghiului, îi unește pe apostoli, mai bine zis, unește credința lor și învățătura despre el într-o temelie unitară, care este temelia persoanei sale, profund imprimată în ființa lor, pe care se poate zidi biserica, adică trupul său mistic, până la sfârșitul viacurilor, ca o zidire spirituală unitară și mereu aceeași, indiferent de ce se întâmplă în istorie. Ea este cetatea din viziunea, din contemplația Sfântului Evanghelist Ioan de la finalul Apocalipsei, ea este cetatea al cărei zid are 12 pietre de temelie și în ele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Ei sunt stâlpii bisericii, cum spune apostolul Pavel când scrie Galatenilor. Însă Domnul însuși este temelia ultimă, care nu poate fi înlocuită cu alta niciodată. Cum spune Sfântul Ioan, gură de aur la un moment dat, ce El, Hristos, este Cel care susține totul, căci piatra cea din capul unghiului susține și zidurile și temeliile ei, și acoperișul și pereții și orice altceva, totul este purtat de către El. Apostolii ca temelie nu fac de prisos pe Hristos ca temelie și nici Hristos ca temelie nu-i face pe apostol de prisos ca temelie suprapusă, ci tocmai apostolii ca temelie suprapusă îl fac străveziu pe Hristos ca temelie ultimă. Sau altfel spus, de-abia prin apostoli Hristos pune o temelie adevărată bisericii sale. Apostolii trimit în mod unitar la Hristos, îl indică pe El ca piatra cea din capul unghiului. Dar dacă Hristos ar fi adresat unei mulțimi schimbătoare și nu ar fi făcut din comunitatea apostolilor, din comunitatea celor 12, o temelie statornică, biserica n-ar fi putut lua ființă și n-ar fi putut continua în istoria lumii până la finalul ei. Biserica este astfel apostolică, întrucât prin apostoli îl cunoaște ea pe Hristos în mod deplin și autentic și de la ei a moștenit credința întru El și certitudinea învierii Lui, a dumnezeirii Lui. Iar amândouă acestea s-au menținut în cursul existenței sale de-a lungul istoriei, menținându-se ea însăși prin succesiunea apostolică a episcopatului în comuniune, sau mai bine zis prin harul Duhului Sfânt primit de către apostoli la cincizecime și transmis episcopatului din generație în generație și de către acesta transmis preoților și credincioșilor, adică întregii comunități creștine, care se numește, care poate fi numită biserică în anumite condiții, cum spuneam la început. De aceea biserica primește și are de la apostol continuu are în ea pe Hristos însuși cu toate darurile Lui. A trebuit ca apostolii înșiși să primească în momentul inițial al bisericii pe Duhul Sfânt, adică pe Duhul lui Hristos, care să rămână în biserică. Aceasta pentru ca ei să poată vedea că luminarea ce le-a adus-o Duhul Sfânt cu privire la persoana și la opera lui Hristos și puterea ce le-a insuflat-o ca să dea mărturie despre El, se referă de fapt la Hristos cel cunoscut de către ei și deci că acest Duh este Duhul lui Hristos însuși, trimis de către Hristos însuși peste ei. Prin harul Duhului Sfânt primit de către apostoli la început, ei au putut menține și comunica bisericii credința în Hristos și învățătura despre El în mod integral, odată cu harul legăturii cu Hristos cel prezent în biserică prin Duhul Sfânt. Iar ei, apostolii cei 12, au putut menține și transmite la rândul lor aceasta în mod neîntrerupt generațiilor succesive care alcătuiesc trupul mistic al Domnului, adică biserica. Când medităm la apostolicitatea bisericii, conștientizăm că apostolii sunt primul grup de oameni, prima comunitate umană care a crezut în dumnezeirea lui Hristos, credință întărită decisiv în ei de faptul că L-au văzut personal pe Hristos cel înviat. Cum mărturisesc în câteva împrejurări, L-am văzut, l-am pipăit, l-am contemplat, am mâncat împreună cu dânsul, am stat lângă el, i-am simțit prezența, dumnezeirea și lucrarea mântuitoare. Credința lor, mărturia lor despre învierea lui este prima temelie pe care a început să se înalțe, să se zidească, să se alcătuiască și pe care continuă să dureze și să se zidească biserica. Biserica, comunitatea creștină sau trupul mistic al Domnului, care potrivit mărturiei încredințării lui Hristos, nu va fi biruită nici de porțile infernului până la sfârșitul veacurilor, când va fi transfigurată și va umple întregul cosmos.

Cultura nu este separată de credința lor, ci este conținutul sau baza, temelia credinței apostolice. Pe de altă parte, credința apostolilor, care și-a primit ultima întărire, ultima verificare prin înviere, le-a dat puterea să înțeleagă persoana și opera lui Hristos și tot conținutul învățăturii sale mântuitoare. De aceea, după înviere, apostolii au putut vedea pe Hristos și opera lui ca împlinitor al planului de mântuire a lui Dumnezeu. Iisus însuși, după înviere, le-a atras apostolilor atenția asupra acestei prezențe ascunse a lui în toată Scriptura de dinainte de el, iar ei au putut înțelege acest lucru, acest adevăr de credință, pe care nu l-au înțeles limpede înainte, deși Iisus îl afirmase și în învățătura pe care le-a dat-o înainte. Lipsea aceasta pentru că lipsea încoronarea planului de mântuire prin învierea lui Hristos ca să se descopere taina lui. Citim în Evanghelia de la Luca spre finalul ei și majoritatea vă aduceți aminte de acel episod, drumul către Emaus și convorbirea Domnului Iisus Hristos cu cei doi ucenici, cu Luca și Cleopa. Și zice evanghelistul la un moment dat, găsim aceasta în, am zis, Evanghelia de la Luca, capitolul 24, apoi a vorbit către ei, acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi pe când eram cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis ochii lor ca să priceapă scripturile. Și le-a zis că așa este scris și așa se cădea să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi. Înainte de înviere, apostolii n-ar fi putut scrie evangheliile și propovăduirea lor n-ar fi putut avea amploarea viziunii care încadrează toată Scriptura Vechiului Testament în planul mântuirii lumii, viziunea cărei formă scrisă o avem îndeosebi în epistolele Sfântului Apostol Pavel. Într-adevăr, numai prin apostoli cunoaștem ceea ce a învățat Iisus și cum a învățat El. De la dânsi avem încadrarea învățăturii sale în forma și în expresiile unei înfățișeri mai explicite, care a rămas esența conținutului învățăturii și legăturii spirituale a Bisericii cu Hristos. Iar această înfățișare este normativă pentru toate timpurile. Se spune și știm lucrul acesta, nimeni nu poate învăța altceva decât au învățat apostolii. Biserica este apostolică în toate timpurile, pe tot parcursul istoriei lumii, pentru că are aceeași credință ca apostolii și stă pe temeiul conținutului și formei înfățișerii ei date ei această înfățișare prin apostoli de către Mântuitorul Iisus Hristos. Înfățișarea apostolică sau descoperirea apostolică a persoanei și a operei lui Hristos, adică formularea apostolică a învățăturii sale și a învățăturii despre El, rămâne baza permanentă și neschimbată a credinței și învățăturii bisericii, pentru că este redarea cea mai fidelă a acestei învățături, întrucât apostolii, ca niște adevărate organe vii ale revelației în Hristos, în înfățișarea aceasta și în formele ei de expresie, redau privirea, contemplația lor directă în infinitatea dumnezeiască a persoanei lui și în umanitatea lui unică datorită acestui fapt. Niciun fel de expresii din cursul istoriei bisericii nu vor putea depăși redarea apostolică acestei infinități și vederea apostolică autentică a ei.
toate vor rămâne mai înguste, mai lipsite de căldură, de perspicacitate, de bogăție în conținut, neavând la bază privirea intimă a apostolilor în persoana lui Hristos.

0: Adică, adăugând, niciun film, niciun roman, nicio reflecție umană nu poate spune mai mult, mai adânc, mai fin despre Domnul Hristos, despre dumnezeirea Lui, despre taina Lui, despre învățătura Lui, decât au spus-o Sfinții Apostoli. Al treilea fapt care ridică pe apostoli peste toate generațiile următoare de credincioși, de membri ai bisericii, dar îi face și temelia bisericii, este acela că ei au fost cei dintâi care au primit pe Duhul Sfânt la cinzecime și l-au primit fără nici o mijlocire omenească. Ei au primit pe Duhul Sfânt în mod direct din trupul lui Hristos cel pe deplin înduhovnicit prin înălțare, cel pe deplin transfigurat. Iar aceasta li s-a întâmplat pentru că în cursul celor 3 ani cât au stat alături de dânsul Iisus, alături de Iisus, au ajuns la o mare unire spirituală cu El, fapt pentru care, după înviere, le comunică prima insuflare a Duhului Sfânt. Prin Duhul Sfânt primit de către ei, așadar, prin Duhul Sfânt care este Duhul lui Hristos, apostolii sunt confirmați de plin în credința și în înțelegerea conținutului persoanei și operei lui Hristos, iar pe de altă parte sunt botezați, sunt transfigurați prin sălășluirea lui Hristos și a tuturor darurilor și lucrărilor sale actuale și potențiale în ei. Primind cei dintâi pe Duhul Sfânt în mod nemijlocit și anume, fără mijlocire omenească vizibilă, ei sunt confirmați în calitatea apostolatului netransmisibil, care înseamnă însă și calitatea de a fi primii propovăduitori și primii care transmit harul integral al Duhului Sfânt, astfel încât sunt primii care primesc în ființa lor pe Hristos, apostolii devin primii creștini. Căci pe același Hristos îl vor primi și creștinii de după ei. Iată așadar, cu această meditație, cu această reflecție a Părintelui Dumitru Stăniloae, pe care mi-am propus să-l evoc, să-l omagiez din nou, am venit în fața frăților voastre, adică, așa cum mă adresez la început, schimb uneori adresarea, iubiți ascultători, și astăzi am zis iubiți ascultători și copărtași la slujirea misionară apostolului nostru de radio. Pentru că este suficient dacă ascultăm cu atenție învățătura de credință care se transmite prin mijlocirea apostolului nostru de radio și deja suntem copărtași la această slujire misionară. Nu numai cei care vorbesc, eu de pildă astăzi, sau ceilalți redactori, sau preoți, sau episcopul nostru, adică Părintele Mitropolit Andrei, nu doar noi împărtășim cuvântul lui Dumnezeu lumii, ci fiecare dintre cei care ascultă, care primește în inimă, care se luminează, care se nobilează ascultând, devine copărtaș la slujirea misionară apostolului nostru de radio. Și dacă la un moment dat, să zicem, Părintele Mitropolit Andrei sau Părintele Vicar ar vrea să facă o listă a slujitorilor postului nostru de radio, lista aceea nu s-ar sfârși. Ar trebui să meargă în toate satele, în toate comunitățile, să ancheteze cine ascultă, cine este fidel ascultător al postului de radio și să-l noteze pe lista aceea, în catalogul acela. Iată de ce m-am adresat numindu-vă iubiți ascultători și copărtași la slujirea misionară apostolului nostru de radio și iată de ce de fiecare dată îmi este drag să vă doresc lucruri frumoase. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba utreniei, urmată apoi de Sfânta Liturghie.

Siaș, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: strădat cine vrea să creștină, când am văzut să stătă în copilul în capul ca să stătă în patru de patru de viuțele. Și acum și curea și curea și curea și curea. Mărtătoare mi-a stricat, cine a fost la nu, vedea ceea ce știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Andrei, pentru sănătatea și mântuirea Lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Sfinte și celei de ofință și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Foarte răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit în mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu între ravuri în cele mai de jos ale pământului, da, se vor mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost că cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus m-au în groapa cea mai de jos, într-o cel întunecată și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a adus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciune lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în ostenel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-a cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecin, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe cel ce vindecă toate bolile Tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, noi se vor cale vulturului tinerețele Tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa a miluit Domnul pe cei ce se tem de Dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugele Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea. Într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele. Sufletul meu este setat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila ta că la tine mi-o nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intri la judecată cu robul tău, Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia.

Adelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți.

Domnului. Piatra pe care au nesocotit-o ziritorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat într-o ochii noștri. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului.

0: Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Stând mironosițele înaintea mormântului Dătătorului de viață, pe Stăpânul cel fără de moarte îl căutau printre cei morți. Și primind de la îngeri bunele vestiri de bucurie, apostolilor au vestit că a înviat Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Nuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

foc și cu chinuri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

sfânt ești Dumnezeul nostru și întru sfinți te odihnești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

În vremea aceea, după ce a înviat din morți, Iisus a stat în mijlocul ucenicilor săi și le-a zis, pace vouă! Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșindu-se, credeau că văd un duh. Și Iisus le-a zis, de ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inimile voastre? Vedeți mâinile mele și picioarele mele, că eu însumi sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase pe cum mă vedeți pe mine că am. Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Deci încă necrezând ei, de bucurie și mininându-se, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? Iar ei i-au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure de mere și luând, a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, acestea sunt cuvintele pe care vi le-am spus vouă, încă când eram împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Deci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile și le-a spus că așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze din morți a treia zi și să se propovăduiască în numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. Voi sunteți martorii acestora și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, însă voi să ședeți în cetatea Ierusalimului până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și i-a dus afară până spre Betania și ridicându-și mâinile i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare și erau în toată vremea în templu,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimile îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de

Damovi și mai veltoste că zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vorboasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărăsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeule mântuirii mele. Bucurase-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Când i-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima frântă și smerită, Dumnezeu nu o va urcisi. Fă bine, Doamne, turbănăvăirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău, biței.

voastră, săvârșind astăzi Biserica Sfinților, vă laudă în taină pe voi ca pe cei ce ați pătimit pentru ea, dumnezeieștilor mucenici, bunilor biruitori prea înțelepți, ca o stea foarte mare ai strălucit în lume, întinzând razele nevoințelor și ale minunilor tale, luminând pe toți cei ce cântă, bucură-te că le-ai stărat lauda mucenicilor. Pe nevoitorul Domnului și marele ostaș, pe prietenul treimii și tăinuitorul celor negrăite și răvnitorul lui Iisus, adunându-ne credincioșilor cu credință să-L lăudăm într-o cântări de bucurie, cinstindu-i luptele, vitejiile și durerile pe care le-a răbdat pentru Hristos, Împăratul tuturor, cerând ca prin rugăciunile Lui să câștigăm viața cea mai bună a Raiului, unde se veselesc cetele celor ce cântă, bucură-te că le-ai stărat lauda mucenicilor. Răni de multe feluri suferind și vădit primind cununii de la Dumnezeu, fericiților rugați-vă lui Hristos pentru noi, cei ce săvârșim pomenirea voastră cea de sărbătoare, prea mare calistărat, împreună cu cei ce au pătimit cu tine, ca să împace turma și poporul său, că El este întărirea credincioșilor. Sicriul moaștelor tale calistărat văzându-l, cânt și slăvesc durerile și chinurile pe care le-ai suferit pătimind. Pentru aceasta te rog pe tine, fă-le și mie milostiv pe Hristos, dătătorul tău de nevoințe, ca prin har să-mi dea mie cuvânt, ca să pot lăuda luptele tale. Că nimeni dintre oameni nu va putea spune vitejiile tale, cum ai intrat cu bărbăție la divan, mustrând cugetele cele ce se tărau pe jos și propovăduind că Hristos este întărirea credincioșilor. Să lăudăm chinurile Lui calistrat, o credincioșilor, să preamărim ostenelile Lui gimnasie și împreună să fericim cu o sârdie pe cei ce cu dragoste vitejește sau nevoit și să grăim către ei. Ostași ai dreptei credințe, cereți să se dăruiască nouă pace și mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Viforul patimilor mă tulbură prea curată și mă neacă și nu încetează, aducându-mi povară de supărări. Și Tu mă mântuiește, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești bună, și mă scapă de primeștii, că ai și voie și putere ca ceea ce ești Maica Dumnezeului tuturor.

0: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învind din mormânt pe cei morți ai ridicat și pe Adam l-ai înviat, Eva dănțuiește într-o învierea ta și mare jinile lumii prăsnuiesc într-o scularea ta, cea din morți mult milostive. Împărăția iadului prădând și pe cei morți înviindu-i îndelung răbdătorule, pe femeile mironosițe le-ai întâmpinat în locul întristării bucuria aducându-le. Și apostolilor tăi le-ai vestit semnele cele de biruință, Mântuitorule meu, Dătătorule de viață, și zidiria o ai luminat, Iubitorule de oameni. Pentru aceasta și lumea se bucură într-o înviere a ta cea din morți, mult milostive. În această lună, în ziua a 27-a, pomenirea Sfântului Mucenic Calisterat și a celor împreună cu el 49 de sfinți mucenici. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Epiharis, tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Ignatie, care a fost egumenul mănăstirii Mântuitorului Hristos, ce se cheamă Pârâul Adânc. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Apostoli Marco, Aristarh și Zion. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Filimon, Episcopul Fortunian și a Sfintei Mucenițe Găiani. Tot în această zi, pomenirea celor 15 mucenici care au fost aruncați într-o corabie și, aprinzând corabia cu foc, s-au înecat în mare. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Făcut ai tărie cu brațul său, Domnul, risipita pe cei mândri prin cugetul inimilor.

arătând că ești om Mântuitorule, după ființă învind din groapă, stând în mijloc, din mâncare i-ai împărtășit și i-ai învățat botezul pocăinței și îndată te-ai înălțat la cerescul Părinte și ucenicilor ai făgăduit că vei trimite pe Mângâietorul, Cel ce ești mai presus de dumnezeire, Dumnezeule omule, slavă învierii tale! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, întărindu-se de Duhul cel Sfânt, biruitorii mucenici au surpat semeția tiranilor, răbdând pentru Hristos toată ispita chinurilor. Prea înțeleptule Calistrat și Gimnasie, cel cu adevărat minunat și împreună nevoitor, a căror luminată pomenire săvârșindu-o, am aflat mântuire sufletească. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Făcătorul făpturii și Dumnezeul tuturor, trup omenesc a luat din prea curatele sânciuirile tale, prea sfântă Fecioară, și toată firia cea înrăită o a înnoit, lăsându-te după naștere tot cea mai înainte de naștere, pentru aceasta pe tine cu credință te lăudăm strigând, bucură-te, stăpâna lumii!

0: Păzește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează
1: moștenirea Ta. Binătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce investesc în ființa Ta, Sfântul Tale. Tu pe aceștia răspătește,
2: prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară,

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Cel ce ne-ai dăruit aceste rugăciuni obștești și împreună găsuite, Cel ce și la doi și la trei
2: care se mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
1: Dă-ne viață de acum cunoștința Duhului tău și cel ce va să fie.

0: cel ce din neființă în cuființă ai adus toate, cel ce ai sedit pe om după chipul și asemănă arătați cu pe față de la asta înaintea slavii Sfântului Tău zelfelnic și a-ți aduce datorita închinare și prea slăvire.
1: Dintr-o înălțime te-ai pogorât, milostiv.

Strălucește în inimile noastre, iubitorile de oameni, stăpânem, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduite. Pune noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupești călcând să vieții duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Poruncește!

0: Sfântului, întru tot lăudatului apostol și evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos.
1: Să-mi fie mie după cuvântul

Și șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar pe când a încetat să vorbească,

Și răspunzând, Simon a zis: Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins, dar după cum

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți miri, Bogdan și Maria, iubiți credincioși și dragii mei, ce pescuire minunată! Sigur, facem referire la Sfânta Evanghelie care tocmai s-a citit, dar observăm prin prezența celor doi miri de la Sfânta Liturghie că Dumnezeu, într-adevăr, a pescuit minunat. Dincolo de alegerea lor, pentru că știm prea bine cuvântul Scripturii, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. În rânduiala bisericii noastre, cununia se săvârșește imediat după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și presupune prezența mirilor și a nuntașilor. Pentru că, în cadrul Sfintei Cununii, există un moment de pildă în care mirii și nașii primesc prescură și vin. Însă acel moment îl substituie cumva pe acela când ne împărtășim în cadrul Sfintei Liturghii cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Ce diferență, nu? Să te împărtășești cu prescură și vin sau să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului Hristos. De asemenea, cel mai important moment din Sfânta Liturghie este prefacerea darurilor de pâine și vin în trupul și sângele Domnului Hristos. Epicleză, îi spunem noi. În cadrul Sfintei Cununii, a treia rugăciune de la Sfânta Taină este tot o rugăciune de epicleză, prin care cei doi devin una. Și vedeți dumneavoastră deja două lucruri esențiale care ne convin că mirii trebuie să participe la Sfânta Liturghie în ziua în care se cunună. Trecând peste acest aspect, care este de mare bucurie pentru noi și de împlinire duhovnicească, am să fac referire la Sfânta Evanghelie care s-a citit. Având în vedere o tâlcuire a Mitropolitului Bartolomeu, care, referindu-se la versetul 7 din Psalmul 41, adânc, pe adânc se cheamă în vuietul cascadelor tale, toate talazele și valurile tale au trecut peste mine, el comentează, așa cum găsim în Scriptura diortosită de el, în notele de subsol, și spune: grandioasă, superbă imagine, simbol a tuturor relelor ce s-au abătut asupra psalmistului. Și continuă: încercările la care Dumnezeu îl supune pe om, îl ajută pe acesta să-și cunoască propriile profunzimi. Mai mult, așa cum într-o cascadă apa de deasupra pragului se prăvălește în străfundul celei de jos, sfredelind-o și răscolind-o, tot astfel, prin suferință, adâncurile lui Dumnezeu se năpustesc în acele ale omului, ajutându-l să îi le cunoască și să și le cunoască.
Mai mare tâlcuire, cred că nici nu se poate. Și mai profundă. Pentru că în Evanghelie descoperim acest amănunt. După ce Iisus Hristos își termină de rostit predica din corabia lui Petru, îi spune acestuia: du corabia în adânc și aruncă mrejele ca să pescuiești. Și ați auzit dumneavoastră că prin ascultarea pe care a făcut-o Petru a prins mulțime mare de pești, încât a trebuit să cheme cealaltă corabie și le-au încărcat încât erau gata să se scufunde. Iar Petru îngenunchează și spune Domnului: Doamne, du-te de la mine, ieși de la mine, că sunt un om păcătos. Iar Hristos îi spune: nu te teme, de azi înainte vei fi pescar de oameni. Dragii mei, ce s-a pescuit? Și descoperim din pericopa evanghelică. Peștii din Marea Galilei? Mai mult decât atât. Iisus Hristos i-a pescuit pe primii săi apostoli. Pe Petru, pe Andrei, pe Ioan și pe Iacob. Și atunci ne dăm seama că adâncul despre care vorbește Evanghelia nu este adâncul mării neapărat, ci este adâncul ființei acestor apostoli, în care a intrat Dumnezeu astfel încât s-a cutremurat ființa lor. Sfântul Apostol Petru spune: Doamne, ieși de la mine. Era atât de plin de Dumnezeu precum corăbiile de pești și era gata să se scufunde de frică, de teamă. Și n-a putut rezista invitației Mântuitorului Hristos și a devenit apostol, adică pescar de oameni. Și acum înțelegem noi, dragii mei, felul în care Dumnezeu vrea să pătrundă făptura noastră, în ființa noastră. Îndeopște îl lăsăm pe Dumnezeu la suprafața vieții noastre și nu-L lăsăm să pătrundă în făptura noastră atât cât își dorește El. Cât își dorește El. Atât să pătrundă Dumnezeu în ființa noastră, încât noi să devenim asemenea Lui. Aceasta este măsura. Nu este altă măsură. Cele pe care noi le facem de suprafață, de multe ori, din datorie morală și din conștiință creștină, participând la biserică, rugându-ne, postind, spovedindu-ne, împărtășindu-ne, sunt valabile și neapărat necesare. Însă Dumnezeu nu vrea o credință de suprafață, o credință afișată. Și aceasta, pentru că trebuie să ne mărturisim credința. Dumnezeu vrea adânc de credință. Adânc pe adânc se cheamă. Ați văzut întâlcuirea mitropolitului Bartolomeu? Atunci când adâncul tău primește adâncul lui Dumnezeu, îl cunoști pe Dumnezeu precum este și ajungi să te cunoști și pe tine. Pătrunzi în adâncul lui Dumnezeu și poți pătrunde și în adâncul ființei tale. Aceste lucruri sunt valabile și pentru relațiile interumane. Dacă între doi soți nu se pătrunde până în adâncul celuilalt, astfel încât să te confunzi unul cu celălalt, păstrându-ți personalitatea,
Dumnezeu nu anulează personalitatea și nici noi nu avem voie să anulăm personalitatea cuiva. Dar dacă doi soți n-ajung să se pătrundă până adâncul ființei celuilalt, este riscant. Și vedem în multe familii câtă singurătate se trăiește în doi. Pentru că oamenii nu se mai regăsesc unul în celălalt. Și câtă singurătate poți trăi dacă nu l-ai pe Dumnezeu? Dacă nu te-ai regăsit în El și nu l-ai lăsat pe El să se regăsească în tine. Să medităm la acest aspect. Și închei tot prin cuvântul și același cuvânt și tâlcuire a mitropolitului Bartolomeu, care și are condei și viziune, mai mult, zice el. Așa cum într-o cascadă apa de deasupra pragului se prăvălește în străfundul celei de jos, sfredelind-o și răscolind-o, tot astfel, prin suferință, adâncurile lui Dumnezeu se înăpustesc în acele ale omului, ajutându-l să îi le cunoască și să și le cunoască. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

0: dell'altro, se ti piace meditare su Swami, se soffrite la dormita, lo vilorta i cari sono come lì.
1: Pentru l'al prea sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătate.

0: Pentru binecredinciosul, poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Rugați-vă pentru cei chemați, Domnului, cei credincioși pentru cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să ne
0: iubească. Ne rugăm pentru frații noștri, preoții, romonahi, rodiacon, diacon, monah și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
2: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururi apomeniți, ictitorii aceste sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutinde.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și retarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui Sfânt Lucaș.
1: Ca și aceștia
0: împreună ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care este înainte, așteptând de la tine mare și multă milă.
3: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururi,
1: iară și de multe ori cădem înaintea ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca privind spre rugăciunea noastră să

0: Ește și ne păzește pe noi, Dumnezeule,
1: Domnule Tău, să se împărtășească cu Sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta
0: împărăție. Înțelepciune!
1: Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești

dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de neprihănit și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om. Și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israel. Tu cel ce singur e sfânt și într-un sfinț te odihnești. Așadar, pe Tine te rog, cel ce singur e bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și încurățește sufletul și inima de cugete viclete. Și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat în harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte Tale mese și să jertfesc sfântul și preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând în urmare și Ție mă rog să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rog. Că Tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeu Dumnezeu, și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău cel fără de început, și prea

învățat voi pe cei fără de lege căile tale și cei nicuri. Vorbește învățarea de Sfântul Dumnezeu și Dumnezeu. Bucurați-vă de la mea de

zemlji, kurac sve što ima. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă înviește. Iertați-mă, frate. Iertați-mă. Iertați-mă, fraților. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătosul, și mă înviește.

0: penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
1: Pe bine credinciosul popor român de pretutindeni, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Josul popor român de pretutindeni, cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoarea de Hristos oaste să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Pe fericinții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș, și pe asctitor, binefăcător și minuitor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe cei ce au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Adormiți într-o fericire patriarh ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, și pe ierarhie parhie noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-l pomenească.

eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un

0: Primește-și rugăciunea noastră.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului.
0: Până vrei, duce aduce darul și jertfe domnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne vernicește să aflăm mare aici, ca ta să fie binecuvântă zerba
1: pentru cinstitele darurile ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce credință că evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă într-însa, Domnului, să ne rugăm.
0: Și izbăvitorul.
2: Pentru ca să fim izbăvitori.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

ți-a mulțumit, ți-a neînchinat tot pe stăpânirii tale. Că tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul. Ne văzunează în spurulea fiind și acela sfânt, tu și născut fiind tău și Duhul tău cel sfânt. Din neființă la ființă ne-a dus pe noi și pe noi iarăși ne-ai ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le.

era cea pentru noi, venind în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși a dat pe Sine pentru viața Lui, lumpăinea cu Sfintele și prea curatele și fără prihană mâinile sale, mulțumim și binecuvântăm, sfințim și binecuvântăm.

Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin. Asemenea și păcatelor. Bezi dintr-o acesta toți. Acesta este sângele meu al legii celei noi,

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta bunul regulat de la noi, ce dăruiește între noi cei ce le rugăm ție.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cu vrea și în vecii vecilor.
1: De asemenea, ți aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău, iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
2: Amin. Amin.
1: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și cu noi, și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. De asemenea, îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cea dormiță cu credință. Strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pustnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a spus.

mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu.

pentru Sfântul Ioan Proroc, înainte de pe Domnul și Mântuitorul nostru, pentru Sfinții Stăviții și pentru Sfântul Sfinților Mucenic Antim Iulian, pentru Sfinții Mucenici Calistrat și Iharia, pentru Domnul să rușim, și pentru toți Sfinții Tăi, cu ale căror rugăciuni cercetează Dumnezeu și pomenește pe tot ce a venit în legea învierii și a vieții veșnice, și odihnește pe ei Dumnezeul nostru, acolo unde veghează lumina feței Tale. De asemenea, Te rugăm, pomenește, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi, care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea, cea de Hristos, diaconime, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal. De asemenea, Ți-o licenția această slujire cuvântătoare pentru toată lumea, pentru Sfânta Sobornicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce curăție și cinste viețuiesc, pentru binecredinciosul poporului de pretutindeni și cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos oastră, Dă-le, Doamne, pașnică, o cărmire ca și noi într-o liniștea lor viață pașnică, și necurată să trăim în toate cucernicia și demnitatea. Pentru mântuirea și iertarea păcatelor rugilor cu Dumnezeu care s-au pomenit, pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor adormiților rugilor cu Dumnezeu pomeniți și a robului lui Dumnezeu Ștefan, în loc luminat de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspin, odihnește-i Dumnezeul nostru și să-L înștiește pe dânsii unde veghează lumina feței Tale.

adus aminte, Doamne, de orașul acesta în care vețuim, de toate orașele și satele și de cei ce cu credință locuiesc în trânsele. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe usca, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei roviști, de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine Sfintele Tale biserici și își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Întâi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărat.

0: a slăvit și a cântat preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Și să fie milele mare lui Dumnezeu și mântuirea

0: viața și nădejdea noastră.
1: Pe toți sfinții pomenind noi iarăși și iar cu pace Domnului să ne rugă. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, cel ce l-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă domnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Unitatea de credință și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toate mie.

0: și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și să zicem:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: cel ce sus îmbreau cu Tatăl și aici ce trebuie văzut în Vrednicește prin mâna ta cea puternică care ni se dă prea curat
1: și de și prin noi la tot poporul. Născut fiului tău cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururia.
0: Dumnezeule, curățește-o binecuvântul și mântuiește. Dumnezeule, curățește-o.

아버님.

0: care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta este însuși pe curatul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și-mi iartă mie greșalele cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele într-o știință și cu neștiință. Mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci.
1: Cine tale cele de taine, astăzi vă stau să fiu un Dumnezeu, părtați la tine, să nu vă spune vreo noastră, ăsta e taie, tata, să nu

Yes. Слава тебе, Господи.

Ach, sonst kannst du wiegen.

0: frică de Dumnezeu cu credință și cu dragoste, apropiați-vă!
1: De asemenea că acesta este deci vreau ție bine să nu știu altă mie creșat de ce nu vreau cei tale, cele de taină, tu, Dumnezeu, astăzi, părtaș, mă primește. Nu voi spune vrășmașilor, tăi taina ta, ni se rătare, îți voi da ca iuda. Și ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când ai venit tu împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Cei care ați primit dezlegare pentru sfânta împărtășanie și copilașii, să vă apropiați. Poftiți, Mirinte. Se împărtășește roapa lui Dumnezeu Maria.
2: Apa!
1: Se împărtășește roapa lui Dumnezeu Bogdan. Se împărtășește roapa lui Dumnezeu.

vorbește Duhul lui Dumnezeu. Victor. Se împărtășește Duhul lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu, Maria. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește robul lui Dumnezeu. Andrei cel minunat, Fetița Mare. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Miriam. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Filip. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Viorica. Se împărtășește robul lui Dumnezeu. Ce avem acolo?

6.

Alberto VI.

împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu la Luca. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu la Luciana.

împărtășește rog lui Dumnezeu Maria. Se împărtășește robul lui Dumnezeu Florin. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Alina. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Viorica. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Georgian. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Cristina. Se împărtășește robul lui Dumnezeu Dănuț. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Maria Cristina. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Iustina. Se împărtășește robul lui Dumnezeu Ștefan. Iată s-a atins de buzele voastre și va șterge fără de legile voastre, de păcatele voastre vă va curăți. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta.

0: Slăvește Dumnezeu, Dumnezeieștile, sfintele preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață, făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Că Tu e sfințirea noastră și Ție slavă îți înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc în tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim cu tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că tot darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ți-e slavă și mulțumire și închinare înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, atunci și pururea și în vecii vecilor.

coal său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și cu tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Sfințitului Mucenic Antim Ivirianu, Mitropolitul Țării Românești, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Iubiți credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu și Lui dăm slavă. Mulțumim părinților din preună slujitori, celor care văzut și nevăzut slujesc. Mulțumim coralei noastre, condusă de Părintele Profesor Vasile Stanciu. Mulțumim celor doi miri, Bogdan și Maria, de-abia așteptăm să începem slujba Tainei Sfintei Cununii și vă mulțumim dumneavoastră tuturor, pe toți vă îmbrățișăm în dragoste. Amin. Să primească Dumnezeu Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Stimați ascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat slujba Sfintei Liturghii. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, iar cuvântul de învățătură rostit de Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru îl veți putea reasculta pe frecvențele noastre de la ora 16:30 în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții. Rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Pricesne și cântări religioase.

Suferința duce la pocăință și provoacă în suflet o bună dispoziție pentru rugăciune, spunea Jean-Claude Larcher. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de călugării de la Mănăstirea Sighișoara, Mariana Anghel, Alexandru Pugna, Iustina Irimia Cenușă și părintele Radu Boșcu. Și pentru început ascultăm priceasna Întoarce-te fiu rătăcit în interpretarea călugărilor de la Mănăstirea Sighișoara.

Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharuh, în lucrarea Lărgiți și voi inimile voastre, apărută la editura Reîntregirea în anul 2009, spunea în felul următor: puteri de dimensiuni cosmice se unesc împotriva rugăciunii și lor li se adaugă însăși firea omului căzut. Când însă împotrivirea față de aceste puteri nimicitoare se întețește și darul de sus al rugăciunii se înmulțește, atunci răsare și bucuria nădejdii în biruința cea mai presus de lume a lui Hristos. Dar pentru ca să atingă desăvârșirea acestui fel de rugăciune, pe care Părintele Sofronie o definește ca ridicare a lumii zidite din căderea sa, omul este supus la o mare încordare și trece prin multe și felurite stări. Trece de la stări de mare înălțare duhovnicească la un simțământ de pustire lăuntrică și de la o creștere la o împuținare a puterii sale de rugăciune. Aceste schimbări ale stărilor prin care omul de rugăciune trebuie să treacă cu sârguință și cu toată inima îl călăuzesc spre neprețuita cunoaștere a tainei căilor mântuirii. O ascultăm acum pe Mariana Anghel, ne cântă priceasna Pentru ce te zbați în patimii.

Părintele Iosif Trifa întreabă ce înseamnă a ține mâinile sus. Și tot el răspunde, acest lucru înseamnă a-ți face prin rugăciune o legătură cu cerul, cu Dumnezeu și prin această legătură să primești dar și putere de sus. Înseamnă să stai ca un pământ însetoșat sub ploaia darului și a harului de sus. Când astfel ții mâinile în sus, să știi că steagul biruinței tale flutură asupra păcatelor. Nu este în lumea aceasta un lucru mai măreț și mai frumos decât a cădea în genunchi și a-ți ridica mâinile în semn de rugăciune. Când stai în genunchi și mâinile ți se strâng cu căldură la oaltă, vorbele ți se fac răspicate și ochii ți se umezesc, atunci să știi că darul și harul Duhului Sfânt s-a pogorât peste tine. O, ce dar și ce putere mare este în rugăciune! Alexandru Pugna ne cântă acum priceasna Iisuse al meu, Mântuitor.

Tot părintele Iosif Trifa ne spune în felul următor: a fi un creștin adevărat nu înseamnă numai a ști cine a fost Iisus Hristos, nu înseamnă numai a cunoaște viața Lui din istoria biblică, ci înseamnă a-L primi pe Domnul în inima ta și în viața ta. Înseamnă a lăsa pe Domnul să intre în gândurile noastre, în vorbele noastre, în sfaturile noastre, în purtările noastre, în toată viața noastră. Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Cartea Apocalipsei, capitolul 3, versetul 20. Minunate vorbe, minunată înștiințare. Mântuitorul

Părintele Iosif Trifa mărturisește următorul lucru. De când eram copil, mi-aduc aminte de niște ouă la care se plinise vremea să dea pui. Ouăle erau în casă și vedeam cum ies rând pe rând pui din ele. Dar dintr-un ou, puiul nu putea ieși. Se zbătea să iasă și nu putea. Oul se mișca cu puiul prin casă și noi copiii râdeam.

Puiul din ou era viu, dădea semne de viață, dar îi lipsea viața cea adevărată, fiind închis în găoacea oului. Așa e și cu creștinul care vrea să se mântuiască fără să iasă din lume. Năzuințele lui sunt bune, dă semne de viață duhovnicească, dar până nu iese din găoacea lumii, totul e în zadar. Nu are viața cea adevărată și nu poate crește în Domnul. Îl ascultăm și pe părintele Radu Boșcu, ne cântă priceasna, să faci o Iisuse din inima mea.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator: părintele Natanael Zamfira.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit! Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că cel plin de patim nu poate să fie blând și liniștit. El este întotdeauna neliniștit și gata să se mânie pe ceilalți. Și el însuși se mânie și ocărăște cu cel mai neînsemnat prilej. Astăzi vom vorbi despre patima mâniei și implicit vom vorbi despre opusul ei, care este blândețea. Cel ce reușește să se depărteze de această patimă a mâniei, se îmbracă numai decât în haina blândeții. Așadar, blândețea alungă mânia.

Omul blând și liniștit nu se mânie pe frați. Orice i s-ar întâmpla, el reușește să treacă cu bine și nu-și pierde liniștea. Sfântul Ioan Scărarul ne spune că cel ce se iubește pe sine, cel mândru, cel iubitor de slavă deșartă, care pune persoana sa în planul dintâi, nu poate să fie blând și liniștit când vede că nu îi dau atenția cuvenită cei din jur. El fierbe când ceilalți își îngăduie să-l rănească. De asemenea, departe de blândețe sunt cei ce țin minte răul, cei cu inima nemiloasă, zgârciții și cei lacom după câștiguri nedrepte. Să ne gândim doar câte certuri, câte discuții mânioase se întâmplă în zilele noastre pentru bani, pentru plăceri trupești și pentru alte patimi omenești. S-a observat că un om este cu atât mai liniștit cu cât are mai puține păcate. Sfinții părinți ne spun că păcatul este chinuitor. El muncește cugetul și împovărează sufletul, zdruncină întregul sistem nervos al omului. La fel face și mânia, ea întunecă mintea. Sfântul Ioan de Kronstadt ne spune că ceea ce face furtuna în văzduh, face mânia în minte. Furtuna, zice, tulbură văzduhul, iar mânia mintea. Furtuna deseori întunecă văzduhul, mânia nu arareori întunecă mintea. Din această pricină, și cei mai dăruiți și cei mai înțelepți oameni, în minute de mânie, au păcătuit adeseori și au rostit vorbe de care mai apoi singur s-au rușinat, ne spune Sfântul Ioan din Kronstadt. Iar Sfântul Vasile cel Mare, tot pe această linie, spune: această patimă, mânia, odată ce a alungat șoaptele cele bune ale cugetului și stăpânește sufletul, îl face pe om o adevărată fiară și nu îi îngăduie să mai fie om, lipsindu-l de rodul minții. Ce este otrava în fiarele otrăvitoare este și de grabă mânierea în cei mânioși. Din mânie limba se face neînfrânată, gurile slobode, din pricina mâniei și sabia se ascute. Mâna omenească îndrăznește chiar să pricinuiască moartea aproapelui, încheie Sfântul Vasile cel Mare. Observăm, iubiți ascultători, cât de adevărat este cuvântul Sfântului Vasile cel Mare. Omul la mânie nu-și poate controla cugetul, își pierde cumpătul și mulți au făcut fapte nelegiuite în starea lor de mânie.

Unii confundă mânia cu atitudinea curajoasă, dar noi ne întrebăm ce eroism este acela să nu poți răbda cea mai mică ocară. Sau unde este curajul aceluia care se teme ca ceilalți să nu spună ceva rău despre el și care nu are puterea să lupte cu sine când izbucnește în sufletul său o slăbiciune de rușine, cum este și mânia? Sau ne-am putea întreba ce eroism este acela când ai dorința de a te răzbuna cu mânie? Noi știm că animalele, când se răzbună, ele mușcă, dar omul duhovnicesc dă dovadă de eroism când rabdă și iartă. Acesta este cel mai mare eroism. Așadar, înțelegem că în orice manifestare a curajului este eroism. Sunt lupte care aduc rușine omului sau sunt biruințe care îl fac de rușine. Astfel sunt luptele și biruințele mâniei. Cel ce a biruit pe potrivnicul său în stare de mânie este de fapt el însuși biruit de mânie împotriva căreia nu a putut să lupte. Sfântul Vasile cel Mare grăiește: în luptele cele rele, mai nefericit este acela care a biruit, căci din biruință a scos păcat și mai mare. Te-a ocărât cel ce s-a mâniat? Oprește răul cu tăcerea. Nu fă din vrăjmașul tău învățătorul tău. Nu te fă următor aceluia pe care îl disprețuiești. Nu fi oglinda celui mânios, reflectând în tine chipul lui. El e roșu de mânie, iar tu oare nu te-ai înroșit? Ochii lui s-au umplut de sânge, dar spune-mi, în ochii tăi se vede pacea. Glasul lui e aspru, dar al tău este blând. Încheie Sfântul Vasile cel Mare cu această întrebare.

Mânia nimicește dragostea cu adevărat și noi știm că dragostea este singura noastră legătură cu Dumnezeu și cu aproapele. Pentru a întări această dragoste între oameni, Mântuitorul Iisus Hristos a pogorât pe pământ, a pătimit, a murit și a înviat. Creștinul se luptă cu izbândă cu păcatul, nu răzbunându-se pentru răul ce i s-a pricinuit, ci arătându-se gata a răbda răul cu blândețe. Este o vorbă în popor, poate oare focul să fie stins cu foc? Nu, niciodată. Adică, mânia nu poate fi stinsă cu mânie. Pentru stingerea focului este nevoie de un lucru potrivnic, precum este apa. Așadar, mânia nu poate fi biruită cu mânie, ci cu blândețea. Ce este apa pentru foc, așa este blândețea pentru mânie. În felul acesta, ne dăm seama cât de important este să ne păstrăm calmul și să arătăm blândețe când cel de lângă noi arată mânie și nu-și poate controla simțămintele. Răul nu poate fi biruit cu rău, ne-o spune însuși Mântuitorul, ci răul poate fi biruit cu binele. Să nu stați împotriva celui rău, ne spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, ci de te va lovi cineva peste fața obrazului cea dreaptă, întoarce-i lui și pe cealaltă. Și celui ce voiește să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i lui și cămașa. Observăm că răbdarea, nerăutatea și blândețea mai mult câștigă decât mânia și iubirea de sine sau răzbunarea. De multe ori ne întrebăm cum să răbdăm. El m-a jignit atât de cumplit, dar dacă suntem creștini adevărați, care luptăm împotriva diavolului și a răului, atunci ușor ne este a ierta.

Armele împotriva mâniei și a răutății sunt blândețea, dragostea, iertarea și răbdarea. Doar atunci când pe toate acestea le avem, putem să stăm împotriva răului. De aceea, de mare importanță este să ne înarmăm fiecare dintre noi cu aceste virtuți, precum blândețea, dragostea, iertarea și răbdarea, și în felul acesta putem să ieșim biruitori în lupta cu răul. Înțelegem că nu putem birui răul alegând armele lui, nu-l putem birui pe diavolul cu armele lui, care sunt răzbunarea, mânia și răutatea, ci doar folosind armele lui Hristos, dragostea, smerenia și blândețea, vom putea învinge armele celui rău. Când apare vreo neînțelegere între oameni, de pildă un om jignește un altul sau îl defaimă clevetindu-l, sunt două căi de a da un răspuns. Fie să răspunzi la rău cu rău, fie să răspunzi cu blândețe și răbdare, adică cu bine. Cercetăm mai întâi prima posibilitate. Dacă cineva ne-a jigni și îi răspundem cu jignire, atunci e limpede că răul se dublează. Atunci și cel ce a jignit și cel ce s-a răzbunat sunt în puterea celui rău, că își lucrează după cum acesta, adică diavolul, îi ațâță. În clipa aceea pierd două suflete, ne spune cuviosul Paisia Ghioritul. A doua modalitate este să răspunzi la rău cu bine. Când cineva ne clevetește și noi vorbim cu blândețe, atunci răul se micșorează, căci nu a putut să treacă din sufletul potrivnicului în sufletul nostru. Atunci, acel om se poate numi ostaș al lui Hristos, când rabdă cu bărbăție jignirile și nu răspunde răului cu rău. Acela care ne-a ocărât văzând blândețea, se rușinează de răutatea lui și începe să se căiască. Conștiința, să știți că îl mustră pe unul ca acesta. Un glas lăuntric îi grăiește neîntrerupt. Vezi cât de rău te-a arătat, iar el cât de nobil s-a purtat? Du-te și îndreaptă răul făcut. În felul acesta, omul își va da seama de greșeala lui. Doar dacă nu răspundem răului cu rău. De cele mai multe ori se întâmplă ca cel blând să biruie pe cel mânios, ceea ce este dovadă limpede că cel blând arată că este ostaș al lui Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur grăiește în chip minunat, spunând: nimic altceva nu înfrânează într-atât pe cei ce ocărăsc decât răbdarea cu blândețe a ocărilor. Aceasta nu numai că îi oprește de la viitoare răutăți, dar chiar îi silește să se căiască și pentru cele asemenea de mai înainte și face ca ei să plece de lângă cei ocărâți, minunându-se de blândețea lor și în cele din urmă, din vrăjmași și neprieteni, să devină nu numai prieteni ai lor, ba chiar și oamenii lor cei mai apropiași și slujitori ai lor. Dimpotrivă, răzbunarea poartă cu sine urmări cu totul opuse. Ea pricinuiește celor doi rușinea, îi înverșunează și încă și mai mult aprinde mânia, încât răul, înmulțindu-și și mai mult, duce și la moarte, încheie Sfântul Ioan Gură.

Pentru a se tăia răul, Sfântul Apostol Pavel ne povățuiește în felul următor, spunându-ne: drept aceea, deflămânzește vrășmașul tău, dă-i lui pâine, de însetează, adapă-l pe el. Căci aceasta făcând, cărbun de foc grămădești pe capul lui. Nu te birui de rău, ci biruiește cu binele răul. Găsim în Epistola către Romani, în capitolul 12, versetele 20 și 21. Când omul răspunde cu blândețe și bunătate la ocări, este ca și cum ar aprinde foc în sufletul potrivnicului său, adică, după învățătura Sfinților Părinți, trezește cugetul aceluia. Acela începe să se chinuie și îl arde mustrarea, o mustrare mântuitoare. Se spune despre Sfântul Martin că niciodată nu se răzbuna pe cei ce aduceau ocări, ci întotdeauna îi copleșea cu răbdare blândă și cu iertare. Printre preoții din mănăstirea sa, era un tânăr care era de o bârștie modestă, dar care era drag Sfântului Martin și l-a primit în mănăstirea sa și l-a făcut chiar diacon. Tânărul era nesupus, avea un caracter rău și un duc lumesc. Odată el a întâlnit în calea sa un om bolnav care cu mare credință îl căuta pe Sfântul Martin, episcopul, starețul acelui tânăr, nădăjduind că prin rugăciunile sale va primi sănătate. Unde poți să-l aflu pe Martin? A întrebat bolnavul pe tânărul ucenic. Iar acesta, simțind pismă și răutate fără pricină către binefăcătorul său, i-a răspuns: ce-ți trebuie acest bătrân înșelător? Uite, este acolo. Cel bolnav a primit ușurare prin rugăciunile Sfântului Martin, dar tânărul ucenic, cel sănătos, s-a îmbolnăvit, pedepsit de pronia dumnezeiască pentru că a hulit pe binefăcătorul său. El a început a pătimi de leșinuri diavolești. Odată, când Sfântul Martin, starețul, ședea în scaun înaintea chiliei sale, tânărul a sărit de nicăieri și s-a năpăstuit asupra lui cu groaznice ocări și sudalme. Eu sunt mai sfânt decât tine, grăia el. Am fost învățat în mănăstire, iar tu cândva ai fost ostaș. Frații din mănăstire voiau ca diaconul să fie supus unei pedepse grele, dar Sfântul Martin a răbdat sudalmele sale cu liniște și cu mare smerenie. Tânărul ucenic a fost mișcat de această blândețe îngerească și muncit de cugetul său, adică mustrat, s-a aruncat la picioarele sale cerându-i iertare. Firește, Sfântul bineplăcului Dumnezeu, în aceeași clipă l-a iertat, iar apoi, vorbind în taină cu monahii, le-a spus: tânărul ucenic și-a adus vătămare numai sieși, nu și mie. Hristos l-a răbdat în preajma sa chiar și pe Iuda. Nu trebuie oare și eu să rab un astfel de tânăr în jurul meu? Iată, iubiți ascultători, observăm cât de minunate sunt urmările blândeții. Blândețea este strâns legată de răbdarea ocărilor pe nedrept aduse. Și observăm din această întâmplare că, prin răbdare, creștinul este folositor și lui însuși și aproape lui, căruia îi dă o lecție înduioșătoare. Deschizând cartea Patericului, observăm că mulți s-au făcut ucenici următori ai celor blânzi, mișcați fiind de

Pe de altă parte, oamenii mânioși sunt pagubă și pentru ei înșiși, dar și pentru ceilalți din jurul lor. Creștinul adevărat se ferește de mânie și se ostenește nu numai ca el însuși să nu fie ocărât, dar nici pe altcineva să nu jignească. A jigni pe semenii noștri cu mânie este un păcat mare. De bună dreptate, Sfinții Părinți aseamănă jignirea aproapelui cu un foc, spunând că atunci când îl jignești pe aproapele tău, este ca și cum ai aprinde casa cuiva. Sau mai cumplit, pentru că atunci când arunci foc, arde casa, dar jignirea cu mânie a aproapelui îi arde sufletul, căci tu semeni în ea vrajbă și provoci simțăminte rele, mânie, răutate și răzbunare. Dacă cel jignit este blând, sufletul lui nu va pătimi, căci așa precum observăm că apa stinge focul, cum am spus, blândețea va înnăbuși focul vrajbei, care amenință să răzbunească. Sfântul Apostol Pavel exclude din împărăția cerurilor nu numai pe cei desfrânați, pe hoți, pe răpitori, dar și pe aceia care ocărăsc pe semenii lor. Găsim în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 6, versetele 7 până la 10. El învață în Epistola către Efeseni, de data aceasta, de fapt, dă un sfat: soarele să nu apună într-o mânia voastră, zice, nu dați loc diavolului. Minunată tâlcuire la aceste cuvinte ne dă Sfântul Ioan Casian, spunând că în sufletul omului mânios, ca într-un nor întunecat, apune soarele dreptății Hristos și în locul lui se așează diavolul care este întuneric. Zice Sfântul Ioan Casian, să ne ostenim așadar, să izgonim din sufletele noastre întunericul mâniei, pentru a putea să strălucească în el totdeauna soarele dreptății Hristos. De multe ori ne plângem, cum să nu ne mâniem dacă suntem provocați, ci înșiruim diferite motive, diferite provocări pentru care ne mâniem. Însă, Sfinții Părinți ne atrag atenția că păcatul în sine nu are vreo motivație. Nu ne putem îndreptăți păcătuind. Spune Sfântul Ioan Casian, să nu ne mâniem, aceasta nu trebuie să țină de calitățile celuilalt, ci de virtutea noastră care se dobândește nu prin răbdarea altora, ci prin a noastră bărbăție. Se spune că era odată un monah care se mânia mult și care se tot gândea că monahii din jurul lui îl împiedică să dobândească blândețea, căci îl supărau și îl stârneau. El s-a hotărât să meargă în pustie, unde nimeni nu-l va tulbura. Și-a făcut o colibă și a trăit în ea. Își aducea apă și așeza urciorul într-un colț. Dar locul unde se așezase era cu gropi și urciorul s-a răsturnat. Atunci el a izbucnit și l-a izbit de pământ. Și atât de tare l-a izbit, dorind chipurile să-l sprijine bine, încât acesta s-a spart în bucăți și toată apa s-a vărsat. Liniștindu-se, monacul și-a zis, aici nu este nimeni care să mă supere. Și iată că eu m-am mâniat din pricina acestui lucru fără de suflet. Deci nu frații sunt vinovați de mânia mea, ci eu însumi. Ea izvorăște din mine. Mă voi ridica și voi merge iar în mănăstire și acolo printre monahi voi tămădui mânia mea. El a făcut întocmai. Răbda neîncetat, se smeria și se spune că a dobândit blândețe în așa măsură încât s-a făcut pildă de nerăutate și pentru ceilalți. Observăm că îndreptățirea de sine nu și are nicio motivație. Din pilda acestui monah, observăm că cel mânios se va tulbura nu numai din pricina oamenilor din jurul lui, ci și datorită unor situații din viața lui. Să fim așadar atenți
cu lăuntru nostru și să luptăm cât putem de mult împotriva acestui păcat al mâniei, rugându-L pe Dumnezeu să ne dea blândețea cuvenită, răbdarea și smerenia, cea adevărată, toate cele bune, Doamne.

0: Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public. O zi dedicată Taragotului la Prundul Bârgăului. Pe 26 septembrie, de la ora 10, Școala lui Fărcaș, un masterclass cu Ionel Sabo. De la ora 18, grupul Iza, Taragot.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. În Parlament încep mâine audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan să facă parte din noul guvern. Votul de investitură este programat pentru miercuri. În Africa de Sud, două atacuri armate succesive s-au soldat cu moartea a 27 de oameni și rănirea altor 26. În Italia, vulcanul Etna prelungește interdicțiile de zbor pe aeroportul internațional din Catania. Zi frumoasă cu temperaturi normale pentru această perioadă. La București acum sunt 22 de grade Celsius. Candidații propuși să facă parte din executivul premierului desemnat Siegfried Mureșan vor fi audiați mâine și marți în comisiile de specialitate din legislativ, iar votul de investire în plenul comun al celor două camere este programat pentru miercuri. Lista cu miniștrii cabinetului propuși și programul de guvernare au fost depuse ieri la Parlament de către Siegfried Mureșan, dar cele 233 de voturi necesare investirii par greu de atins. Cu detalii, Alina Stănuță.
3: Reforma statului, stimularea sectorului privat sau reducerea numărului de parlamentari potrivit ultimului referendum reprezintă câteva dintre măsurile cuprinse în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Un alt obiectiv este indexarea pensiilor în 2027, de îndată ce România își va permite, a mai spus Siegfried Mureșan.
4: Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister, vom reforma și vom moderniza ANAF și, foarte important, vom crea un ghișeu unic pentru cetățean. Toate serviciile ce țin de evidența populației, pașapoarte, permise, înmatriculări, vor fi toate la un singur ghișeu, nu vom crește TVA-ul.
3: Premierul desemnat se bazează în acest moment pe 170 de voturi de la PNL, USR și UDMR, din cele 233 necesare pentru acordarea votului de încredere al Parlamentului asupra programului și listei de miniștri. Siegfried Mureșan recunoaște că reușita depinde de PSD, dar din declarațiile recente, socialdemocrații par deciși să nu-i voteze cabinetul. Aceștia au criticat programul de guvernare, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, arăta că premierul desemnat așteaptă voturi de la socialdemocrați, dar nu a contactat conducerea partidului pentru o discuție serioasă.
5: Partidul Socialdemocrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern, în mod evident. Și atunci am scurtat perioada și am intrat într-un alt scenariu rapid. Ar trebui, după această glumă de nominalizare Siegfried Vasile Mureșan, să venim cu o soluție serioasă. Astăzi să avem rapid un guvern.
3: Și AUR a criticat programul de guvernare, iar liderul George Simion a anunțat că AUR nu va vota guvernul propus de Siegfried Mureșan și niciun alt cabinet din care partidul său nu face parte.
2: Proiectul autostrăzii București-Alexandria a trecut de un pas esențial. Inițiativa a primit avizele necesare în Consiliul Interministerial, iar următoarea etapă este aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către guvern. Imediat după decizia executivului va fi lansată licitația pentru proiectarea și execuția drumului de mare viteză. Valoarea estimată a investiției se ridică la peste 11 miliarde de lei, proiectul fiind crucial pentru fluidizarea traficului din sudul țării. Elena Stuparu.
6: Autoritățile telormânene recunosc faptul că traficul tot mai aglomerat pe drumul european 70 între București și Alexandria, nu doar de sărbători, ci și în oricare altă zi a anului, a devenit o problemă reală. De aceea fac demersuri susținute pentru ca drumul de mare viteză București-Alexandria să se concretizeze cât mai curând. Adrian Gâdea, președintele Consiliului Județean Telorman.
7: După ce vom avea această hotărâre de guvern, vor începe procedurile de licitație pentru proiectarea și execuția acestei investiții extrem de importante. Importante pentru județul Telorman. București-Alexandria este astăzi unul dintre cele mai aglomerate drumuri din țară. Cred că este cea mai importantă investiție de după 89 încoace. Este o investiție care nu doar că va fluidiza traficul înspre și dinspre București, dar cu siguranță sunt speranțe că odată cu realizarea unei asemenea investiții se vor deschide și alte oportunități și mă refer la oportunități de a se investi la nivelul județului Telorman.
6: Autoritățile județene spun că atât timp cât indicatorii tehnico-economici sunt aprobați, a fost găsită și sursa pentru finanțarea lucrărilor efective.
2: Performanță de nota 10 răsplătită de autorități. Singurele eleve din județul Olt care au reușit să obțină media 10 la examenul de bacalaureat sesiunea 2026 au fost premiate de Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean. Tinerele au primit burse de merit în semn de recunoaștere pentru munca și rezultatele din acest an școlar. Laura Stoican.
8: Ana Maria Știrbescu și Sara Băbărelu, singurele absolvente din județul Olt care au obținut media 10 la bacalaureat, au fost premiate de curând pentru performanța lor de Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Olt. Ana Maria Știrbescu va urma din această toamnă cursurile unei facultăți din capitală.
9: Da, și literatura, de aceea am ales să urmez studiile Facultății de Litere din București.
8: Și Sara Băbărelu s-a înscris la cursuri universitare, dar la Universitatea de Vest din Timișoara.
10: Mai departe modul în care sunt obișnuită să depășesc limitele și să doresc mereu mai mult.
8: Cele două tinere au devenit astfel reprezentantele de vârf ale generației de absolvenți 2026 din județul Olt, după un examen în care peste 2200 de candidați au fost prezenți la probe.
3: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Papa Leon este astăzi la Lourdes, parte a turneului său în Franța. Corespondenta noastră, Daniela Coman, explică de ce această etapă a vizitei suveranului pontif are o încărcătură spirituală și umană specială.
11: Lourdes este unul dintre cele mai importante altare și locuri de pelerinaj catolice din lume, simbolizând aparițiile Fecioarei Maria și speranța vindecării de boli. Se spune că în 1858 Fecioara Maria i-a apărut de 18 ori unei ciobănițe de 14 ani, Bernadette Subiru, în peștera Massabielle. Izvorul descoperit de copilă în timpul aparițiilor se află acum în centrul procesiunilor de pelerinaj. Biserica Catolică a recunoscut oficial zeci de vindecări inexplicabile și miraculoase, motiv pentru care milioane de pelerini și vizitatori merg acolo în fiecare an. Lourdes va constitui partea profund religioasă și umană a vizitei Papei Leon al XIV-lea. Un moment foarte sensibil va fi întâlnirea privată cu 7 victime ale abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului catolic. Problema este abordată cu maximă importanță în Franța după raportul independent publicat în 2021, care a estimat la aproximativ 330.000 numărul copiilor abuzați de membri ai bisericii sau de persoane care lucrau pentru aceasta în perioada 1950-2020.
3: Poliția din Africa de Sud îi vânează astăzi pe atacatorii înarmați care au ucis în cursul nopții 27 de oameni și au rănit 26 la Johannesburg și Cape Town. Atacurile au avut loc la scurt timp unul după celălalt, întâi într-un bar din Johannesburg, apoi într-o sală de divertisment la Cape Town. Poliția locală spune că nu este clară motivația în niciunul dintre cazuri. France Press menționează că Africa de Sud este pur și simplu inundată de arme de foc, atât legale cât și ilegale, iar astfel de atacuri sunt frecvente, deseori alimentate de războaie între bande și de rivalitatea dintre grupările active în economia subterană a țării. În Italia, vulcanul Etna prelungește interdicțiile de zbor pe aeroportul internațional din Catania. Corespondenta noastră, Elena Postelnicu, transmite că după o nouă erupție a vulcanului din Sicilia s-a ridicat un nor de cenușă care ține astăzi la sol avioanele până la miezul nopții.
12: Etna provoacă din nou perturbări în traficul aerian din și înspre sudul Italiei. Din craterul de nord-est are loc o emisie intensă de material vulcanic care a produs un nor eruptiv cu înălțime de aproximativ 4 km. Cenușa a ajuns în apropierea aeroportului Fontana Rosa din Catania, motiv pentru care toate zborurile sunt anulate. Restricțiile au început încă de ieri dimineață, când majoritatea avioanelor au aterizat pe aeroporturile din Palermo, Comiso și Trapani, tot pe insula Sicilia. Tocmai de aceea, societatea care gestionează terminalul din Catania recomandă pasagerilor ca înainte de a se deplasa la aeroport să verifice la compania aeriană cu care călătoresc dacă zborul a fost sau nu anulat.
3: Zi frumoasă cu temperaturi normale pentru această perioadă. Maximele se vor încadra între 18 și 25 de grade. La București acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 762 de milimetri cu o luană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
13: Bun găsit tuturor! Naționala României va efectua în această seară de la ora 20:30 la centrul de la Mogoșoaia antrenamentul oficial dinaintea meciului cu Bosnia-Herțegovina din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Partida se va disputa mâine de la 21:45 pe Arena Națională, fără spectatori și va fi în direct la Radio România Actualități. Cu puțin timp în urmă, mijlocașul Naționalei României, Nicolae Stanciu, a participat la conferința de presă premergătoare meciului cu Bosnia-Herțegovina.
14: Încercăm să menținem o atmosferă bună. Supărarea a fost după înfrângerea din Suedia, dar ieri ne-am întors și am avut antrenament, iar mâine va fi meciul cu Bosnia. Nu putem să stăm să ne gândim doar la acea înfrângere. Trebuie să continuăm să lucrăm la antrenamente și să ne gândim la meciul de mâine.
13: În prima etapă a grupei B4 din Liga Națiunilor, România a pierdut cu 2-1 pe terenul Suediei, iar Bosnia-Herzegovina a terminat la egalitate, scor 0-0 la Varșovia cu Polonia. Naționala feminină de handbal a României joacă astăzi de la ora 14:15 împotriva Ungariei în finala mică a puternicului turneu EHF Eurocup Finals 2026, găzduit de sala polivalentă din București. De la ora 17 este programată marea finală Norvegia-Danemarca. Ieri, în semifinale, Norvegia-Ungaria 27-23 și Danemarca-România 28-20.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.
15: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
16: Radio Renașterea.
17: Cult și cultură.
16: Tradiție și actualitate.
18: Informații și muzică.

0: Heinele Opere.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată-ne ajunși la cea de-a doua emisiune dedicată operei Macbeth de Giuseppe Verdi. În această prezentare vă vom oferi din opera Macbeth o arie cântată de foarte multe ori în recitalurile unor mari tenori care însă nu au realizat niciodată integral rolul Macduff. Vom asculta această arie în interpretarea tenorului Neil Schikoff, dar iată momentul în care Macduff își cântă această arie din punct de vedere al acțiunii. Macbeth, în urma celor întâmplate, adică în urma apariției fantomei lui Banquo în timpul banchetului, hotărăște să meargă la vrăjitoare pentru a afla viitorul. La un moment dat, unul dintre duhurile chemate de acestea îi vestește faptul că trebuie să se păzească de Macduff. Auzind acest lucru, Macbeth va da poruncă să fie ucisă atât soția cât și copiii lui Macduff, în timp ce acesta se refugiase în Anglia, urmându-l pe Malcolm, fiul regelui Duncan. Aflând vestea uciderii familiei sale de către cruntul despot, Macduff este în primul moment cuprins de deznădejde. De altfel, în interpretarea tenorului Neil Schikoff, veți simți poate mai mult decât la alți tenori această durere exprimată în recitativul O filii, o filii miei, da quel tiranno tutti uccisi voi foste. Neil Schikoff este acompaniat aici de către Orchestra Operei Germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Spre deosebire de alți dirijori, Giuseppe Sinopoli, așa după cum ne-a obișnuit de foarte multe ori, exploatează mult mai mult psihologia personajului, astfel încât Macduff, la un moment dat, trece de la durere la dorința de răzbunare în celebra arie A la Paterna Mano, unde Giuseppe Sinopoli, pentru a înlesni această exprimare a dorinței de răzbunare, mărește puțin tempoul, lent până atunci. Din punct de vedere interpretativ, aceasta este o abordare pe care doar la dirijorul Giuseppe Sinopoli o vom găsi în acest fel și, bineînțeles, în redarea marelui tenor Neil Schikoff, din păcate destul de puțin cunoscut la noi. Să ascultăm așadar în această minunată interpretare aria lui Macduff din actul al patrulea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi.

În interpretarea tenorului Neil Schikoff, acompaniat de Orchestra Operei Germane din Berlin, dirijată de Giuseppe Sinopoli, v-am oferit spre audiție aria lui Macduff din actul al patrulea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi. În încheierea acestei prezentări, vă oferim spre audiție poate singurul moment luminos al operei Macbeth, scena urmată de corul La Patria Tradita. Această scenă ne înfățișează pe Macduff și Malcolm, însoțiți atât de refugiați scoțieni, cât și de soldați englezi, pornind spre castelul lui Macbeth. Vom asculta această frumoasă scenă în interpretarea tenorilor Neil Schikoff în rolul Macduff și Claes Ansie în rolul Malcolm, acompaniați de corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli.

0: Ansie și Nil Șicov, acompaniați de corul și orchestra Operei Germane din Berlin, dirijate de Giuseppe Sinopoli, scenă și celebrul cor intitulat La Patria Tradita, din actul al patrulea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi. Vă invităm să ne fiți alături în această seară de la orele 23 în cadrul emisiunii Tainele Operei. Totodată anunț și faptul că în partea a doua a acestei emisiuni vom asculta scena confruntării lui Macbeth cu vrăjitoarele din actul al treilea, atât în versiunea cunoscută, cea din 1865, dar și cea din prima versiune, anume versiunea din 1847, le vom asculta în audiții comparate, bineînțeles, precedate de anumite comentarii. Până atunci, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
6: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01060016687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
7: Noi
1: noi la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Noi aici am venit, dumneavoastră ne-ați poftit, pe sub lună, pe sub soare, să facem o nuntă mare. Mirele și cu mireasa, parcă scraiul și crăiasa, strălucesc în depărtare ca un trandafir și o floare. Bun găsit, dragi ascultători! Despre nuntă vom asculta astăzi versuri populare culese de Valerii Caștețco și cântece interpretate de Valeria Peter Predescu, Maria Peter, Ana Elca Mureșan, Mia Dan, Hermina Marchi-Luții, Maria Lobonț, Liviu Becchi, Titiana Mihali și Grigore Leșe. Vă invităm să ascultați pentru început. Hai, mireasă sui în car, cântă Valeria Peter Predescu, și scoală-te mire în picioare, cântă Maria Peter.

Ia-ți mireasă ziua bună de la soare, de la lună, de la mamă, de la tată, de la fântâna din poartă, de la frați, de la surori, de la grădina cu flori, de la strat cu busuioc, de la cântec, de la joc, de la fete și feciori, sara în clăci și șezători. Vă invităm să ascultați în continuare. Ia-ți mireasă ziua bună, cântă Mia Dan și miresucă struț tomnit, cântă Ana Ilca Mureșanu.

la veselie cu oameni de omenie, dragul mi la moloceag, cu omul care mi drag, unde oamenii nu-mi plac nici în casă nu mă bag, că mă pun să șed pe prag și pe voie nu le fac. Unde oamenii îmi plăce, zor de ziua se face și eu tot cu mândra mea. În continuare vă invităm să ascultați Noi merem după mireasă, cântă Hermina Marc Iluții, și Gata-te mireasă bine, cântă Liviu Becichi.

Noi aici am venit, la bine voi ne-ați poftit, la nuntă bine am umblat, am băut și am ospătat, tinerii i-am bucurat, zestre bun au adunat, am cântat și am jucat și amui vremea de plecat. Vă invităm să ascultați în continuare. Mireasă cu ochii verzi, cântă Maria Lobonț și strigătura socăcițelor. Interpretează

Creșteți flori și înfloriți, miresii nu-i trebuiți, să vă bată vânturile ca mireasa gândurile, unde o crescut florile, or să crească grijile, floarea iar o înflori, dar tu, fată, noi mai fi. Vă invităm să ascultați cântecul Mireasă cununa ta, cântă Titiana Mihalie.

Ați ascultat versuri populare și cântece inspirate de cel mai frumos eveniment din viața doi oameni, nunta. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă lăsăm în compania lui Grigore Leșe cu melodia Ia-ți mireasă cununa.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Am intitulat această emisiune Experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie. Relația noastră cu Dumnezeu se îndreaptă spre Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt. Duhul Sfânt lucrează în noi mântuirea adusă de Domnul Iisus Hristos și ea constă în sfințirea vieții noastre. Acest proces se petrece prin biserică, locul unde se manifestă plinătatea Duhului. Așadar, orice om care devine membru al bisericii primește plinătatea Duhului, dar nu în orice om care este membru al bisericii se manifestă plinătatea Duhului. Pentru aceasta trebuie îndeplinite anumite condiții. Cum se manifestă această plinătate, iată un aspect important al experienței creștine. Alături de noi este preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfinția voastră, bine ați venit în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit.
0: Preasfinția voastră, vrem să punem în relief ceea ce înseamnă pentru noi acest concept important, experiența Duhului Sfânt în viața bisericii în Ortodoxie. La un moment dat, la Mântuitorul Iisus Hristos, vine unul din fruntașii fariseilor, Nicodim, și îl întreabă despre tainele vieții veșnice, despre împărăție. Iar Mântuitorul îi spune un cuvânt pe care, evident, Nicodim nu-l înțelege: de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Așadar, viața veșnică, relația cu Dumnezeu, este legată de, să zicem, acest pas, de acest proces al unei noi nașteri care se petrece prin apă și prin Duh. Ce înseamnă acest lucru? Experiența vieții cu Dumnezeu e precedată de, iată, această naștere diferită de cea din părinții noștri.
1: Poate că ar trebui mai întâi să vorbim ceva despre Duhul Sfânt, pentru că vedeți, când folosim expresia aceasta, experiența sau comuniunea cu Duhul Sfânt, sub umbrela acestei sintagme se înțeleg tot felul de lucruri. Unii înțeleg emoții religioase, alții înțeleg o stare de extaz, alții înțeleg tot felul de manifestări care nu-s duhovnicești, sau unii chiar confundă viața duhovnicească cu tot felul de experiențe spirituale. Și atunci noi trebuie să, mai întâi de toate, să precizăm cine este acesta Duhul Sfânt despre a cărui experiență sau comune vorbim. Pentru că, sigur, pentru noi creștini ortodoxi este, eu cred că este limpede, în sensul că tot creștinul ortodox care este botezat și a învățat crezul, normal așa trebuie să, cine este botezat trebuie să știe și crezul, adică prezumatul acesta pe scurt al credinței noastre. Iar acolo, în crez, de fapt, spunem exact în cine credem. Și credem în Dumnezeu Tatăl, Atotțiitorul, și într-un unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și apoi și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul. Deci, chiar dacă Duhul Sfânt pare, să zic așa, o ființă misterioasă, pentru că, vedeți, și credința pe care o mărturisim în crez se cuprinde într-un singur articol. Pe când despre Dumnezeu Fiul sunt acolo mai multe articole în crez, totuși avem în Sfânta Scriptură mărturii despre Duhul Sfânt. Și să ne amintim că Duhul Sfânt este pomenit chiar la începutul cărții Facerii. Deci în cartea Facerii, în capitolul 1, versetul 2, zice: la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, și pământul era netocmit și gol, întuneric era deasupra adâncului, și Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor. Spuneam că însă nu toată lumea are cunoștință despre cine este Duhul Sfânt. Chiar există confesiuni religioase care spun că Duhul Sfânt, de fapt, este un fel de energie a lui Dumnezeu. Deci, este o forță impersonală prin care Dumnezeu se manifestă. Însă, noi, creștini ortodoxi și alte confesiuni religioase, mărturisim că Duhul Sfânt este o persoană, este a treia persoană a Dumnezeirii sau a treia persoană a Preasfintei Treimi. Deci, este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și deci credința noastră despre Duhul Sfânt o mărturisim în simbolul credinței, unde spunem și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Duhul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Deci iată, chiar dacă este un singur articol, dar totuși ne spune câteva lucruri foarte importante, că Duhul Sfânt este Domn, asemenea Fiului și asemenea Tatălui, este de viață Făcătorul sau de viață Dătătorul, că purcede din Tatăl, așa cum Fiul e născut din Tatăl, Duhul Sfânt purcede din Tatăl, și că este închinat, adică adorat și slăvit împreună cu Tatăl și cu Fiul, și este Cel care a vorbit, adică a grăit, a comunicat prin Sfinții Proroci. Și atunci, deci dacă noi cunoaștem aceste lucruri, atunci putem poate să vorbim mai clar despre ce înseamnă experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie. Ați citat din Sfânta Evanghelie după Ioan, din capitolul 3, despre nașterea aceasta din nou, din apă și din Duh. Aici, deci când Domnul vorbește despre Duh, se referă la cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi, adică la Duhul Sfânt, care este, deci, prezent în acea lucrare sacramentală pe care noi o numim botez. Duhul Sfânt este Cel care, așa cum la începutul lumii se purta pe deasupra apelor, așa cum am văzut din Cartea Facerii, tot la fel, Duhul Sfânt, la botez, se coboară peste apa pe care o folosim pentru botezarea cuiva, pe care o avem în cristelniță, și Duhul Sfânt se pogoară atunci când preotul care botează invocă pe Duhul Sfânt ca să sfințească apa respectivă, și astfel apa aceasta sfințită a botezului devine apă făcătoare sau dătătoare de viață. Așa cum la începutul creației, prin pogorârea Duhului Sfânt, din acea materie fără formă, s-a creat lumea și s-a născut viața, tot la fel, la botez, din apa sfințită, prin venirea Duhului Sfânt, cel botezat primește o viață nouă. Dacă la nașterea noastră trupească din părinți primim viața biologică, la această naștere de-a doua, de fapt, primim adevărata viață. Cum vedeți, noi în limba română avem un singur termen pentru viață, folosim, adică cuvântul viață, pe când în limba greacă, în care s-au scris cărțile Sfinte Scripturi, există două cuvinte. Este ovios sau obios, care este viața aceasta naturală, firească, deci viața biologică, care este comună și oamenilor, și animalelor, și poate și plantelor. Dar grecii mai au încă un termen pentru viață, anume izoi. Izoi nu este viața aceasta pe care o trăim prin faptul că mâncăm și bem și dormim și facem celelalte, ci izoi este viața pe care o primim de la Dumnezeu, care este dătător de viață. Ori o astfel de viață primim atunci când ne naștem din nou din apă și din Duh, adică când suntem botezați.
0: Cuvântul Mântuitorului spus către Nicodim se referă la această naștere din apă și din Duh. Nu înseamnă că în acest proces, în acest eveniment, celelalte două persoane ale Sfintei Treimi lipsesc. Sunt și ele implicate într-o anumită formă.
1: Între persoanele Sfintei Treimi este o așa legătură strânsă, încât, într-adevăr, cum a spus, la orice act dumnezeiesc nu participă doar o singură persoană. Am putea spune doar cel mult că una dintre persoane este protagonistul acelei acțiuni dumnezeiești. Dar acolo unde este Duhul Sfânt, este și Tatăl și Fiul, sau unde este Fiul, este și Tatăl și Duhul Sfânt, sau unde este Tatăl, este și Fiul și Duhul Sfânt. Numai că persoana Tatălui, de obicei, se manifestă tocmai prin lucrarea Fiului și a Duhului Sfânt. Să ne amintim ce spune psalmistul atunci când este vorba de crearea lumii. Cred că în psalmul 32, în versetul 6, spune așa: cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii Lui toată puterea lor. Deci aici este vorba de crearea lumii pe care Dumnezeu a făcut-o prin cuvântul și prin Duhul Sfânt, adică prin cuvântul, adică prin Fiul Său și prin Duhul Cel Sfânt. Așa, deci că la orice lucrare, sau de exemplu, iarăși, atunci când Arhanghelul Gavril îi vestește Fecioare Maria, întruparea cuvântului, se pomenește și de Tatăl, și de Duhul Sfânt care se pogoară asupra Fecioare Maria și de Fiul care se întrupează în pântecele ei. Sau la botezul Domnului, de asemenea, avem prezența tuturor persoanelor Sfintei Treimi la momentul acesta al botezului. Deci, peste tot, oriunde Dumnezeu acționează în lumea aceasta, sunt prezente toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi, toate sunt făcute de Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt.
0: Există o vorbă memorabilă, prezenția voastră, a Sfântului Serafim de Sarov: scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Iată ceva nobil, ceva măreț, dar nu exclusivist, adică în această dobândire, firește, sunt prezente și celelalte două persoane, dar iată un accent totuși din partea Sfântului Serafim.
1: Da, pentru că, de fapt, Duhul Sfânt este cel care acționează, să zic așa, sau este, face prezentă în viața omului, în viața fiecărui om și în viața lumii, în general, prezența lui Dumnezeu. De aceea, noi întotdeauna, când ne începem, să zic, adresarea noastră către Dumnezeu, adică când ne începem rugăciunile sau orice altă slujbă bisericească, o începem cu o adresare către Duhul Sfânt, adică spunem rugăciunea: Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Deci, iată, Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt prin trei acțiuni: de sălășluire, de curățire și de mântuire. Așa că de aceea Sfântul Serafim spune că scopul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Pentru că prin Duhul Sfânt avem toate lucrările sfințitoare prin care, într-adevăr, omul poate să intre în comunie cu Dumnezeu și, așa cum spune Mântuitorul, ca omul să moștenească sau să dobândească împărăția cea de sus a lui Dumnezeu.
0: Și Duhul Sfânt, de fapt, actualizează și face posibile noi lucrările săvârșite deja în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Le aduce în viața noastră, ni le ni le impropriem în felul acesta și însușindu-ne-L pe Hristos, făcându-ne-L viața noastră prin lucrarea Duhului Sfânt, în felul acesta ne unim cu Tatăl. Acesta este cumva procesul de unire cu Dumnezeu, dar agentul acestei lucrări, ceea ce face posibilă venirea lui Hristos în viața noastră, este iată lucrarea Duhului Sfânt, care sfințește viața noastră.
1: În viața noastră creștină, ca să nu zic duhovnicească, pentru că mulți o înțeleg sub forma aceea spiritualistă, adică în afara oricărei materii. Deci în viața, poate mai corect spus, în viața creștină, culmea vieții sau centrul vieții creștine este împărtășirea cu Hristos, care se realizează în cadrul dumnezeieștii liturghii. Ori rugăciunea aceea prin care pâinea și vinul devin trupul și sângele Domnului este adresată cui? Lui Dumnezeu Tatăl. Lui îi cerem să trimită pe Duhul Sfânt ca să prefacă, adică să preschimbe materia pâinii în trupul Domnului Hristos și materia vinului în sângele Domnului Hristos. Și apoi să ne putem împărtăși cu El, adică să ne împărtășim cu Domnul Hristos. Deci, iată că așa acolo avem prezente toate cele trei persoane. Tatălui căruia ne adresăm ca să-L trimită pe Duhul Sfânt să săvârșească această lucrare și apoi prin Duhul Sfânt noi să ne putem împărtăși de Fiul lui Dumnezeu.
0: Preasfinția voastră, spuneam că această naștere nouă din apă și din Duh este cumva o expresie a botezului, un fel de a numi botezul. Acest eveniment major, fundamental din viața unui om, lasă o urmă în viața noastră? Simțim noi ceva atunci? Se schimbă ceva în noi atunci? În general botezăm copiii, dar sunt locuri unde se botează și adulții. E ceva care îl schimbă pe omul acela prin această naștere? Sau aceste lucruri sunt doar la nivel tainic?
1: Într-adevăr, este ceva tainic. De aceea și spunem botezului că este o taină sfântă. Dar e și ceva simțit. Acum, sigur, spuneați că noi, în general, în zilele noastre botezăm copiii. Nu știm noi ce simt copiii, dar totuși părinții copiilor au observat lucrul acesta și îl mărturisesc că după botez ceva la copil s-a schimbat după ce a fost botezat. De aceea chiar unii părinți își doresc să grăbească momentul acesta al botezului, pentru că știu că după botez ceva se schimbă la copil. Dar, cum am zis, nu știm, nu putem noi să analizăm exact ce schimbare să petrece în copil. Dar sunt convins că și putem observa că totuși există o schimbare și la copiii mici. Sigur că schimbarea se simte sau poate fi cât de cât, să zic așa, percepută și într-o anumită măsură înțeleasă de către persoanele adulte. Mi-amintesc de mărturia cuiva

0: Însă el, atunci când s-a convertit, a ținut din toată inima și a cerut preotului să îl boteze. Adică a vrut să aibă această convingere că botezându-se de acum înainte, deci are un botez valid, nu doar un botez care este acceptat așa doar prin economie, prin pogorământ. Și preotul i-a împlinit dorința, deci l-a botezat după toată rânduiala bisericii noastre ortodoxe. Însă episcopul său, care ținea să se respecte anumite rânduieli pe care le are biserica, cum spuneam că noi recunoaștem botezul săvârșit și în afara ortodoxiei de către confesiunile care cred în Sfânta Trăime și care botează numele Sfintei Trăimi. Și s-a supărat și într-un fel l-a certat și l-a și canonisit și acea persoană a mărturisit așa: nu m-am supărat pentru certarea primită și pentru canonul primit datorită faptului a ceea ce am simțit când am fost botezat. Adică a fost o experiență deosebită. Însă să știți că totuși această experiență e greu de descris în cuvinte.
1: Și fiecare, nu e universal valabilă. Și,
0: da. Deci, chiar dacă cineva simte o astfel de experiență, îi este foarte greu să o pună în cuvinte, să o facă înțeleasă și de oameni care nu au avut această experiență. Și a spus că, într-adevăr, un lucru foarte important, nu este o astfel de experiență, nu este valabilă pentru toți care se botează. De ce? Poate datorită credinței pe care o are omul respectiv. Nu știm noi exact, asta numai Duhul Sfânt cunoaște cu ce credință vine fiecare atunci când se botează. Și în funcție, deci, de starea sufletească a omului, este și această experiență. Dar și chiar dacă nu se simte o astfel de experiență, asta nu înseamnă că în acel botez, în acea lucrare sacramentală, nu a fost prezent Duhul Sfânt sau că n-a fost o lucrare a Duhului Sfânt.
1: În momentul în care un copil sau un adult este botezat, noi vorbim acolo de o lucrare de inițiere, de un ritual de inițiere și sunt administrate neofitului trei taine. Întâi este botezul, apoi este mirungerea prin care cel nou botezat primește darul Sfântului Duh în taina mirungerii și apoi avem taina împărtășirii în care el primește trupul și sângele Domnului. Așadar, peste cel care s-a botezat coboară Duhul Sfânt. Cineva ar putea pune întrebarea aceasta: putem vorbi de o sălășluire a Duhului Sfânt în acel moment, chiar dacă nu suntem conștienți de ea și totuși ea să fie reală?
0: Da. Putem vorbi despre o sălășluire a Duhului Sfânt. Nu știu, ca să încerc să explic cam în ce fel este această sălășluire a Duhului Sfânt, m-aș folosi de o analogie cu o sămânță. Atunci, deci la botez și la primirea tainei mirungerii, omul primește sămânța Duhului Sfânt în el, care, bineînțeles, că trebuie să fie cultivată de om și să ajungă, să crească, să ajungă să ofere roade duhovnicești. Și care sunt roadele duhovnicești? Sunt acele virtuți, acele fapte pe care le enumeră unele dintre ele, că nu le enumeră pe toate, dar enumeră vreo 10 virtuți, Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni în capitolul 5. Dar mai sunt, bineînțeles, și altele. Pentru că în alte epistole Sfântul Pavel vorbește și de alte calități duhovnicești care sunt roade ale acelei semințe harice pe care omul a primit-o în taina botezului și a mirungerii.
1: Prezenția voastră, potrivit Sfântului Marcu Ascetul, el a vorbit despre botez, are o scriere despre botez și spune lucruri foarte profunde legate de viața spirituală, de experiența Duhului Sfânt, în legătură cu acest moment cheie din viața omului, anume botezul în apă și din Duh, primit în momentul în care omul vine la biserică și se botează. Așadar, el spune că în momentul în care omul se botează,

0: Primește un har desăvârșit al Duhului Sfânt în clipa aceea a botezului, fără a fi nevoie de vreun adaos din altă parte, dar el nu se descoperă imediat sau nu e ceva care îl schimbă radical pe om, ci e nevoie de o completare din partea omului ca darul respectiv să fie și simțit. El vorbește acolo de împlinirea poruncilor, în măsura în care omul împlinește aceste porunci, darul acela iasă la suprafață, se revelează, se descoperă, îl transformă cumva pe om. Altminteri, el poate să rămână acolo nemanifestat, dar nu absent.
1: Da, exact ce spuneam mai înainte, folosind analogia seminței cultivată într-o grădină. Nu-i de ajuns să semănăm ceva, să punem o sămânță în grădina noastră, ci apoi este nevoie să o îngrijim, să facem și alte lucrări prin care acea sămânță să poată încolți, să poată crește, să se poată dezvolta și apoi să aducă roade. Asta este lucrarea noastră. Și în măsura în care ne facem noi datoria, în acea măsură vom avea și roadele. Și într-adevăr, ceea ce avem noi de făcut, exact ce spuneați citându-l pe Sfântul Marcu Ascetul, împlinirea poruncilor. Poruncile sunt cele care, de fapt, ne indică lucrările de care are nevoie sămânța Harului ca să încolțească și să rodească în noi. Sigur că omul s-ar putea strădui să împlinească poruncile și fără să fie botezat. Dar acolo va fi doar un simplu și un pur efort uman lipsit de Harul lui Dumnezeu.
0: Deci nu poate trăi omul experiența adevărată lui Dumnezeu dacă împlinește poruncile fără a fi botezat.
1: Exact. Este cam ceea ce au făcut membrii poporului lui Israel în toată perioada Vechiului Testament. Știți că Dumnezeu le-a dat prin Moise legea, le-a dat tot felul de porunci pe care, până la urmă, au ajuns la concluzia că nu le pot împlini. Și dacă le împlineau, nu se producea nicio schimbare în ei, o schimbare lăuntrică. Era, chiar de se numea asta în Scriptură, dreptate, o dreptate, adică o conformitate exterioară cu niște legi. De asta a fost nevoie ca să vină Domnul Hristos. Ca El, după aceea, câștigându-ne nouă prin toată viața sa și mai ales prin pătimirile sale, să ne câștige pentru noi darul Duhului Sfânt care să ne ajute numai să împlinim poruncile, dar ca ele să, într-adevăr, să facă o schimbare sau să nască o viață nouă în noi. De aceea a spus Domnul Hristos că fără mine nu puteți face nimic. Putem face, numai că sunt niște roade lipsite de sevă dumnezeiască.
0: Prezenția voastră, vă propun să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

0: Doamnelor și domnilor, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Fierarhiei și Clujului. Vorbim, preasfinția voastră, aici de experiența Duhului Sfânt în Ortodoxie, vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, iată, în viața bisericii, de ce nu, așadar de lucrarea minunată, tainică, prin care oamenii sunt sfințiți, unindu-se cu Hristos și prin Hristos cu Tatăl. Întrebarea mea este, putem vorbi de o experiență a Duhului Sfânt înainte de Hristos, în Vechiul Testament, în epoca marilor bărbați a lui Israel?
1: Da, putem vorbi și atunci. Numai că totuși aceasta a fost diferită față de cea de după pogorârea Duhului Sfânt la cincizecime în Noul Testament. Am relatat, adică am citat din Cartea Facerii acel text care arată că Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor, adică a fost prezent în lume de la începutul creației. Dar după aceea știm că lumea s-a îndepărtat de Dumnezeu. Omul a căzut în păcat și s-a înstrăinat de Dumnezeu și bineînțeles că prezența Duhului Sfânt n-a mai putut să fie cu aceeași intensitate ca la început. Dar totuși, Duhul Sfânt aș putea spune că nu a părăsit niciodată creația lui Dumnezeu. Pentru că despre Duhul Sfânt se vorbește și în psalmi. Ori psalmii au fost scriși înainte de Hristos, au fost scriși unii de regele David, alții de alții oameni inspirați de Dumnezeu. Și în psalmi se vorbește despre Duhul Sfânt, despre prezența Duhului Sfânt. De exemplu, în psalmul de seară, pe care îl citim la slujba vecerniei, zice la un moment dat, că trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Vedeți, Duhul Sfânt este prezent în creație, în lume, în tot ceea ce a creat Dumnezeu și că prin Duhul Sfânt se înnoiesc toate. Sau în psalmul 143, pe care îl citim dimineața la utrenie, noi ne rugăm cu cuvintele psalmistului, spun așa, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Deci încă și în vremea aceea și atunci înainte de Hristos oamenii se rugau Dumnezeu ca să le trimită pe Duhul Sfânt, ca să-i povățuiască la pământul dreptății. Iar prezența Duhului Sfânt se vede mai ales în persoanele sfinților proroci. Vedeți că și cum am amintit în Crez, se spune acolo că Duhul Sfânt a grăit prin proroci. Și prorocii, într-adevăr, ei înșiși mărturisesc acest lucru, că au grăit prin Duhul Sfânt profețiile pe care le-au transmis oamenilor. De exemplu, profetul Isaia, în capitolul 61, spune așa, Duhul Domnului este peste mine, că Domnul m-a uns să binevestesc săracilor, m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiți slobozire și celor prinși în război libertate. Acest text îl citează și Domnul Hristos, sigur, aplicându-l la sine atunci când a vorbit în sinagoga din Nazaret la începutul activității sale publice.
0: Interesant așadar că și lucrarea Mântuitorului stă sub această pecete.
1: Da, pentru că ceea ce spuneam mai înainte, persoanele Sfintei Trăimi sunt interconectate și nimic nu se face de unul singur, ci toate în comuniune. Așa cum ar trebui și noi să învățăm să facem lucrările noastre în comuniune, nu numai cu Dumnezeu, dar chiar și cu semenii noștri, cu cei cu care formăm împreună familia lui Dumnezeu, adică biserica.
0: Ne ducem aminte că însăși Maica Domnului, în momentul zămislirii, s-a umplut de prezența Duhului care a făcut cu putință zămislirea pruncului Iisus.
1: Da. Și apoi mai avem un text chiar foarte, a zice, interesant. Că vorbeam despre faptul că Duhul Sfânt a fost cel care i-a inspirat pe proroci. Avem un text în Cartea Întâia a Regilor, acolo unde se vorbește despre prorocul Samuel și despre primul rege al evreilor, și anume regele Saul. Și așa spune, așa pe scurt, întâmplarea, cum a ajuns de fapt să-l cunoască Samuel, prorocul și care a fost și ultimul judecător al poporului lui Israel, pe cel pe care Dumnezeu l-a ales să fie primul rege al israeliților, pe Saul. Tatăl lui Saul își peduse asinele, l-a trimis pe fiul lui să le găsească și cum nu le găsea, adică umblând mai multe zile cu servitorii și negăsindu-le, s-au gândit, mergem la văzător să ne spună. Așa erau numiți femeia aceia prorocii, văzătorii. Într-adevăr, erau văzători în sensul că vedeau lucruri taine pe care un om obișnuit nu le cunoștea. De asta prin Duhul Sfânt, prin lucrarea Duhului Sfânt. Și deci îl caută pe văzător, adică pe Samuel. Și sigur, Samuel îi spune, nu mai căutați că oricum s-au găsit, dar îi spune un lucru important, un lucru de taină pe care la care Saul nici măcar nu se gândește vreodată, așa anume că el a fost ales Dumnezeu să fie regele lui Israel. Și între altele spune așa, când vei ajunge în cetate, zice, va veni peste tine Duhul Domnului. Vedeți? Prezența Duhului Sfânt chiar și atunci, în epoca respectivă, și că și vei proroci și tu cu ei și te vei face alt om. Vedeți? Unde e prezent Duhul Sfânt, nu se poate să nu fie oarecare schimbare. Și apoi, într-adevăr, zice mai departe, în capitolul 10 din 1 Regi, zice, iar dacă au ajuns ei la Ghibea, iată i-a întâmpinat o ceată de proroci și a venit peste el Duhul lui Dumnezeu și a prorocit și el în mijlocul lor. Toți cei care îl cunoșteau de mai înainte, văzând că prorocește cu prorocii, vorbeau prin popor unul către altul. Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chiș? Au doar și Saul este printre proroci? Deci, iată, o manifestare a prezenței Duhului Sfânt, petrecută cu acest om care nu făcea parte dintre cei pe care lumea îi cunoștea ca fiind prorocii Domnului.
0: Prezenția voastră, sunt momente deosebite în Vechiul Testament, de pildă, evreii trec prin Marea Roșie. Nu e cu putință omenește vorbind acest lucru. Merg prin pustie, îi însoțește un stâlp de foc sau ziua un nor îi acoperă. De asemenea, anumiți oameni au viziuni, ați amintit acești profeți. Prin urmare, sunt evenimente supranaturale, să le spunem așa. Au aceste manifestări legătură cu lucrarea și experiența Duhului Sfânt?
1: Bineînțeles. Tot ceea ce este adevărat, tot ceea ce este drept, tot ceea ce este bun, nu se săvârșește și nu se împlinește decât prin lucrarea și prezența Duhului Sfânt. Iar acolo unde este vorba de lucrări amăgitoare, înșelătoare, doar aparent bune, acolo este lucrarea altor duhuri. Vedeți? Poate și acest fapt este interesant, pentru că cuvântul acesta, duh, în greacă pneuma, sau în latină spiritus, este folosit și pentru o altă categorie de ființe, pe care, în special, Biblia îl numește duhuri necurate. Și tocmai de asta, pentru ca nouă să ne fie mult mai clar, folosim expresia, când e vorba de Duhul Sfânt, spunem Duhul Sfânt sau Duhul lui Dumnezeu. Și bineînțeles că și scriem cu majuscule. Iar când este vorba de celelalte duhuri, adică, de fapt, care sunt celelalte duhuri? Sunt acei îngeri căzuți, îngeri răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu și care au și ei lucrarea lor. Duhul Sfânt este unul singur, în schimb, cealaltă categorie de duhuri sunt mai multe și care și-au lucrarea lor și, în special, lucrare de amăgire, de înșelare. Vedeți, pe Duhul Sfânt îl numim în rugăciunea împărătecesc, îl numim Duhul Adevărului. Și de fapt este o expresie pe care Domnul Hristos însuși a folosit-o, numindu-l așa pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. În schimb, duhurile necurate sunt duhuri mincinoase. Și spune Domnul Hristos evreilor, care mereu îi se împotriveau, spune: voi sunteți din tatăl vostru, diavolul. El este mincinos și tatăl minciunii. Când grăiește, minciuna dintr-o ale sale grăiește. Așa că, deci noi trebuie să avem, bineînțeles, tot prin lucrarea Duhului Sfânt, prin manifestarea Lui, să avem discernământ, dreaptă socoteală, să putem, cum zice Sfântul Pavel, să deosebim duhurile, dacă e de la Dumnezeu sau dacă este de la cel rău.
0: Aș vrea prezenția voastră să vă pun acum o întrebare pe care o socotesc un pic mai dificilă. Vedem aceste evenimente din Vechiul Testament, care sunt uluitoare. Vorbeam de trecerea prin Marea Roșie, de faptul că noaptea pe evrei în pustie însoțea un stâlp de foc, că ziua însoțea un nor, că au mâncat mană în pustie, că au ajuns și au construit templu, că templul era plin de fum și de lucrarea și manifestarea slavei lui Dumnezeu. Deci toate acestea sunt experiențe ale Duhului Sfânt în Vechiul Testament și totuși toate sunt arvună față de ceea ce avea să vină după întruparea Fiului lui Dumnezeu și mai ales după cincizecime pe care îl avem în biserică. Și totuși, noi în biserică nu trăim aceste manifestări cum trăiau ei. Noi mergem la biserică duminica, nu vedem nici stâlp de foc, nu vedem nici fumul și manifestarea slavei lui Dumnezeu, nu avem acele manifestări. Ce s-a întâmplat? De noi avem mai mult decât ei, dar simțim și vedem mai puțin decât ei.
1: Pentru că noi nu mai avem nevoie de aceste lucruri. Evrei din epoca respectivă sau din perioada aceea vechi testamentară aveau nevoie de aceste manifestări sensibile pe care să le perceapă. Pentru că trăiau într-o lume care, de fapt, era urmarea, iar din nou spun, urmarea păcatului adamic, a păcatului strămoșesc, o lume întunecată din punct de vedere duhovnicesc. Și din cauza aceea ajunse lumea să fie idolatră, să devină păgână, să devină politeistă. Și poporul lui Israel, care era unicul popor care cât de cât avea cunoștință despre Dumnezeul cel adevărat, singurul Dumnezeu adevărat, avea nevoie de aceste manifestări palpabile pe care ei să le simtă, să le vadă, să le audă, ca să înțeleagă că, într-adevăr, Dumnezeu este și este, El este singurul adevărat. Și cu toate acestea vedem că de multe ori și cu aceste manifestări de multe ori s-au clătinat, deci n-au fost în stare să își păstreze credincioșia, fidelitatea față de Dumnezeu așa cum ar fi trebuit. Noi, în schimb, trăim într-o altfel de stare, pentru că, cum zice Sfântul Pavel, noi nu mai suntem sub lege, ci sub har. Noi am primit harul acela pe care Domnul Hristos ni l-a oferit prin opera sa mântuitoare, ni l-a oferit ca dar și ni l-a oferit din belșug și noi îl primim prin Sfintele Taine. Și noi nu mai avem nevoie de aceste manifestări. Sigur că la începutul creștinismului și atunci au fost niște manifestări, să zic așa, ale prezenței Duhului Sfânt. De exemplu, minunile care le-au făcut și Sfinții Apostoli. Sau chiar și vorbirea în limbi. Și multe alte manifestări de felul acesta. Darul tămăduirilor. De toate acestea era nevoie atunci tocmai pentru ca să ajute la convertirea păgânilor la Hristos, la credința în Domnul Hristos. Dar acum, sau după aceea, după un timp, după câteva secole, când credința creștină s-a răspândit, când credința s-a întărit, creștinii nu au mai avut nevoie de aceste manifestări ca să creadă. Și noi azi nu avem nevoie de aceste manifestări. Dar asta nu înseamnă că Duhul Sfânt nu este prezent. Dimpotrivă, spune.
0: Mă gândesc că undeva ceva similitudine între lumea aceea veche și cea de astăzi ar putea fi. Oamenii foarte mulți pe Mapamon vorbesc, s-au îndepărtat de adevărul Evangheliei, îl consideră poate învechit, în sfârșit, au nevoie de altceva sau n-au nevoie de nimic. Acum pun o întrebare copilărească. Dacă astăzi s-ar manifesta Duhul Sfânt prin evenimente deosebite, prin, ce știu, manifestări ale slavei Lui Dumnezeu în locașul de cult sau în ar veni mai mulți la credință astăzi, s-ar trezi mai mulți, există credința în popor, există botezul în popor, dar procentul celor care aderă la adevărul Lui Dumnezeu, care trăiesc o viață creștină, este mic în raport cu masa mare. Vorbim de România, nu vorbim de țări din apusul Europei sau din alte părți unde valul secularizării și indiferența față de credință este mult mai accentuată, sunt mult mai accentuate, așadar manifestările Duhului Sfânt în forme de felul acesta ar putea schimba ceva în popor sau Duhul Sfânt se manifestă kenotic, adică fără să se impună, fără să intimideze, ci tainic, dar profund.
1: Păi să ne amintim de viața și activitatea Domnului nostru Iisus Hristos. Cine a făcut mai multe minuni? Sau cine a făcut mai multe lucrări extraordinare decât Domnul Hristos? Și cu toate acestea, sigur că nu putem noi, acum să spunem exact procentul celor care au crezut, dar totuși, în mare, putem spune că majoritatea celor care au văzut aceste lucruri nu au crezut. Și ne amintim că chiar ei care erau cei mai inteligenți sau în ghilimele deștepți ziceau cu Domnul dracilor, scoate pe draci atunci când făcea exorcizări sau, mă rog, alte lucrări de felul acesta. La fel și Sfinții Apostoli, și ei, cum am spus, și ei au făcut minuni. De exemplu, ne amintim chiar la începutul Bisericii Creștine, deci după pogorirea Duhului Sfânt, când apostolii Petru și Ioan îl vindecă pe acel olog care stătea la poarta frumoasă a templului. Toată lumea îl știa pe acel om de atâția ani, care era acolo cerșetor, pentru că nu se putea, era adus pe brațe și pus acolo ca să cerșească. Și din toate l-au văzut sărind și umblând prin templu. Și sigur că unii oameni au crezut, dar, iarăși, majoritatea n-au crezut și au fost așa la răspundere. Apostolii au fost chemați în Sinedriu și acolo un adevărat proces care li s-a intentat. Și asta era, de fapt, marea întrebare. Cu ce putere sau prin ce putere ați reușit să faceți lucrul acesta? Și apoi, dacă mergem puțin mai departe pe firul istoriei, adică apropiindu-ne de noi, istoricii ne pot spune cam cât la sută din populația Imperiului Roman, să vorbim doar de Imperiul Roman, unde s-a născut și s-a răspândit creștinismul, câți la sută erau creștini atunci când, după 3 secole, a ajuns la cârma Imperiului Sfântul Împărat Constantin cel Mare, primul împărat creștin. Și răspunsul va fi că, așa, foarte generos ar fi că cel mult 10%. Deci după toată activitatea Sfinților Apostoli și a urmașilor lor, a succesorilor lor, deci după 3 secole, abia 10%, sau, deci, da, asta, cum am zis, cu foarte multă larghețe și generozitate se poate spune că erau atâția creștini. Până la urmă, totuși, nu aceste manifestări eclatante sunt cele care îi convertesc pe oameni, ci mai degrabă o altă lucrare a Duhului Sfânt, care, așa cum a numit dumneavoastră, discretă, smerită, kenotică, aceea îi face pe oameni să fie atrași. De fapt, zice un mai știu care dintre proroci că vorbește despre foametea de pâine și spune, nu-i vorba acum că este o foamete de pâine sau o sete de apă, ci este foamete și sete de cuvântul lui Dumnezeu, numai că oamenii, chiar dacă sunt înfometați și însetați, deocamdată până nu conștientizează că de fapt de ce le este foame și sete, n-au cum să primească apa vieții și pâinea vieții, ca să primească prin aceasta adevărata viață de care ei au nevoie.
0: Așadar, prezenția voastră...
1: Mă iertească să mai spun și aceasta. Eu sunt convins că și în zilele noastre, adică nu că sunt convins, văd că și în zilele noastre se întâmplă, să zic, minuni. Poate nu atât de mărețe ca pe timpul apostolilor, dar dacă ne gândim la toți sfinții, păi sfinții, vedeți că și în ultimul timp biserica noastră a recunoscut sfințenia atâtor persoane, și bărbați și femei. Uite, zilele acestea l-am pomenit pe Sfântul Siluan Atonitul și se spune în viața lui că atunci când avea doar 4 anișori, și-a pus el în gând, i-a venit gândul, poate de la Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu. Și s-a gândit, cum voi fi mare, mă voi duce în tot pământul, voi cutreiera tot pământul ca să-L întâlnesc pe Dumnezeu. Dar mai puțin mai târziu, afla din relatările părinților și altor cunoscuți despre viața Sfântului Ioan Zăvărât, un sfânt de acolo, local. Și a zis, dacă în lume există sfinți, înseamnă că Dumnezeu este cu noi. Și nu mai e nevoie să umblu în tot pământul ca să-L găsesc pe Dumnezeu. Deci prin sfinți Dumnezeu este cu noi. Prin sfinți Duhul Sfânt este cu noi. Că nu poate deveni nimeni sfânt fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Așa că dacă avem sfinți și în zilele noastre, înseamnă că Duhul Sfânt este alături de noi și împreună cu noi. Pentru că doar prin Duhul Sfânt poate cineva să devină sfânt.
0: Și totuși, prezenția voastră, dacă în vechime, în vechiul Israel, în epoca lui, s-au făcut acele mari minuni, dacă s-ar face minuni și astăzi și se fac, dacă s-ar fi dat Hristos de pe cruce, cum i-au cerut, nu înseamnă că aceste lucruri vor convinge oamenii, pentru că oamenii sunt liberi și astăzi pot să creadă, iar mâine se pot îndepărta de ceea ce au crezut, așadar, Dumnezeu, când ne cheamă la El, nu mizează pe aceste lucruri, pe aceste lucruri spectaculoase, pe aceste minuni care să ne înfricoșeze și să ne intimideze cumva, ci din dragoste, tainic ne cheamă la El, ca în felul acesta, din convingerea și credința noastră, să urmăm și aceste lucrări tainice, nevăzute, sunt o expresie a lucrării Duhului Sfânt, o experiență a lui Dumnezeu. Însă aș vrea să vă întreb puțin... Legat de Scriptură, și ea este o lucrare a Duhului, o insuflare a Duhului. Sunt foarte multe scrieri alcătuite cu sute de ani înainte de Mântuitorul Iisus Hristos și ele au purtat o amprentă a Duhului Sfânt asupra lor.
1: Da, tot ceea ce avem scris în Biblie, în Sfânta Scriptură, au fost scrise de către oameni sub inspirația și sub călăuzirea Duhului Sfânt. N-au scris de la ei înșiși, din inteligența lor, din cunoștințele lor, din știința lor, ci din ceea ce Dumnezeu le-a comunicat și le-a transmis. Și n-au făcut altceva decât să le pună în scris. Bineînțeles, nu înseamnă că nu au avut nici, că așa, n-au fost fără niciun fel de contribuție, adică n-au avut simpla contribuție de a scrie ceea ce Dumnezeu l-a dictat. Să nu înțelegem deci în sensul acesta inspirația, că este ca un fel de dictare. Ci în sensul trebuie să înțelegem că inspirația Sfintei Scripturi este nu prin dictare, ci printr-o anumită iluminare tainică, harică, și prin, de asemenea, prin lucrarea de păzire a lor, că atunci când pun în scris revelația dumnezească, să nu greșească, să nu scrie altceva decât, de fapt, este adevărul curat al lui Dumnezeu.
0: Și un ultim aspect în această emisiune, prezenția voastră, mă refer acum la momentul cinzecimii, când Sfinții Apostoli au trăit experiența Duhului Sfânt în plinătatea Lui, să spunem așa. Ei au fost oameni obișnuiți, au fost inițiați de Mântuitorul Iisus Hristos, au învățat multe, au văzut, au fost martori la lucruri extraordinare, Dar au avut și momente de slăbiciune, deși au fost martori la acele momente în situația când Domnul a fost supus suferințelor și chinurilor, pătimirilor sale, l-au părăsit, ceva i-a determinat să nu-l mai însoțească, l-au abandonat cumva. E bine, acei oameni fricoși, acei oameni cu neputințele lor s-au transformat în ceva incredibil odată cu această pogorâre a Sfântului Duh și au trăit o experiență a prezenței Lui greu de exprimat în cuvinte și manifestându-se în lucrări deosebite.
1: Da, într-adevăr se vede în Cartea Faptele Apostolilor această schimbare de care ați vorbit. Adică, cum spuneați, din oameni fricoși, din oameni temători, au devenit oameni curajoși, oameni plini de râvnă, de a transmite, de a împărtăși,
0: de a scrie.
1: Și de a scrie cuvântul lui Dumnezeu și de asemenea de a înfrunta toate împotrivirile, toate vrășmășiile și de asemenea de a se pune, să zic așa, într-o călătorie foarte dificilă în vremurile acelea ca să poată să împărtășească cuvântul lui Dumnezeu la cât mai mulți oameni sau la distanțe cât mai mari posibile, atât cât el era posibil, bineînțeles, în vremurile respective, ceea ce n-ar fi făcut și n-ar fi putut face fără prezența Duhului Sfânt în ei. Dar, pe de altă parte, vreau să spun și acest lucru, că totuși asta nu înseamnă că prezența Duhului Sfânt în om chiar îl scutește pe om chiar de orice greșeală, adică în sensul că Duhul Sfânt nu anulează libertatea omului.
0: Nu devenim infailibili.
1: Exact. Deci Duhul Sfânt ne luminează, ne călăuzește, ne îndrumă, dar nu ne anulează libertatea. Deci dacă eu vreau să o iau razna, dacă vreau să fac prostii, nu mă va opri Duhul Sfânt. Poate să mă oprească în sensul de a mă atenționa, de a mă avertiza, dar eu, dacă voi continua cu încăpățânare să merg pe alt drum, să urmez o altă cale, asta nu mă va împiedica nimic nu mă va împiedica să o fac. Și vedem și asta și la Sfinții Apostoli, de exemplu, când dau exemplu acesta, că l-am mai dat de mai multe ori, când Apostolul Pavel îl ceartă, îl mustră, de fapt, pe Sfântul Apostol Petru, pentru oarecare ezitare a lui în ce privește atitudinea pe care o avea, și anume, știți că a fost atunci o perioadă de tensiune între creștinii proveniți dintre iudei, care socoteau că trebuie să continue să țină toate rânduielile legii lui Moise, ca și înainte, și creștinii proveniți dintre păgâni, care nefiind, bineînțeles, obișnuiți cu aceste lucruri, nu erau încântați să adopte aceste obiceiuri strict iudaice. Și ce s-a întâmplat? Sfântul Apostol Petru, atunci când era în mediul acesta iudeo-creștin, se conforma și el și respecta ca un bun iudeu toate rânduielile legii lui Moise. Iar când era între creștinii provenind dintre păgâni, nu mai era așa de strict. Și Sfântul Apostol Pavel îl mustră pentru această inconsecvență în atitudinea și în purtarea lui. Asta este dovada faptului că, uite, cum spuneam, Duhul Sfânt nu ne anulează libertatea sau nu ne conduce așa ca pe niște copii mici de mână. Ci ne lasă libertatea, dar în același timp El continuă să ne ilumineze, să ne îndrume și să ne învețe. Numai că noi trebuie să fim foarte atenți la aceste îndrumări ale Duhului Sfânt.
0: Prezenția voastră, cu aceste gânduri vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC Credinței, mulțumindu-vă pentru prezenței voastre în studio și sperăm că au fost de folos celor care am ascultat toate cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Amintiri din vatra satului.

De aceste cântece răsunau mai de mult satele din Transilvania când feciorilor le sosea vremea să meargă în cătănie. Mersul la oaste reprezenta în concepția oamenilor de la țară un moment important care marca viața unui tânăr. Era un fel de pregătire cu reguli aspre pentru maturitate. Se zicea că nu-i ficior cel care nu a făcut armata. Vorbim astăzi despre cântecele de cătănie și de război, tematică apărută în folclorul transilvanian pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, când serviciul militar a devenit obligatoriu. În majoritatea cântecelor de acest gen, întâlnim teme care exprimă înstrăinarea, jalea și protestul. Feciorii ardeleni erau obligați să facă serviciul militar în monarhia Habsburgilor, erau instruiți într-o limbă străină de comandanți străini care îi tratau de multe ori inuman. Adeseori erau trimiși să lupte în războaie în țări străine, după cum răiese și din versurile următoare. Iasu-i mândră-n deal la crușe, să vezi trenul cum mă dușe, mă dușe din gară în gară până mă scoate din țară.

De multe ori, în vremurile străvechi, feciorii erau luați la oaste cu arcanul și veneau după ei jandarmii sau soldații crăiești. Mulți încercau să fugă pentru a scăpa de militarie și până să ajungă jandarmii din drum în casă, tinerii aveau vreme să fugă prin spate în ogradă și de acolo să se ascundă în pădure. Ei, și dacă erau prinși, de multe ori se împotriveau ca să nu fie duși departe de casă cu anii.

În foarte multe cântece de cătănie, pe primul plan se afla elementul de revoltă împotriva împăratului sau a celor care au hotărât ca feciorii să fie duși la oaste. Cine-a făcut cătănia, mânca iar casa, pustia și copiii, sărășia și neamțul, nemernicia, i-a făcut-o împăratul să-i mănânce casa spartu. Creatorii anonimi au reușit să realizeze o imagine artistică ce cuprinde realitățile de natură social-politică și militară. Aceste realități au determinat dramele înstrăinării însoțite de suferințe fizice, morale și sufletești ale celor aflați în legătură directă sau numai tangențială cu militaria și războaiele.

Întâlnim în toate zonele din Transilvania numeroase cântece în care se evocă despărțirea de sat, de casa părintească, de gospodărie, plugul cu boii, muncile câmpului, aratul, cositul și seceratul. Totodată este prezentă mama, drăguța, ori soția și copiii, rămași acasă fără tată. Observăm acest lucru din versurile următoare: foaie verde de săcară, primit am ordinea sară să mă duc cătană iară. Sau când eram la fete drag, m-a luat neamțul sub steag, sub steag negru de mătasă, triai să nu viu acasă. Rămas bun, soția mea, nu știu când ne-o mai vede, vede ne-o mâini ori alaltă, poate mândră niciodată. Țucu-vă copiii miei, cum v-am lăsat mititei, mititei și ne învățați și de rele tăți mâncați.

Așa cum am observat încă din debutul întâlnirii noastre de astăzi, plecarea feciorilor la Cătănie era însoțită de cântece de rămas bun, de la mamă și de la iubită și de la întregul sat. Feciorii erau îngrijorați că s-ar putea ca mândruțele să nu-i aștepte până se întorc din armată și ele se vor mărita.

Plecarea feciorilor în cătănie era de multe ori un moment greu pentru părinți. Dacă erau în vârstă, feciorul era singurul sprijin la muncile câmpului și de multe ori mamele plângeau plecarea feciorilor la oaste.

Feciorii plecați departe de casă duceau dorul mândruțelor și fetele rămase în sat reduceau dorul feciorilor plecați în armată. În repertorul cântecelor de cătănie întâlnim foarte des melodii care exprimau dorința fetelor de a fi împreună cu iubitul plecat la oaste.

După ce au plecat la cătănie, în satele din Transilvania, șezătorile fără feciori erau foarte triste, mai ales când de pe front veneau scrisori cu vești dureroase. Cântecele vesele erau înlocuite de ritualul jelirii celor căzuți departe de casă. Sentimentul de jale și cântecele de cătănie și război s-apropiau de bocet, evocând moartea soldatului. Coptiliță moroșană, eu nu pot ieși afară, tu de nu ești mulțumită, pune-te și te mărită, că și eu mă insura de aici când mor dezgropam. În unele dintre aceste creații, ororile războiului au luat în mintea omului proporții uriașe și astfel de sentimente sunt exprimate în imagini zguduitoare. Mândră de ți dor de mine, sui în tren către Nuzine și acolo să te dai jos, unde a fi sânge mai gros, sânge de-a cătanilor până în coama cailor. Vin glonțele către noi, ca și stropcii șei de ploi, și ne lovesc și ne lasă, da de mai vini acasă, dar de glonțele de tun nu pot scăpa nici de cum. Și Galiție, țara mară, arde-te-ai în foc și în pară, Galiție, Galiție, lasă-l pe Todor să vie.

Observăm că în foarte multe cântece specifice, războiul este înfățișat hiperbolic în imagini apocaliptice. Acesta fiind adevărul, se poate lesne înțelege de ce sentimentele care pun stăpânire pe astfel de suflete sunt, pe de o parte, dorul sfârșietor de lumea din care au fost luați fără voie, dorința arzătoare și chiar credința nestrămutată că vor scăpa din acel infern și se vor întoarce acasă. Pe de altă parte, e tristețea, nemulțumirea, revolta surdă față de cei care se fac vinovați de suferințele pe care sunt obligați să le îndure. Este vorba aici de autoritățile stăpânirii străine, ghiraiele și neamțul, persoanele sau puterile care provoacă războaie, ucid fără milă oameni nevinovați și distrug viitorul tineretului și al copiilor, împăratul sau rusul.

răzbunarea împotriva celor care creează și mențin acest iad al vieții sătănilor făcuți cătane este lăsată în seama sorții, care guvernează universul, deci și destinul fiecărui om, indiferent de locul pe care îl ocupă vremelnic în sistemul de valori umane și în ierarhia socială a lumii. De aceea, poate, cântecele de cătănie, în care se consumă atâtea drame, nu conțin niciun gest de răzbunare directă și nicio vorbă de ocară sau plină de ură la adresa cuiva de altă rasă, etnie sau religie. Asupra vinovaților se rostește blestemul care, odată și odată, se va împlini, căci Dumnezeu nu bate cu bota.

Cum vă spuneam în debutul întâlnirii noastre de astăzi, cântecele de cătănie și de război au luat naștere începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, atunci când unele state puternice din Europa au introdus serviciul militar obligatoriu. Astfel, țăranii din statele din Transilvania și nu numai au fost constrânși de lege să se înroleze în armată. Astăzi nu se mai face armată obligatorie, dar cântecele s-au păstrat și le mai auzim interpretate de cei care iubesc tradițiile și străbat satele pentru a le culege de la cei în vârstă. Stimați ascultători, aceasta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Sunt Grigore Sâmbăuan și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Dialoguri.
3: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Vă propun astăzi, estimați ascultători, o întâlnire cu istoria, dar mai ales cu acele pagini ale ei pe care uneori preferăm să le citim în grabă, să le ocolim sau chiar să le uităm. La Festivalul Internațional de Carte Transilvania, specialiștii Centrului de Istorie a Eugeniei și Rasismului din cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române aduc în atenția publicului două volume de referință. O istorie culturală a rasei, volumul 1, Antichitatea, coordonat de Marius Turda, și De la Ungaria Mare la România Mare, Sânge, Rasă și Națiune. Sunt două apariții editoriale care deschid teme dificile, dar necesare. Identitatea, rasa, eugenia, națiunea, propaganda, discriminarea și felul în care ideile construite în mediul intelectual au ajuns în anumite momente ale istoriei să influențeze decizii politice și destine colective. Invitatul meu, dragii mei, este profesorul universitar Marius Turda de la Oxford, membru de onoare al Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca al Academiei Române, unul dintre cercetătorii care au contribuit decisiv la recuperarea și înțelegerea istoriei eugeniei în Europa Centrală și de Est. La Cluj, profesorul Marius Turda susține și conferința cu titlul Rădăcini și moșteniri identitare, un prilej de reflexie asupra felului în care trecutul continuă să modeleze percepțiile și tensiunile prezentului. De ce avem nevoie de astfel de cărți, mai ales astăzi? De ce ne este uneori atât de greu să privim direct spre propriul trecut? Cum au devenit teoriile despre rasă și eugenie instrumente politice și cum putem vorbi despre ele fără simplificări, fără mitologie și fără teamă? Despre toate acestea vorbim în ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri. Vă spun cu mare, mare drag, bine ați revenit la Radio Renașterea.
4: Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să vă revăd.
3: Eu mă bucur foarte tare. A fost o introducere puțin mai lungă, ar putea fi și mai lungă, la cât de mult ați scris și ați vorbit despre aceste subiecte. Domnul profesor, de ce rasismul a devenit un virus letal, am putea să spunem, care face atâtea ravagi în diverse comunități de pe continent?
4: A devenit din nou un virus. El a existat tot timpul, într-un fel, în colțurile mai ascunse ale încăperilor noastre, dar a devenit un virus mai vizibil în ultimii ani, pentru că discursul politic și realitățile politice l-au împins înspre centrul dezbaterii politice și animă în continuare foarte mulți oameni. Vedem ce s-a întâmplat recent în Germania cu alegerile locale sau regionale. Vedem progresul pe care îl fac partidele de extremă dreapta în țări precum Franța și Anglia. Vedem ce se întâmplă în America și vedem și în țara noastră cum acest discurs neo-legionar etnonaționalist împinge într-un fel ideile rasiale și rasiste înspre centru mai degrabă decât să le păstreze la margine. Și acest lucru trebuie să ne dea cu siguranță de gândit și trebuie să, într-un fel, să ne îndemne să fim foarte atenți, nu doar la ceea ce spunem în public, cum vorbim în public, ce atitudini morale și etice luăm în public, dar mai ales, sau în același timp, cum educăm oamenii mai tineri, cum ne educăm copiii, ce le spunem când vine copilul tău și te întreabă: tată sau mamă, este adevărat că a existat Holocaust în România? Este adevărat că și noi am deportat evrei și romi? Reacția ta care este? Noi nu am făcut niciodată acest lucru. Cu alte cuvinte, expresia este: ați băga capul nisip ca și struțul, sau ca un om matur, cu alte cuvinte, ca o societate matură care ar trebui să fim, nu? Îți asumi responsabilitatea, îți asumi rolul de educator și spui: da, uite, într-adevăr, din nefericire, au existat astfel de episoade în istoria noastră. cu alte cuvinte, relația dintre cercetare și educație trebuie să fie una constantă. În multe privințe se împinge foarte mult ideea de educație fără o cercetare propriu-zisă, iar unii cercetători se simt într-un fel stingeriți când sunt puși în fața problemelor societății. Cu alte cuvinte, nu ies în public, nu critică când trebuie să critique deplasările sau ieșirile rasiste la unor politicieni sau oameni de influență în spațiul media, pentru că li se pare că mă bag eu în astfel de discuții, eu sunt om serios, cercetător, profesor universitar. Strategia mea, cum am spus-o și la discuția precedentă care am avut-o, a fost tot timpul alta. Am simțit nevoia că, la urma urmei, cât lăsăm și ascundem mai mult aceste lucruri și nu le luăm în serios și nu le discutăm între noi ca oameni și ca români, se vor adânci și mai mult aceste fracturi, se vor adânci și mai mult aceste probleme. Și s-a, din nefericire, cred că a fost acum 2 ani când am avut conversația legată de cartea care a apărut atunci, În căutarea Românului Perfect, și discutasem atunci, dacă țineți minte, de ce s-a intensificat această radicalizare și ideologizare și polarizare într-un fel în societății. Nu este doar între cei de dreapta și de stânga, dar este între cei de la oraș și cei de la țară, cei din diaspora, cei din România, cei mai bătrini, cei mai tineri. Și această polarizare este o problemă, cred eu, acum observ, o problemă structurală în România.
3: Polarizare care trebuie să ne privească atât ca și istorie, dar mai ales pentru viitor, pentru că au fost atâtea traume, atâtea umilințe, atâtea probleme din cauza abordărilor rasiste. Cine și de ce și cum anume alimentează chiar și astăzi acest virus letal care a început să devină chiar global?
4: Se alimentează din mai multe surse și una este cu siguranță, să spun așa, situația economică sau sărăcia. Cu cât ești mai sărac sau îți merge mai greu, cu atât cauți salvări transcendentale. Mai degrabă să pui mâna pe lopată să sapi în grădină sau să plantezi o roșie sau un copac, îți găsești o soluție la probleme tale zilnice în răspunsuri care sunt de obicei create de oameni care manipulează, care încearcă să se ducă masele sau poporul sau societatea prin astfel de mesaje. Deci asta este o sursă, ai această constantă și am văzut în recent, nu doar în România, și peste tot în Europa și global, într-adevăr, aceste personaje care au apărut, care sunt foarte bine închegate în noul discurs care se întâmplă nu în spațiul scris, cum se întâmpla în trecut, ci în spațiul media. Da? Se întâmplă pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook. Deci ei vorbesc foarte bine în astfel de medii. Pe de altă parte, sunt bine legați de frustrări. Și ceea ce ni se pare unora un limbaj simplu și sincer și onest și pe limba poporului, se spune așa, este de fapt o construcție foarte bine închegată, care de fapt folosește slăbiciunea populației mai degrabă decât o iubire sinceră față de problemele lor. Și astfel de idei, astfel de personaje, folosind astfel de idei, au devenit din ce în ce mai numeroase și unele, sigur, pot să ajungă și unii au chiar ajuns în poziții de putere să conducă o țară sau să devină președinți de țară, de partid și așa mai departe. Și nu trebuie, am spus-o de multe ori, nu trebuie să luăm în derâdere problemele serioase pe care le avem. Deci nu este frumos să batjocorești un om sărac sau simplu. Nu este vina lui sau a familiei respective că au o situație financiară mai defavorizată. Și nu poți, sigur, ideal ar fi să vedem ce putem să facem ca să ajutăm acești oameni. Și unii preferă să ajute astfel de oameni prin mesaje populiste și printr-o ideologizare a problemei. Da? Și atunci apare ideea de țap ispășitor. Păi noi suntem așa pentru că, sigur, suntem bajocoriți de ceilalți. Cine sunt ceilalți? Europenii, americanii, rușii, chinezii? Sau în interior avem oameni care sunt porniți împotriva noastră, da? Discursul anti-rom, constant care apare. Sau uneori vedem și chiar discursul, să spun, antimaghiar, uneori, deși este mai puțin vizibil acum. Da? Deci ai această dualitate între dușmanul extern și cel intern, care tot timpul ajută la o deculpabilizare a noastră. Noi nu ne luăm responsabilitate față de nimic, nu i-am luat responsabilitate serios față de comunism, n-am făcut o lustrare cum trebuie niciodată și nu se va întâmpla, cred că niciodată, din nefericire. La fel, când scriem despre istorie, nu ne asumăm aceste episoade și atunci e mult mai ușor, bineînțeles, să plasăm vina pe celălalt. Și românul este, într-un fel, are talent, ca să spun așa, cu ghilimele de rigoare, în a plasa vina pe celălalt. Avem proverbe cu doiumul, să moară capra vecinului, să... și așa mai departe, nu? În care avem o cultură în care, din nefericire, își găsește locul o astfel de deculpabilizare. Pe de altă parte, sunt instituții ale statului care nu și-au asumat un rol protector, să spun așa, de construcție socială, da? Și asta se poate face doar, din nou, prin asumarea unei anumite responsabilități. Biserica este biserica face lucruri extraordinar de bune. Dar, din păcate, sunt atât de multe pete încă întunecate în istoria recentă a bisericii, și ortodoxe și catolice, greco-catolice și catolice, romano-catolice, ca să ne referim exact la bisericile importate în această țară, încât și cei care sunt absolut sinceri, da, și care sunt pătimași în a ajuta, sunt prinși în malaxorul acelui mecanism, acelei instituții care nu încă și-a... E ca și cum cureți o casă, da? O faci temeinic. Dacă ești o gospodină bună sau un gospodar bun, o faci temeinic. Încep din pătindă, să mă rog, de la intrare și cureți toată casa cum trebuie, nu? Nu poți să cureți doar bucătăria și să lași baia murdară, da? La noi toate lucrurile astea, și asta se vede la nivel de stat, se vede la nivel de organizare politică, că nu a fost niciodată o intenție sinceră de a ajuta, propriu zis. Contractul social în România este foarte șubred. Există uneori, oamenii încearcă și se vede clar că sunt foarte mulți care și-ar dori să meargă lucrurile bine și și-ar dori să aibă încredere în instituții. Armată, guvern și așa mai departe, nu? Dar universitate, dar rămân tot timpul împiedicați într-un fel de acest gând care apare în momentul în care te aștepți ca ei să vină în față și să-și mărturisească sau să admită greșeli și nu o fac niciodată. Și atunci reacția ta și a societății este una de defulare, într-un fel, de alienare aproape. Da? Adică dacă oamenii ăștia niciodată nu se gândesc la noi, dacă ne mit mereu, dacă nu spun adevărul, la toate nivelele, ce mai putem noi să facem? Și rasismul își găsește, rasismul este ca și neghina, ca să folosim metafora grădinarului, da? Își găsește locul imediat într-o grădină care nu este curățată și care nu are nimeni grijă de ea. Pentru că se leagă de toate lucrurile, se leagă de sărăcie, se leagă de origine etnică, se leagă de religii diferite, se leagă acum, avem imigranți, nu? Sunt foarte mulți. De plin prin marile orașe din România, sunt foarte mulți care au venit să lucreze aici pentru că sunt foarte săraci în țara lor. Și te legi de ei, nu? Empatia față de bietul om din Sri Lanka este încă aproape neexistentă, nu? Și așa mai departe. Uitând, bineînțeles, că când dintre români nu au fost în anii 90, în aceea situație de a curăța străzi, WC-uri, toalete în Germania sau Spania sau Italia. Exact cum fac acești bieți oameni care au venit. Și așa mai departe. Și dacă ai un exercițiu simplu să spun așa, reconstrucție socială, ar presupune să faci o listă cu primele 5 lucruri care ți se pare evidente în cartierul tău, după aia în orașul tău și după aia în țara ta. Și ai vedea că poate cu foarte multe asemănări există dintre noi făcând aceeași listă.
3: Da, și rămânând în aceeași temă, în cartea intitulată Sânge, rasă și națiune, apărută la editura Polirom, evidențiați mișcarea eugenică din România și Ungaria, inclusiv discursul eugenic împotriva romilor din România Mare, chiar. Este un discurs rocant, recunosc, dar Dacă ne uităm la originile sale, descoperim cum gândirea unor savanți, medici, erudiți, a prins până sus, la înaltele sfere de decizie politică. Care sunt canalele prin care asemenea idei nefaste au reușit să infecteze mediul politic din diferite intervale de timp?
4: Da, este o întrebare foarte bună și are directă relevanță cu cazul românesc, pentru că aici, într-adevăr, vedem cu unele dintre aceste idei rasiste și antisemite și împotriva romilor, au ajuns să fie puse în practică. Sigur, toată această dezbatere, și de aceea am început acest program editorial cu prima carte care ați menționat-o, O istorie culturală a rasei umane, care începe cu Antichitatea și sunt 6 volume în total, vor fi publicate în limba română, el a fost mai întâi publicat în limba engleză și acum sunt traduse și o să apară, care arată exact această dezbatere despre diferența umană, despre celălalt, și toate elementele care sunt puse această ecuație, de la religie, sigur, dacă ești creștin sau nu ești creștin, de la gen, nu, dacă ești bărbat sau femeie, deci o istorie lungă. Ceea ce este interesant este că toate aceste idei, care, sigur, sunt dezbătute de filozofi, oameni de știință, de toate culorile, încep să fie puse în practică în secolul 20. Câte să știu, secolul 19, secolul 20. În România vedem același lucru. Problema nu este că unii dintre acești mari nume, da, demografi sau medici. Avem pe Iuliu Moldovan, avem pe Gheorghe Manescu, Gheorghe Banu, avem pe Sabin Manuilă și așa mai departe, mari nume. Da. Nu este neapărat că unii dintre ei s-au gândit că poate eugenia ar fi o soluție la unele dintre probleme sociale și medicale ale societății. Și acum sunt oameni care cred că eugenia ar putea să ajuta într-un fel la îmbunătățirea fondului genetic al populației, da? Dezbaterea despre dizabilitate și așa mai departe. Deci, problema nu e neapărat că unii dintre acești oameni au fost atrași de un lucru care era global atunci, este și acum, și toată lumea a discutat. Problema se pune în momentul în care aceștia și-au dat seama că soluția la problemele României, la acea dată, poate să vină din sfera antisemită, rasistă sau eugenică. Și aici trebuie insistat. Nu venim să spunem, și niciodată n-am spus că nu respectăm pe Gheorghe Marinescu ca fiind fondatorul Școlii Românești de Psihiatrie sau că nu este un om extraordinar din punct de vedere științific, sau pe Iuliu Moldovan, nu? Aici la Cluj, un mare profesor, creator de școală, sau pe Sabin Manuilă, că nu este un mare demograf. Dar asta nu înseamnă că nu au avut și aceste idei. Și vedem unele dintre ele cum sunt puse în practică în cazul României, în momentul în care aceștia ajung să fie incluși în sistemul de putere, dar ajung în guvern, ajung miniștri, ajung să fie consilieri, cum se întâmplă cu Sabin Manuilă, care avea o relație directă cu Ion Antonescu și care este în stare pur și simplu să explice lui Antonescu care sunt variantele care le putem pune în aplicație ca să scăpăm de anumiți indivizi. Da? Putem să facem un transfer de populație ca să scăpăm de maghiari sau de bulgari. Putem să facem o deportare, putem să... Și atunci vedem cum aceste idei sunt puse în practică și influențează programe genocidale, cum s-a întâmplat cu deportarea romilor sau și eliminarea lor. Și aici trebuie să fim atenți, pentru că, sigur, nu poți să oprești circulația unei idei. Și unii dintre noi avem idei cum ni le dă Dumnezeu sau cum ni le creăm noi cu capul nostru. Orice om care există într-o relație cu alți oameni, cu semenii lui sau ei, care există într-o societate care respectă anumite reguli și are legi propriu-zise, există un sistem care te împiedică să spui în aplicație absolut toate ideile care îți vin în cap. Da? Gândiți-vă la un alt exemplu, dacă poți să vin în această emisiune. Gândiți-vă la abuzurile sexuale sau violența în familie. Da? Nu trebuie să ne... Pornim de un lucru, deci dacă un bărbat își bate soția sau își bate copiii, da, este clar că nu este un lucru imoral. Da? Și el o știe, poate, nu poate nu toți, dar societatea trebuie să intervină și să pedepsească un astfel de gest. La fel trebuie să fie și din punct de vedere unei societăți care încearcă să-și elimine un grup de oameni. Da? Dacă încerci să elimini pe toți evreii din societate sau pe toți romii din societate sau... toate persoanele de culoare sau pe toate persoanele cu dizabilități, la fel trebuie să existe. Tot timpul o să fie oameni care se vor gândi de ce trebuie să plătesc pentru acel om cu dizabilitate care stă în scaunul cu rotile și nu lucrează toată ziua și eu muncesc și să plătesc pentru el. De ce trebuie să am un om de culoare la mine în sat sau... Tot timpul vor exista oamenii ăștia. Noi nu putem și nu este important ca istoric să încerci să dovedești că astfel idei trebuie oprite. Lumea este liberă să gândească, dar trebuie să existe un sistem legal care să împiedice punerea în aplicare la astfel de idei. Da? Dacă vă uitați la Germania zisă, să nu uităm, Adolf Hitler a devenit cancelar al Germaniei în mod democratic, să spun așa, da? Legal. A fost votat, da? Deci a ajuns. Sigur că a manipulat și a tras for și așa mai departe. Dar asta este ideea, să nu uităm. Deci oamenii ăștia nu toți au ajuns la putere și au introdus programe bazate pe astfel de idei prin forță sau prin lovituri de stat. Mulți dintre ei, cum se vedem și în America, cum s-a văzut și în Germania la începutul secolului 20, nu? Au folosit sistemul ca atare pentru a introduce astfel de idei. Și dacă nu suntem foarte atenți ca indivizi și ca societate, aceste derapaje tot timpul vor continua să apară și astfel de idei vor continua să circule și vor căpăta din ce în ce mai mulți aderenți. Și acum vedem în jurul nostru cât de mulți cred un astfel de discurs. Da? Există oameni care sunt convinși, mulți dintre ei, că într-adevăr poți să identifici un român pe baza sângelui, că suntem într-un fel aproape aistorici. Cu alte cuvinte, avem o genealogie biologică de 10.000 de ani sau de 6.000 de ani, ceea ce orice om care a făcut puțină educație elementară spune că este imposibil. Deci nu există să ai așa ceva, nu se poate fizic. Da? Toată lumea se mișcă, lumea circulă, te amesteci cu oameni, deci nu există puritate rasială. Puritate sufletească e rară, dar ea există, dar nu cea biologică.
3: Da, ascultându-vă argumentele, nu pot să nu spun că istoria mișcării eugenice practic este o pagină ruptă din istoria românilor. De ce, domnul profesor, este atât de greu să lipim la loc această pagină? De ce uneori sau deseori ne este atât de frică de propria noastră istorie?
4: Îmi place cuvântul care l-ați folosit, rupt. Presupune o sfârșiere, nu doar o eliminare. Parcă auzi sfârșitul de pagină când rupi din caiet o pagină de istorie. Și nu poți să o pui niciodată la loc. Deci oricât ai încercat să lipești, și dacă țineți minte, și eu am încercat asta, sigur, de multe ori mai rupeam o foaie din caiet, mai ales că era extemporanul la matematică și am luat nota 4 și rupeam foaia din caiet să nu vadă mama. Și încercam după aia să o pui, nu se mai poate lipi. Ceea ce a trebuit să facem într-un fel, pe de o parte este un proces de reparație a memoriei și reparatoriu în acest fel, în care recunoaștem. Dar ce trebuie să facem este să scriem din nou, da? Trebuie să scriem pagina aia din nou. Nu se mai poate pune înapoi. Și aici cred că s-a pierdut mult din dezbaterea istoriografică, pentru că mulți au scos această pagină, crezând că va dispărea și problema. Și după aceea, unii au încercat să o lipească înapoi și s-a lipit tot timpul trunchiat. Și populația sau publicul general a reacționat imediat și a dat seama, nu se potrivesc unele lucruri sau sunt făcute cu stângăcie și așa mai departe. E ca și cum s-ai tăia. Vedeți aici, se poate vedea aici, dacă vă uitați la degetul meu, m-am tăiat aici cu săcurea, da? Deci sigur că s-a vindecat rana și rămâne, dar cicatricea rămâne. Acesta este cuvânt bun care l-aș alătura expresiei dumitale de rupere, s-a rupt cicatricea. Cicatricea va rămâne. Faptul că am avut holocaustul, nu putem să-l scoatem din istoria noastră. Cicatricea durerilor. Și cu holocaustul mă refer la perioada al doilea război mondial, da? Și după instaurarea comunismului. Deci toate aceste lucruri sunt cicatrizate în noi și în memoria noastră. Nu le putem șterge și nu le putem elimina. Nu va dispărea niciodată cât vor dispărea noi complet. Dar ce putem să facem este să avem grijă de rana aia. Să nu ne ascundem cicatricea, că nu ni-i rușine, da? Unul dintre discursurile cele mai importante pentru persoanele cu dizabilități, nu mă refer doar la cele intelectuale, ci fizice, dacă îți pierzi o mână sau ceva, este să-ți recuperezi personalitatea întreagă. Da? Să nu-ți fie rușine că mergi pe stradă și îți lisește o mână. Și așa trebuie să ne gândim și noi ca popor. Nu trebuie să, într-un fel, să nu ne ascundem cicatricile. Pentru că asta vin ceilalți după noi, da? Copiii noștri, cei care sunt foarte tineri, care nu au senzația că avem un corp imaculat. Da? Deci nici usturoi n-am mâncat, nici gura nu ne pute. Și atunci suntem foarte neplăcut surprinși că reacția lor este uneori una de respingere sau pur și simplu de indiferență. Și este normal să spună, cum adică Holocaust? Deci acum ne spuneți nouă că am avut și noi Holocaust? Deci în momentul când am învățat la școală despre Germania nazistă, de ce nu mi-ai spus atunci? Da? Uite ce s-a întâmplat și în România, și în Ungaria, și în Croația, și așa mai departe. Da? Și nu e vina lor că uneori reacționează așa, e vina noastră că mi-a fost rușine de cicatricea aia, n-am vrut să o arăt, da? Ca istoric. Și acum este dificil, pentru că rănile astea, unele dintre ele s-au vindecat prost, știți? Știți că unele răni, dacă nu mergi să nu le tratezi cum trebuie, ele se vindecă până la urmă, dacă corpul e puternic sau rezilient, dar nu sunt vindecate complet niciodată. S-au vindecat prost. Și discuția despre Holocaust, despre rasism, despre eugenie, nu este închegată cum trebuie. Pentru că nu a fost pusă de la început în parametrii care trebuia. Și atunci este puțin așa, este strâmbă într-un fel, pentru că nu s-au sudat oasele cum trebuie de la început, când au fost puse împreună, când trebuiau să fie puse împreună în anii 90. Atunci a început, de fapt, marea dezbatere. Până atunci nu se putea.
3: Eu vreau acum să vă întreb ceva și să-mi răspundeți foarte sincer. Suntem singurul popor care avem această tendință de a ascunde rana?
4: Nu, dimpotrivă. Toate poporele au această tendință. Așa cum toți oamenii au această tendință. Deci trebuie să fim de la început foarte deschiși și clari în a universaliza. E vorba de umanitate. Și umanitatea este universală. E ecumenică, nu? Deci nu e doar un singur om, doar o singură societate, un singur popor care are această problemă. Diferența este că în unele societăți sau în alte țări, aceste discuții s-au purtat de voie sau de nevoie mult mai devreme și mult mai serios. Da? În Germania a trebuit să se întâmple procesul de denazificare și de educație cum trebuie despre Holocaust, pentru că au omorât 6 milioane de evrei. Da? Și noi am omorât foarte mulți evrei, sute de mii. Da? Aveam într-un fel și noi, imperativul moral, să facem același proces de educație care trebuie. Problemele legate de imperiile coloniale, bineînțeles, masacrele care s-au purtat în America de Sud, în America de Nord, în Australia, de către imperiile europene. Discuțiile se poartă și în Belgia, nu? În Franța, Anglia. Și ele au pornit într-un fel mai devreme și au adus la masa discuției persoane foarte diverse, da. Ceea ce la noi lipsește. Ca să vă dau un exemplu. Deci ai o discuție despre eugenie sau rasism în Germania, tot timpul o să fie și un cineva care are o educație, este, să spun așa, un teolog protestant, pentru că biserica protestantă a fost, într-un fel, foarte favorabilă, mai ales sterilizării, și ai un teolog catolic. Deci ai biserica reprezentantă, deci oameni care vorbesc și știu ce însemna rasismul în biserica catolică sau antisemitismul în biserica catolică. Da? Ai un istoric, ai un demograf, ai o persoană care se ocupă de planificarea familială, deci ai o discuție națională, o conversație națională despre un subiect delicat. E, la noi așa ceva nu există. Da? Și asta nu, că eu sunt convins că sunt foarte mulți oameni în sânul bisericii care ar vrea să discute despre sclavie, să spun așa, sau despre rasism. Dar nu se întâlnesc cu istoricii. Istoricii nu vor să vorbească despre subiectele astea în general. Și uneori te întrebe cum se face că cei care ar trebui să fie cei care să împingă discuția în spațiu public, cu alte cuvinte, istoricii, sunt cei mai reticenți. Deci ai oameni care vin în alte sfere de activitate, care sunt mult mai deschiși la o conversație națională despre aceste subiecte. Și asta este diferența. Diferența nu este că noi suntem am fost mai violenți. Uneori am fost, dar au fost și alții și mai violenți. Nu că am fost mai predispuși la astfel de programe biologice și biopolitice și eugenice. Nu. Nu despre asta este vorba. Este vorba că avem acest proces și care s-a văzut în ultimii 30 de ani de defrișare a memoriei. Da? Așa cum am defrișat neștire și fără niciun sentiment patriotic pădurile țării, exact așa am făcut și cu memoria, cu istoria noastră, după anii 90. Am început să tăiem. și să defrișăm. Și n-am pus înapoi, că dacă nu plantezi înapoi, nu crește. Tema acestui festival se numește Ne întoarcem la rădăcini. Este o metaforă foarte bună, dar eu folosesc, cum am întors la rădăcini și ce am văzut, am văzut versanți de munți, dezolați, pentru că n-am mai crescut nimic acolo după ce au fost tăiați copacii. Așa este și cu discuția istoriografică. Mă întorc la discuția istoriografică din România și ce văd, adică la rădăcini, și văd cioche, rădăcini uscate. Nu văd vlăstare noi, nu văd o pădure care să crească din nou. Cu alte cuvinte, un adevărat demers istoriografic care să ne facă să ne gândim la viitor, învățând din trecut.
3: Pentru că vorbeați de demers istoriografic care să ne facă să privim spre viitor cu claritate, atunci vă întreb și eu clar, domnul profesor, în perioada celei de-a doua conflagrații mondiale, România a fost stat eugenic?
4: Da, trebuie spus mai întâi că în perioada celui de război mondial, mai ales la începutul anilor 40, România a fost un stat rasist și antisemit. Cu alte cuvinte, a avut legi rasiale și legi antisemite. Nu a avut legi de sterilizare eugenică. A avut legi eugenice într-un fel, a încercat să introducă legi eugenice mai numeroase, dar care țineau mai degrabă de protejarea familiei și îngrijirea copilului, care cade, o astfel de gândire cade și ea uneori în sfera naționalismului eugenic. Cu alte cuvinte, protejăm doar familia de români, nu și familia de minorități, doar copiii de români. Toată această România trebuie să devină a românilor, da? Nu doar o Românie multiculturală, multireligioasă și cu acești oameni în jurul nostru care... Și din punctul ăsta de vedere, sigur că a fost un stat eugenic. Toate statele moderne care pornesc de la ideea de națiune și au un naționalism care devine politică de stat sunt eugenice în acest fel. Dar nu toate sunt rasiste și nu toate sunt antisemite. În perioada celei de război mondial, România, Croația independentă, Ungaria, sigur, Germania nazistă, devin state rasiale și rasiste în acest fel și antisemite. Cu alte cuvinte, aplică o politică rasială de curățare a populației, de eliminare a ceea ce în limbajul timpului se numeau nedoriții, inferiorii, nedizerabili și așa mai departe. Și da, a fost și trebuie spus. Dar nu înțeleg de ce lumea ar fi atât de surprinsă. Adică dacă suntem în stare, deci dacă nu cred că sunt foarte, nu cred că mai există, poate mă înșel, dar nu cred că există niciun om cum se cade în țara asta care să nege că a fost Holocaustul. Deci pornim de la un lucru foarte simplu. Acceptăm, chiar și dacă suntem complet opuși ca gândire politică sau cercetare, da? Acceptăm că, da, acceptăm. Atunci nu este următoarea întrebare, cum a fost posibil Holocaust? Da? Și în momentul în care te întrebi, spui a doua întrebare, cum s-a făcut totuși acest lucru, atunci ajungi la ideile rasiste și eugenice, pentru că altfel nu se explică. Nu poți să explici Holocaustul prin o simplă nebunie de trei zile care sau printr-o beție colectivă, da? Cum au încercat unii, da? Deci, sau prin faptul că au venit naziști în România și ne-au forțat, sau ei au omorât evrei și noi n-am făcut nimic, da? Deci, tot timpul trebuie să găsești... Ne întoarcem la ideea de responsabilitate pe care am pomenit-o la începutul acestei discuții. În momentul în care spui întrebarea următoare, da? Bun, cum a fost posibil? Și când te întrebi astea, atunci trebuie să aduci argumentele și totul cade aproape de la sine în făgașul explicației. Pentru că nu este suficient să spui că țăranul român era antisemit și din acest motiv armata română a ucis soldați în Transnistria sau în Ucraina. Nu este suficient să spui că un singur medic a avut un moment de slăbiciune intelectuală și s-a apucat să citească cărți de eugenie. Nu poți să explici lucruri atât de serioase prin astfel de scheme interpretative. Trebuie să iei problema în serios și atunci apare foarte clar și foarte evident că aveau nevoie de astfel de legitimitate. Și asta s-au dobândit-o din această obsesie pe care au avut-o și care unii au în continuare cu această idee că la urmă, dacă purifici continuu vei ajunge la esență. Și esența este eternă. Cu alte cuvinte, sângele este etern. Această obsesie pe care oamenii de atunci aveau cu sângele, sângele românesc, care nu trebuie să dispară, care este contaminat prin contactul cu evrei sau cu romii sau cu străini în general. Obsesie care începe, de fapt, destul de devreme. Am discutat și data trecută, dacă mai țineți minte, cu oameni de secolul XIX, care se începe să se plângă deja de pătura suprapusă de ceilalți care vin și ne conduc, armeni, greci, evrei și așa mai departe. Eminescu scrie, când ajung deja la Acecuza, la 1900, există un discurs medicalizat, biologic, antisemit, în care acești oameni nu mai sunt descriși în termeni culturali și religioși.
3: Pentru că vorbeați de asumare și de o discuție atât sinceră cât și serioasă, domnul profesor, manipularea prin social media poate crea un nou val foarte periculos?
4: Cred că deja l-a creat. Noile forme de rasism care le întâlnim pe TikTok sau pe Instagram sau pe Facebook deja sunt foarte bine închegate. Am folosit recent TikTok pentru a face reclamă la unele din cărțile mele și este absolut șocant de câte ori pe zi primești filmulețe cu cântece legionare, poezii legionare, citate legionare. Este făcut totul într-un fel benin, da? Nu malin. Este prezentat ca și cum aceasta este varianta unică și realitatea, de fapt. Da? Ceea ce a fost absolut de negândit. Da? Acum 15 sau 20 de ani, chiar dacă existau reviste neolegionare sau că existau unii preoți care îi apuca melancolia și începeau să recite din Codreanu, nu se compara cu... Și pentru mine, ca observator și istoric, se văd acest lucru zilnic. Deci dacă asta în România, deci asta este în Anglia, primesc astfel de chestii. E chestie globală, dar vă dați seama, cred că ce este aici, dacă ești... Asta este o rețea. Deci cred că aceste noi rasisme deja circulă foarte bine și nestingherit pe rețelele de socializare și nu le putem prinde cu rețetele tradiționale de educație. Trebuie să ne gândim și noi să fim la fel de creativi cum sunt cei care folosesc astfel de manipulări.
3: Da, și pentru că tot vorbeam de spațiul românesc, în ultima perioadă sunt o serie de polemici legate de personalități care în trecut au cochetat cu idei rasiste sau eugenice. N-am să dau niciun nume. Cum privim cu înțelepciunea pe care credem noi că trebuie să ne-o păstrăm? Să privim atât partea luminoasă, cât și cea întunecată a unui personaj istoric. De exemplu, cum dădeați un exemplu a unui medic. Da, îi recunoști calitățile de specialist, de savant, poate, dar cum putem noi să fim echilibrați în a privi personalitatea cu umbre și cu lumini?
4: Da, cu lumini și umbre, poate era mai bine dacă să cităm un film celebru, da? Da, sigur, acest lucru de a separa omul de operă este foarte interesant în contextul românesc.
3: Adică, ca să nu picăm și noi în capcana de a crea nedreptăți istorice.
4: Cu siguranță și foarte bine spuneți și trebuie să fim atenți. Dar orice medic este în primul rând om, orice poet este în primul rând om și așa mai departe. Deci să separi sentimentele, ideile, predilecția ideologică pe care acești oameni au avut-o de opera lor este nedreptate. Este nedreptate în primul rând nu numai la adresa noastră și a tinerei generații care învață despre ei, dar este o nedreptate la adresa celor oameni. Ca să vă dau un exemplu, nu trebuie să dați dumneavoastră nume, dau eu, da? Deci faptul că se încearcă atât de din răsputere să explice că Octavian Goga nu a fost antisemit, este o jignire la adresa lui Goga. Domnule Octavian Goga, sunteți doar un poet. Cu alte cuvinte, dacă Goga ar auzi asta, ar însemna că bateți câmpia. Asta ar fi gândit Goga. Dar nu și un politician, nu și un gânditor, nu și un om de acțiune, Octavian Gogal ar fi scos afară din cameră. Da? V-ați gândit vreodată la această posibilitate? Faptul că noi încercăm să-i separăm pe ei în aceste compartimente, să le găsim capitole care nu se încheagă, da? Sau Mircea Eliade. Dacă Mircea Eliade, într-adevăr, nu ar fi dorit nici după anii 40, da, și anii 50 mai ales, nu ar fi dorit să și-ar fi într-adevăr, și-ar fi mărturisit, să spun așa, păcatele de tinerețe deschis, ar fi spus-o public în anii 50. Da, într-adevăr, am fost legionar în anii 30 și nu mai sunt. Și renunț la greșelile mele de tinerețe și așa mai departe. Ai fi avut un discurs în care asta înseamnă să-i dai acelui om responsabilitatea pe care o merită, să-l faci din nou un agent activ al istoriei, nu pasiv. Toți oamenii ăștia pe care noi îi aducem în discuție și îi decontextualizăm sunt, de fapt, dacă îi citești în această grilă de interpretare, sunt oameni pasivi. Ei n-au fost oameni pasivi. Da? Toți au fost în acel mare vârtej global și european. Da? Și au făcut parte din aceste mișcări și s-au gândit. Și unii dintre ei, sigur, au fost mai radicali decât alții. Gândiți-vă la Ezra Pound, da? Marele poet. Și un mare fascist. Da? Este, sigur, nu o să spună nimeni că nu este un mare poet. Dar totuși trebuie să spui, da, dar a avut o absolută obsesie, aproape patologică față de Mussolini și programul fascist. Da? Și așa mai departe.
3: Este o scuză contextul istoric.
4: Este o scuză pentru unii dintre istoricii de azi care au ei mari responsabilități, care nemărturisite. Da? Când cineva îmi spune de ce folosești valorile de astăzi ca să le aplici celor din trecut. Da? Și eu întreb, ce valori? Că sunt împotriva violenței, da? Că nu consider că bărbatul e superior femeii, că nu îmi ucid vecinul ungur sau german, că nu izgonesc romii de pe moșie. Și care sunt valorile care atunci existau și nu, acum nu există și eu la prima? Deci asta este un lucru. Deci faptul că ești antirasist sau că ești tolerant în 2026, ai fost și în 1936. Și atunci au existat antirasiști și oameni toleranți. Să nu spunem că ei n-au existat. Deci noi, acest lucru că valorile noastre de astăzi sunt transportabile într-o perioadă în care nu existau, este absolut fals. E ca și cum ai spune, să nu uităm. Deci, da, suntem într-un cadru religios, da? Deci, dacă ne uităm până la începutul creștinismului, da? Putem să spunem că Iisus sau apostolii nu erau iubitori de oameni și că asta este doar o idee a noastră din secolul 21 și o transpunem în secolul 4 sau 5? Nu. Deci asta e un lucru care trebuie imediat eliminat și spus, nu este adevărat. Nu, unele valori sunt eterne și umane permanent. Au existat și în Antichitate și în Evul Mediu și atunci existau oameni care nu vreau să fie considerați în acest fel. Al doilea lucru sunt mulți dintre acești oameni care găsesc această supapă interpretativă și devin foarte bățoși, au făcut ei la rândul lor rescrieri ale istoriei nepermise, în cazul românesc, mai ales sub comunism. Deci să nu uităm, mulți dintre acești istorici care încep acum să vorbească despre rescrierea istoriei prin prisma ideilor de azi, la rândul lor în anii 80 au rescris complet istoria românilor, pornind de la directivele Partidului Comunist Român. Atunci nu s-au simțit deloc lezați că sunt corect politici. Asta au și făcut. Au fost corect politici, da? Și atunci, cum poți tu să vii și să spui uneia din 2026 că aplică legea sau ideile corectitudinii politice, când tu, la rândul tău, în anii 80, ai scris cel mai mari odioșenii despre istoria românilor, despre continuitatea dacoromană, lucruri complet false, unele dintre ele. Și aceștia sunt, de fapt, oamenii care încearcă să explice aceste lucruri prin acest fel. Unii dintre ei trebuie respectați, pentru că sunt oameni care au produs o operă. Unii dintre ei n-au nici merită să ne pierdem vremea cu ei. Dar asta nu trebuie să ne împiedice pe noi sau să ne simțim într-un fel stingeriți și să nu continuăm această discuție. Da? Și acesta este, într-un fel, răspunsul meu scurt la această întrebare.
3: Da, dintre toate cărțile pe care le-ați publicat până acum despre mișcarea eugenică din România și Ungaria, care dintre ele v-a oferit cele mai importante lecții de istorie pe care nu le uitați niciodată?
4: Este o întrebare grea. Cartea despre România, care am publicat-o acum 2 ani și varianta engleză a apărut în acest an, Căutarea Românului Perfect, este cea care și acum câteva luni o să apară o carte similară despre Ungaria. Am scris o carte despre România și despre Ungaria în același timp istoric, să spun așa, și interesul meu era să mă uit la caracterul național maghiar și la caracterul național românesc. Și aceste două cărți cred eu că sunt cele care mă definesc într-un fel cel mai mult și, și personal, și ca stil de gândire, și, și ca, să spun așa, spectator angajat, ca să folosesc expresie celebră, da? Adică un om care nu doar citește și scrie, dar vrea într-adevăr să facă ceva cu ceea ce a citit și a scris. Și aceste două cărți ar fi cele care, dacă vor rămâne de referință sau nu, este problema criticilor și a publicului larg, dar acestea sunt cărțile care îmi sunt, într-un fel, cele mai apropiate de sufletul meu, pentru că m-a ajutat, pe lângă toată discuția academică, m-a ajutat într-un fel să-mi găsesc locul meu, da, în lumea asta. Și, cum știți, ați menționat și noastră, dar am plecat de mult timp din România și de acasă, din Maramureș. Și, sigur, nu a fost niciodată ușor și nu este niciodată ușor să-ți găsești un loc al tău. Dar poți să fii absolut local, într-un mediu complet global. Da? Deci eu sunt într-un fel esențial moroșan, dar cu o viziune absolut globală. Nu văd o incompatibilitate între a fi sălăjan și european sau global, nu globalist, global sau moroșan și așa mai departe. Dar ca să ajungi la această simbioză, este un proces lung, anevoios, dureros, cu rupturi, cu sfârșieri, cu pierderi. Unii dintre noi niciodată nu ajungem, devenim frustrați la jumătatea drumului. Petrecem 20 de ani în străinătăți și ne dăm seama că nu ne găsim un loc. Și asta nu, cred eu că se întâmplă pentru că de la început, ca să mă întorc la tema rădăcinilor, noi n-am avut un loc de unde am plecat. Niciodată nu ne-am pus dorința sinceră de a fi mândri și de a ne găsi locul de unde am plecat și atunci nu ți-l vei găsi niciodată.
3: Locul dumneavoastră nu este în România?
4: Locul meu este unde mă cheamă inima și de ori vin în Maramureș sau vin la Cluj sau la București sau în Londra unde locuiesc de atâția ani. Cred că este important să fii sincer cu tine însuți, chiar dacă ești cel mai păgubos și mai nenorocos din lume, la urmă urmei, dacă nu ești sincer cu tine însuți, nimic nu se poate rezolva pe durată lungă. Pe durată scurtă, sigur, poți să fii ipocrit și mincinos și să înșeli, dar te înșeli pe tine până la un anumit punct. Și toată această discuție despre identitate plurală, singulară, univocală, cum doriți să o numiți, se rezolvă la un moment dat prin o împăcare cu sine.
3: Uitați, vă invit să găsim câteva elemente comune ale celor două națiuni, română și ungară, pentru că, dincolo de atâtea dezbateri, discursuri, pro și contra, noi totuși suntem nu doar vecini, avem o istorie europeană comună și trebuie cineva sau mai mulți să începem să vedem și lucrurile frumoase comune pe care le avem.
4: Da, și avem foarte multe. Și pentru cei din Ardeal sau din Banat sau din Maramureș, este imposibil într-un fel să separăm cele două popoare și cele două istorii. Și trebuie, sunt de la bucătărie până la obiceiuri, tipare lingvistice, atitudini morale, se vede clar există o simbioză mai degrabă decât o separare. Dacă am trăit împreună de sute de ani și ne-am format prin relație mai degrabă decât prin izolare. Chiar dacă mulți ne încearcă să ne spună astăzi că noi am fost într-un fel, am reușit să trăim prin istoria asta complet separați de ceilalți. Nu este nimic mai fals. Am învățat și de la ei foarte mult, și de la germani, sași și șvabi, și de la unguri. Și ei la rândul au învățat de la noi. Un sens al umorului, deci nu se compară umorul nostru cu... Și dacă au avut și ei umor câteodată, l-au avut pentru că l-au învățat de la noi, așa cum am învățat și noi să facem cârnați de la saș, au învățat și ei să aibă o glumă bună. Și așa mai departe. Deci, sigur, tot timpul se vor găsi posibilități de a separa oameni. E mult mai greu să-i aduci împreună și să... chiar dacă limbile sunt diferite. Într-adevăr, sunt foarte diferite germana, maghiară și română, într-un fel, dacă nu e ușor să le înveți pe toate trei. Dar sunt multe lucruri care, mai ales care, mai ales, să spun, ultimii ani, ar trebui scoase la suprafață și regândite într-un fel, pentru că ajută. Ajută foarte mult la o anumită simbioză socială care trebuie să existe. Și ar trebui să fim mândri că suntem atât de diverși, că avem o istorie atât de diversă, că sunt atât de multe culturi și obiceiuri diferite și ele se împletesc. Da? O cergă arată frumos pentru că are 30 de culori sau combinații de culori, nu pentru că e o singură culoare. Sigur, o cergă albă sau neagră sau roșie e frumoasă în felul ei, dar o cergă care folosește și roșu, și verdele, și albastru, și galben, nu e mai frumoasă?
3: O comparație extraordinară. Domnul profesor, care sunt următoarele proiecte editoriale pe tema dumneavoastră de cercetare, mă refer, pe care le vom vedea în librării? Și apropo de volumele despre antichitate,

0: mă ocup de editarea lor. Și vor apărea, să sperăm, următorul volum trebuie să apară până la sfârșitul anului, să la începutul anului următor. Deci asta este un proiect editorial. Celălalt este traducerea în limba română a cărții mele despre Ungaria, pe care am menționat-o, care sper să apară, este aproape tradusă deja complet și va apărea la Polirom anul următor. Și după aceea o să vedem ce se întâmplă, dar deocamdată aceste două mari, să spun așa, proiecte sunt cele care ne țin sau ne fac destul de ocupați.
1: Vă doresc succes!
0: Mulțumesc.
1: Și vă mai așteptăm oricând în emisiunea noastră. Teme extrem de actuale, și vechi și actuale, care cred că necesită dezbateri pe mai departe. Stimați ascultători, ajungem la finalul acestei ediții a emisiunii Dialoguri, o ediție în care am încercat să privim dincolo de forme și etichete, spre mecanismele prin care ideile despre rasă, identitate și eugenie au fost construite, răspândite și uneori transformate în politici cu urmări dramatice. Istoria, dragii mei, nu devine mai ușoară dacă evităm paginile incomode. Dimpotrivă, cercetarea lor ne poate ajuta să înțelegem mai bine nu doar trecutul, ci și felul în care anumite prejudecăți, reprezentări și discursuri pot reveni sub forme noi. Cele două volume lansate la Festivalul Internațional de Carte Transilvania ne invită tocmai la această lectură lucidă. Repet titlurile lor: O istorie culturală a rasei, volumul 1, Antichitatea, și De la Ungaria Mare la România Mare, Sânge, Rasă și Națiune. Mulțumesc încă o dată domnului profesor Marius Turda pentru prezență și pentru explicații, pentru acest dialog care ne amintește că trecutul trebuie cunoscut în toată complexitatea lui, nu pentru a rămâne captivi în el, ci pentru a înțelege mai bine lumea în care trăim. Vă mulțumesc încă o dată.
0: Și eu vă mulțumesc, a fost o adevărată plăcere.
1: Ramona Mocean sunt, dragii mei, și până la următoarea întâlnire, rămâneți și pe mai departe cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Cuvântul vieții.
6: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
5: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
6: În pământul celor vii.
7: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, de data aceasta în cadrul emisiunii Cuvântul vieții vă spune acum Emil Metea. Dragii mei, în minutele care urmează, vom reasculta împreună cuvântul de învățătură pe care Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru l-a rostit astăzi în cadrul Sfintei Liturghii oficiată în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ca de obicei, vă doresc audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
8: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți miri, Bogdan și Maria, iubiți credincioși și dragii mei, ce pescuire minunată! Sigur, facem referire la Sfânta Evanghelie care tocmai s-a citit, dar observăm, prin prezența celor doi miri de la Sfânta Liturghie, că Dumnezeu, într-adevăr, a pescuit minunat, dincolo de alegerea lor. Pentru că știm prea bine cuvântul Scripturii, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. În rânduiala bisericii noastre, cununia se săvârșește imediat după Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și presupune prezența mirilor și a nuntașilor. Pentru că, în cadrul Sfintei Cununii, există un moment de pildă în care mirii și nașii primesc prescură și vin. Însă acel moment îl substituie cumva pe acela când ne împărtășim în cadrul Sfintei Liturghii cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Ce diferență, nu? Să te împărtășești cu prescură și vin sau să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului Hristos. De asemenea, cel mai important moment din Sfânta Liturghie este prefacerea darurilor de pâine și vin în trupul și sângele Domnului Hristos. Epicleză, îi spunem noi, în cadrul Sfintei Cununii, a treia rugăciune de la Sfânta Taină este tot o rugăciune de epicleză, prin care cei doi devin una. Și vedeți dumneavoastră, deja două lucruri esențiale care ne convin că mirii trebuie să participe la Sfânta Liturghie în ziua în care se cunună. Trecând peste acest aspect, care este de mare bucurie pentru noi și de împlinire duhovnicească, am să fac referire la Sfânta Evanghelie care s-a citit, având în vedere o tâlcuire a Mitropolitului Bartolomeu. care, referindu-se la versetul 7 din Psalmul 41, adânc, pe adânc se cheamă în vuietul cascadelor tale, toate talazele și valurile tale au trecut peste mine. El comentează, așa cum găsim în Scriptura diortosită de el, în notele de subsol, și spune: grandioasă, superbă imagine, simbol a tuturor relelor ce s-au abătut asupra psalmistului. Și continuă: încercările la care Dumnezeu îl supune pe om, îl ajută pe acesta să-și cunoască propriile profunzimi. Mai mult, așa cum într-o cascadă apa de deasupra pragului se prăvălește în străfundul celei de jos, sfredelind-o și răscolind-o, tot astfel, prin suferință, adâncurile lui Dumnezeu se năpustesc în acele ale omului, ajutându-l să îi le cunoască și să și le cunoască. Mai mare tâlcuire, cred că nici nu se poate, și mai profund. Pentru că în Evanghelie descoperim acest amănunt. După ce Iisus Hristos își termină de rostit predica din corabia lui Petru, îi spune acestuia: du corabia în adânc și aruncă mrejele ca să pescuiești. Și ați auzit dumneavoastră că prin ascultarea pe care a făcut-o Petru a prins mulțime mare de pești, încât a trebuit să cheme cealaltă corabie și le-au încărcat încât erau gata să se scufunde. Iar Petru îngenunchează și spune Domnului: Doamne, du-te de la mine, ieși de la mine, că sunt un om păcătos. Iar Hristos îi spune: nu te teme, de azi înainte vei fi pescar de oameni. Dragii mei, ce s-a pescuit și descoperim din pericopa evanghelică? Peștii din Marea Galilei? Mai mult decât atât, Iisus Hristos i-a pescuit pe primii săi apostoli, pe Petru, pe Andrei, pe Ioan și pe Iacob. Și atunci ne dăm seama că adâncul despre care vorbește Evanghelia nu este adâncul mării neapărat, ci este adâncul ființei acestor apostoli, în care a intrat Dumnezeu astfel încât s-a cutremurat ființa lor. Sfântul Apostol Petru spune: Doamne, ieși de la mine. Era atât de plin de Dumnezeu precum corăbiile de pești și era gata să se scufunde de frică, de teamă. Și n-a putut rezista invitației Mântuitorului Hristos și a devenit apostol, adică pescar de oameni. Și acum înțelegem noi, dragii mei, felul în care Dumnezeu vrea să pătrundă făptura noastră, în ființa noastră. Îndeopște îl lăsăm pe Dumnezeu la suprafața vieții noastre și nu-l lăsăm să pătrundă în făptura noastră atât cât își dorește El. Cât își dorește El. Atât să pătrundă Dumnezeu în ființa noastră, încât noi să devenim asemenea Lui. Aceasta este măsura, nu este altă măsură. Cele pe care noi le facem de suprafață, de multe ori, din datorie morală și din conștiință creștină, participând la biserică, rugându-ne, postind, spovedindu-ne, împărtășindu-ne, sunt valabile și neapărat necesare. Însă Dumnezeu nu vrea o credință de suprafață, o credință afișată. Și aceasta, pentru că trebuie să ne mărturisim credința. Dumnezeu vrea adânc de credință. Adânc pe adânc se cheamă. Ați văzut întâlcuirea mitropolitului Bartolomeu? Atunci când adâncul tău primește adâncul lui Dumnezeu, îl cunoști pe Dumnezeu precum este și ajungi să te cunoști și pe tine. Pătrunzi în adâncul lui Dumnezeu și poți pătrunde și în adâncul ființei tale. Aceste lucruri sunt valabile și pentru relațiile interumane. Dacă între doi soți nu se pătrunde până în adâncul celuilalt, astfel încât să te confunzi unul cu celălalt, păstrându-ți personalitatea, Dumnezeu nu anulează personalitatea și nici noi nu avem voie să anulăm personalitatea cuiva. Dar dacă doi soți n-ajung să se pătrundă până adâncul ființei celuilalt, este riscant. Și vedem în multe familii câtă singurătate se trăiește în doi. Pentru că oamenii nu se mai regăsesc unul în celălalt. Și câtă singurătate poți trăi dacă nu l-ai pe Dumnezeu. Dacă nu te-ai regăsit în El și nu l-ai lăsat pe El să se regăsească în tine. Să medităm la acest aspect. Și închei tot prin cuvântul și același cuvânt și tâlcuire a mitropolitului Bartolomeu, care și are condei și viziune. Mai mult, zice el, așa cum într-o cascadă apa de deasupra pragului se prăvălește în străfundul celei de jos, sfredelind-o și răscolind-o, tot astfel, prin suferință, adâncurile lui Dumnezeu se înăpustesc în acele ale omului, ajutându-l să îi le cunoască și să și le cunoască. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
7: În minutele care au trecut, am ascultat împreună cuvântul de învățătură pe care Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru l-a rostit în această dimineață în cadrul Sfintei Liturghii oficiată în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

0: În ziua 27 a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Mucenic Calistrat și cei împreună cu dânsul. Locul de naștere al Sfântului Calistrat a fost Cartagina din Africa, iar cu slujba ostășească era la Roma în zilele împăratului Diocletian și ținea de tabăra cruntului dregător Persentin. Deci pe când era el cu toată tabăra lui la Roma, s-a făcut cunoscută creștinească lui dreaptă credință și fiind prins de Persentin și mărturisind că Hristos este Dumnezeu adevărat, a fost bătut cumplit, decurgea sângele din rănile lui ca pârâul. A fost apoi târât cu trupul gol pe un loc cu hârburi ascuțite și băgându-l într-un sac, slujitorii l-au aruncat în mare, dar rupându-se sacul, sfântul a ieșit sănătos din valurile apei. Și văzând această minune, cei 45 de slujitori care îl bătuseră au crezut în Hristos. Și Persentin, dregătorul, a pus de a bătut și pe aceștia și a băgat împreună cu Calistrat în temniță. Și învăța sfântul Calistrat în temniță pe toți despre judecată, despre înviere și despre suflet și celelalte dogme ale credinței. Iar când i-a scos din temniță și îi ducea pe toți din nou la judecată, trecând ei pe lângă un templu păgân și făcând rugăciune, toți idolii din templu au căzut la pământ, sfărâmându-se ca de un cutremur. Cei de față, 184 de slujitori, văzând aceasta, au crezut și au mărturisit și ei pe Hristos. Deci tuturor acestora, împreună cu Sfântul Calistrat, li s-au tăiat capetele în ziua de 27 septembrie. Dumnezeului nostru slavă! În a 27-a zi a lunii lui septembrie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești. Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul s-a născut în Iviria, Georgia de astăzi, pe la anii 1650, din părinți drept credincioși, Ioan și Maria, primind numele de botez Andrei. Crescut în duhul tradiției ortodoxe, tânărul Andrei a primit de la Dumnezeu darul picturii și sculpturii bisericești. Odată, năvălind turcii pe meleagurile sale natale, a fost luat rob și a îndorat amărăciunile și umilințele vieții printre cei străini de neamul lui și de credința creștină. După un timp a fost răscumpărat de Patriarhul Ierusalimului, Dositei Notara, care l-a și tuns în monahism. Desăvârșindu-și priceperea artistică și cunoașterea limbilor greacă, turcă și arabă, Antim a fost trimis în Moldova, la Iași, ca stareț al mănăstirii Cetățuia, pentru a organiza o tipografie grecească. Acolo a cunoscut lucrarea cărturărească a Sfântului Mitropolit Dosoftei și a fost inițiat în meșteșugul tiparului de învățatul episcop Mitrofan al Hușilor. Pe la anul 1690 a venit în țara românească, unde a fost rânduit de către binecredinciosul voievod Constantin Brâncoveanu la tipărirea cărților bisericești. A fost stareț al mănăstirii Snagov, lângă București, iar în vara anului 1691, fostul episcop al Hușilor, Mitrofan, i-a lăsat în grijă Sfântului tipografia Mitropoliei Țării Românești. În vara anului 1694, înțelegând valoarea educației prin carte a oamenilor, a creat la Snagov o renumită școală tipografică, ostenindu-se neîncetat pentru desăvârșirea meșteșugului tipografiei și îndireptărilor cuvintelor românești, adevărate comori de cărți ieșind din mâinile lui, dintre care amintim câteva: Antologionul, Evangheliarul, Floarea Darurilor, Carte sau Lumină, Octoihul, Capete de Poruncă, Învățătură Bisericească, Mărturisirea Ortodoxă, Primul Liturghier Greco-Arab, Ceaslovul Greco-Slavo-Român.
1: La 16 martie 1705 a fost ales episcop de Râmnicu Vâlcea, dovedind și aici frumoase calități de bun econom și om de carte, tipărind în mai puțin de 3 ani 9 cărți, cea mai importantă fiind Tomul Bucuriei, cu aproape 800 de pagini, cuprinzând 5 lucrări polemice îndreptate împotriva apusenilor, care încercau să dezbine ortodoxia și în țările române, mai ales în Ardeal. S-a preocupat și de repararea, zugrăvirea și sfințirea multor biserici și a mănăstirilor Strehaia, Surpatele, Cozia și Govora. Cu totul deosebit este faptul că Vladica Antim a început seria unor tipărituri menite să ducă la biruința limbii românești în biserica noastră. Astfel, în 1706 a tipărit Molitvelnicul, prima ediție românească în Muntenia. La 22 februarie 1708, în Duminica Ortodoxiei, a fost înscăunat mitropolit al țării românești ca urmare a recomandării testamentare a mitropolitului Teodosie, cel care păstorise credincioșii din țara românească timp de 40 de ani. Imediat după înscăunare, Antim a mutat tipografia de la Râmnic la Târgoviște, unde a imprimat alte 18 cărți, dintre care 11 în românește. În anul 1713 a tipărit Liturghierul, integral în românește, consfințind biruința limbii române în cultul bisericii. Cea mai valoroasă lucrare a mitropolitului Antim o constituie Didahiile. Sunt 28 de predici rostite în cursul arhipăstoririi sale la diferite sărbători împărătești sau ale Maicii Domnului și ale Sfinților, la care se adaugă 7 cuvântări ocazionale. Mitropolitul Antim a desfășurat o bogată activitate tipografică, 63 de cărți, 39 fiind lucrate cu mâna sa, 21 în limba română. Sfântul n-a tipărit cărți pentru a-i rămâne numele însemnat pentru posteritate, ci a ales pe acelea care erau cele mai de folos preoților și credincioșilor, pe înțelesul tuturor, în limba vorbită a poporului, limbă pe care el a îmbogățit-o și a înfrumusețat-o, devenind astfel întemeietorul limbii literare și liturgice românești. Începută în primăvara anului 1713, Mănăstirea Tuturor Sfinților, construită în București de Mitropolitul Antim, după planurile proprii, poartă cu adevărat pecetea sufletească a ctitorului ei. Această sfântă biserică, ce am zidit într-o slava lui Dumnezeu și într-o cinstea și pomenirea tuturor sfinților, fiind rodul ostenelilor mele cele multe, am dat-o și am închinat-o cu mare plecăciune și cu cernicie marelui Dumnezeu, scria mitropolitul Antim în așezământul mănăstirii, testamentul pe care l-a lăsat viețuitorilor acestui sfânt locaș. Acestea le-a scris cerându-le să-și împlinească menirea cât mai deplin, potrivit poruncilor evanghelice, spre folosul și mântuirea credincioșilor, spre ajutorarea celor lipsiți și spre mângâierea celor întristați. Nicio altă personalitate în vremea aceea nu s-a aplecat cu atâta hotărâre și curaj, cu atâta dragoste și înțelegere spre cei săraci și uitați. Bun patriot și luptător împotriva asupririi turcești care deja prevestea instalarea regimului fanariot, mitropolitul Antim a fost arestat în martie 1716 și a îndurat umilințe și chinuri în temnițele domnești până toamna, când a fost caterisit pe nedrept, fiind condamnat la închisoare pe viață la mănăstirea Sfânta Ecaterina din Muntele Sinai. Pe drum însă, ostașii turci l-au omorât și au aruncat trupul în apele râului Tungea, lângă Adrianopol. Prin faptele și darurile sale deosebite, prin smerenia sa, prin dragostea de biserică și de semeni, prin îndemnurile la pocăință, Sfântul Antim a luminat viața duhovnicească a vremii sale. Abia în anul 1966, Patriarhia Ecumenică a ridicat caterisirea ce fusese aruncată în mod nedrept asupra Sfântului Antim, pentru ca în anul 1992, mitropolitul Antim Ivireanul să fie trecut în calendar ca sfânt ierarh și sfințit mucenic, rânduindu-se ca zi de pomenire 27 septembrie. Pentru rugăciunile lui Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Biserica din Posmuș a fost resfințită de Mitropolitul Andrei, ierarhul a binecuvântat și noul centru catehetic al parohiei. Biserica din Perișor a fost și a resfințită astăzi de preasfințitul părinte Samuel Bistițianul. Patriarhul Daniel a transmis studenților un mesaj de binecuvântare și încurajare la începutul noului an universitar și Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Ierarh Martir Antimi Virianul. Iată acum știrile pe larg. Zi de sărbătoare pentru comunitatea ortodoxă din Posmuș, județul Bistrița-Năsăud, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a fost resfințită astăzi de Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul părinte Andrei, care a binecuvântat și noul centru catehetic multifuncțional al parohiei. Ierarhul a săvârșit, în prima parte a zilei, slujba de resfințire a bisericii, edificată în anul 1910 și restaurată și înfrumusețată în ultimii ani. Lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Gurie. În continuare, înalt preasfințitul părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară din apropierea bisericii, înconjurat de un sobor de clerici în prezența oficialităților locale, a fiilor satului și a numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare. În cuvântul de învățătură, intitulat Muncă și rugăciune, Mitropolitul Clujului a pornit de la Evanghelia pescuirii minunate și a subliniat importanța celor două virtuți în viața creștinului. Ierarhul a explicat actualitatea îndemnului roagă-te și muncește și a îndemnat pe credincioși să împletească rugăciunea cu munca, arătând că binecuvântarea și izbânda nu vin doar prin efortul omului, ci și prin încrederea în ajutorul lui Dumnezeu.
3: Această minune are tâlcul ei. Toată noaptea s-au trudit și nimic n-au prins. De ce? Pentru că înainte de a pescui, nu s-au rugat lui Dumnezeu. Dar, după ce lângă Mântuitorul au stat ziua întreagă și l-au ascultat vorbind și au participat la rugăciunile pe care le-a făcut, munca lor a fost binecuvântată. Aruncat prejile și pescuit și nu le mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Așa că, dictonul acesta, rugăciune și muncă, este actual și astăzi, nu numai atunci. De fapt, de sute de ani ne parvine această apoftecmă, ora et labora, roagă-te și muncește, roagă-te și muncește. Și sunt multe exemple din care tragem concluzia că munca trebuie însoțită cu rugăciunea, pentru că altfel nu dă rod.
1: Părintele Mitropolit Andrei, la finalul slujbei, înalt preasfinția sa, binecuvântat noul centru catehetic multifuncțional construit în apropierea bisericii și pus sub ocrotirea Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Centrul va găzdui întâlniri catehetice, ateliere, proiecte sociale și activități educative și duhovnicești dedicate copiilor, tinerilor și întregii comunități. Pentru activitatea pastorală și administrativă desfășurată în parohie, preotul paroh Ovidiu Petru Cimpoieș a fost hirotesit iconom stavrofor cu dreptul de a purta crucea pectorală. De asemenea, mai mulți binefăcători și membri ai comunității au primit ordine și diplome de aleasă cinstire. În perioada 2024-2026, la biserica din Posmuș au fost realizate ample lucrări de renovare și amenajare, atât la exterior cât și la interior, iar în apropierea lăcașului de cult a fost construit noul centru catehetic. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Perișor, județul Bistrița-Năsăud, a fost resfințită astăzi de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul s-a aflat în mijlocul comunității cu binecuvântarea Mitropolitului Clujului, înalt preasfințitul Andrei, și a săvârșit în prima parte a zilei slujba de resfințire a bisericii parohiale, edificată în anul 1937. Restaurat și înfrumusețat în ultimii 4 ani, atât la interior cât și la exterior, Locașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir. În piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaștele Sfântului Mucenic Samona. În continuare, Preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat în apropierea bisericii, înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, a pescuirii minunate, Preasfințitul Părinte a rostit un cuvânt de învățătură.
4: Cât de importantă este ascultarea, ne-o arată Sfântul Apostol Pavel când vorbește despre Domnul Iisus Hristos. În epistola către Filipeni, în capitolul 2, începând cu versetul 5, spune așa: cugetați în voi la fel ca și Hristos Iisus, care în chipul lui Dumnezeu fiind, nu răpire a socotit a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. Ori dacă Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este atât de ascultător și de smerit, păi cum să nu ne smerim noi? Și cum să nu ascultăm și noi de El și de biserica Lui și de cei pe care El i-a rânduit ca să păstorească biserica Lui?
1: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, Preasfințitul Părinte Samuel Bistițeanul, răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Teotocos din Cluj-Napoca. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Florentin Moldovan a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor care au sprijinit lucrările de restaurare. Începând cu anul 2022, biserica din Perișor a trecut printr-un amplu proces de înnoire. Au fost refăcute acoperișul și exteriorul lăcașului de cult, au fost înlocuite ferestrele și ușile, a fost introdusă încălzirea prin pardosială, iar podeaua a fost placată cu marmură. De asemenea, au fost refăcute Sfânta Masă, iconostasul și mobilierul bisericesc, a fost restaurată parțial pictura și au fost reamenajate curtea și împrejurimea bisericii. La slujba au participat numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare specifice zonei, precum și reprezentanții ai autorităților județene și locale. Patriarhul Daniel le-a transmis studenților un mesaj de binecuvântare și încurajare la începutul noului an universitar. Prefericirea sa îi îndeamnă să îmbine pregătirea intelectuală cu viața spirituală și cu grija față de ceilalți. În mesaj, Patriarhul României arată că tinerii sunt prezentul activ și creativ al bisericii și sublinează responsabilitatea familiei, a școlii și a bisericii în formarea lor. Mesajul amintește și că anul 2026 este dedicat pastorației familiei creștine. La final, Patriarhul Daniel se roagă pentru sănătatea studenților, a profesorilor și a părinților și le urează succes în noul an universitar. Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivirianul. Originar din Georgia, a fost luat în tinerețe rob la turci și adus la Constantinopol. Aici a fost răscumpărat de Patriarhie Ecumenică și a învățat pictura, sculptura și broderia în lemn, precum și limbile greacă, turcă și arabă. În jurul anului 1690 a fost adus în țara românească de domnitorul Constantin Brâncovianu, unde a fost uns în monahism și hirotonit ieromonah. A condus o perioadă tipografia din București și a înființat o altă tipografie la mănăstirea Snagov. A tipărit numeroase cărți, între care se remarcă didahiile sale. A fost ales episcop al Râmnicului, apoi mitropolit al Țării Românești. În anul 1716, din cauza împotrivirii față de stăpânirea otomană, a fost caterisit pe nedrept, arestat și trimis în Surghiun. Pe drum a fost ucis, iar trupul său a fost aruncat în râul Tungisa, lângă Adrianopol. Biserica Ortodoxă Română l-a trecut în rândul sfinților în anul 1992, iar în 1996, Patriarhia Ecumenică a anulat caterisirea nedreaptă.
2: Meteo.
1: În Transilvania, vremea se menține plăcută pentru finalul lunii septembrie. În noaptea de duminică spre luni, temperaturile minime se vor situa în medie între 6 și 8 grade. Mâine, maximele vor ajunge în jurul valorilor de 21 și 22 de grade Celsius, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. În Maramureș, valorile diurne pot urca spre 24 de grade. La munte, maximele se vor situa în general între 12 și 15 grade. Potrivit ANM, tendința pentru finalul lunii este de vreme apropiată de normalul perioadei în Transilvania, cu temperaturi ceva mai ridicate în Maramureș și puține precipitații. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
5: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

0: Centrul de Pelerinaj Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru, care se va desfășura pe durata 8 zile, în perioada 14-21 octombrie 2026, cu avionul din Târgu Mureș, transfer asigurat cu autocarul din Cluj. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Biserica Sfântul Ciprian și Justina cu moaștele sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Iracleidios, Mănăstirea Macairas, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Alamanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, Mănăstirea și Peștera Sfântului Neofitos, Biserica Sfântul Lazar, Mănăstirea Sfânta Tecla, Mănăstirea Sfântul Rafael, Mănăstirea Aia Napa. Vom ajunge și la faimosul Capo Greco, unde putem admira minunatul peisaj. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele protosinghel Antonie de la Mănăstirea Piatra Craiului, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Eu sunt Emil Metea. Există pe muntele Athos, dragii mei, locuri în care istoria nu se păstrează doar în manuscrise, în pisanii sau în documente vechi. Există locuri în care istoria poate fi văzută aproape ca o poveste scrisă în piatră. Un asemenea loc este Sfânta Mănăstire Xenofont. Așezată pe țărmul vestic al peninsulei Athos, între Dohiariu și Rusicon, Xenofontul este una dintre vechile mănăstiri ale Sfântului Munte, cu rădăcini care coboară până în secolul X. Tradiția îi leagă începuturile de cuviosul Xenofon, iar de-a lungul veacurilor, aici s-au întâlnit istoria bizantină, Evlavia Atonită și, într-un mod cu totul aparte, sprijinul domnitorilor români. Dar poate că una dintre cele mai frumoase particularități ale Xenofontului este aceea că, privind mănăstirea, ai impresia că, de fapt, privești două veacuri de istorie în același timp. Sfânta Mănăstire Xenofont, dragii mei, adăpostește icoane în fața cărora generații de monahi și pelerini s-au rugat. Icoana Maicii Domnului Odighitria, despre care tradiția spune că a venit în chip minunat de la Fatoped. Icoana Maicii Domnului Keharitomene, cea plină de har, veche din secolul XIII. Pantanasa, regina tuturor, dar și o icoană făcătoare de minuni a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Astăzi, dragii mei, vom parcurge împreună povestea unui loc în care de mai bine de 1000 de ani oamenii au venit să caute, de fapt, același lucru pe care îl caută și astăzi: liniștea inimii și apropierea de Dumnezeu. În călătoria noastră prin Sfântul Munte, astăzi poposim la mănăstirea Xenofont. Și veți vedea, dragii mei, că ceea ce este cu adevărat sfânt nu îmbătrânește niciodată. Pe țărmul vestic al peninsulei Athos, între mănăstirea Dohiariu și mănăstirea Sfântul Pantelimon, aproape de locul unde râul Nevrocopos întâlnește marea, se află una dintre vechile așezări monahale ale Sfântului Munte, mănăstirea Xenofont. Este o mănăstire închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, iar istoria ei începe în urmă cu mai bine de un mileniu, într-o perioadă în care monahismul atonit se afla încă în plină organizare și în care, în jurul marilor sihaștri și ai primelor comunități monahale, se contura ceea ce avea să devină peste veacuri Sfântul Munte Athos. Tradiția îl socotește ca întemeietor al acestui așezământ pe cuviosul Xenofon, un monah despre care izvoarele îl prezintă ca pe un om de familie înstărită și cu o educație aleasă. El a fost contemporan cu Sfântul Atanasie Atonitul, întemeietorul Marii Lavre, iar numele său apare în documentele atonite de la începutul secolului XI. Un document din anul 1010, păstrat în arhiva mănăstirii, poartă chiar semnătura lui Xenofon și îl prezintă în legătură cu mănăstirea Sfântul Gheorghe. Existența unui asemenea document este una dintre cele mai importante mărturii istorice privind începuturile Xenofontului. În jurul marilor mănăstiri s-a păstrat și o tradiție legată de o icoană a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Potrivit acestei tradiții, în apropierea locului unde avea să se ridice mănăstirea, exista un mic altar închinat Sfântului Mare Mucenic Dimitrie. Iar aici se afla și o icoană a Sfântului Gheorghe, despre care se spunea că ajunsese în chip minunat pe mare în timpul perioadei iconoclaste. Cuviosul Xenofon ar fi ridicat aici o biserică închinată Sfântului Gheorghe, împreună cu chiliile și celelalte clădiri necesare unei comunități monahale. Astfel s-ar fi format nucleul vechii mănăstiri, al cărei prim egumen a fost chiar întemeietorul ei. Este important să distingem între ceea ce aparține tradiției mănăstirești și ceea ce poate fi verificat documentar, dar tocmai aceste tradiții au contribuit la păstrarea memoriei vechiului așezământ. Viața cuviosului Xenofon este legată și de cea a fratelui său, Teodor. În tradiția atonită, acesta apare în biografia Sfântului Atanasie Atonitul, care ar fi avut un rol în vindecarea lui Teodor de o boală gravă. Spre sfârșitul vieții, cuviosul Xenofon s-a retras de la conducerea mănăstirii, lăsând-o în grija fratelui său și s-a dedicat vieții de liniștire. Biserica Ortodoxă îl pomenește la data de 24 aprilie. Dar Xenofontul avea să treacă foarte repede prin încercările care au marcat de altfel multe dintre vechile mănăstiri atonite. În secolul XI, așezământul ajunsese deja într-o stare de mare degradare.

iar în timpul împăratului Nichifor al III-lea, Votaniates, între 1078 și 1081, mănăstirea a fost practic pustiită. În acel moment apare una dintre figurile esențiale ale istoriei sale, Ștefan, comandant al flotei bizantine, care, cu aprobarea și sprijinul împăratului, și-a asumat refacerea mănăstirii. După ce a restaurat-o, Ștefan a ales viața monahală și a primit numele de Simeon. De aceea este socotit în tradiția Xenofontului drept al doilea întemeietor sau noul ctitor al acestei mănăstiri. Transformarea lui Ștefan în monah sub numele de Simeon este una dintre acele istorii caracteristice lumii bizantine în care un om aflat într-o poziție importantă în societate renunță la rang și avere și își pune resursele în slujba unei comunități monahale. Nu avem de-a face doar cu un binefăcător care oferă bani, ci cu un om care ajunsese el însuși să facă parte din comunitate și ulterior să-i conducă destinul. În secolul XIII, istoria mănăstirii avea să fie din nou lovită de violență. Aceasta pentru că în 1285, Xenofontul a fost practic distrus de pirați genovezi. În veacul următor, mănăstirea a avut de suferit și în urma atacurilor catalanilor. Cu toate acestea, comunitatea a reușit să se refacă. Rezultatul acestei continuități este unul surprinzător chiar. La sfârșitul secolului XIV, Xenofontul ajunsese pe locul al 8-lea în ierarhia mănăstirilor atonite. Cu alte cuvinte, dragii mei, mănăstirea care fusese de mai multe ori distrusă, reușise să-și refacă nu numai clădirile, ci și poziția și importanța în cadrul Sfântului Munte. O nouă perioadă dificilă începe după căderea Constantinopolului în 1453, când lumea ortodoxă din Balcani intră într-o realitate politică dominată de Imperiul Otoman. Pentru mănăstirile atonite, această schimbare a însemnat și probleme economice serioase. Iar aici, dragii mei, începe una dintre cele mai interesante pagini ale istoriei mănăstirii Xenofont. Legătura sa strânsă cu țările române. Sprijinul românesc nu a apărut dintr-o dată și nici nu s-a rezumat la un singur domnitor. Începând din secolul XVI, boieri și domnitori din țara românească au contribuit succesiv la întreținerea și refacerea mănăstirii. Istoria oficială atonită vorbește despre o adevărată perioadă a sprijinului venit din partea Moldovlahiei, care s-a întins dinspre sfârșitul secolului XV până în secolele următoare. Sunt pomeniți Barbu Craiovescu, Neagoe Basarab, Radu Șerban și Matei Basarab, între alți mari binefăcători. Haideți să ne întoarcem în timp. Unul dintre primii mari binefăcători români ai Xenofontului a fost Barbu Craiovescu, banul Craiovei. La începutul secolului XVI, el a legat de mănăstire proprietăți din țara românească și a contribuit astfel la constituirea unei baze materiale care să-i permită Xenofontului să-și continue existența. Unele surse românești vorbesc despre satele Recica și Siliștea Plopului și despre un iaz care avea să fie legat de schitul Roaba sau Zdralea. În această formă, sprijinul acordat mănăstirii nu era doar o donație ocazională, ci și o modalitate de a asigura venituri permanente pentru viața comunității monahale. Un alt moment important îl reprezintă anul 1517, când Neagoe Basarab a sfințit noua biserică a mănăstirii Curtea de Arceș. E bine, cu acel prilej, domnitorul român i-a invitat la ceremonia de sfințire pe egumenii mănăstirilor din Sfântul Munte și le-a dat acestora mai multe daruri. Între darurile ajunse la Xenofont se numără un epitrahil de mare valoare artistică, brodat cu fir de aur, argint și mătase colorată, pe care sunt reprezentate și chipurile familiei domnitorului. Piesa este considerată astăzi una dintre donațiile importante păstrate în tezaurul acestei mănăstiri. În aceeași perioadă, sprijinul venit din țările române a contribuit la o adevărată renaștere materială a Xenofontului. De exemplu, între 1544 și 1545 au fost realizate importante lucrări la vechea biserică și la clădirile mănăstirii, cu bani proveniți de la donatori români. Vechiul Catolicon, biserica închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, a primit atunci o nouă înfățișare artistică.
Frescele sale sunt legate de Antonie Cretanul, unul dintre reprezentanții importantei tradiții picturale cretane, care a influențat puternic arta atonită. Vă amintiți că noi l-am mai pomenit și în edițiile trecute. Iar acum, dragii mei, trebuie să discutăm puțin despre figura lui Matei Basarab. Când vorbim despre legătura dintre Matei Basarab și Xenofont, este bine să spunem lucrurile cu precizie. Matei Basarab nu este întemeietorul mănăstirii. Xenofontul exista de aproximativ 6 secole înainte de domnia sa, însă Matei Basarab este considerat astăzi unul dintre mari ctitori și binefăcători ai Xenofontului. Sprijinul său a avut un caracter amplu și a fost concretizat atât prin danii, cât și prin lucrări de restaurare și înfrumusețare. Surse românești și atonite îl enumeră explicit între marii susținători ai acestei mănăstiri. Matei Basarab, dragii mei, a domnit în Țara Românească între anii 1632-1654. A domnit într-o epocă în care legăturile dintre domnii români și mănăstirile din Sfântul Munte deveniseră deja o tradiție puternică. Pentru domnii români, sprijinirea mănăstirilor atonite însemna nu numai un act de evlavie, ci și participarea activă la întreținerea unor mari centre ale spiritualității și culturii ortodoxe. În cazul Xenofontului, una dintre cele mai clare mărturii ale implicării lui Matei Basarab este legată de anul 1637. Atunci, el împreună cu soția sa, doamna Elena, a suportat cheltuielile pentru pictura pridvorului vechiului catolicon. Frescele realizate atunci au rămas ca mărturie a legăturii dintre domnitorul Țării Românești și această mănăstire atonită. Site-ul Doxologia menționează explicit că picturile din pridvor au fost făcute cu cheltuiala lui Matei Basarab și a doamnei Elena. Documentarea românească, dragii mei, menționează că Matei Basarab a confirmat daniile și închinările mai vechi către Xenofont și, mai mult, a asigurat o sumă anuală importantă pentru această mănăstire. Unele surse indică chiar suma de 10.000 de aspri anual, în continuitatea ajutorului stabilit anterior de Radu Șerban. Alte cercetări privind daniile domnilor români către Athos menționează pentru Matei Basarab contribuții către Xenofont și alte intervenții în anii următori. Tocmai de aceea, dragii mei, în tradiția românească, Matei Basarab apare uneori pur și simplu drept ctitor al mănăstirii Xenofont. El este cu siguranță unul dintre ctitorii și marii restauratori români ai acestei mănăstiri, una dintre persoanele care au sprijinit cel mai puternic acest așezământ. Legătura dintre Matei Basarab și mănăstirea Xenofont este de altfel reprezentată chiar în patrimoniul mănăstirii. Portretul domnitorului și al soției sale, doamna Elena, a fost păstrat în cadrul ansamblului, iar tradiția ctitoricească atonită a consemnat astfel prezența lor în istoria mănăstirii. După Matei Basarab, legătura dintre Xenofont și țările române a continuat. Constantin Basarab, Constantin Șerban, Radu Mihnea, Grigorie Ghica, Radu Leon și mai târziu Constantin Brâncoveanu au făcut danii și au sprijinit acest așezământ. Sfântul Constantin Brâncoveanu a mers chiar mai departe, a scutit Xenofontul de anumite dări și i-a închinat mănăstirea Căciulați, în timp ce alte danii au contribuit la menținerea comunității. Așa cum puteți observa, sprijinul românesc pentru mănăstirea Xenofont nu poate fi redus la un singur domnitor. A fost o relație care s-a întins de-a lungul mai multor generații. A fost o lungă perioadă, dragii mei, în care mănăstirea Xenofont a fost susținută în mod constant de domnitorii și boierii din Țara Românească. De fapt, dacă privim întreaga istorie, observăm cât de puternică fusese această legătură. De la Barbu Craiovescu la Neagoe Basarab și Mihai Viteazul chiar, apoi la Radu Șerban și Matei Basarab, Constantin Brâncoveanu și urmașii lui. Mănăstirea Xenofont a primit timp de câteva secole sprijin material, proprietăți, lucrări de restaurare și obiecte de cult. Istoria oficială atonită numește de fapt această perioadă Era Moldovlahiei, tocmai pentru importanța pe care sprijinul românesc l-a avut în existența mănăstirii. Ecla brotera uranon fotos catha. Dacă istoria mănăstirii Xenofont este una dintre cele mai bogate din Sfântul Munte, arhitectura acestui așezământ adaugă o particularitate pe care nu o întâlnim prea des în Athos.
Xenofontul, dragii mei, are două catolicoane, ambele închinate Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, dar aparținând unor epoci și unor concepții arhitecturale foarte diferite. Această situație face ca Xenofontul să poată fi privit aproape ca două mănăstiri suprapuse. Una este veche, compactă, apropiată de mare și păstrează în zidurile ei memoria perioadelor medievale și post-bizantine. Cealaltă este rezultatul extinderii mănăstirii în secolele 18-19 și are în centru unul dintre cele mai monumentale catolicoane ale Sfântului Munte. Privită din exterior, dragii mei, mănăstirea Xenofont are caracterul unei fortărețe. Zidurile sunt înalte și compacte, iar ansamblul are o formă neregulată. Nu este vorba doar despre o geometrie perfectă, ci și despre o construcție care s-a dezvoltat în timp, pe măsură ce comunitatea a avut nevoie de noi spații și pe măsură ce terenul și necesitățile de apărare au impus anumite soluții. Sursele arhitecturale descriu planul complexului ca fiind heptagonal, iar unele dintre laturile orientate spre mare prezintă balcoane de lemn. Caracterul defensiv este foarte vizibil la această mănăstire, în special în zidurile exterioare. În vechile mănăstiri atonite, zidul nu avea numai rolul de a delimita spațiul sacru, ci și de a apăra comunitatea la propriu. Xenofontul a trecut prin perioade în care atacurile piraților au reprezentat o amenințare reală, iar această nevoie de protecție se reflectă în organizarea ansamblului. Turnurile defensive care au existat odinioară nu s-au păstrat integral, dar caracterul fortificat al construcției poate fi încă observat în zidurile înalte și în modul în care sunt organizate intrările. Astfel, una dintre cele mai interesante particularități este chiar intrarea principală a acestei mănăstiri. Ea se află în zona veche a mănăstirii și nu conduce direct într-o curte. După trecerea prin poartea de acces, urmează un coridor cu traseu elicoidal, o soluție neobișnuită pentru arhitectura atonită. Însă o construcție asemănătoare este întâlnită, potrivit surselor, la mănăstirea Caracalu. Forma acestui acces este pusă în legătură cu necesitățile defensive ale mănăstirii și cu experiența atacurilor care au marcat istoria ei. Este o intrare care schimbă imediat percepția asupra spațiului. Din exterior vezi zidurile masive ale unei fortărețe. Treci de poartă, iar drumul nu te aruncă direct în mijlocul curții, ci te conduce treptat către interior. Iar aici, în interior, se află curtea veche. În centrul acestei curți vechi se află o cijmea, iar în apropierea ei o structură arcuită, zidită, care susține un clopot. Curtea păstrează astfel caracterul vechiului nucleu al mănăstirii, iar în partea sa nordică se află vechiul catolicon. În jurul curții se găsesc corpurile de chilii și celelalte spații necesare vieții comunității. Corpul sudic este paralel cu marea și aparține nucleului vechi al ansamblului. Să vorbim puțin astfel despre unul dintre elementele care fac Xenofontul atât de interesant, vechiul catolicon, lipit de zidul de vest. Vechiul catolicon al mănăstirii Xenofont este închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și este, în comparație cu noul catolicon, o biserică de dimensiuni reduse. Iată una dintre particularitățile arhitecturale ale Xenofontului. Aceeași mănăstire păstrează unul dintre cele mai mici catolicoane, dar în același timp și unul dintre cele mai mari. Biserica principală a vechiului catolicon se sprijină pe patru coloane de marmură, ale căror capiteluri sunt remarcabile. Unele dintre coloane sunt considerate elemente reutilizate provenite dintr-o construcție creștină mai veche, ceea ce ne oferă o imagine asupra modului în care arhitectura medievală putea integra materiale provenite din epoci anterioare. De altfel, sursa oficială a mănăstirii vorbește despre coloane paleocreștine din secolul 6, refolosite aici. Pardoseala de marmură este una dintre piesele importante ale acestui vechi catolicon și datează chiar din perioada medievală. În spațiul altarului se păstrează și un vechi iconostas de marmură, asociat secolului 11. Acesta este unul dintre elementele care dau bisericii valoarea sa de monument istoric și artistic.
Poate cea mai frumoasă particularitate a acestui vechi catolicon este faptul că în același spațiu putem vedea straturi artistice aparținând unor secole diferite. Există un vechi decor arhitectural bizantin, apoi un iconostas de lemn sculptat realizat în epoca post-bizantină și fresce din secolul XVI. În privor se află și pictura realizată în 1637 cu cheltuiala domnitorului Matei Basarab și a soției sale, doamna Elena. În partea de sud a naosului se află paraclisul Sfântului Dimitrie, considerat cea mai veche construcție păstrată în cadrul mănăstirii. Aici se găsesc chiar fragmente de pictură veche, datate din secolele 13-14 și chiar o parte a unui iconostas bizantin din secolul 11. În partea opusă se află paraclisul Sfântului Lazar. Vechiul catolicon al mănăstirii Xenofont nu trebuie astfel privit doar ca o singură biserică. Este de fapt un mic ansamblu liturgic în care au fost integrate de-a lungul timpului mai multe spații de rugăciune. Să mergem puțin mai departe, dragii mei, de la curtea veche la curtea nouă. Un coridor acoperit trece prin fața pridvorului vechiului catolicon și face legătura între cele două zone ale mănăstirii. Este unul dintre cele mai interesante elemente ale ansamblului. Practic, treci cumva din Xenofontul vechi în Xenofontul nou, fără să părăsești incinta. Coridorul conduce către curtea nouă, amenajată în urma extinderii mănăstirii în secolele 18-19. Iar aici, schimbarea de scară este evidentă. Dacă vechea curte este mai strânsă și păstrează caracterul unui nucleu medieval, curtea cea nouă este mai largă și este dominată de noul catolicon. În centrul acestei curți se ridică biserica monumentală, iar în apropierea ei se află aghiazmatarul. Curtea aceasta nouă este pavată și se dezvoltă pe mai multe niveluri. În centrul curții noi se află noul catolicon, tot cu hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Ridicarea acestuia a început în anul 1817, într-o perioadă de reorganizare și extindere a mănăstirii, după un incendiu grav care afectase vechiul ansamblu. Noul catolicon este impresionant prin dimensiuni, dragii mei, și este descris în mod repetat drept cel mai mare catolicon din mănăstirile atonite. Unele surse indică chiar o capacitate de aproximativ 2000 de persoane. Trebuie să subliniez din nou că în aceeași mănăstire avem practic două extreme. O biserică veche de dimensiuni mici, aproape absorbită de structura fortificată a ansamblului. Dar avem și o biserică nouă, ridicată în centrul curții, extinse și concepută la o scară de-a dreptul monumentală. De ce monumentală? Noul catolicon al mănăstirii Xenofont, dragii mei, are 8 cupole, element care îi conferă un profil arhitectural foarte distinct. Sursele despre mănăstire îl descriu drept un edificiu monumental, iar aceste 8 cupole reprezintă una dintre caracteristicile sale cele mai ușor de recunoscut. Un element de mare valoare artistică în noul catolicon este iconostasul de marmură, realizat din marmură de Tinos. Este atribuit sculptorului Antonios Litras, originar din Tinos, și constituie una dintre piesele reprezentative ale interiorului. În biserică sunt păstrate și icoane și relicve de foarte mare importanță. Printre acestea se află icoana Maicii Domnului, Keharitomene, datată din secolul XIII, precum și o parte din lemnul Sfintei Cruci, dar și moaște ale mai multor sfinți. Vom reveni asupra odoarelor adăpostite aici. În jurul celor două curți se dezvoltă corpurile monastice propriu-zise, chiliile, trapeza, arhondaricul, biblioteca și celelalte încăperi necesare vieții comunitare. O parte dintre aceste corpuri aparține nucleului vechi, iar altele au fost adăugate în timpul extinderii din secolele 18-19. Un aspect interesant este faptul că aceste clădiri nu sunt dispuse în jurul unei curți perfect geometrice. Ele urmează configurația terenului și istoria succesivă a mănăstirii. Ansamblul proiectat a crescut, de fapt, în timp. În cadrul mănăstirii există și mai multe paraclise. Unele se află în corpurile de clădiri, altele în apropierea celor două catolicoane.
Trebuie să menționăm paraclisele Sfântului Ioan Teologul, paraclisul intrării Maicii Domnului în biserică, a Sfintei Eufimia, a Sfinților Doctor fără de argint, a Adormirii Maicii Domnului, a Sfântului Ștefan, a Sfinților Apostoli, a Sfântului Nectarie sau a Sfintei Treimi. În zona Curții Noi se află și clopotnița, ridicată în secolul XIX. Aceasta are 5 niveluri și nu are doar funcție liturgică. În interiorul ei au fost amenajate și spații de lucru, ceea ce ilustrează foarte bine caracterul practic al arhitecturii monastice atonite. Anume, aproape fiecare construcție trebuie să servească mai multor nevoi ale comunității. Poate că unul dintre cele mai interesante detalii arhitecturale este acela că arsanaua Xenofontului este integrată în ansamblul mănăstirii. Arsanaua, dragii mei, este în mod obișnuit zona portuară a unei mănăstiri atonite, locul unde sunt adăpostite bărcile și unde se face legătura cu Maria. Ei bine, la mănăstirea Xenofont, apropierea extremă de țărm și configurația terenului au permis ca această funcție să fie chiar inclusă în corpul ansamblului. Pentru mănăstirea Xenofont, Maria nu este doar decorul peisajului. Ea a fost timp de secole cale de acces, sursă de hrană, mijloc de comunicare, dar și potențială cale de atac pentru pirați. Dacă ar fi să rezumăm întregul design al Xenofontului, probabil cea mai bună ar fi aceasta. Două curți și două catolicoane, unite într-un singur ansamblu. Primul Xenofont este mic, defensiv, apropiat de mare și legat de primele viacuri ale monahismului atonit. Iar al doilea Xenofont, dacă putem spune așa, este mai amplu, mai monumental și aparține unei epoci în care mănăstirea, după numeroase încercări, s-a extins și a căutat să-și reafirme locul între marile așezăminte ale Sfântului Munte. Mănăstirea Xenofont, dragii mei, este un organism monastic construit în etape, în care fiecare generație a adăugat ceva, a reparat ceva sau a adaptat ceva, fără să șteargă însă ceea ce găsise înainte. Poate tocmai de aceea ansamblul are un caracter atât de puternic. Vechiul catolicon nu a fost demolat atunci când s-a construit cel nou. A rămas acolo, în partea veche a mănăstirii, ca martor al primelor viacuri ale Xenofontului. Iar lângă el, aproape în contrast, noul catolicon se ridică monumental în centrul Curții Noi. Două biserici, același hram, două epoci și aceeași mănăstire. Aceasta este probabil cea mai frumoasă cheie prin care putem prezenta arhitectura acestei sfinte mănăstiri. Nu ca pe o colecție de clădiri, ci ca pe o istorie care poate fi citită în piatră. Stimați ascultători, în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor, astăzi am poposit la mănăstirea Xenofont. Am studiat puțin istoria ei, am văzut ce legătură puternică a avut cu domnitorii români și am meditat puțin asupra arhitecturii deosebite a acestei mănăstiri, care păstrează în sine, la propriu, un paradox. Mănăstirea cu două catolicoane. Unul dintre cele mai mici din Sfântul Munte și, în același timp, unul dintre cele mai mari. Am ținut să vă prezint acest detaliu, dragii mei, și să vă spun de pe acum că vom poposi ceva mai mult la această mănăstire. Vă aștept și data viitoare, în cadrul emisiunii, pentru că atunci, dragii mei, vom vorbi despre ceva cu totul și cu totul deosebit, odoarele mănăstirii Xenofont. Pentru că, dincolo de zidurile ei, dincolo de cele două catolicoane și de bogăția arhitecturală și artistică pe care am descoperit-o, mănăstirea Xenofont păstrează și un adevărat tezaur duhovnicesc. Odoare care, pentru o mănăstire atonită, nu reprezintă doar valori istorice sau artistice, ci constituie mărturii vii ale credinței și ale continuității tradiției ortodoxe. Veți vedea ce puternic este prezent aici preasfânta născătoare de Dumnezeu. Eu sunt Emil Metea și vă aștept și data viitoare în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
5: Aici, Radio Renașterea.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, în continuarea programului vom da legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei și programul catehetic susținut de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: Pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
3: Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cor, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui norii suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munții vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cele ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută-i luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă-i întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietății mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura, luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa-i întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Cu pace,

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Sublinim.

0: trupul și cu sufletul cercetării celei Dumnezeie și purtării tale de grijă, învrângește-mă, Maica lui Dumnezeu, ceea ce-și bună și născătoarea celui bun.
1: Doamne, Cel ce ai făcut cerele deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărești într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioși.

rog, Fecioară, risipește în tulburarea sufletului și viforul necazurilor mele, că Tu, Mireasă dumnezeiască, pe Hristos, începătorul liniștii, ai născut.

ce ai născut pe făcătorul de bine, care este pricina bunătăților, bogăția afacerii de bine izvorăște tuturor, că toate le poți, ca una ce ai născut pe Hristos cel puternic în tărie.

Prendere potenza e complite, stechinurile bollor, tu fecioara asutami. C'era asutorul tău fecioară, că pe tine te știu comoară de tămăduire neîmpuținată și

Izbăvește din nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către o zi ne strică.

0: Miluiește curată neputința sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale și sănătate cu rugăciunile tale, dăruiește-mi.
1: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea de iad s-a apropiat. Și ca Iona, vă rog, Dumnezeule,

Miluiește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zi nestricat și folositor, prea curată ceea ce în zilele din

slujitori, închinători, ctitori și binefăcătorii Sfântului locașului acestuia, a celor ce sunt aici de față și a celor pomeniți în taină, și pentru ca să li se ierte lor de toată greșeala cea de voie și cea fără de

și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, cu acre cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei te

În zilele acelea, ridicându-se Maria, s-a dus în grabă în Ținutul Muntos, într-o cetate a seminției lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul pântecelui tău. Și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum a ajuns la urechile mele glasul închinării tale. Pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a credut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire, cel puternic și sfânt este numele Lui. Și-a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la 3 luni, apoi s-a întors.

diavolei lor. Acoperământul nu ne-am agonisit nicăieri, unde să scăpăm noi păcătoși și pururea fiind biruiți. Mângâiere nu avem afară de Tine, Stăpâna lumii. Nădejdea și folositoarea credincioșilor nu trece cu vederea rugăciunile noastre, ci le fă de folos.

Le și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururia și

roagă pe Domnul milei pe care l-ai născut să izbăvească de păcate și de întinăciunea sufletească pe cei ce cântă cu credință Dumnezeul părinților noștri.

0: orice răutate, tămăduiește-mă, Fecioară, și mă întoarce dintr-o nesănătate în sănătate.
1: Luminatelor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta.

0: Harul Domnului, cei 12 apostoli și toți sfinții cu născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. Milostivă fi mie smeritului, că afară de tine altă scăpare nu știu eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluiește-mă, nădejdea creștinilor.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

ține pe noi, Dumnezeule Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfintelor Cereștilor și Netrupeștilor Puteri, ale Sfântului Hariton Mărturisitorul, a cărui pomenire o facem, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeiștilor Părinților Acimșana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucerniți părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, din seara aceasta,

Cartea cărților. Și am socotit că e de folos ca să ne aplicăm asupra Sfintei Scripturi un număr de săptămâni. Acum, în seara aceasta, ceea ce vă spun e de folos pentru toți, dar de mai mare folos este pentru teologii noștri. Și lucrul acesta îl voi face și în duminicile următoare. Dacă vorbim de Sfânta Scriptură, primele 5 cărți din Sfânta Scriptură i-au fost inspirate de Dumnezeu Sfântului proroc Moise. El este autorul lor. Și cele 5 cărți scrise de Moise, la oaltă, au căpătat numirea de Pentateuch. Cuvântul acesta e alcătuit din două cuvinte. Penta, 5, în grecește. Penta, 5. Și Teuhos carte, 5 cărți. 5 cărți. De fapt, la început, ele formau o singură carte care a fost împărțită în secolul II după Hristos de către traducătorii Septuagintei. Cele 5 cărți, vi le pomenesc, sunt Facerea, numită de alții Geneza, în care Moise ne relatează nouă cum au fost făcute toate lucrurile. A doua carte este Ieșirea sau Exodul, care ne relatează cum a ieșit din robia egipteană poporul lui Israel sub conducerea lui Moise și apoi la sfârșit a lui Iosua. A treia carte este Leviticul, care se ocupă de funcțiunile preoțești. A patra carte, Numerii, se preocupă de recenzarea evreilor care au ieșit din robia egipteană. Și a cincea carte este Deuteronomul sau a doua lege. Acum am vrut să vă spun că toate aceste cărți, toată Scriptura e insuflată de Dumnezeu. Sfântul Pavel, scriindu-i lui Timotei în a doua epistolă, în capitolul 3, versetul 16, zice: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos spre învățătură, spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepciunea pentru dreptate. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Și reținem, tehnic, primele 5 cărți din Scriptură pe care le-am pomenit, Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numerii și Deuteronomul, toate 5 cărțile i-au fost inspirate de Dumnezeu lui Moise. Acum, vă voi spune întrebarea: când a trăit Moise sau când a avut loc ieșirea aceea din robia egipteană? Moise a trăit în secolul 15 înainte de Hristos. Și chiar dacă nu poate fi precizat exact anul, activitatea lui s-a desfășurat în perioada dintre anii

1500 și 1400 înainte de Hristos. Țineți minte, 1500 și 1400 înainte de Hristos. Știți că până la Domnul Hristos, numărătoarea vine invers. Între 1500 și 1400 înainte de Hristos. Acum, eu vă îndemn mereu să citiți Sfânta Scriptură, dar în mod special Noul Testament. Însă și Vechiul Testament este de foarte mare importanță. Și cât de importante sunt cele 5 cărți a lui Moise, Pentateuhul, vă voi citi ce ne zice în introducere Sfânta Scriptură, Scriptura noastră. Vă voi citi ce ne zice referitor la Pentateuh. Știți că timpul nostru este limitat, că n-avem atâta vreme de citit, că pentru viața noastră duhovnicească citim un capitol sau două din Sfânta Scriptură și poate mai mult din Noul Testament, dar e bine să citim și din Vechiul Testament. Veți vedea ce scrie în introducerea la Sfânta Scriptură referitor la Pentateuch și referitor de fapt la toate cărțile, pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Nu uitați, lui Moise i s-au descoperit 5 cărți. Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numeri și Deuteronomul. Acum am repetat mereu că ele au fost inspirate de Dumnezeu. Și când se gândesc la inspirație, teologii noștri, părinții noștri, zic că inspirația este o acțiune în care Dumnezeu luminează mintea, încălzește inima și întărește voința Scriitorului Sfânt ca să redea exact ceea ce dorește Dumnezeu. Și Scriitorul Sfânt în Scriptură ni le transmite și nouă păcătoșilor. Oricum, Cartea Cărților e Sfânta Scriptură și din nou stăruiesc măcar un capitol din Sfânta Scriptură să citim zilnic pentru viața noastră spirituală. Acum, după ce vom cânta împreună, vă voi și citi ce scrie în introducerea Sfintei Scripturi referitor la Pentateuch, la cele 5 cărți ale lui Moise pe care le avem la îndemână. Și vă îndemn după strană să cântați și frățiile voastre, să nu mai zic că eterodoxi și că ortodoxii nici nu știu cânta. La pagina 47 este priceazna Așa grăiește Domnul Slavei. Și am zis că se referă la Sfânta Liturghie. Liturghia e cea mai importantă slujbă și Biblia sau Sfânta Scriptură e cea mai importantă carte pentru noi creștini. Așa grăiește Domnul Slavei în glasul Sfintei Liturghii. Deși m-am înălțat la ceruri, eu nu vă las orfani, copii. După strană și noi. Nu o să zicem toate strofele, zicem doar 3.

în fiecare liturghie, eu iarăși mă cobor la voi. Din nou e coasta mea străpunsă și îmi curge sângele și roi.

Și ultima strofă, în oricare părticică pe care în taină o primi, sunt eu întreg cu Tatăl Slavei și aștept spre mine să veniți.

Înainte de a citi, repet un lucru pe care îl știți. Sfânta Scriptura Vechiului Testament, Vechiul Testament, a fost revelat, descoperit în limba ebraică și mai târziu, pe vremea lui Ptolemeu Filadelfu, a fost tradusă în limba greacă. Și de atunci, biserica folosește mai mult versiunea aceasta ce a fost tradusă în limba greacă. Septuaginta se cheamă, pentru că își trage numele de la faptul că vom mai vorbi despre asta. Ea a fost tradusă de către 70 de părinți. Și cei 70 de părinți au constatat că au tradus exact același text care s-a potrivit mota-mo. Acum vă citesc câteva fraze scrise despre Pentateuch, despre cele 5 cărți, primele 5 cărți din Sfânta Scriptură descoperite lui Moise. Pentateuchul este temeiul istoric al întregii religii revelate. Fiindcă Pentateuch, în Pentateuch își are temeiul întreaga noastră dogmatică și morală, atât a Vechiului Testament, cât și a Noului Testament. Este istorisirea. Facerii lumii și toate celelalte învățături pe care ni le dă Dumnezeu. Așa că cele 5 cărți pe care le-a descoperit Dumnezeu lui Moise, dacă suntem doritori să aflăm amănunte, le citim în prima carte din Sfânta Scriptură, în Facere și în celelalte, pentru că aflăm cum a făcut Dumnezeu lumea, cum l-a făcut Dumnezeu pe om și cum toate lucrurile dintr-un punct au evoluat până în ziua de astăzi. Să iubim Sfânta Scriptură. Nu uităm, măcar un capitol din Sfânta Scriptură să citim zilnic. Pentru viața noastră duhovnicească ne este mai de folos Noul Testament decât Vechiul Testament. Dar amândouă sunt de folos, pentru că Noul Testament în cel vechi se ascunde. Așa că, încă o dată, slujba cea mai importantă a bisericii este liturghia. Dar cartea cea mai importantă este Sfânta Scriptură, pe care încercăm așa în mare, să vă limpezim în minte, ca apoi să o și citim cu mult drag și cu multă perseverență. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne!

0: numele celor care au rămas și au dat postele.
1: Ați ascultat Slujba Vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic susținut de Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, transmise din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită să pășiți pe urmele Mântuitorului Hristos într-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, care se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 12-19 octombrie 2026, cu zbor direct din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Nazaret și Cana Galilei, Muntele Tabor, Capernaum și Marea Galilei, Ierusalimul, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt, Betleemul și Muntele Măslinilor, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Cotârlă Petru Călin, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
3: Ascultați Radio Renașterea.

0: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Sfântul Ierar, martir antimivireanul, mitropolitul Țării Românești, a fost sărbătorit astăzi. La mănăstirea Antim din capitală a fost sfințită chilia memorială a Sfântului Cuvios Sofian. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei are sfințit biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Bărlad. Unul dintre cele mai mari exerciții de pregătire militară din Europa a început astăzi în România. Instituțiile publice pot depune de mâine cereri de finanțare pentru investiții în producerea și stocarea energiei verzi. Din cauza unor lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare, mii de bucureșteni din sectoarele 4 și 5 rămân fără apă caldă, iar Ministerul Afacerilor Externe anunță că zborurile de pe aeroportul din Catania în Sicilia rămân suspendate. Continuăm cu știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă, astăzi a fost duminica a 18-a după Rusalii. În toate lăcașurile de cult s-a citit la Sfânta Liturghie pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Luca despre pescuirea minunată. Din textul Evangheliei reiesc trei învățături principale, a explicat prea fericitul părinte patriar Daniel în cuvântul de învățătură rostit la Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale.
2: Prima, pescuirea minunată din Evanghelia de astăzi este o pregătire a ucenicilor pentru a deveni pescari de oameni, adică slujitori ai Evangheliei lui Hristos și ai bisericii sale. A doua învățătură, corabia de pe mare din care Iisus predică mulțimilor Evanghelia este prefigurarea bisericii lui Hristos. Mulțimea peștilor adunați din mare în corabe reprezintă mulțimea oamenilor din lume care se adună în Biserica lui Hristos prin lucrarea apostolilor. A treia, în lucrarea de slujire a Bisericii lui Hristos contează mai întâi harul sau ajutorul lui Dumnezeu și apoi priceperea sau efortul omului. Iar harul lui Dumnezeu se dăruiește oamenilor smeriți, ascultători și harnici.
1: Evanghelia ne arată că pescuirea minunată s-a făcut cu harul lui Dumnezeu, a mai spus părintele patriar Daniel.
2: Învățăm că după ce omul credincios ascultă Evanghelia lui Hristos și împlinește poruncile lui, se arată și lucrarea sfântă a lui Hristos în viața sa. Numai în stare de ascultare smerită și de împlinirea poruncii lui Hristos, poate omul simți sfințenia lui Dumnezeu, care contrastează cu păcătoșenia omului. Înțelegem că pescuirea minunată a fost lucrare de pregătire a ucenicilor lui Iisus, pentru că ei se înțeleagă că slujirea lor de adunare a oamenilor în Biserica lui Hristos trebuie să se bazeze mai întâi pe lucrarea Harului lui Hristos și pe împlinirea poruncilor sale.
1: Întristătătorul bisericii noastre a mai arătat că harul dumnezeiesc încununează însă nu simpla osteneală, ci smerenia născută din aceasta.
2: Domnul Iisus Hristos nu a săvârșit minunea pescuirii copleșitoare pentru niște pescari leneși care au dormit toată noaptea, ci minunea s-a făcut pentru pescari harnici care s-au ostenit toată noaptea, dar fiindcă n-au prins nimic, s-au smerit mult. Abia atunci când i-a aflat în stare de obosare după multă osteneală și în stare de smerenie după un mare eșec, Hristos Dumnezeu le-a dăruit ajutorul său care face minuni. În această privință, Sfântul Isaac Siru spune că Dumnezeu dăruiește omului harul său pentru smerenia care vine din multe osteneli. Aici putem prezenta citatul, că spune, nu se smerește omul, zice Sfântul Isaac Siru, nu ia plata lucrării sale, iar răsplata nu se dă lucrării, ci smereniei. Deci răsplata nu se dă virtuții, nici ostenelii pentru ea, ci smereniei ce se naște din ele. Aproape este harul de smerita cugetare, am încheiat citatul. Prin urmare, Evanghelia de azi ne învață că Dumnezeu cunoaște atât ostenelile omului, cât și limitele sau neputințele lui, dar îl învață pe om să-i ceară ajutorul lui, să lucreze împreună cu el, să se bucure de iubirea lui milostivă în stare de smerenie și recunoștință.
1: Predica Patriarhului României o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Românii ortodoxi l-au sărbătorit astăzi și pe Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul. Anul acesta se împlinesc 310 ani de la martiriul marelui făuritor al literaturii și al predicii bisericești, tipograf și filantrop. Sfântul Mitropolit al Țării Românești a fost cinstit în mod deosebit la ctitoria sa din capitală, mănăstirea Antim, Paraclis Patriarhal. Sărbătoarea a debutat în ajun cu slujba privegherii, iar astăzi, după scoaterea spre închinarea araclelor, cu moaștele Sfântului Sofian de la Antim și ale Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, au fost oficiate acatistul Sfântului Antimi Vireanul și slujba ceasurilor. În continuare, Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul a săvârșit Sfântă Liturghie, înconjurat de un sobor numeros de slujitori. În cadrul slujbei, episcopul vicar patriarhal le-a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură în care a spus, printre altele, că Sfântul Antimi Vireanul a fost mare părinte al neamului nostru și mare păstor al bisericii.
3: Sfântul Ierarh Martir Antimi Vireanul a fost un mare pescar de oameni care, prin lucrarea lui neostoită, a adus la Hristos nu doar generația în rândul căreia a predicat Evanghelia și a slujit biserica până la moartea sa martirică, și prin moștenirea sa, el continuă să fie un pescar de oameni, pentru că ne-a lăsat lucruri care sunt la fel de vii și de prezente în biserica noastră ca și în vremea lui. Numai dacă ne gândim la liturghierul în limba română pe care l-a tipărit și care a dus la impunerea definitivă a limbii române în cultul bisericii noastre românești.
1: După Sfânta Liturghie a avut loc sfințirea chiliei memoriale a Sfântului Sofian de la Antim, amenajată cu sprijinul Institutului Național al Patrimoniului. Deși ea nu este chilia propriu-zisă în care a viețuit cuviosul, în acest spațiu muzeal sunt expuse numeroase obiecte care i-au aparținut, precum obiecte de cult, fotografii, manuscrise, icoane, piese de mobilier, dar și cărți dedicate acestuia.
3: Este un proiect important. Este un proiect pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a cultivat încă de la venirea la Iași ca arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru că dânsul a avut inițiativa organizării unor locuri memoriale în chiliile în care s-au nevoit pentru Părintele Paisie, Sfântul Paisie, acum de la Sihla, pentru Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria și pentru alți mari nevoitori, chiar dacă nu au fost trecuți în rândul Sfinților, cum este chilia Părintelui Arhimandrit Ioanice Bălan, o casă memorială pentru un părinte duhovnicesc nu este o noutate. Ne citim în Patrierich de o mulțime de nevoitori care, după trecerea marilor părinți ai pustiului la cele veșnice, mergeau la aceste chilii pentru a-și aminti pilda viețuirii și cuvintele înțelepte ale acestor părinți din timpul vieții lor.
1: Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la rândul său, Părintele Stareț Vincențiu Oboroceanu, i-a mulțumit Părintelui Patriarh Daniel pentru delegarea ierarhului și Preasfințitului Părinte Varlam Ploieșteanul pentru prezență și slujire căruia i-a oferit o icoană cu chipul Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanul.
4: Toate aceste trei sărbători ale lunii septembrie, care sunt la noi la Sfânta Mănăstire Antim sărbătorite, au lucrarea Harului Duhului Sfânt, a jertfei, a lucrării duhovnicești, monahale și nu numai, dar tot ceea ce reprezintă sărbătorile este mărturisirea făcută de către gruparea Râmului Aprins, din care și Sfântul Sofian Mărturisitorul a făcut parte, pentru că toată această sărbătoare și toată această lucrare duhovnicească a fost sub ocrotirea Sfântului Mitropolit Mucenic Antim Ivireanu, care a iubit atât de mult poporul român și limba română.
1: Sărbătoarea actitorului Mănăstirii Antim s-a încheiat apoi cu evenimentul de lansare a două volume recent apărute la editura Bazilică a Patriarhiei Române, lucrarea Mănăstirea Antim din București, Vatra de Isihasma Sfântului Cuvios Sofian, semnată de Părintele Arhimandrit Antipa Burghelea, și albumul de fotografii de epocă intitulat Sfântul Cuvios Sofian de la Antim, mărturisitor al credinței, duhovnic isihast și pictor de biserici. Cu această ocazie au fost prezentate și broșurile despre viața Sfântului Sofian realizate de obștea mănăstirii în mai multe limbi. La final, din partea antistătătorului bisericii noastre, preasfințitul părinte episcop Varlam a oferit distincții celor implicați în amenajarea spațiului memorial și în publicarea celor două lucrări. Cinstirea moaștelor și vizitarea chiliei memoriale se pot face pe tot parcursul acestei zile. Biserica Filiei Creația din parohia ilfoveană Gagu a fost resfințită astăzi după un amplu proces de restaurare derulat în ultimii 6 ani. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Cu acest prilej, lăcașul de cult a primit și un al doilea hram, închinat Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, pe lângă cel istoric al Sfinților Apostol Petru și Pavel. În cuvântul adresat credincioșilor prezenți, ierarhul a evidențiat valoarea duhovnicească a sfințirii unui lăcaș de rugăciune pentru întreaga comunitate.
5: Această biserică a fost înnoită începând cu anul 2020. Lucrările au însemnat, de fapt, o rezidire a bisericii. Totul a fost schimbat aici, de la pardoseală, de la fundații până la acoperiș. Astfel încât acum, stând în această micuță biserică, mi se pare că stăm într-un chivot dăruit lui Dumnezeu. Atunci când sfințim o biserică, trăim o emoție aparte cu toții, și clericii și credincioșii prezenți, pentru că Duhul Sfânt vine și sfințește totul, nu noi, oamenii. Noi suntem doar mâinile vizibile ale Bunului Dumnezeu, Cel care plinește și sfințește toate. Sfințirea Bisericii ne cheamă pe noi toți să înmulțim rugăciunea noastră, să ne rugăm mai mult pentru toți cei din familiile noastre, pentru toți cei dragi nouă, pentru toți cei adormiți din cimitirul acesta sau cei adormiți dintre neamurile noastre, dar și pentru noi, cei vii, care avem cu toții nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.
1: În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Mihail Comănoiu a fost hirotonit diacon pe seama Centrului de Îngrijiri pentru Persoane Vârstnice, Perla Senior, din Snacov. La finalul slujbei, din încredințarea Preafericitului Părinte Patriar Daniel, Părintele Episcop Vicar Patriarhal Paisie Sinaitul a acordat mai multe ordine și distincții. Părintele Paroc David Ioan Păun a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor pentru coordonarea lucrărilor de restaurare, iar autoritățile locale și ctitorii au primit diplome de vrednicie și ordine patriarhale. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul a sfințit astăzi Biserica Parohiei Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași și Sfântul Cuvios Arsenie de la Prislop, din localitatea Apostolache, județul Prahova. Cu acest prilej, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a săvârșit și Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Au participat numeroși credincioși din parohie și din localitățile învecinate. În cuvântul de învățătură, ierarhul a prezentat semnificația duhovnicească a pescuirii minunate și a vorbit despre chemarea apostolilor la urmarea lui Hristos. În continuare a tâlcuit despre corabie ca simbol al bisericii care înaintează printre valurile potrivnice ale lumii.
6: La fel este și biserica, călătorind printre valuri, dar și în zile senine către limanul mântuirii. Iar apostolii care l-au urmat pe Mântuitorul ne propun nouă celor care suntem atât de grăbiți, aceeași râvnă și aceeași dragoste față de cuvintele Lui. Corabia, care este biserica, ne poate duce pe toți în împărăția cerurilor. Dacă vom rămâne în ea, dacă o vom iubi, dacă o vom cinsti, dacă o vom restaura, adică o vom împodobi așa cum s-a întâmplat în acest loc după 150 de ani de la prima sfințire a ei.
1: La finalul slujbei, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu l-a oferit din partea preafericitului părinte patriarh Daniel, părintelui paroh Iulian Micu, rangul de iconom stavrofor în semn de apreciere pentru întreaga activitate pastoral-misionară desfășurată în mijlocul comunității. Totodată, ierarhul i-a conferit ordinul mitropolitan Sfântul Ierar Neofit Cretanul pentru mireni lui Mihai Bratu, primarul comunei Apostolache. Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din municipiul Bârlad a fost resfințită astăzi în urma unui amplu proiect de consolidare și restaurare. Slujba de binecuvântare și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, și preasfințitul părinte Macarie, episcopul Europei de Nord. La evenimentul deosebit pentru comunitatea locală au participat numeroși credincioși și reprezentanți ai autorităților. În cadrul Sfintei Liturghii, cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele mitropolit Teofan, care a evidențiat importanța mărturisirii credinței în societatea actuală.
7: Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze cu adânc de smerenie, să tindem spre acest adânc, pentru ca să se împlinească și în viața noastră cuvântul pe care l-a rostit psalmistul David. Adânc pe adânc cheamă. Adâncul omului cheamă adâncului Dumnezeu. Și împreună, viețuind în parte împărăția lui Dumnezeu, încă din această lume, acum și aici pe pământ, în mod special, în timpul Sfintei Liturghii, nădăjduim să primim din partea lui Dumnezeu și deschiderea împărăției veșniciei Lui, pe care o pregustăm, cum aminteam, în bisericile de care ne îngrijim, pe care le împodobim, că dacă există vreun loc unde să ne adâncim în Dumnezeu și Dumnezeu să se adâncească în noi, acest loc este Sfânta și Dumnezeiasca Biserică, iar timpul potrivit pentru aceasta este Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.
1: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. La finalul slujbei, preasfințitul părinte episcop Ignatie, ierarhul locului, le-a vorbit celor prezenți despre semnificația profundă a lăcașului de cult ca spațiu al întâlnirii omului cu Dumnezeu și ca inimă spirituală a unei comunități.
8: Biserica înseamnă strădania aceasta noastră fiecăruia, să simțim că suntem parte din ea. În primul rând împărtășindu-ne cu trupul și sângele lui Hristos și apoi conștientizând cât mai mult bucuria și frumusețea credinței noastre ortodoxe, aprofundându-o și fiind cu toată inima noastră, cu toată ființa noastră atașați de aceasta.
1: Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, proiectul de restaurare a Bisericii Sfântul Gheorghe din Bârlad a reprezentat o inițiativă majoră de salvare a unei clădiri de patrimoniu care se afla în pericol din cauza seismelor istorice. Lucrările efective s-au derulat pe parcursul mai multor ani, finanțate în principal prin fonduri europene cu sprijinul autorităților și al comunității. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Păuca, județul Sibiu, a primit astăzi veșmântul Sfințeniei. Slujba de târnosire a Sfintei Mese și a picturii noi a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Momentul a avut o semnificație deosebită, întrucât piatra de temelie a lăcașului de cult a fost pusă în urmă cu exact 20 de ani, tot în duminica pescuirii minunate. În În cadrul Sfintei Liturghii, răspunsurile la strană au fost oferite de corul Timotei Popovici al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de părintele lector universitar dr. Dan Alexandru Streza. La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte Mitropolit Laurențiu le-a vorbit credincioșilor despre importanța duhovnicească a sfințirii unei biserici.
9: Sfințirea bisericii are mai multe etape. Prima etapă s-a făcut acum 20 de ani, când s-a pus piatra de temelie, adică terenul sau pământul pe care Dumnezeu ne l-a dat în stăpânire, l-am delimitat acum și l-am înapoiat lui și a spus: Doamne, ale tale dintr-o ale tale. Și am pus piatra de temelie și acolo unde se pune piatra de temelie a unei biserici, nu se poate construi altceva decât lăcaș de închinare. Și iată, a rânduit Dumnezeu ca a doua etapă a construcției și să ajungem și la a treia etapă a binecuvântării acestei lucrări minunate. Biserica lăcaș de închinare este un loc sfințit, pentru că l-am sfințit acum, și el devine un loc sfințitor. De acum înainte, indiferent cine intră în biserică și se roagă, intră direct în legătură cu sfinții care sunt zugrăviți pe pereți și mai ales intră în legătură directă cu Mântuitorul Iisus Hristos, care ni se dăruiește nouă prin Sfânta Împărtășanie.
1: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, pentru efortul depus în coordonarea lucrărilor și pentru bogata activitate pastoral-misionară, preotul paroh Lucian Toma Luca a fost hirotesit iconom stavrofor. De asemenea, pentru sprijinul acordat comunității, mitropolitul Ardealului a oferit ordinul ctitoricesc pentru laici, mitropolit Ioan Mețianu, și acte de cinstire mai multor binefăcători. Printre aceștia s-au numărat Ciprian Olinici, secretarul de stat pentru culte, Marcel Ioan Boloș, fost ministru al finanțelor și al investițiilor și proiectelor europene, precum și Nicolae Dancu, primarul comunei Păuca. Sărbătoarea s-a încheiat cu binecuvântarea credincioșilor care, conform tradiției, au avut bucuria de a intra și de a se închina în Sfântul Altar. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Posmuș, județul Bistrița, Năsăud, a fost astăzi resfințită. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, înconjurat de un sobor de clerici și în prezența numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Lăcașul de cult, edificat în anul 1910, a trecut în perioada 2024-2026 printr-un amplu proces de restaurare și înfrumusețare. În cuvântul de învățătură intitulat Muncă și rugăciune, înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei a explicat Evanghelia pescuirii minunate, prilej cu care i-a îndemnat pe credincioși să împletească permanent efortul cotidian cu viața spirituală.
10: Această minune are târcul ei toată noaptea.

0: astăzi, nu numai atunci. De fapt, de sute de ani ne parvine această apoftecmă. Ora et labora. Roagă-te și muncește. Roagă-te și muncește. Și sunt multe exemple din care tragem concluzia că munca trebuie însoțită cu rugăciunea, pentru că altfel nu dă rod.
1: La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Andrei a binecuvântat noul centru catehetic multifuncțional al parohiei, pus sub ocrotirea Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Complexul va găzdui ateliere, proiecte sociale și activități educative dedicate copiilor și tinerilor. Pentru întreaga activitate pastorală și administrativă, preotul paroh Ovidiu Petru Cimpoieș a fost hirotesit iconom stavrofor, iar principalii binefăcători și membrii comunității implicați în lucrări au primit ordine și diplome de aleasă cinstire din partea ierarhului. Și Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Perișor, județul Bistrița Năsăud, a fost astăzi resfințită. Cu binecuvântarea înalt presfințitului Părinte Mitropolit Andrei, slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite acolo de presfințitul Părinte Benedict Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Lăcașul de cult, edificat în anul 1937, a trecut din anul 2022 până în prezent printr-un amplu proces de restaurare, înnoire și înfrumusețare. După citirea Sfintei Evanghelii, ce a prezentat pescuirea minunată, preasfințitul Părinte Benedict Bistrițianul a rostit un cuvânt de învățătură în care a prezentat sensurile duhovnicești ale ascultării și încrederii în cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos.
2: Cât de importantă este ascultarea, ne-o arată Sfântul Apostol Pavel când vorbește despre Domnul Iisus Hristos. În epistola către Filipeni, în capitolul 2, începând cu versetul 5, spune așa: cugetați în voi la fel ca și Hristos Iisus, care în chipul lui Dumnezeu fiind, nu răpire a socotit a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare aflându-se ca un om. S-a smerit pe sine, ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. Ori dacă Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este atât de ascultător și de smerit, păi cum să nu ne smerim noi? Și cum să nu ascultăm și noi de El și de Biserica Lui și de cei pe care El i-a rânduit ca să păstorească Biserica Lui?
1: Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. La eveniment au luat parte reprezentanța ai autorităților județene și locale, alături de numeroși credincioși și fii ai satului, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare specifice zonei. În ultimii 4 ani, la Biserica din Perișor s-au realizat lucrări la acoperiș și exterior, s-a introdus încălzirea prin pardoseală, a fost refăcută Sfânta Masă, iconostasul și mobilierul, pictura fiind parțial restaurată. La final, preotul paroh Florentin Moldovan a adus mulțumiri ierarhului și tuturor celor care s-au jertfit pentru rezidirea spirituală și estetică a parohiei. La final, datele despre vreme de la ANM, a fost emisă o informare de vânt puternic, valabilă de astăzi până miercuri 30 septembrie ora 20 în cea mai mare parte a țării. Avem detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
3: Temporar, vântul va avea intensificări în jumătate de sud a Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Muntenii, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor fi de 55-75 de km pe oră.
1: Totodată, mâine va intra în vigoare un cod galben de intensificare ale vântului pentru 7 județe.
3: Atenționarea meteorologică cod galben este valabilă în intervalul 28 septembrie ora 10-28 septembrie ora 20 și vizează intensificările vântului. Pe parcursul zilei de luni, în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița, Tulcea și Constanța, vântul va avea intensificări cu viteză de 50-70 de km pe oră.
1: Meteorologul Adrian Boariu. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Radio Renașterea.
6: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ortodoxia. Fântâna vieții.
1: Bună seara, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ortodoxia vieții. Ne aflăm în cea de-a 18-a duminică după Rusalii, după pogorârea Duhului Sfânt, iar astăzi, în această dimineață, la Sfânta Liturghie, s-a citit o pericopă evanghelică din Evanghelia scrisă de Sfântul Luca, din capitolul al 5-lea, despre așa numită pescuire minunată. Astăzi îl avem împreună cu noi pe părintele ieromonah Efrem Crișan. Părintele este dublu licențiat, atât în teologie cât și la Facultatea de Sport, și este absolvent al unui masterat în cadrul facultății noastre de teologie. Bine ați venit la emisiunea noastră, părinte Efrem, și vă mulțumim că ați acceptat în cele din urmă invitația.
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc mult pentru această invitație.
1: Vom procede după rânduiala emisiunii să lecturez eu textul Evangheliei, iar după aceea vom vedea câteva învățături pe care le putem nuanța. Așadar, din capitolul al 5-lea din Evanghelia după Luca, zice așa: pe când mulțimea îl îmbulzea ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, și el ședea lângă lacul Genizaret, a văzut două corăbii oprite lângă țărm, iar pescarii, coborând din ele, spălau mrejele. Și urcându-se într-una din corăbii, care era lui Simon, l-a rugat să o depărteze puțin de la uscat. Și șezând în corabie, învăța din ea mulțimile. Iar când a încetat de a vorbi, i-a zis lui Simon: mână la adânc și lăsați în jos mrejele voastre ca să pescuiți. Și răspunzând, Simon a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic nu am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Și făcând ei aceasta, au prins mulțime mare de pește, că li se rupeau mrejele. Și-au făcut semn celor ce erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Și-au venit și-au umplut amândouă corăbile, încât erau gata să se afunde. Iar Simon Petru, văzând aceasta, a căzut la genunchii lui Iisus zicând: ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Căci spaima îl cuprinsese pe el și pe toți cei ce erau cu el, pentru pescuitul peștilor pe care îi prinseseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zevedeu, care erau împreună cu Simon. Și a zis Iisus către Simon: nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Și trăgând corăbile la țărm, au lăsat totul și au mers după el. Așadar, în această duminică, această întâmplare relatată a pescuirii minunate, pe care Sfântul Luca a ilustrat-o în Evanghelie, va juca în prima parte a emisiunii să vedem câteva învățături pe care le extragem din această scriere și pe care credem că le putem transmite celor care ne ascultă.
2: Cred că cea mai importantă și mai vizibilă învățătură pe care o putem desprinde din Evanghelia citită astăzi la Sfânta Liturghie este faptul că întâlnirea cu Hristos și cu faptele sale minunate îl transformă pe om, îl schimbă pe om, îl transformă în apostol sau, după cuvintele Mântuitorului, în pescar de oameni. Îl transformă în propovăduitor al Evangheliei lui Hristos. Observăm că Simon Petru, când a văzut minunea aceea a prinderii atâtor pești, s-a speriat, s-a înspăimântat și a căzut la picioarele Mântuitorului și a zis acele cuvinte: ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Înțelegem că această întâlnire vie cu puterea manifestată a Mântuitorului, pe de o parte, te înspăimântă, te înfricoșează, iar pe de altă parte îți revelează adevărata stare a sufletului, adevărata ta stare duhovnicească. Până atunci, poate că Petru se considera un om normal, un om ca toți oamenii, poate că nu se considera atât de păcătos, dar când a văzut slava Domnului și a văzut păcătoșenia sufletului, s-a smerit și a căzut înaintea Mântuitorului. Dacă vom privi în subsolul paginii, vom vedea că Sfânta Scriptură ne trimite în Vechiul Testament la cartea lui Iov, în care Iov, după ce s-a certat efectiv cu Dumnezeu pentru toate necazurile pe care el le îndurase, într-un final Dumnezeu i s-a arătat lui Iov și a manifestat prezența și slava sa, și Iov, când l-a văzut pe Dumnezeu, a zis următoarele cuvinte: din spusele unora și a altora auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Pentru aceea mă urgisesc eu pe mine însumi și mă pocăiesc în praf și în cenușă. Iată, această reacție a lui Iov este similară cu reacția lui Simon Petru. Când vezi slava lui Dumnezeu, când vezi cu ochii tăi puterea lui Dumnezeu și simți cu toată ființa ta prezența luminoasă a lui Hristos, te pocăiești, te smerești, îți vezi păcatul, ți-l conștientizezi, dar ți-l și mărturisești. Iată, Iov zicea: eu mă urgisesc pe mine însumi, în praf și în cenușă, și mă scârbesc de mine însumi. La fel și Petru a zis: ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Așadar, lumina sau slava lui Dumnezeu, când se apropie de noi, ne vedem starea duhovnicească. Vedeți, adevărata schimbare în viața omului nu vine când doar auzim despre minunile lui Dumnezeu, despre puterea și sfințenia lui Dumnezeu, despre atotputernicia lui Dumnezeu, oricât ni s-ar propovădui despre acestea. Schimbarea, metanoia, schimbarea minții, pocăința și transformarea noastră vin doar după ce îl vedem pe Dumnezeu, cum l-a văzut Iov, cum l-a văzut apostolul Simon Petru și ceilalți apostoli și sfinți. Când îl simți cu toată ființa pe Dumnezeu, când auzi glasul lui Dumnezeu, parcă nici nu mai ai nevoie de alte mărturii din Scripturi sau din spusele oamenilor, fiindcă tu l-ai văzut, l-ai auzit, l-ai cunoscut și l-ai simțit pe Dumnezeu. Și din acea clipă începe o nouă viață pentru tine, un nou itinerariu duhovnicesc. Cred că atunci te naști din nou, începe o viață de pocăință, de curățire, de luminare și care tinde spre desăvârșire, adică spre asemănarea cu Hristos. Înțelegem din această Evanghelie, în care ni s-a relatat pescuirea minunată, că noi toți oamenii avem nevoie de o întâlnire vie cu Hristos, de o întâlnire ființială, cu toată ființa, cu Hristos. Nu ajunge să citim despre Dumnezeu sau să auzim despre Dumnezeu. Avem nevoie de acest dar al Lui, avem nevoie de acest pogorământ al Lui Hristos, ca El însuși să vină, să ni se reveleze într-o oarecare formă pe care o putem cuprinde și percepe, și doar abia atunci, cum spuneam înainte, putem să ne schimbăm viața în sensul de a deveni mai buni, mai îngăduitori, mai milostivi, mai iubitori, mai înțelegători, adică de a deveni cât mai asemănători cu El. Cred că în momentul în care îl vom vedea pe Dumnezeu, pe cât ne este nouă cu putință în această viață, în acest trup muritor și slab, din acea clipă, mai mult sau mai puțin, vom deveni și noi pescari de oameni, adică apostoli ai lui Hristos, propovăduitori ai Evangheliei. Și devenind pescari de oameni, direct sau indirect, vom atrage tot mai mulți oameni în corabia mântuirii, care este biserica. Vedeți, Hristos i-a ales pe pescari ca să devină apostoli. Majoritatea apostolilor au fost pescari, oameni simpli. Poate că un pescar iese în evidență prin câteva calități. Un pescar trebuie să fie foarte răbdător, adică să știe să aștepte. Dar această răbdare, această așteptare trebuie făcută în liniște. Să nu ne agităm, să nu ne tulburăm, să nu facem zgomot. Dacă nu avem răbdare și dacă nu așteptăm în liniște, ca pescari, nu putem să prindem pești. Ei, cu atât mai mult în calitate de apostol, adică de pescar de oameni, avem nevoie de aceste două calități mari, de răbdare și de liniștire sau de isihie, cum spun Sfinții Părinți. Doar așteptând pe Domnul în liniște, putem să-L prindem și să-L facem al nostru, sau mai degrabă El să ne prindă și să ne facă ai Lui, să ne facă fii și moștenitori ai împărăției sale. Și în finalul Evangheliei, iar un fapt șocant poate pentru mulți, ne zice Evanghelia că după acea pescuire minunată, pescarii au tras corăbile la țărm, au lăsat totul și au mers după Hristos. Înțelegem că ei nu au mai fost interesați de mulțimea peștilor pe care i-au prins, de acea bogăție materială pe care Mântuitorul le-a oferit-o, ci au lepădat-o, au lăsat și peștii, și corăbile, au lăsat totul și l-au urmat pe Hristos. Adică ei s-au îndrăgostit de persoana lui Hristos, nu de ceea ce Hristos le-a oferit sau le-ar putea oferi. Ei au fost uimiți, fascinați, am putea spune, de persoana Mântuitorului. Probabil că și noi, în viață, nădăjduim să avem un moment în care să vedem această manifestare a slavei lui Hristos și, văzând această slavă, să devenim pescari de oameni, să devenim apostoli, propovăduitori a Evangheliei, dar mai mult decât atât, să ne îndrăgostim și noi, ca și acești pescari de pe lacul Genizaret, de persoana lui Hristos. Și probabil că dacă ne vom îndrăgosti, vom dori tot timpul să fim cu El, să-L slujim pe El și să-L slăvim neîncetat.
1: Da, ați atins o temă extrem de interesantă, cea a vederii lui Dumnezeu, a faptului că noi oamenii foarte mult vorbim despre credința în Dumnezeu, însă e o credință fie din auzite, fie în alt fel, dar sunt foarte puțini cei care își fundamentează credința pe o experiență reală a vederii lui Dumnezeu, așa cum a spus cazul lui Iov, pe care l-a citat din Vechiul Testament. De asemenea, mi-a mai plăcut foarte mult un aspect pe care e bine să rețină și radioascultătorii, că Mântuitorul nu degeaba a ales această activitate a pescuitului și nu i-a luat pe pescari ca și paradigmă. Se pare că ei au anumite calități pentru ca un pescuit să fie de succes, ei trebuie să aibă foarte multă răbdare și de aici extragem cumva și calitatea unui bun pescar de oameni, aceea răbdării. Este foarte interesant, poate am fi fost tentați să credem că a ales aleatoriu și că nu-i fără prea multe semnificație această activitate a pescuitului. Acum luăm o pauză muzicală scurtă.

0: Dragi radioascultători, suntem în direct la emisiunea Ortodoxia Fântâna Vieții, iar în seara aceasta l-avem invitat pe părintele ieromonah Efrem Crișan. Continuăm dialogul pe marginea Evangheliei de astăzi, a lecturii pe care am făcut-o la începutul emisiunii, și aș vrea să ne oprim acum să vedem ce putem să transmitem radioascultătorilor la ultimul verset al textului evanghelic, și anume acesta: și trăgând corăbile la țărm, au lăsat totul și au mers după el. Mi se pare foarte interesant acest cuvânt totul. Nu zice că au lăsat doar pești, nu zice că au lăsat doar familia, ci că au lăsat totul și au mers după el. În spiritualitatea ortodoxă sunt mulți sfinți cuvioși care au lăsat totul și au mers după el, și au mers, s-au retras în mănăstire sau în pusnicie. Unul dintre aceștia, pomenit foarte recent, chiar ieri, pe 24 septembrie, este cuviosul Siluan Atonitul. M-am gândit să mă opresc la el și pentru faptul că la mănăstirea unde slujiți aveți un paraclis închinat Sfântului Cuvios Siluan Atonitul, și mai mult decât atât, atât teza de licențe cât și teza de dizertație ați realizat-o pe învățătura celui mai apropiat ucenic al cuviosului Siluan, și anume licența pe o temă legată de părintele Sofronie Saharov, și anume lumina necreată în teologia părintului Sofronie Saharov, și apoi lucrarea de dizertație de la finalul masteratului, antropologia Sfântului Cuvios Sofronie Atonitul. Ambele lucrări au fost realizate sub coordonarea părintelui conferențiar Grigore Dinu Moș de la facultatea noastră de teologie. E interesant de observat că la licență l-ați pus în titlu pe părintele Sofronie ca preot, dar se pare că ulterior el a fost chiar canonizat între licență și dizertație și a primit numele Sfântului Cuvios Sofronie Atonitul, așa a fost trecut în sinaxar. Așadar, despre acest sfânt, care a fost traiectoria cuviosului Siluan, ce cunoașteți din viața lui, care au fost momentul în care a lăsat totul și a urmat lui Hristos, sau ce l-a determinat, care a fost momentul pe care l-a determinat să lase totul?
1: Sfântul Siluan Atonitul s-a născut în anul 1866 în regiunea Tambov din Rusia și a trecut la Domnul în anul 1938. Așadar a trăit între secolele 19 și 20. A trăit 72 de ani pe acest pământ. Sfântul Siluan Atonitul încă din copilărie îl căuta pe Dumnezeu. El când era mic și-a zis: când voi crește mare, îl voi căuta pe Dumnezeu în toată lumea până îl voi găsi. Însă această credință curată și această tânjire după Dumnezeu a fost la un moment dat curmată de o întâmplare. La un moment dat, un vânzător de cărți, un erudit, am putea spune, a poposit în casa micuțului Simeon, așa îl chema pe Sfântul Siluan
0: înainte de călugărie,
1: Simeon. A poposit în casa micuțului Simeon, tatăl lui Simeon l-a primit pe acest vânzător de cărți, iar acest vânzător de cărți zicea că Dumnezeu nu există. Doar oamenii mai puțin inteligenți cred că Dumnezeu există. Și când micuțul Simeon, care avea atunci vreo 4 anișori, a auzit că Dumnezeu nu există, s-a întristat. Și după ce acel vânzător de cărți a plecat din casa lor, l-a întrebat pe tatăl său, micuțul Simeon: tată, tu tot timpul îmi spuneai că Dumnezeu există și ne rugam împreună, iar acum acest om învățat, care are atâtea cărți, a citit atâtea cărți și vinde cărți, ne zice că Dumnezeu nu există. Și tatăl micuțului Simeon i-a zis fiului său: și eu credeam că acest om este deștept și înțelept, dar din cele ce a zis, adică din acea mărturie că Dumnezeu nu există, îmi dau seama că nu este chiar atât de înțelept. Totuși, aceste cuvinte ale tatălui lui Simeon nu au înlăturat din inima micuțului Simeon îndoiala aceasta. El a primit în inimă sămânța îndoielii și a necredinței, sămânță care a rămas acolo timp de aproape 15 ani. În Simeon se dădea o luptă. Oare Dumnezeu există sau nu există? Și la un moment dat, în adolescență, când deja el devenea bărbat, lucrând cu frații săi în satul din care provenea, a auzit acolo, în apropiere, că o credincioasă fusese de curând la mormântul unui sfânt cuvios care făcea minuni. Și când Simeon a auzit despre aceste minuni pe care sfântul respectiv le săvârșea, a tresărit, în inima sa parcă a reîncolțit sămânța credinței și și-a zis, păi dacă sfinții sunt atât de aproape de noi și fac atât de multe minuni, înseamnă că Dumnezeu există și că este printre noi și în noi și că nu mai este nevoie să merg până la capătul pământului ca să-L caut, ci Dumnezeu este cu noi mereu și pretutindenea. Și din acea clipă, viața lui Simeon a început să se schimbe. A început să fie tot mai atras de rugăciune, de plânsul duhovnicesc și a dat seama că viața sa nu era atât de curată. Și-a dorit o schimbare. A fost un prim har, am putea zice, o primă cercetare a dumnezeiescului har. Însă această stare nu a durat decât câteva luni, vreo 3 luni de zile, și după aceasta Simeon a reînceput să ducă o viață tinerească, destul de libertină, să iasă cu flăcăi în sat, să cânte la acordeon, să bea vodcă, să facă ce făceau și tineri din acea vreme. Și după o perioadă destul de învolburată de tulbure, care a fost presărată cu tot felul de păcate, Simeon a avut o cercetare dumnezeiască. La un moment dat, adormise și în somn a avut un vis. Se făcea că un șarpe vrea să intre în el, să-i intre prin gură. Și Simeon s-a trezit, înspăimântat, scârbit, înfricoșat de acest coșmar și îndată a auzit un glas suav și blând de femeie care zicea, tu te-ai scârbit de acel șarpe care a vrut să intre în tine, să știi că nici mie nu-mi place să privesc la faptele tale. În acea clipă Simeon și-a dat seama că acest glas a fost glasul Maicii Domnului și mărturisește mai târziu că nu a putut o vedea pe Maica Domnului în acea clipă din cauza întinăciunii în care el trăia, din cauza păcatelor care i-au întinat mintea și sufletul și s-a învrednicit să-i audă doar glasul. Cred că acesta a fost momentul decisiv în care Simeon a hotărât să lase în urmă toată viața păcătoasă pe care o trăise până atunci și să înceapă o nouă viață, o viață de curăție, de plâns, de pocăință, de asceză, o viață de sfințenie. Acesta cred că a fost momentul decisiv, momentul de cotitură în viața tânărului Simeon. Sigur că tânărul Simeon urma să facă armata și îi mărturisise tatălui său, tată, eu vreau să îmi dedic viața lui Hristos, să mă fac călugăr, să plec la mănăstire. Iar tatăl său i-a zis următoarele cuvinte, fiule, fă-ți armata întâi și apoi vei mai vedea dacă vei simți aceeași chemare și dacă o vei simți, eu îți dau binecuvântarea să mergi la mănăstire. Și Simeon a fost foarte ascultător, a făcut întocmai, s-a înrolat în armată și a făcut stagiul militar, iar după aproximativ 2 ani, când l-a finalizat, s-a întors acasă cu aceeași dorință și o aceeași râvnă de a se dedica lui Hristos și a mărturisit tatălui său și familiei sale că el are aceeași dorință fierbinte de a pleca la mănăstire și a-L sluji pe Dumnezeu. Părinții săi au dat binecuvântarea și a adunat câteva bagaje, să zicem așa, zestre pentru mănăstire și a urcat pe vapor și s-a îndreptat spre muntele Athos.
0: Deci spre Sfântul Munte, acolo a fost prima lui mănăstire și cred că și ultima a fost...
1: Da, Sfântul Siluan Atonitul a intrat în mănăstirea rusească Sfântul Pantelimon din muntele Athos la vârsta de 26-27 de ani. A ajuns aici, la mănăstirea Sfântul Pantelimon, a făcut o spovedanie generală și a mărturisit toate păcatele pe care le săvârșise de-a lungul vieții și efectiv a început o viață nouă, o viață de pocăință, o viață monahală de asceză. Însă după 6 luni, istovit fiind de munca grea care se prestează în mănăstire, de privegherile lungi, de lupta ascetică împotriva patimilor și de toată nevoința duhovnicească pe care monahul este chemat să o ducă și să o trăiască în mănăstire, iată, după 6 luni de astfel de nevoință, Siluan ajunsese la istovire, la epuizare, la deznădejde. L-au lăsat și puterile trupești, slăbise mult, l-au lăsat și puterile sufletești și se adâncise în deznădejde. Simțea că, Doamne, zicea Siluan, Doamne, dacă eu sunt aici în mănăstire, eu poate mă mântuiesc, dar ce va fi de părinții mei, de frații mei, de surorile mele și de rudenile mele și de toți oamenii dragi pe care am lăsat în urmă, ei dacă vor merge în iad? Și acest duh greu a început să pună stăpânire pe el, acest gând, până la istovire și ajunsese la deznădejde și simțea că parcă totul este în zadar, că este prea grea nevoința monahală și că poate că nici nu are rostul. Și la un moment dat, istovit de aceste gânduri, de aceste asalturi demonice până la urmă, care cumva încercau să-l scoată din mănăstire, să-l întoarcă din nou în lume, cu ultimele puteri pe care le-a avut, a intrat în biserică și s-a așezat în genunchi și a mai avut putere să zică doar cuvintele rugăciunii inimii, adică, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Au fost cuvinte spuse dintr-o inimă durerată, dintr-o inimă istovită. Și nici nu terminase bine să zic aceste cuvinte, că în fața lui, în fața iconostasului, i-a apărut Hristos cel viu. Hristos s-a arătat în lumina necreată. Această vedenie a durat o clipă și a fost atât de puternică încât Siluan a căzut prăvălit la pământ, covârșit de bucuria duhovnicească care i-a pătruns ființa. Acesta a fost un moment și mai important și mai accentuat, care l-au determinat pe Sfântul Siluan să-și ducă la capăt drumul desăvârșirii. Hristos i s-a arătat, el l-a cunoscut pe Hristos și apoi toată viața sa, Siluan, a propovăduit lumii, prin felul său de a fi și prin scrierile pe care le-a lăsat, că Hristos este blând și smerit cu inima, este iubitor, milostiv, iertător și că ne iubește pe toți la fel. De altfel și troparul Sfântului Siluan Atonitul ne zice că Siluan este un propovăduitor al iubirii lui Hristos. Iată, Sfântul Siluan a cunoscut această iubire a lui Hristos nu din cărți, nu din cuvintele auzite, ci fiindcă a văzut chipul lui Hristos și apoi a putut mărturisi și celorlalți că Hristos este iubire, este smerenie și blândețe. Și sigur că după aceea, după această vedenie, el și-a continuat cu multă insuflare, cu multă râvnă, cu multă putere, viața ascetică de monah. Și chiar dacă a mai avut de-a lungul timpului, de-a lungul anilor petrecuți în mănăstire, potigniri și dificultăți venite din partea vrăjmașilor nevăzuți sau din cauza patimilor lăuntrice, a reușit cu harul lui Dumnezeu să le depășească și, cum spuneam, să ajungă la asemănarea cu Hristos pe care atât de mult l-a iubit.
0: Da, chiar mă gândeam la început emisiunii când ați spus despre această vedere a lui Dumnezeu că sunt foarte rare sau poate chiar inexistente aceste experiențe astăzi, însă Sfântul Siluan este un sfânt contemporan. Nu ziceați că a trăit foarte recent și a murit de asemenea recent și el se pare că a avut această experiență reală a vederii lui Dumnezeu. Se pare că aceste experiențe mai pot fi posibile și astăzi printre noi. Mi s-a părut important de asemenea ceea ce a spus la început despre el atunci când era copil, despre acel mic Simeon și acea îndoială pe care respectivul om care a fost la ei în casă a sădit-o. Cred că e important ca cei care ne ascultă și cei care au copii să înțeleagă că orice învățătură, orice afirmație a cuiva într-o minte de copil rămâne, fiindcă el e în formare, ca un burete care absorbe tot. Pentru el a fost o binecuvântare faptul că ulterior a fost la acea mănăstire și a avut acea experiență, însă pentru unii s-ar putea ca să audă un cuvânt, fie la televizor, fie pe telefon, fiindcă astăzi copiii au acces aproape la orice, și să se trezească la vârstă adultă cu această credință că nu există Dumnezeu și nu vor ști părinții de unde. Părinții i-au îndemnat, dar se pare că undeva se însămânțează această credință. De aceea e important să aibă mare atenție la acest lucru. Mi-a plăcut foarte mult relatarea foarte caldă pe care ați făcut-o despre viața Sfântului Siluan. Acum mai luăm încă o scurtă pauză muzicală și apoi revenim.

0: Dragi radioascultători, am revenit în direct. Îl avem ca și invitat pe părintele ieromonah Efrem Crișan. În prima parte a emisiunii, împreună cu părintele, am tâlcuit textul Evangheliei, apoi am văzut puțin legat de viața Sfântului Siluan, ocrotitorul unui paraclis din cadrul mănăstirii Mihai Vodă, unde părintele Efrem slujește. Iar acum, tot din textul Evangheliei, m-aș opri la acea exclamație, acea rugăminte vom vedea lui Simon Petru când zice: ieși de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. Ce credeți că exprimă această rugăminte? Este o rugăminte în adevăratul sens al cuvântului? Adică Petru chiar vrea ca Domnul să iasă de la el, sau e mai mult o exclamație care exprimă altceva? Și dacă da, ce? Iar tot raportat la această smerenie pe care Petru are și întorcându-l la Sfântul Siluan, poate ne aduceți în atenție și câteva cuvinte despre viziunea pe care Sfântul Siluan o avea despre smerenie.
1: Da. Eu cred că ceea ce Simon Petru a mărturisit, ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos, nu este o rugăminte către Hristos de a se îndepărta de El, Eu cred că Simon Petru, așa cum spuneam la începutul emisiunii, și-a văzut păcatul, și-a văzut întinăciunea sufletească și el considera despre el însuși că nu este vrednic să stea lângă Mântuitorul. Cu alte cuvinte, Simon Petru se vedea păcătos și întinat, iar Hristos, cel din fața sa, era sfânt, luminos și curat. Și simțea că există o incompatibilitate între aceste două stări, între sfințenie și întinăciune, păcătoșenie. Și iată, Simon Petru, cred că nici nu a știut prea bine ce zice, dar el cu siguranță a simțit că nu este vrednic să stea lângă Mântuitorul. Ne aducem aminte și de episodul schimbării la față, când parcă tot Simon Petru zicea către Mântuitorul: Doamne, bine este să fim aici, să facem 3 colibe. El nu prea știa ce zice, dar a simțit că acea stare de lumină, de pace, de pe muntele Tabor, este ceea ce caută omul și ar fi vrut să înveșnicească acea clipă. Aici, în corabie, a fost tot o manifestare a slavei lui Hristos, o manifestare a puterii lui Dumnezeu, iar Simon și-a dat seama că păcatul nu este compatibil cu sfințenia lui Dumnezeu și de aceasta a zis următoarele cuvinte: ieși de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Așadar, prezența aceasta lui Dumnezeu descoperă păcatul din inima noastră. Și legat de smerenie, că ați lansat această provocare, Sfântul Siluan Atonitul a pus, cred că, cel mai mare accent pe această virtute a smereniei. Sfântul Siluan a vorbit și despre dragoste, și despre milă, și despre iertare, și despre toate celelalte virtuți, însă cel mai mult a vorbit despre smerenie. De ce? Deoarece ceea ce l-a izbit cel mai mult, l-a marcat cel mai mult pe Sfântul Siluan, a fost chipul smerit al lui Hristos, pe care s-a învrednicit să-l vadă. Și nu a putut să uite niciodată acea smerenie de pe fața lui Hristos. Și însemnările Sfântului Cuvios Siluan Atonitul, pe care le-a lăsat așternute în scris, abundă în citate despre smerenie. Sfântul Siluan Atonitul zicea că există 2 feluri de smerenie. Smerenia ascetică, această smerenie ascetică însemnând că tu ca om te străduiești să fii un om smerit.
0: Prin eforturi omenești.
1: Dar mult mai presus, infinit mai presus decât smerenia ascetică pe care toți încercăm să o avem și să o dobândim, este smerenia lui Hristos, care este ontologică, ființială, adică face parte, oarecum, ca atribut dumnezeesc din ființa lui Dumnezeu. Și el, Siluan, încerca să se zmerească. El avea zmerenie ascetică, dar nu era mulțumit cu ceea ce dobândise, ci tot timpul zicea că el își dorește să dobândească zmerenia lui Hristos, adică acea calitate, acea virtute ontologică pe care el observase pe chipul lui Hristos. Și dovadă a acestei căutări adânci a smereniei pe care Siluan a avut-o pe tot parcursul vieții sale de monah, a trăit 46 de ani în mănăstire, se vede și din ultimele zile ale vieții sale pământești, când cuviosul Sofronie, ucenicul său, l-a vizitat în fiecare zi înainte ca Siluan să moară și l-a întrebat pe starețul Siluan: Părinte, vrei să mori? Ești pregătit să mori? Ești pregătit de sfârșitul pământesc? Și Sfântul Siluan, cu multă smerenie și sinceritate, i-a mărturisit ucenicului său, cuviosului Sofronie: Aș vrea să mor, dar încă nu m-am smerit. Încă nu am dobândit smerenia lui Hristos. Și dacă mor, cum mă voi înfățișa în fața lui Hristos cu atâta mândrie care viază în mine, cu atâta slavă deșartă? Pe de o parte vroia să moară ca să-L întâlnească pe Hristos, pe de altă parte vroia să mai rămână pe pământ ca să se pocăiască. Exact așa cum vedem în majoritatea mărturisirilor sfinților părinți din Pateric, la Ava Sisoi și la ceilalți părinți, că ei doreau să moară, să-L întâlnească pe Hristos, dar doreau și să mai rămână pe pământ ca să se mai pocăiască, să se mai nevoiască și să dobândească smerenia. Și încă un lucru important legat de smerenie pe care Sfântul Siluan îl subliniază neîncetat este următorul lucru. Zicea Sfântul Siluan că există două criterii clare după care poți să îți dai seama dacă în tine sau într-un oricare alt om viază Duhul Sfânt, dacă trăiești în Dumnezeu și dacă Dumnezeu viază într-o tine. Aceste două criterii sunt smerenia și iubirea de vrăjmași. Neîncetat Siluan repeta: dacă nu ai smerenie și iubire de vrăjmași, nu ești în Duhul Sfânt. Sigur că nu putem fi smeriți dintr-o dată și nici să avem iubire de vrăjmași, dar ceea ce Sfântul Siluan vrea să ne spună este că avem nevoie de această străduință neîncetată, de a dobândi smerenia și iubirea de vrăjmași. Și când vom fi smeriți și vom iubi și pe vrăjmași cum ne iubim pe noi înșine, atunci este un semn clar că Duhul Sfânt viază în inima noastră, în ființa noastră, în trupul și în sufletul nostru. Și cum spuneam înainte, Sfântul Siluan are foarte multe texte în însemnările sale care fac referire la smerenie. Aș cita unul singur. Iată, de exemplu, ce zice Sfântul Siluan: A se învăța smerenia lui Hristos este o mare binefacere. Cu ea este ușor și îmbucurător a viețui și totul devine drag inimii. Numai celor smeriți se arată Domnul în Duhul Sfânt, iar dacă nu ne vom smeri, pe Dumnezeu nu vom vedea. Smerenia este lumina în care putem vedea lumina Dumnezeu, precum cântăm: Într-o lumina ta vom vedea lumina. Iată așadar o condiție esențială a dobândirii vederii lui Dumnezeu este această smerenie. Cred că Simon Petru era un om smerit. Era un pescar simplu, dar se ostenea mult și munca fizică și grea aduc smerenie și trupului și sufletului. Și Simon Petru era un om smerit și fiindcă era smerit, Hristos i s-a arătat în slavă. Iov, mult încercatul și mult răbdătorul Iov, de asemenea, era un om smerit. Și pentru aceea s-a învrednicit să-L vadă pe Dumnezeu și să spună acele cuvinte din spusele unora și altora auzisem despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Pentru aceea mă urgisesc pe mine însumi și mă pocăiesc în praf și în cenușă. Și cred cu toată convingerea că și Sfântul Cuvios Siloan Atonitul a fost un om smerit încă din tinerețe și pentru aceea Hristos i s-a arătat. Pentru aceea Siloan a putut să-L zărească pe Hristos pentru o clipă. Așadar, smerenia este virtutea care ni-L descoperă pe Dumnezeu.
0: Mi-amintesc și eu un cuvânt pe care l-am citit cu ceva vreme în urmă din scrierile cuviosului Siloan. E un răspuns la întrebarea foarte mult auzită astăzi, de ce suferă omul. Și un răspuns de o simplitate zdrobitoare, însă de o profunzime foarte mare, zice Siloan așa, suferim atâta vreme cât încă nu ne-am smerit. Se pare că mare parte din suferințele noastre, din frământările noastre, e datorită faptului că încă nu am învățat să ne smerim. Și de asemenea, un alt episod, poate dacă puteți să ne-l relatați, nu știu dacă îl cunoașteți, acela în care el încerca să se roage și s-au arătat mulți demoni și a auzit un glas din icoană care îi spunea ce?
1: Deci, pe lângă cele două momente importante din viața Sfântului Siloan, așa, în care i-a vorbit Maica Domnului, iar apoi cel în care i s-a arătat Hristos, Sfântul Siloan a mai avut o experiență duhovnicească profundă. La un moment dat dorea să se roage în chilia sa și dorea să se închine icoanei, să facă metanie în fața icoanei, însă între el și icoană se interpunea, se așeza un duh necurat, diavolul. Și dacă s-ar fi închinat, Siloan

0: a primit acest cuvânt și a recunoscut că este mândru, și-a revenit cu o întrebare. Bine, dar atunci spune-mi cum să mă smeresc. Adică, cu alte cuvinte, zicea, știu că sunt mândru, știu că sunt plin de slavă de șartă, dar ce să fac ca să mă smeresc? Și atunci a primit acel cuvânt revelator, dumnezeiesc, de la Hristos însuși, care i-a zis, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Acesta este cuvântul de căpătâi pe care Sfântul Siloan Atonitul l-a lăsat ca moștenire generațiilor noastre. Țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Cu alte cuvinte, cum ai spus, sfinția ta, smerește-te, acceptă situația grea în care te afli, dar nu-ți pierde nădejdea, nu-ți pierde speranța, fiindcă la sfârșitul acestei disperări, acestei suferințe, te vei întâlni cu Hristos. Așadar, acest cuvânt, țineți mintea în iad și nu deznădăjdui, este tot o provocare, o invitație la smerenie, de a fi smeriți, de a da slavă lui Dumnezeu pentru toate, de a mulțumi pentru toate și de a nădăjdui că la un moment dat în viața noastră, ori aici pe pământ, ori dacă nu, cu siguranță dincolo, îl vom întâlni pe Hristos față către față și îl vom vedea așa precum El este.
1: Da. Este, poate ar fi nevoie de emisiune întreagă în care să mai vorbim doar despre acest cuvânt, țineți mintea în iar și nu deznădăjdui, despre cum putem în viața de zi cu zi să punem în practică acest cuvânt, însă timpul s-a scurs și emisiunea este pe final. Totuși, în foarte puținele minute care ne-au rămas, aș dori să recomand radioascultătorilor noștri, dacă vor să cunoască mai multe despre viața cuviosului Siloan, sunt două cărți puse la îndemână. Prima este Viața și învățătura starețului Siloan Atonitul, scrisă de Sfântul Sofronie Atonitul. Acolo Sfântul Sofronie comentează cumva evenimentele principale din viața cuviosului Siloan pe anumite teme, însă există și o carte în care sunt cuvintele Sfântului Siloan preluate din jurnalele lui. Iar cartea se numește Între iadul deznădejdii și iadul smereniei. Cred că aceste cărți sunt foarte importante pentru omul contemporan, acum în postmodernitate, fiindcă vedem experiența tânărului Simeon căzut în păcate și experiența reînvierii din patim, fiindcă foarte mulți credincioși, când poate aud viețile sfinților pe care îi pomenim, și văd atâta virtute acolo, fără niciun fel de cădere, se pot sminti și pot zice, noi niciodată nu vom putea ajunge. Însă la sfinții aceștia, cum este cuviosul Siloan, putem vedea această ridicare din patimi. Așadar, dragi radioascultători, am fost împreună în seara aceasta, împreună cu Părintele Efrem Crișan. Mulțumim, Părinte, că ați acceptat invitația după multele insistențe și nădăjduim ca într-un viitor apropiat sau îndelungat să ne mai întâlnim și în acest context.
0: Vă mulțumesc și eu pentru invitație, m-am bucurat, m-am simțit bine aici și nădăjduim că tot ce am vorbit în această seară se aducă rod duhovnicesc.
1: Mulțumim frumos! Dragi radioascultători, vă dorim tuturor o săptămână binecuvântată!
2: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de

Nicolae Furdui Iancu și Angela Moldovan. Pentru început, ascultați A venit aseară mama și se scuturau toți trandafirii. Cântă Nicolae Furdui Iancu.

Continuăm programul nostru muzical cu romanțele Însoară-te, bade cu bine și O lacrimă. Cântă Angela Moldovan.

Ați ascultat cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Nicolae Furduiancu și Angela Moldovan. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretei Angela Moldovan cu melodia La Oglindă.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Aici Radio Renașterea.
4: Radio Jurnal.
5: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. Biserica din Posmuș a fost resfințită de Mitropolitul Andrei, ierarhul a binecuvântat și noul centru catehetic al parohiei. Biserica din Perișor a fost și ea resfințită astăzi de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul. Patriarhul Daniel a transmis studenților un mesaj de binecuvântare și încurajare la începutul noului an universitar și Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Ierarh Martir Antimi Virianul. Iată acum știrile pe larg. Zi de sărbătoare pentru comunitatea ortodoxă din Posmuș, județul Bistrița-Năsăud. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a fost resfințită astăzi de Mitropolitul Clujului, înalt preasfințitul părinte Andrei, care a binecuvântat și noul centru catehetic multifuncțional al parohiei. Ierarhul a săvârșit, în prima parte a zilei, slujba de resfințire a bisericii, edificată în anul 1910 și restaurată și înfrumusețată în ultimii ani. Lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Gurie. În continuare, înalt preasfințitul părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie la altarul de vară din apropierea bisericii, înconjurat de un sobor de clerici în prezența oficialităților locale, a fiilor satului și a numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare. În cuvântul de învățătură, intitulat Muncă și rugăciune, Mitropolitul Clujului a pornit de la Evanghelia pescuirii minunate și a subliniat importanța celor două virtuți în viața creștinului. Ierarhul a explicat actualitatea îndemnului roagă-te și muncește și a îndemnat pe credincioși să împletească rugăciunea cu munca, arătând că binecuvântarea și izbânda nu vin doar prin efortul omului, ci și prin încrederea în ajutorul lui Dumnezeu.
4: Această minune are târcul ei. Toată noaptea s-au trudit și nimic n-au prins. De ce? Pentru că înainte de a pescui, nu s-au rugat lui Dumnezeu. Dar, după ce lângă Mântuitorul au stat ziua întreagă și l-au ascultat vorbind și au participat la rugăciunile pe care le-a făcut, munca lor a fost binecuvântată. Aruncați prejile și pescuit și nu le mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Așa că, dictonul acesta, rugăciune și muncă, este actual și astăzi, nu numai atunci. De fapt, de sute de ani ne parvine această apoftecmă, ora et labora, roagă-te și muncește, roagă-te și muncește. Și sunt multe exemple din care tragem concluzia că munca trebuie însoțită cu rugăciunea, pentru că altfel nu dă rod.
5: Părintele Mitropolit Andrei, la finalul slujbei, în al preasfinția sa, binecuvântat noul centru catehetic multifuncțional construit în apropierea bisericii și pus sub ocrotirea Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Centrul va găzdui întâlniri catehetici, ateliere, proiecte sociale și activități educative și duhovnicești dedicate copiilor, tinerilor și întregii comunități. Pentru activitatea pastorală și administrativă desfășurată în parohie, preotul paroh Ovidiu Petru Cimpoieș a fost hirotesit iconom stavrofor cu dreptul de a purta crucea pectorală. De asemenea, mai mulți binefăcători și membri ai comunității au primit ordine și diplome de aleasă cinstire. În perioada 2024-2026, la Biserica din Posmuș au fost realizate ample lucrări de renovare și amenajare, atât la exterior cât și la interior, iar în apropierea lăcașului de cult a fost construit noul centru catehetic. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Perișor, județul Bistrița-Năsăud, a fost resfințită astăzi de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul s-a aflat în mijlocul comunității cu binecuvântarea mitropolitului Clujului înalt preasfințitul Andrei și a săvârșit în prima parte a zilei slujba de resfințire a bisericii parohiale, edificată în anul 1937. Restaurat și înfrumusețat în ultimii 4 ani, atât la interior cât și la exterior, locașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir. În piciorul Sfintei Mese au fost așezate moaștele Sfântului Mucenic Samona. În continuare, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat în apropierea bisericii, înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, a pescuirii minunate, preasfințitul părinte a rostit un cuvânt de învățătură.
6: Cât de importantă este ascultarea, ne arată Sfântul Apostol Pavel când vorbește despre Domnul Iisus Hristos. În epistola către Filipeni, în capitolul 2, începând cu versetul 5, spune așa: cugetați în voi la fel ca și Hristos Iisus, care în chipul lui Dumnezeu fiind, nu răpire a socotit a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare, aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. Ori dacă Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este atât de ascultător și de smerit, păi cum să nu ne smerim noi? Și cum să nu ascultăm și noi de El și de biserica Lui și de cei pe care El i-a rânduit ca să păstorească biserica Lui?
5: Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Teotocos din Cluj-Napoca. La finalul Sfintei Liturghii, preotul paroh Florentin Moldovan a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor care au sprijinit lucrările de restaurare. Începând cu anul 2022, biserica din Perișor a trecut printr-un amplu proces de înnoire. Au fost refăcute acoperișul și exteriorul lăcașului de cult, au fost înlocuite ferestrele și ușile, a fost introdusă încălzirea prin pardosială, iar podeaua a fost placată cu marmură. De asemenea, au fost refăcute Sfânta Masă, iconostasul și mobilierul bisericesc, a fost restaurată parțial pictura și au fost reamenajate curtea și împrejurimea bisericii. La slujba au participat numeroși credincioși, mulți îmbrăcați în straie populare specifice zonei, precum și reprezentanții ai autorităților județene și locale. Patriarhul Daniel le-a transmis studenților un mesaj de binecuvântare și încurajare la începutul noului an universitar. Prefericirea sa îi îndeamnă să îmbine pregătirea intelectuală cu viața spirituală și cu grija față de ceilalți. În mesaj, Patriarhul României arată că tinerii sunt prezentul activ și creativ al bisericii și sublinează responsabilitatea familiei, a școlii și a bisericii în formarea lor. Mesajul amintește și că anul 2026 este dedicat pastorației familiei creștine. La final, Patriarhul Daniel se roagă pentru sănătatea studenților, a profesorilor și a părinților și le urează succes în noul an universitar. Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Ierarh Martir Antim Ivirianul. Originar din Georgia, a fost luat în tinerețe rob la turci și adus la Constantinopol. Aici a fost răscumpărat de Patriarhie Ecumenică și a învățat pictura, sculptura și broderia în lemn, precum și limbile greacă, turcă și arabă. În jurul anului 1690 a fost adus în țara românească de domnitorul Constantin Brâncovianu, unde a fost uns în monahism și hirotonit ieromonah. A condus o perioadă tipografia din București și a înființat o altă tipografie la mănăstirea Snagov. A tipărit numeroase cărți, între care se remarcă didahiile sale. A fost ales episcop al Râmnicului, apoi mitropolit al Țării Românești. În anul 1716, din cauza împotrivirii față de stăpânirea otomană, a fost caterisit pe nedrept, arestat și trimis în Surghiun. Pe drum a fost ucis, iar trupul său a fost aruncat în râul Tungisa, lângă Adrianopol. Biserica Ortodoxă Română l-a trecut în rândul sfinților în anul 1992, iar în 1996, Patriarhia Ecumenică a anulat caterisirea nedreaptă. Meteo. În Transilvania, vremea se menține plăcută pentru finalul lunii septembrie. În noaptea de duminică spre luni, temperaturile minime se vor situa în medie între 6 și 8 grade. Mâine, maximele vor ajunge în jurul valorilor de 21 și 22 de grade Celsius, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. În Maramureș, valorile diurne pot urca spre 24 de grade. La munte, maximele se vor situa în general între 12 și 15 grade. Potrivit ANM, tendința pentru finalul lunii este de vreme apropiată de normalul perioadei în Transilvania, cu temperaturi ceva mai ridicate în Maramureș și puține precipitații. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
7: Radio Renașterea.
8: Cult și cultură.
9: Tradiție și actualitate.
10: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită să pășiți pe urmele Mântuitorului Hristos într-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, care se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 12-19 octombrie 2026, cu zbor direct din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Nazaret și Cana Galilei, Muntele Tabor, Capernaum și Marea Galilei, Ierusalimul, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt, Betleemul și Muntele Măslinilor, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Cotârlă Petru Călin, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute,

Sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celălalt ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Cuvântul vieții.
4: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
3: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
4: În pământul celor vii.
5: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei în duminica 18-a după Rusalii, Pescuirea Minunată, 27 septembrie 2026, în parohia Posmuș, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
6: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins, dar după cuvântul tău voi arunca mrejele. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi de la Luca, capitolul 5, versetul 5. Dăm slavă lui Dumnezeu că din nou suntem împreună. După ce părintele, dinpreună cu dumneavoastră, a spus biserica la punct. Cuvântul meu de învățătură îl intitule simplu, rugăciune și muncă. Evanghelia ne spune că Domnul Hristos propovăduia pe malul lacului Genizaret. Era mulțime multă și lângă mal erau două corăbii, una a lui Simon Petru și cealaltă a lui Iacob și a lui Ioan. Fiind înghesuit de mulțime, s-a urcat în corabia lui Petru, a depărtat-o puțin de la mal și a bine vestit cuvântul lui Dumnezeu toată ziua. Când a terminat propovăduirea și rugăciunile, Domnul Hristos i-a zis lui Petru, acum aruncați mrejile și pescuiți. Și Petru i-a răspuns ceea ce ați auzit, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și nimic n-am prins, dar la porunca ta vom arunca mrejile. Și le-au aruncat și nu le mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Această minune are tâlcul ei. Toată noaptea s-au trudit și nimic n-au prins. De ce? Pentru că înainte de a pescui, nu s-au rugat lui Dumnezeu. Dar, după ce lângă Mântuitorul au stat ziua întreagă și l-au ascultat vorbind și au participat la rugăciunile pe care le-a făcut, munca lor a fost binecuvântată. Aruncați mrejile și pescuit și nu le mai puteau scoate de mulțimea peștilor. Așa că dictonul acesta, rugăciune și muncă, este actual și astăzi, nu numai atunci. De fapt, de sute de ani ne parvine această apoftecmă, ora et labora, roagă-te și muncește, roagă-te și muncește. Și sunt multe exemple din care tragem concluzia că munca trebuie însoțită cu rugăciunea, pentru că altfel nu dă rod. Dacă Evanghelia pe care am auzit-o ne demonstrează acest lucru, sunt multe alte întâmplări care subliniază lucrul acesta. Munca trebuie însoțită de rugăciune. În perioada interbelică în România a fost un bun misionar, Iosif Trifa, părintele Iosif Trifa. Și el a spus multe întâmplări duhovnicești și le-a și cuprins în scris. Și una dintre ele zicea că într-un sat era nenea Ion Pantofaru, om cu o casă de copii. Muncea din zor și până noapte. Și muncea și duminica. Și vecinul lui era un credincios foarte bun, care duminica mergea la biserică și a zis: nene Ioane, nu mai munci duminica, că munca de duminică n-are nici un rost. Și a răspuns nenea Ion: ți-e ușor dumneatale să vorbești, pentru că ai o gospodărie puternică, n-ai nevoie de nimic, dar eu am o casă de copii și trebuie să lucrez și duminica. Și zice vecinul credinciosul neneon: auzi neneon, anul acesta nu mai lucra duminica. Și socotește cât pierzi și toată pierderea eu ți-o returnez. Și au făcut așa. Și după un an de zile l-a chemat vecinul pe nene Ion: nene Ioane, cât ai pierdut muncind duminica și mergând la biserică? Și zice nenea Ion: omului Dumnezeu, am mers duminica la biserică și m-am rugat lui Dumnezeu și munca mi-a mers mult mai bine, mult mai bine. Eram sărac, aveam numai o capră, iată că mi-am luat o vacă. Munca mi-a fost cu folos după învățătura ta, ca să nu mai lucrez duminica. Acum, cu lucrul acesta de duminica, și noi, uitându-ne în jur, vom vedea că este așa. Atunci când s-a făcut ultimul recensământ, marea majoritate a cetățenilor din România s-au declarat ortodoxi. Și pe deasupra au spus că și au credință. Au credință în Dumnezeu. Numai că noi, oamenii aceștia ortodoxi din toată România, știți cât mergem duminică la biserică? 10%. 10%. Și atunci Evanghelia de astăzi, celor 90%, tare de folos le-ar fi. Mai mult, noi care venim duminica la biserică, ar trebui să fim apostoli pentru ceilalți 90% care nu vin duminica la biserică. Până mai anii trecuți, la Sfântul Munte Athos, a trăit un părinte cu viață sfântă. Îl chema Paisie, Paisia Ghioritu. Și oamenilor care se duceau acolo în pelerinaj le spunea lucruri frumoase și de folos. Un părinte român, tot de la Muntele Athos, Ștefan Utescu, le-a tradus cărțile acestea în românește. Și într-unul dintre volumele traduse în românește e trecută și această întâlnire a părintelui cu un grup de pelerini. Părintele Paisie, știind că în grupul de pelerini sunt unii care nu prea merg la biserică, le-a dat următoarea învățătură. Zice părintele Paisie, observ că în vremurile noastre lucrurile nu merg chiar bine. Și aș împărți pe oameni în trei. Pe de-o parte, elevii și studenții. Pe de altă parte, oamenii mari din câmpul muncii. Și pe de altă parte, noi, toți creștinii. Am constatat cu durere că elevii și studenții ar vrea să ia note mari fără să învețe. Noi, oamenii maturi, încadrat în câmpul muncii, am vrea să câștigăm mult fără să muncim. Iar toți creștinii am vrea să ajungem în rai fără să mergem la biserică, fără să ne rugăm, fără să facem milostenie, fără să facem fapte bune. Toate acestea trei sunt imposibile. Elevii și studenții, ca să aibă rezultate pozitive, trebuie să învețe. Oamenii maturi, ca să câștige cinstit, trebuie să muncească. Iar noi, toți creștinii, ca să ajungem în Raiul lui Dumnezeu, trebuie să mergem duminica la biserică. Trebuie să ne rugăm dimineața și seara. Trebuie să facem fapte bune. Trebuie să citim Sfânta Scriptură. Noi, toți. Aceasta e una din învățăturile pe care Părintele Paisie Achioritu e trecut în calendar acum. Este sfânt. Una din învățăturile pe care le dădea oamenilor care treceau pe la el. Acum în Sfânta Scriptură găsim în multe locuri îndemnul de a ne ruga și de a munci. Sfântul Pavel, în a doua epistolă către Tesaloniceni, scrie lucrul acesta. Ce se întâmplase? Crezând cei din Tesalonic că va veni Domnul Hristos foarte repede, că va veni sfârșitul lumii, nu mai lucram. Și Sfântul Pavel le-a scris o mustrare. Vă citesc. Când eram la voi, v-am dat această poruncă. Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Pentru că auzim că unii de la voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic, ci scodind. Dar unora ca acestora le poruncim și îi rugăm în Domnul nostru Iisus Hristos să muncească în liniște și să-și mănânce pâinea lor. Așadar, rugăciune și muncă. Muncă și rugăciune. În vremurile noastre constatăm că la ce privește capitolul rugăciune suntem deficitar. Rugăciunile de acasă și de la biserică, unde mergem mai rar, sunt deficitare. Încolo, de muncit, trebuie să muncim ca să trăim. Și atunci învățătura noastră, a celor ce venim la biserică, aceasta este rugăciune și muncă. Ora et labora. A trăit încă până prin anii 60, a fost închis pentru credința lui un poet foarte bun, Vasile Militaru. Și Vasile Militaru a scris o poezie intitulată tocmai așa, Slavă muncii. Și zice el, muncă, rugăciune sfântă, din al cărei tainic har, cine se avântă cântă, și se înalță ca mireasma de tămâie într-un altar. Slavă ție pe vecie, Evanghelie curată, din al cărei psalm se gustă fericire adevărată. Rugăciune și muncă, muncă, rugăciune sfântă. Acum, cum vrei, părintele, împreună cu frățiile voastre, din dragoste față de Dumnezeu și față de Sfânta Biserică, ați făcut aici multe lucruri frumoase. Și noi îl rugăm pe Dumnezeu ca să vă țină râvna aceasta de a veni la biserică, de a vă ruga. Cât de muncit munciți în toate zilele dumneavoastră. Dumnezeu să vă țină râvnea aceasta, pentru că, repetăm încă o dată, dictonul acesta pe care îl țin mai ales călugării, ora et labora, roagă-te și muncește, dictonul acesta ni se potrivește nouă tuturor. De muncit muncim, dar trebuie să ne și rugăm. Și frățiile voastre care ați pus la punct biserica, ați intuit că lucrurile stau așa. Trebuie să ne rugăm și trebuie să muncim. Că dorim ca tot timpul vieții frăților voastre să aveți în suflet acest dicton: rugăciune și muncă. Acum, în ce privește rugăciunea, că am zis că la acest capitol suntem deficitari, Sfântul Ioan Scăraru, în cartea lui intitulată Scara Raiului, are o apoptegmă atât de frumoasă, zicând: rugăciunea, după conținutul ei, este convorbirea omului cu Dumnezeu, dar după rezultatul ei este susținătoarea lumii. Dacă lucrurile nu merg bine în lumea aceasta, e pentru faptul că nu ne rugăm suficient. Rugăciunea ține lumea. Așa că, iubiți frați și surori, bucurați-vă de ce ați realizat și Dumnezeu să vă dea și pe tărâm spiritual și pe tărâm material multe rezultate pozitive la mulți ani.
5: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostite de înalt preasfințitul părinte Andrei în duminica 18-a după Rusalii, Pescuirea Minunată, 27 septembrie 2026, în parohia Posmuș, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, cu prilejul resfințirii bisericii parohiale. Rămâneți alături de Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
7: Acasă la creștini.

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul al treilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi. Iată pe scurt acțiunea ultimului act. Ne aflăm în apropierea pădurii Burnham, în Scoția. Aici, refugiații scoțieni, care vin însoțiți de către o puternică armată engleză pentru a-l înfrunta pe cruntul despot, își exprimă durerea pentru patria căreia îi este dat să îndure atâta groază. De fapt, în acest cor al refugiaților scoțieni, în totalitate rescris în anul 1865, Verdi insistă pe această temă a durerii și, aș spune eu, chiar a groazei. Încă de la început, preludiul orchestral aduce în prim plan o atmosferă sumbră. De asemenea, corul Patria Opresa, redat de cele mai multe ori în nuanțe piano-pianissimo, exprimă acea durere și teroare din inima scoțienilor. Ceva mai la o parte, Macduff, prin celebra sa arie A la Paterna Mano, dă frâu liber durerii. El tocmai a aflat faptul că atât soția cât și copiii lui i-au fost uciși de către cruntul tiran Macbeth, iar castelul lui trecut prin foc și sabie. În următoarea scenă îl întâlnim pe Malcolm, fiul regelui Duncan, însoțit de Macduff, pornind în fruntea armatei. El întreabă ce pădure este aceea și în momentul în care i se spune că este pădurea Burnham, Birnamo în operă, el le poruncește tuturor soldaților să taie câte o ramură și să o ascundă, astfel încât, văzută de departe, să se creadă că este pădurea în mers. Malcolm a aflat și el despre prezicerile pe care vrăjitoarele i le-au făcut lui Macbeth. Acesta este momentul în care se va cânta un frumos imn dedicat patriei trădate, la patria tradita, unde vocile lui Malcolm și Macduff se împletesc cu cele ale corului soldaților. Dar despre acest cor vom vorbi mai pe larg în emisiunile viitoare, când vom face referire atât la varianta cunoscută astăzi, cât și la prima versiune a operei, versiune pe care o vom asculta de altfel integrală în emisiunile viitoare. Următoarea scenă a celui de-al patrulea act este cutremurătoarea scenă a somnambulismului. Medicul castelului, împreună cu dama de companie a lui Lady Macbeth, veghează asupra ei. Dama de companie a lui Lady Macbeth îi povestește medicului despre anumite grozăvii pe care regina le rostește în somnul ei adânc. De altfel, aceasta sosește la început frecându-și mâinile ca și când ar vrea să se spele, dar mai apoi cuvintele pe care doctorul le va auzi rostite în somnul ei adânc, îl vor umple de groază atât pe el cât și pe doamna de companie a lui Lady Macbeth. Aceștia îi vor adresa o rugăciune lui Dumnezeu pentru a veghea asupra ei. Următoarea scenă este reprezentată de celebra aria lui Macbeth, Pietà, rispetto, amore. Acesta, auzind că o puternică armată vine împotriva lui, știind prezicerile vrăjitoarelor, râde la început, fiind sigur de victorie. Totuși, aria reprezintă o adevărată reflecție asupra vieții care, după cum
își dă și el seama, se va scurge în zadar, deoarece, din cauza atâtor nelegiuiri, nu are nici iubirea supușilor și este privat și de bucuria unei familii. La un moment dat, doamna de companie a reginei va aduce vestea că regina a murit. Macbeth nu este impresionat de această veste, spunând că viața este povestea unui biet idiot. Cu alte cuvinte, nu contează. În momentul în care soldații îi aduc vestea că pădurea Burnham a început să înainteze spre castel, Macbeth este cuprins de agitație și va ordona începerea bătăliei. În același timp, Malcolm, însoțit de Macduff, pornesc și ei la bătălie și are loc ciocnirea celor două armate. La un moment dat, Macduff îl va întâlni pe Macbeth, care la început îi spune că degeaba va lupta împotriva lui, deoarece nu-l va putea ucide. Auzind vorbele lui, Macduff îi spune că el nu este născut dintr-o femeie, deoarece fusese smuls prea timpuriu de la sânul maicii sale moarte. Auzind aceste cuvinte, Macbeth este cuprins de groază, dar în cele din urmă, pentru a nu se preda în mâna vrășmașilor săi, va accepta duelul cu Macduff, duel în urma căruia va fi ucis. În finalul operei, după uciderea lui Macbeth, Macduff îi aduce lui Malcolm salutul cuvenit. Acesta este proclamat rege al Scoției. Astfel încât opera se va încheia într-o atmosferă luminoasă în versiunea cunoscută, arătând faptul că binele va învinge până în cele din urmă. Acest final a fost gândit pentru opera din Paris, cea din 1865. Dar despre toate acestea vom vorbi mai mult în emisiunile următoare. Înainte de a asculta actul al patrulea, vom reveni din punct de vedere muzical la scena somnambulismului. Aici există două motive conducătoare, nu neapărat în aria lui Macbeth, dar în recitativ, în momentul în care aceasta este văzută umblând prin somn de către doctor și de către doamna sa de companie. Iată primul motiv al somnambulismului.

Cel de-al doilea motiv din scena somnambulismului este foarte sugestiv, deoarece arată frecarea mâinilor de către Lady Macbeth în somnul ei adânc, ca și cum ar fi dorit să le spele. Acest motiv va reveni în orchestră în momentul în care medicul o va întreba pe doamna sa de companie: perché si frega la man? De ce își freacă mâinile? Iată acest motiv, așa cum este redat de către Verdi în actul al patrulea al operei, deoarece data trecută l-am prezentat în varianta sa din preludiu, variantă mult mai dramatică, redând parcă decăderea psihologică a personajului. Aici, însă, motivul are o anumită interiorizare, dar în același timp, repet, este foarte sugestiv. Iată-l!

Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți actele al treilea și al patrulea ale operei Macbeth de Giuseppe Verdi, reamintindu-vă însă distribuția. În rolul Macbeth îl vom asculta pe baritonul Renato Bruzon. Lady Macbeth va fi interpretată de către soprana Mara Zampieri, Macduff, tenorul Neil Shikoff, Malcolm, tenorul Cles Ansie. Doamna de companie a lui Lady Macbeth va fi interpretată de către soprana Lucia Aliberti, în timp ce rolul medicului va fi interpretat de către basul Peteri Saloma. Își dau concursul corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli.

În prima parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actele al treilea și al patrulea ale operei Macbeth de Giuseppe Verdi, încheind astfel audiția acestei lucrări. Reamintesc faptul că ați ascultat cea de-a doua versiune a operei Macbeth, cea refăcută de Verdi pentru opera din Paris în anul 1865, de altfel variantă cel mai mult reprezentată în zilele noastre. Aceasta este, de fapt, varianta cunoscută a operei. Distribuția a fost următoarea. Macbeth, baritonul Renato Bruzon. Lady Macbeth, soprana Mara Zampieri. Macduff, tenorul Neil Shikoff. Malcolm, tenorul Cles Ansie. Doamna de companie a lui Lady Macbeth, soprana Lucia Aliberti. În rolul medicului l-ați ascultat pe basul Peteri Saloma. Și-au dat concursul corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Reamintesc faptul că această înregistrare a fost realizată în anul 1983 de către Casa Philips, iar discul pentru publicul larg a apărut în anul

Să meargă la vrăjitoare din nou pentru a le interoga asupra viitorului. Astfel, el află faptul că trebuie să se păzească de Macduff. În același timp, îi se aduce la cunoștință că poate fi crud și feroce, deoarece niciun om născut dintr-o femeie nu-l va putea învinge. În același timp, el află că va fi invincibil atâta timp cât pădurea Burnham nu va porni în mers spre castelul său. Auzind această veste, Macbeth este cuprins de bucurie și încearcă să afle de la vrăjitoare ce se va întâmpla cu regii care se vor naște din neamul lui Banco. Acestea la început nu vor să-i spună, dar Macbeth le va amenința cu spada. În aceste condiții, căldarea cu fierturile vrăjitoarelor va dispărea și Macbeth, spre groaza lui, îl va vedea apărând în primul rând pe Banco, care va fi urmat de către 8 regi. Dar, la un moment dat, printr-o oglindă, Macbeth va avea viziunea unui șir nesfârșit de regi. Din punct de vedere muzical, această scenă este extrem de emoționantă. E o adevărată capodoperă. Sigur, spre deosebire de prima versiune, Macbeth, așa după cum am spus, a fost modificat substanțial. În această scenă, Verdi modifică în anumite privințe orchestrația, obținând la un moment dat anumite efecte pur și simplu neașteptate pentru auzul ascultătorului. În același timp, este extrem de nouă construcția ariozoului lui Macbeth, Fugi regal fantasima, în momentul în care i se va arăta din nou fantoma lui Banco, urmată de către regi. Pentru a ilustra groaza lui Macbeth la un moment dat, la vederea șirului nesfârșit de regi, Verdi introduce, mai ales la instrumentele de suflat din orchestră, o temă extrem de cantabilă, dar care se aude în plan secund și nu va fi cântată niciodată de către vocea umană. Aceasta este menită pentru a sugera la început mirarea lui Macbeth, iar apoi groaza acestuia. În orchestră se vor auzi la un moment dat fraze întrerupte care redau din plin această groază. Ascultăm această scenă a confruntării lui Macbeth cu vrăjitoarele în interpretarea baritonului Renato Bruzon în rolul Macbeth, alături de corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli.

V-am oferit spre audiție scena confruntării lui Macbeth cu vrăjitoarele din actul al treilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, în interpretarea baritonului Renato Bruzon în rolul Macbeth, acompaniat de corul și orchestra operei germane din Berlin, aflate sub bagheta dirijorului Giuseppe Sinopoli. Reamintesc faptul că ați ascultat această scenă așa cum a gândit-o Verdi în varianta cea mai cunoscută în zilele noastre, și anume cea realizată în anul 1865 pentru opera din Paris. În momentele următoare însă vom reveni la anul 1847, an în care Verdi a realizat prima versiune a operei Macbeth pentru Teatro della Pergola din Florența, sau Firenze, cum spun italienii. Din punct de vedere muzical, aș spune că această versiune nu este deloc mai prejos față de cea cunoscută. Orchestrația mi se pare foarte reușită și aici, mai ales la un moment dat când, în momentul invocării duhurilor de către vrăjitoare și a apariției acestora, în orchestră se realizează adevărate dialoguri între instrumente, întărind oarecum fiorul prezicerilor lor. Aș spune că, într-o oarecare măsură, această abordare din prima versiune, din punct de vedere orchestral, mi se pare la fel de tensionată, poate chiar mai sumbră în unele momente față de versiunea cunoscută. De asemenea, atmosfera sumbră este redată și de către liniile melodice ale vrăjitoarelor. Ariozoul lui Macbeth fugi regal fantazima, unde la început i se adresează fantomei lui Banco, aș spune că este la fel de izbutit. Și aici Verdi folosește acea linie extrem de cantabilă la instrumentele de suflat, cu fraze întrerupte, redând parcă groaza lui Macbeth pe măsură ce șirul nesfârșit de regi apare. Nici în prima versiune această linie melodică redată de către orchestră nu e cântată niciodată de către vocea umană. De asemenea, în secțiunea Fugi regal fantazima, în orchestră apar adevărate dialoguri între instrumentele de coarde și timpan, lucru care nu există în versiunea cunoscută și care redă parcă în prima versiune bătăile inimii zbuciumate a regelui Macbeth. Simțind oarecum faptul că toate visele lui de mărire în cele din urmă s-ar putea nărui. Vă oferim așadar, dragi ascultători, în finalul emisiunii Tainele Operei de astăzi, scena confruntării lui Macbeth cu vrăjitoarele, așa cum a fost gândită de către compozitor, în anul 1847, cu prilejul primei versiuni realizată pentru opera din Florența. În rolul Macbeth îl vom asculta pe baritonul Evgeni Demerdiev, alături de corul de cameră din Bratislava și Orchestra Națională a Italiei, dirijată de Marco Guidarini. Această înregistrare a fost realizată dintr-un spectacol care a avut loc în anul 1997 cu prilejul Festivalului de la Martina Franca, prilej în care Marco Guidarini a prezentat această primă versiune a operei, versiune despre care de altfel vom vorbi mai mult în emisiunea viitoare când vom începe să o ascultăm.

Kämpfe! Parlate!

0: În cea de-a doua parte a emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție scena confruntării lui Macbeth cu vrăjitoarele din actul al treilea al operei Macbeth de Giuseppe Verdi, scena pe care v-am oferit-o în finalul emisiunii, în prima versiune a operei Macbeth, cea din 1847, pe care de altfel vom începe să o ascultăm în emisiunea viitoare. Interpretarea a aparținut baritonului Evgeni Demerdiev, alături de corul de cameră din Bratislava și al Orchestrei Internaționale a Italiei, dirijate de Marco Guidarini, dirijor care a simțit nevoia să vină cu interpretări inedite, prezentând anumite variante necunoscute ale unor opere verdiene, așa cum este și cazul operei Macbeth sau al operei Trubadurul, pe care Marco Guidarini a realizat-o într-un spectacol în versiunea franceză, cea din anul 1857, versiune care nu se prea cântă în zilele noastre. În speranța că această emisiune v-a atras curiozitatea, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături data viitoare pentru a începe să ascultăm împreună prima versiune a operei Macbeth de Giuseppe Verdi, cea din anul 1847, realizată pentru Teatru de la Pergola din Florența. Versiune care, din păcate, în zilele noastre se cântă foarte rar. Până atunci, însă, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, dorindu-vă din toată inima toate cele bune.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Cele mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satana

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celui preaînalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc,

Dumnezeu, bucură-te cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te cel prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te cel prin care întristarea

Prorocului Daniil, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare, Gavriile, și pe el l-ai înțelepțit.

Dumnezeu Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând: Bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept

tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca viața cea mai bună.

Bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoșe ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavrile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre a cânta.

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea între acest fel grăiesc ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismael l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel în chip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în cale îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți ai evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți ai egiptenilor i-ai omorât, bucură-te, laudă strălucită a iudeilor, bucură-te, îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor

Lui Zaharia, celui sfințit care odinioară în locașul lui Dumnezeu cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit, o Gavriile, nașterea dumnezeiescului înainte mergător, de aceea de bunele tale.

bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței, bucură-te trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te vestitorul începerii darului, bucură-te vestirea zorilor zilei, bucură-te

dus la Babilon. Bucură-te în învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te în înfrângerea cea strălucită a lui Madian. Bucură-te cel prin care se întăresc credincioșii, bucură-te cel prin care se înfrângerea.

Străină minune, văzându-te pe tine, Valaam vrăjitorul și în urmă David prorocul, ție o fericite Mihaile, în grabă zicând s-au închinat, unul cu frică

de vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te, stea care ai vestit soarele! Bucură-te, luminător!

Mântuitor mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te cetatea poporului celui nou, bucură-te tăria neamurilor creștine, bucură-te cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te cel ce pe martiri tari ai făcut. Bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât. Bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure, cu două ascuțișuri. Bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta înainte.

Elii tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus

Bucură-te, cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsi de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Cum ești, Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduirea bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de nevălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine,

Dar dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi, cei ce în biserică

Pentru pări, ție cele de mulțumire cu dor cântăm și ca unui bun vestitor, mărindu-te așa-ți strigăm. Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te,

Aducătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te,

mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care satana s-a

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Dialoguri.
2: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Vă propun astăzi, estimați ascultători, o întâlnire cu istoria, dar mai ales cu acele pagini ale ei pe care uneori preferăm să le citim în grabă, să le ocolim sau chiar să le uităm. La Festivalul Internațional de Carte Transilvania, specialiștii Centrului de Istorie a Eugeniei și Rasismului din cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române aduc în atenția publicului două volume de referință. O istorie culturală a rasei, volumul 1, Antichitatea, coordonat de Marius Turda, și De la Ungaria Mare la România Mare, Sânge, Rasă și Națiune. Sunt două apariții editoriale care deschid teme dificile, dar necesare. Identitatea, rasa, eugenia, națiunea, propaganda, discriminarea și felul în care ideile construite în mediul intelectual au ajuns în anumite momente ale istoriei să influențeze decizii politice și destine colective. Invitatul meu, dragii mei, este profesorul universitar Marius Turda de la Oxford, membru de onoare al Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca al Academiei Române, unul dintre cercetătorii care au contribuit decisiv la recuperarea și înțelegerea istoriei eugeniei în Europa Centrală și de Est. La Cluj, profesorul Marius Turda susține și conferința cu titlul Rădăcini și moșteniri identitare, un prilej de reflexie asupra felului în care trecutul continuă să modeleze percepțiile și tensiunile prezentului. De ce avem nevoie de astfel de cărți, mai ales astăzi? De ce ne este uneori atât de greu să privim direct spre propriul trecut? Cum au devenit teoriile despre rasă și eugenie instrumente politice și cum putem vorbi despre ele fără simplificări, fără mitologie și fără teamă? Despre toate acestea vorbim în ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri. Vă spun cu mare, mare drag, bine ați revenit la Radio Renașterea.
3: Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să vă revăd.
2: Eu mă bucur foarte tare. A fost o introducere puțin mai lungă, ar putea fi și mai lungă, la cât de mult ați scris și ați vorbit despre aceste subiecte. Domnul profesor, de ce rasismul a devenit un virus letal, am putea să spunem, care face atâtea ravagi în diverse comunități de pe continent?
3: A devenit din nou un virus. El a existat tot timpul, într-un fel, în colțurile mai ascunse ale încăperilor noastre, dar a devenit un virus mai vizibil în ultimii ani, pentru că discursul politic și realitățile politice l-au împins înspre centrul dezbaterii politice și animă în continuare foarte mulți oameni. Vedem ce s-a întâmplat recent în Germania cu alegerile locale sau regionale. Vedem progresul pe care îl fac partidele de extremă dreapta în țări precum Franța și Anglia. Vedem ce se întâmplă în America și vedem și în țara noastră cum acest discurs neo-legionar etnonaționalist împinge, într-un fel, ideile rasiale și rasiste înspre centru mai degrabă decât să le păstreze la margine. Și acest lucru trebuie să ne dea cu siguranță de gândit și trebuie să, într-un fel, să ne îndemne să fim foarte atenți, nu doar la ceea ce spunem în public, cum vorbim în public, ce atitudini morale și etice luăm în public, dar mai ales, sau în același timp, cum educăm oamenii mai tineri, cum ne educăm copiii, ce le spunem când vine copilul tău și te întreabă: tată sau mamă, este adevărat că a existat Holocaust în România? Este adevărat că și noi am deportat evrei și romi? Reacția ta care este? Noi nu am făcut niciodată acest lucru. Cu alte cuvinte, expresia este: ați băga capul nisip ca și struțul. Sau ca un om matur, cu alte cuvinte, ca o societate matură care ar trebui să fim, nu? Îți asumi responsabilitatea, îți asumi rolul de educator și spui: da, uite, într-adevăr, din nefericire, au existat astfel de episoade în istoria noastră. Cu alte cuvinte, relația dintre cercetare și educație trebuie să fie una constantă. În multe privințe se împinge foarte mult ideea de educație fără o cercetare propriu-zisă, iar unii cercetători se simt într-un fel stingeriți când sunt puși în fața problemelor societății. Cu alte cuvinte, nu ies în public, nu critică când trebuie să critique deplasările sau ieșirile rasiste la unor politicieni sau oameni de influență în spațiul media, pentru că li se pare că mă bag eu în astfel de discuții, eu sunt om serios, cercetător, profesor universitar. Strategia mea, cum am spus-o și la discuția precedentă care am avut-o, a fost tot timpul alta. Am simțit nevoia că, la urma urmei, cât lăsăm și ascundem mai mult aceste lucruri și nu le luăm în serios și nu le discutăm între noi ca oameni și ca români, se vor adânci și mai mult aceste fracturi, se vor adânci și mai mult aceste probleme. Și s-a, din nefericire, cred că a fost acum 2 ani când am avut conversația legată de cartea care a apărut atunci, În căutarea Românului Perfect, și discutasem atunci, dacă țineți minte, de ce s-a intensificat această radicalizare și ideologizare și polarizare într-un fel în societății. Nu este doar între cei de dreapta și de stânga, dar este între cei de la oraș și cei de la țară, cei din diaspora, cei din România, cei mai bătrâni, cei mai tineri. Și această polarizare este o problemă, cred eu, acum observ, o problemă structurală în România.
2: Polarizare care trebuie să ne privească atât ca și istorie, dar mai ales pentru viitor, pentru că au fost atâtea traume, atâtea umilințe, atâtea probleme din cauza abordărilor rasiste. Cine și de ce și cum anume alimentează chiar și astăzi acest virus letal care a început să devină chiar global?
3: Se alimentează din mai multe surse și una este cu siguranță, să spun așa, situația economică sau sărăcia. Cu cât ești mai sărac sau îți merge mai greu, cu atât cauți salvări transcendentale. Mai degrabă să pui mâna pe lopată să sapi în grădină sau să plantezi o roșie sau un copac, îți găsești o soluție la problemele tale zilnice în răspunsuri care sunt de obicei create de oameni care manipulează, care încearcă să seducă masele sau poporul sau societatea prin astfel de mesaje. Deci asta este o sursă, ai această constantă și am văzut în recent, nu doar în România, și peste tot în Europa și global, într-adevăr, aceste personaje care au apărut, care sunt foarte bine închegate în noul discurs care se întâmplă nu în spațiul scris, cum se întâmpla în trecut, ci în spațiul media. Da? Se întâmplă pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook. Deci ei vorbesc foarte bine în astfel de medii. Pe de altă parte, sunt bine legați de frustrări. Și ceea ce ni se pare unora un limbaj simplu și sincer și onest și pe limba poporului, se spune așa, este de fapt o construcție foarte bine închegată, care de fapt folosește slăbiciunea populației mai degrabă decât o iubire sinceră față de problemele lor. Și astfel de idei, sau astfel de personaje, folosind astfel de idei, au devenit din ce în ce mai numeroase și unele, sigur, pot să ajungă și unii au chiar ajuns în poziții de putere să conducă o țară sau să devină președinți de țară, de partid și așa mai departe. Și nu trebuie, am spus-o de multe ori, nu trebuie să luăm în derâdere problemele serioase pe care le avem. Deci nu este frumos să batjocorești un om sărac sau simplu. Nu este vina lui sau a familiei respective că au o situație financiară mai defavorizată. Și nu poți, sigur, ideal ar fi să vedem ce putem să facem ca să ajutăm acești oameni. Și unii preferă să ajute astfel de oameni prin mesaje populiste și printr-o ideologizare a problemei. Da? Și atunci apare ideea de țap ispășitor. Păi noi suntem așa pentru că, sigur, suntem bajocoriți de ceilalți. Cine sunt ceilalți? Europenii, americanii, rușii, chinezii. Sau în interior avem oameni care sunt porniți împotriva noastră, da? Discursul anti-rom, constant care apare. Sau uneori vedem și chiar discursul, să spun, antimaghiar, uneori, deși este mai puțin vizibil acum. Da? Deci ai această dualitate între dușmanul extern și cel intern, care tot timpul ajută la o deculpabilizare a noastră. Noi nu ne luăm responsabilitate față de nimic. Nu i-am luat responsabilitate serios față de comunism. N-am făcut o lustrare cum trebuie niciodată și nu se va întâmpla, cred că niciodată, din nefericire. La fel, când scriem despre istorie, nu ne asumăm aceste episoade și atunci e mult mai ușor, bineînțeles, să plasăm vina pe celălalt. Și românul este, într-un fel, are talent, ca să spun așa, cu ghilimele de rigoare, în a plasa vina pe celălalt. Avem proverbe cu doiumul, să moară capra vecinului, să... și așa mai departe, nu? În care avem o cultură în care, din nefericire, își găsește locul o astfel de deculpabilizare. Pe de altă parte, sunt instituții ale statului care nu și-au asumat un rol protector, să spun așa, de construcție socială, da? Și asta se poate face doar, din nou, prin asumarea unei anumite responsabilități. Biserica face lucruri extraordinar de bune. Dar, din păcate, sunt atât de multe pete încă întunecate în istoria recentă a bisericii, și ortodoxe, și catolice, greco-catolice, și catolice, romano-catolice, ca să ne referim exact la bisericile importate în această țară, încât și cei care sunt absolut sinceri, da, și care sunt pătimași în a ajuta, sunt prinși în malaxorul acelui mecanism, acelei instituții care nu încă și-a... E ca și cum cureți o casă, da? O faci temeinic. Dacă ești o gospodină bună sau un gospodar bun, o faci temeinic. Începi de pătindă, să mă rog, de la intrare și cureți toată casa cum trebuie, nu? Nu poți să cureți doar bucătăria și să lași baia murdară, da? La noi toate lucrurile astea, și asta se vede la nivel de stat, se vede la nivel de organizare politică, că nu a fost niciodată o intenție sinceră de a ajuta, propriu zis. Contractul social în România este foarte șubred. Există uneori, oamenii încearcă și se vede clar că sunt foarte mulți care și-ar dori să meargă lucrurile bine și și-ar dori să aibă încredere în instituții. Armată, guvern și așa mai departe, nu? Dar universitate, dar rămân tot timpul împiedicați într-un fel de acest gând care apare în momentul în care te aștepți ca ei să vină în față și să-și mărturisească sau să admită greșeli și nu o fac niciodată. Și atunci reacția ta și a societății este una de defulare, într-un fel, de alienare aproape. Da? Adică dacă oamenii ăștia niciodată nu se gândesc la noi, dacă ne mit mereu, dacă nu spun adevărul, la toate nivelele, ce mai putem noi să facem? Și rasismul își găsește, rasismul este ca și neghina, ca să folosim metafora grădinarului, da? El își găsește locul imediat într-o grădină care nu este curățată și care nu are nimeni grijă de ea. Pentru că se leagă de toate lucrurile, se leagă de sărăcie, se leagă de origine etnică, se leagă de religii diferite, se leagă acum, avem imigranți, nu? Sunt foarte mulți. De plin prin marile orașe din România, sunt foarte mulți care au venit să lucreze aici pentru că sunt foarte săraci în țara lor. Și te legi de ei, nu? Empatia față de bietul om din Sri Lanka este încă aproape neexistentă, nu? Și așa mai departe. Uitând, bineînțeles, că când dintre români nu au fost în anii 90, în aceea situație de a curăța străzi, deceuri, toalete în Germania sau Spania sau Italia. Exact cum fac acești bieți oameni care au venit. Și așa mai departe. Și dacă ai un exercițiu simplu de să spun așa, reconstrucție socială, ar presupune să faci o listă cu primele 5 lucruri care ți se pare evidente în cartierul tău, după aia în orașul tău și după aia în țara ta. Și ai vedea că poate cu foarte multe asemănări există dintre noi făcând aceeași listă.
2: Da, și rămânând în aceeași temă, în cartea intitulată Sânge, rasă și națiune, apărută la editura Polirom, evidențiați mișcarea eugenică din România și Ungaria, inclusiv discursul eugenic împotriva romilor din România Mare, chiar. Este un discurs șocant, recunosc, dar Dacă ne uităm la originile sale, descoperim cum gândirea unor savanți, medici, erudiți, a prins până sus, la înaltele sfere de decizie politică. Care sunt canalele prin care asemenea idei nefaste au reușit să infecteze mediul politic din diferite intervale de timp?
3: Da, este o întrebare foarte bună și are directă relevanță cu cazul românesc, pentru că aici, într-adevăr, vedem cu unele dintre aceste idei rasiste și antisemite și împotriva romilor, au ajuns să fie puse în practică. Sigur, toată această dezbatere și de aceea am început acest program editorial cu prima carte care ați menționat-o, O istorie culturală a rasei umane, care începe cu Antichitatea și sunt 6 volume în total, vor fi publicate în limba română, el a fost mai întâi publicat în limba engleză și acum sunt traduse și o să apară, care arată exact această dezbatere despre diferența umană, despre celălalt, și toate elementele care sunt puse această ecuație, de la religie, sigur, dacă ești creștin sau nu ești creștin, de la gen, nu, dacă ești bărbat sau femeie, deci o istorie lungă. Ceea ce este interesant este că toate aceste idei, care sigur sunt dezbătute de filozofi, oameni de știință de toate culorile, încep să fie puse în practică în secolul 20. Câte să știu, secolul 19, secolul 20. În România vedem același lucru. Problema nu este că unii dintre acești mari nume, da, demografi sau medici, avem pe Iuliu Moldovan, avem pe Gheorghe Manescu, Gheorghe Banu, avem pe Sabin Manuilă și așa mai departe, mari nume. Da. Urmea nu este neapărat că unii dintre ei s-au gândit că poate eugenia ar fi o soluție la unele dintre probleme sociale și medicale ale societății. Și acum sunt oameni care cred că eugenia ar putea să ajuta într-un fel la îmbunătățirea fondului genetic al populației, da? Dezbaterea despre dizabilitate și așa mai departe. Problema nu e neapărat că unii dintre acești oameni au fost atrași de un lucru care era global atunci, este și acum, și toată lumea a discutat. Problema se pune în momentul în care aceștia și-au dat seama că soluția la problemele României, la acea dată, poate să vină din sfera antisemită, rasistă sau eugenică. Și aici trebuie insistat. Nu venim să spunem, și niciodată n-am spus că nu respectăm pe Gheorghe Marinescu ca fiind fondatorul Școlii Românești de Psihiatrie sau că nu este un om extraordinar din punct de vedere științific, sau pe Iuliu Moldovan, nu? Aici la Cluj, un mare profesor, creator de școală, sau pe Sabin Manuilă, că nu este un mare demograf. Dar asta nu înseamnă că nu au avut și aceste idei. Și vedem unele dintre ele, cum sunt puse în practică în cazul României, în momentul în care aceștia ajung să fie incluși în sistemul de putere, dar ajung în guvern, ajung miniștri, ajung să fie consilieri, cum se întâmplă cu Sabin Manuilă, care avea o relație directă cu Ion Antonescu și care este în stare pur și simplu să explice lui Antonescu care sunt variantele care le putem pune în aplicație ca să scăpăm de anumiți indivizi. Da? Putem să facem un transfer de populație ca să scăpăm de maghiari sau de bulgari. Putem să facem o deportare, putem să... Și atunci vedem cum aceste idei sunt puse în practică și influențează programe genocidale, cum s-a întâmplat cu deportarea romilor sau și eliminarea lor. Și aici trebuie să fim atenți, pentru că, sigur, nu poți să oprești circulația unei idei. Și unii dintre noi avem idei cum ni le dă Dumnezeu sau cum ni le creăm noi cu capul nostru. Orice om care există într-o relație cu alți oameni, cu semenii lui sau ei, care există într-o societate care respectă anumite reguli și are legi propriu-zise, există un sistem care te împiedică să pui în aplicație absolut toate ideile care îți vin în cap. Da? Gândiți-vă la un alt exemplu, dacă poți să vii în această emisiune. Gândiți-vă la abuzurile sexuale sau violența în familie. Da? Nu trebuie să ne... Pornim de un lucru, deci dacă un bărbat își bate soția sau își bate copiii, da, este clar că este un lucru imoral. Da? Și el o știe, poate, nu poate nu toți, dar societatea trebuie să intervină și să pedepsească un astfel de gest. La fel trebuie să fie și din punct de vedere unei societăți care încearcă să-și elimine un grup de oameni. Da? Dacă încerci să elimini pe toți evreii din societate sau pe toți romii din societate sau... toate persoanele de culoare sau pe toate persoanele cu dizabilități, la fel trebuie să existe. Tot timpul o să fie oameni care se vor gândi de ce trebuie să plătesc pentru acel om cu dizabilitate care stă în scaunul cu rotile și nu lucrează toată ziua și eu muncesc și să plătesc pentru el. De ce trebuie să am un om de culoare la mine în sat sau... Tot timpul vor exista oamenii ăștia. Noi nu putem și nu este important ca istoric să încerci să dovedești că astfel idei trebuie oprite. Lumea este liberă să gândească, dar trebuie să existe un sistem legal care să împiedice punerea în aplicare la astfel de idei. Da? Dacă vă uitați la Germania zisă, să nu uităm, Adolf Hitler a devenit cancelar al Germaniei în mod democratic, să spun așa, da? Legal. A fost votat, da? Deci a ajuns. Sigur că a manipulat și a tras for și așa mai departe. Dar asta este ideea, da? Să nu uităm. Deci oamenii ăștia nu toți au ajuns la putere și au introdus programe bazate pe astfel de idei prin forță sau prin lovituri de stat. Mulți dintre ei, cum se vedem și în America, cum s-a văzut și în Germania la începutul secolului 20, nu? Au folosit sistemul ca atare pentru a introduce astfel de idei. Și dacă nu suntem foarte atenți ca indivizi și ca societate, aceste derapaje tot timpul vor continua să apărăm și astfel de idei vor continua să circule și vor căpăta din ce în ce mai mulți aderenți. Și acum vedem în jurul nostru cât de mulți cred un astfel de discurs. Da? Există oameni care sunt convinși, mulți dintre ei, că într-adevăr pot să identifici un român pe baza sângelui, că suntem într-un fel aproape aistorici. Cu alte cuvinte, avem o genealogie biologică de 10.000 de ani sau de 6.000 de ani, ceea ce orice om care a făcut puțină educație elementară spune că este imposibil. Deci nu există să ai așa ceva, nu se poate fizic. Da? Toată lumea se mișcă, lumea circulă, te amesteci cu oameni, deci nu există puritate rasială. Puritate sufletească e rară, dar ea există, dar nu cea biologică.
2: Da, ascultându-vă argumentele, nu pot să nu spun că istoria mișcării eugenice practic este o pagină ruptă din istoria românilor. De ce, domnul profesor, este atât de greu să lipim la loc această pagină? De ce uneori sau deseori ne este atât de frică de propria noastră istorie?
3: Îmi place cuvântul care l-ați folosit, rupt, că presupune o sfârșiere, nu doar o eliminare. Parcă auzi sfârșitul de pagină când rupi din caiet o pagină de istorie. Și nu poți să o pui niciodată la loc. Deci oricât ai încercat să lipești, și dacă țineți minte, și eu am încercat asta, sigur, de multe ori mai rupeam o foaie din caiet, mai ales că era extemporanul la matematică și am luat nota 4 și rupeam foaia din caiet să nu vadă mama. Și încercam după aia să o pui, nu se mai poate lipi. Ceea ce a trebuit să facem într-un fel, pe de o parte este un proces de reparație a memoriei și reparatoriu în acest fel, în care recunoaștem. Dar ce trebuie să facem este să scriem din nou, da? Trebuie să scriem pagina aia din nou. Nu se mai poate pune înapoi. Și aici cred că s-a pierdut mult din dezbaterea istoriografică, pentru că mulți au scos această pagină, crezând că va dispărea și problema. Și după aceea, unii au încercat să o lipească înapoi și s-a lipit tot timpul trunchiat. Și populația sau publicul general a reacționat imediat și a dat seama, nu se potrivesc unele lucruri sau sunt făcute cu stângăcie și așa mai departe. E ca și cum s-ai tăia. Vedeți aici, se poate vedea aici, dacă vă uitați la degetul meu, m-am tăiat aici cu săcurea, da? Deci sigur că s-a vindecat rana și îți rămâne, dar cicatricea rămâne. Acesta este cuvânt bun care l-aș alătura expresiei dumitale de rupere, s-a rupt cicatricea. Cicatricea va rămâne. Faptul că am avut holocaustul, nu putem să-l scoatem din istoria noastră. Cicatricea durerilor. Și cu holocaustul mă refer la perioada al doilea război mondial, da? Și după instalarea comunismului. Deci toate aceste lucruri sunt cicatrizate în noi și în memoria noastră. Nu le putem șterge și nu le putem elimina. Nu va dispărea niciodată cât vor dispărea noi complet. Dar ce putem să facem este să avem grijă de rana aia. Să nu ne ascundem cicatricea, că nu ni-i rușine, da? Unul dintre discursurile cele mai importante pentru persoanele cu dizabilități, nu mă refer doar la cele intelectuale, ci fizice, dacă îți pierzi o mână sau ceva, este să-ți recuperezi personalitatea întreagă. Da? Să nu-ți fie rușine că mergi pe stradă și îți lisește o mână. Și așa trebuie să ne gândim și noi ca popor. Nu trebuie să, într-un fel, să nu ne ascundem cicatricile. Pentru că asta vin ceilalți după noi, da? Copiii noștri, cei care sunt foarte tineri, care nu au senzația că avem un corp imaculat, da? Deci nici usturoi n-am mâncat, nici gura nu ne pute. Și atunci suntem foarte neplăcut surprinși că reacția lor este uneori una de respingere sau pur și simplu de indiferență. Și este normal să spună, cum adică Holocaust? Deci acum ne spuneți nouă că am avut și noi Holocaust? Deci în momentul când am învățat la școală despre Germania nazistă, de ce nu mi-ai spus atunci? Da? Uite ce s-a întâmplat și în România, și în Ungaria, și Croația, și așa mai departe, da? Și nu e vina lor că uneori reacționează așa, e vina noastră că mi-a fost rușine de cicatrice aia, n-am vrut să o arăt, da? Ca istoric. Și acum este dificil, pentru că rănile astea, unele dintre ele s-au vindecat prost, știți? Știți că unele răni, dacă nu mergi să nu le tratezi cum trebuie, ele se vindecă până la urmă, dacă corpul e puternic sau rezilient, dar nu sunt vindecate complet niciodată. S-au vindecat prost. Și discuția despre Holocaust, despre rasism, despre eugenie, nu este închegată cum trebuie. Pentru că nu a fost pusă de la început în parametrii care trebuia. Și atunci este puțin așa. Este strâmbă într-un fel, pentru că nu s-au sudat oasele cum trebuie de la început, când au fost puse împreună, când trebuiau să fie puse împreună în anii 90. Atunci a început, de fapt, marea dezbatere. Până atunci nu se putea.
2: Eu vreau acum să vă întreb ceva și să-mi răspundeți foarte sincer. Suntem singurul popor care avem această tendință de a ascunde rana?
3: Nu, dimpotrivă. Toate poporele au această tendință. Așa cum toți oamenii au această tendință. Deci trebuie să fim de la început foarte deschiși și clari în a universaliza. E vorba de umanitate. Și umanitatea este universală. E ecumenică, nu? Deci nu e doar un singur om, doar o singură societate, doar un singur popor care are această problemă. Diferența este că în unele societăți sau în alte țări, aceste discuții s-au purtat de voie sau de nevoie mult mai devreme.

0: nu? În Franța, Anglia. Și ei au pornit într-un fel mai devreme și au adus în masa discuției persoane foarte diverse, da? Ceea ce la noi lipsește. Ca să vă dau un exemplu. Deci ai o discuție despre eugenie sau rasism în Germania, tot timpul o să fie și un cineva care are o educație, este un, să spun așa, un teolog protestant, pentru că biserica protestantă a fost într-un fel foarte favorabilă, mai ales sterilizării, și ai un teolog catolic. Deci ai biserica reprezentată, deci oameni care vorbesc și știu ce însemna rasismul în biserica catolică sau antisemitismul în biserica catolică. Da? Ai un istoric, ai un demograf, ai o persoană care se ocupă de planificarea familială, deci ai o discuție națională, o conversație națională despre un subiect delicat. E, la noi așa ceva nu există. Da? Și asta nu, că eu sunt convins că sunt foarte mulți oameni în sânul bisericii care ar vrea să discute despre sclavie, să spun așa, sau despre rasism. Dar nu se întâlnesc cu istoricii. Istoricii nu vor să vorbească despre subiectele astea în general. Și uneori te întrebe cum se face că cei care ar trebui să fie cei care să împingă discuția în spațiu public, cu alte cuvinte, istoricii sunt cei mai reticenți. Deci ai oameni care vin în alte sfere de activitate, care sunt mult mai deschiși la o conversație națională despre aceste subiecte. Și asta este diferența. Diferența nu este că noi suntem am fost mai violenți. Uneori am fost, dar au fost și alții și mai violenți. Nu că am fost mai predispuși la astfel de programe biologice și biopolitice și eugenice. Nu. Nu despre asta este vorba. Este vorba că avem această, numesc acest proces, și care s-a văzut în ultimii 30 de ani, de defrișare a memoriei. Da? Așa cum am defrișat neștire și fără niciun sentiment patriotic pădurile țării, exact așa am făcut și cu memoria, cu istoria noastră, după anii 90. Am început să tăiem și să defrișăm și n-am pus înapoi, că dacă nu plantezi înapoi, nu crește. Tema acestui festival se numește Ne întoarcem la rădăcini. Este o metaforă foarte bună, dar eu folosesc, cum am întors la rădăcini și ce am văzut, am văzut versanți de munți, dezolați, pentru că n-am mai crescut nimic acolo după ce au fost tăiați copacii. Așa este și cu discuția istoriografică. Mă întorc la discuția istoriografică din România și ce văd, adică la rădăcini, și văd cioache, rădăcini uscate. Nu văd vlăstare noi, nu văd o pădure care să crească din nou, cu alte cuvinte, un adevărat demers istoriografic care să ne facă să ne gândim la viitor, învățând din trecut.
1: Pentru că vorbeați de demers istoriografic care să ne facă să privim spre viitor cu claritate, atunci vă întreb și eu clar, domnul profesor, în perioada celei de-a doua conflagrații mondiale, România a fost stat eugenic?
0: Da, trebuie spus mai întâi că în perioada celui de-a doua război mondial, mai ales la începutul anilor 40, România a fost un stat rasist și antisemit. Cu alte cuvinte, a avut legi rasiale și legi antisemite. Nu a avut legi de sterilizare eugenică. A avut legi eugenice într-un fel, a încercat să introducă legi eugenice mai numeroase, dar care țineau mai degrabă de protejarea familiei și îngrijirea copilului, care cade, o astfel de gândire cade și ea uneori în sfera naționalismului eugenic. Cu alte cuvinte, protejăm doar familia de români, nu și familia de minorități, doar copiii de români. Toată această România trebuie să devină a românilor, da? Nu doar o Românie multiculturală, multireligioasă și cu acești oameni în jurul nostru care... Și din punctul ăsta de vedere, sigur că a fost un stat eugenic. Toate statele moderne care pornesc de la ideea de națiune și au un naționalism care devine politică de stat, sunt eugenice în acest fel. Dar nu toate sunt rasiste și nu toate sunt antisemite. În perioada acelea de război mondial, România, Croația, independentă, Ungaria, sigur, Germania nazistă, devin state rasiale și rasiste în acest fel și antisemite. Cu alte cuvinte, aplică o politică rasială de curățare a populației, de eliminare a ceea ce în limbajul timpului se numeau nedoriții, inferiorii, nedizerabili și așa mai departe. Și da, a fost și trebuie spus. Dar nu înțeleg de ce lumea ar fi atât de surprinsă. Adică dacă suntem în stare, deci dacă nu cred că nu cred că mai există, poate mă înșel, dar nu cred că există niciun om cum se cade în țara asta care să nege că a fost Holocaustul. Da? Deci pornim de la un lucru foarte simplu. Acceptăm, chiar și dacă suntem complet opuși, ca gândire politică sau cercetare. Da? Acceptăm

0: Da, acceptăm. Atunci nu este următoarea întrebare, cum a fost posibil Holocaust? Da? Și în momentul în care te întrebi, spui a doua întrebare, cum s-a făcut totuși acest lucru, atunci ajungi la ideile rasiste și eugenice, pentru că altfel nu se explică. Nu poți să explici Holocaustul prin o simplă nebunie de trei zile care sau printr-o beție colectivă, da? Cum am încercat unii, da? Deci, sau prin faptul că au venit naziști în România și ne-au forțat, sau ei au omorât evrei și noi n-am făcut nimic, da? Deci, tot timpul trebuie să găsești... Ne întoarcem la ideea de responsabilitate pe care am pomenit-o la începutul acestei discuții. Momentul în care spui întrebarea următoare, da? Bun, cum a fost posibil? Și când întrebi asta, atunci trebuie să aduci argumente și totul cade aproape de la sine în făgașul explicației. Pentru că nu este suficient să spui că țăranul român era antisemit și din acest motiv armata română a ucis soldați în Transnistria sau în Ucraina. Nu este suficient să spui că un singur medic a avut un moment de slăbiciune intelectuală și s-a apucat să citească cărți de eugenie. Nu poți să explici lucruri atât de serioase prin astfel de scheme interpretative. Trebuie să iei problema în serios și atunci apare foarte clar și foarte evident că aveau nevoie de astfel de legitimitate. Și asta s-au dobândit-o din această obsesie pe care au avut-o și care unii au în continuare cu această idee că la urmă, dacă purifici continuu, vei ajunge la esență. Și esența este eternă. Cu alte cuvinte, sângele este etern. Această obsesie pe care oamenii de atunci aveau cu sângele, sângele românesc, care nu trebuie să dispară, care este contaminat prin contactul cu evrei sau cu romii sau cu străini în general. Obsesie care începe, de fapt, destul de devreme. Am discutat și data trecută, dacă mai țineți minte, cu oameni de secolul XIX, care se începe să se plângă deja de pătura suprapusă, de ceilalți care vin și ne conduc, armeni, greci, evrei și așa mai departe. Eminescu scrie, când ajung deja la AC Cuza, la 1900, există un discurs medicalizat, biologic, antisemit, în care acești oameni nu mai sunt descriși în termeni culturali și religioși.
1: Pentru că vorbeați de asumare și de o discuție atât sinceră cât și serioasă, domnul profesor, manipularea prin social media poate crea un nou val foarte periculos?
0: Cred că deja l-a creat. Noile forme de rasism care le întâlnim pe TikTok sau pe Instagram sau pe Facebook deja sunt foarte bine închegate. Am folosit recent TikTok pentru a face reclamă la unele din cărțile mele și este absolut șocant. De câte ori pe zi primești filmulețe cu cântece legionare, poezii legionare, citate legionare. Este făcut totul într-un fel benin, da? Nu malin. Este prezentat ca și cum aceasta este varianta unică și realitatea, de fapt. Da? Ceea ce a fost absolut de negândit. Da? Acum 15 sau 20 de ani, chiar dacă existau reviste neolegionare sau că existau unii preoți care îi apuca melancolia și începeau să recite din Codreanu, nu se compara cu... Și pentru mine, ca observator și istoric, să văd acest lucru zilnic. Deci dacă asta în România, deci asta este în Anglia, primesc astfel de chestii. E chestie globală, dar vă dați seama, cred că ce este aici, dacă ești... Asta e o rețea. Deci cred că aceste noi rasisme deja circulă foarte bine și nestingherit pe rețelele de socializare. Și nu le putem prinde cu rețetele tradiționale de educație. Trebuie să ne gândim și noi să fim la fel de creativi cum sunt cei care folosesc astfel de manipulări.
1: Da, și pentru că tot vorbeam de spațiul românesc, în ultima perioadă sunt o serie de polemici legate de personalități care în trecut au cochetat cu idei rasiste sau eugenice. N-am să dau niciun nume. Cum privim cu înțelepciunea pe care credem noi că trebuie să ne-o păstrăm? Să privim atât partea luminoasă, cât și cea întunecată a unui personaj istoric. De exemplu, cum dădeați un exemplu a unui medic. Da, îi recunoști calitățile de specialist, de savant, poate, Dar cum putem noi să fim echilibrați în a privi personalitatea cu umbre și cu lumini?
0: Da, cu lumini și umbre, poate era mai bine dacă să citim, să cităm un film celebru, da? Da, sigur, acest lucru de a separa omul de operă este foarte interesant în contextul românesc.
1: Adică, ca să nu picăm și noi în capcana de a crea nedreptăți istorice.
0: Cu siguranță și foarte bine spuneți și trebuie să fim atenți. Dar orice medic este în primul rând om, orice poet este în primul rând om și așa mai departe. Deci să separi sentimentele, ideile, predilecția ideologică pe care acești oameni au avut-o de opera lor este nedreptate. Este nedreptate în primul rând nu numai la adresa noastră și a tinerei generații care învață despre ei, dar este o nedreptate la adresa celor oameni. Ca să vă dau un exemplu, nu trebuie să dați dumneavoastră nume, dau eu, da? Deci faptul că se încearcă atât de din răsputere să se explice că Octavian Goga nu a fost antisemit, este o jignire la adresa lui Goga. Domnule Octavian Goga, sunteți doar un poet. Cu alte cuvinte, dacă Goga ar auzi asta, ar însemna că bateți câmpia. Asta ar fi gândit Goga. Dar nu și un politician, nu și un gânditor, nu și un om de acțiune, Octavian Goga ar fi scos afară din cameră. Da? V-ați gândit vreodată la această posibilitate? Faptul că noi încercăm să-i separăm pe ei în aceste compartimente, să le găsim capitole care nu se încheagă, da? Sau Mircea Eliade. Dacă Mircea Eliade, într-adevăr, nu ar fi dorit nici după anii 40, da, și anii 50 mai ales, nu ar fi dorit să și-ar fi într-adevăr și-ar fi mărturisit, să spun așa, păcatele de tinerețe deschis, ar fi spus-o public în anii 50. Da, într-adevăr, am fost legionar în anii 30 și nu mai sunt. Și renunț la greșelile mele de tinerețe și așa mai departe. Ai fi avut un discurs în care asta înseamnă să-i dai acelui om responsabilitatea pe care o merită, să-l faci din nou un agent activ al istoriei, nu pasiv. Toți oamenii ăștia pe care noi îi aducem în discuție și îi decontextualizăm sunt, de fapt, dacă îi citești în această grilă de interpretare, sunt oameni pasivi. Ei n-au fost oameni pasivi. Da? Toți au fost în acel mare vârtej global și european. Da? Și au făcut parte din aceste mișcări și s-au gândit. Și unii dintre ei, sigur, au fost mai radicali decât alții. Gândiți-vă la Ezra Pound, da? Marele poet. Și un mare fascist. Da? Sigur, nu o să spună nimeni că nu este un mare poet. Dar totuși trebuie să spui, da, dar a avut o absolută obsesie, aproape patologică față de Mussolini și programul fascist, da? Și așa mai departe.
1: Este o scuză contextul istoric.
0: Este o scuză pentru unii dintre istoricii de azi care au ei mari responsabilități care nemărturisite, da? Când cineva îmi spune de ce folosești valorile de astăzi ca să le aplici celor din trecut, da? Și eu întreb ce valori? Că sunt împotriva violenței, da? Că nu consider că bărbatul e superior femeii, că nu îmi ucid vecinul ungur sau german, că nu izgonesc romii de pe moșie. Și care sunt valorile care atunci existau și acum nu există și eu la prima? Deci asta este un lucru. Deci faptul că ești antirasist sau că ești tolerant în 2026, ai fost și în 1936. Și atunci au existat antirasii și oameni toleranți. Să nu spunem că ei n-au existat. Deci noi, acest lucru că valorile noastre de astăzi sunt transportabile într-o perioadă în care nu existau, este absolut fals. E ca și cum ai spune, să nu uităm. Deci, da, suntem într-un cadru religios, da? Deci, dacă ne uităm până la începutul creștinismului, da? Putem să spunem că Iisus sau apostolii nu erau iubitori de oameni și că asta este doar o idee a noastră din secolul 21 și o transpunem în secolul 4 sau 5? Nu. Deci asta e un lucru care trebuie imediat eliminat și spus, nu este adevărat. Nu, unele valori sunt eterne și umane permanent. Au existat și în antichitate și în Evul Mediu și atunci existau oameni care nu vreau să fie considerați în acest fel. Al doilea lucru, sunt mulți dintre acești oameni care găsesc această supapă interpretativă și devin foarte bățoși, au făcut ei la rândul lor rescrieri ale istoriei nepermise, în cazul românesc, mai ales sub comunism. Deci să nu uităm, mulți dintre acești istorici care încep acum să vorbească despre rescrierea istoriei prin prisma ideilor de azi, la rândul lor în anii 80 au rescris complet istoria românilor, pornind de la directivele Partidului Comunist Român. Atunci nu s-au simțit deloc lezați că sunt corect politici. Asta au și făcut, au fost corect politici, da? Și atunci cum poți tu să vii și să spui uneia din 2026 că aplică legea sau ideile corectitudinii politice, când tu la rândul tău în anii 80 ai scris cele mai mari odioșenii despre istoria românilor, despre continuitatea dacoromană, lucruri complet false unele dintre ele. Și aceștia sunt de fapt oamenii care încearcă să explice aceste lucruri prin acest fel. Unii dintre ei trebuie respectați, pentru că sunt oameni care au produs o operă. Unii dintre ei n-au nici merită să ne pierdem vremea cu ei. Dar asta nu trebuie să ne împiedice pe noi sau să ne simțim într-un fel stingeriți și să nu continuăm această discuție. Da? Și acesta este, într-un fel, răspunsul meu scurt la această întrebare.
1: Da, dintre toate cărțile pe care le-ați publicat până acum despre mișcarea eugenică din România și Ungaria, care dintre ele v-a oferit cele mai importante lecții de istorie pe care nu le uitați niciodată?
0: Este o întrebare grea. Cartea despre România, care am publicat-o acum 2 ani și varianta engleză a apărut în acest an, Căutarea Românului Perfect, este cea care și acum câteva luni o să apară o carte similară despre Ungaria. Am scris o carte despre România și despre Ungaria în același timp istoric, să spun așa, și interesul meu era să mă uit la caracterul național maghiar și la caracterul național românesc. Și aceste două cărți cred eu că sunt cele care mă definesc într-un fel cel mai mult și, și personal, și ca stil de gândire, și, și ca, să spun așa, spectator angajat, ca să folosesc expresie celebră, da? Adică un om care nu doar citește și scrie, dar vrea într-adevăr să facă ceva cu ceea ce a citit și a scris. Și aceste două cărți ar fi cele care, dacă vor rămâne de referință sau nu, este problema criticilor și a publicului larg, dar acestea sunt cărțile care îmi sunt, într-un fel, cele mai apropiate de sufletul meu, pentru că m-a ajutat, pe lângă toată discuția academică, m-a ajutat într-un fel să-mi găsesc locul meu în lumea asta. Și, cum știți, ați menționat și noastră, dar am plecat de mult timp din România și de acasă, din Maramureș. Și, sigur, nu a fost niciodată ușor și nu este niciodată ușor să-ți găsești un loc al tău. Dar poți să fii absolut local, într-un mediu complet global. Da? Deci eu sunt într-un fel esențial moroșan, dar cu o viziune absolut globală. Nu văd o incompatibilitate între a fi sălăjan și european sau global, nu globalist, global sau moroșan așa mai departe. Dar ca să ajung la această simbioză, este un proces lung, anevoios, dureros, cu rupturi, cu sâșieri, cu pierderi. Unii dintre noi niciodată nu ajungem, devenim frustrați la jumătatea drumului. Petrecem 20 de ani în străinătăți și ne dăm seama că nu ne găsim un loc. Și asta nu, cred eu că se întâmplă pentru că de la început, ca să mă întorc la tema rădăcinilor, noi n-am avut un loc de unde am plecat. Niciodată nu ne-am pus dorința sinceră de a fi mândri și de a ne găsi locul de unde am plecat și atunci nu ți-l vei găsi niciodată.
1: Locul dumneavoastră nu este în România?
0: Locul meu este unde mă cheamă inima și de ori vin în Maramureș sau vin la Cluj sau la București sau în Londra unde locuiesc de atâția ani. Cred că este important să fii sincer cu tine însuți. Chiar dacă ești cel mai păgubos și mai nenorocos din lume, la urmă urmei, dacă nu ești sincer cu tine însuți, nimic nu se poate rezolva pe durată lungă. Pe durată scurtă, sigur, poți să fii ipocrit și mincinos și să înșeli, dar te înșeli pe tine până la un anumit punct. Și toată această discuție despre identitate plurală, singulară, univocală, cum doriți să o numiți, se rezolvă la un moment dat prin o împăcare cu sine.
1: Uitați, vă invit să găsim câteva elemente comune ale celor două națiuni, română și ungară, pentru că, dincolo de atâtea dezbateri, discursuri, pro și contra, noi totuși suntem nu doar vecini, avem o istorie europeană comună și trebuie cineva sau mai mulți să începem să vedem și lucrurile frumoase comune pe care le avem.
0: Da, și avem foarte multe. Și pentru cei din Ardeal sau din Banat sau din Maramureș, este imposibil într-un fel să separăm cele două popoare și cele două istorii. Și trebuie, sunt de la bucătărie până la obiceiuri, tipare lingvistice, atitudini morale, se vede clar există o simbioză mai degrabă decât o separare. Dacă am trăit împreună de sute de ani și ne-am format prin relație mai degrabă decât prin izolare. Chiar dacă mulți ne încearcă să ne spună astăzi că noi am fost într-un fel, am reușit să trăim prin istoria asta complet separat de ceilalți. Nu este nimic mai fals. Am învățat și de la ei foarte mult, și de la germani, sași și șvabi, și de la unguri, și ei la rândul au învățat de la noi. Un sens al umorului, deci nu se compară umorul nostru cu... Și dacă au avut și ei umor câteodată, l-au avut pentru că l-au învățat de la noi, așa cum au învățat și noi să facem cârnați de la sași, au învățat și ei să aibă o glumă bună. Și așa mai departe. Deci, sigur, tot timpul se vor găsi posibilități de a separa oameni. E mult mai greu să-i aduci împreună și să... chiar dacă limbile sunt diferite. Într-adevăr, sunt foarte diferite germana, maghiară și română, într-un fel, dacă nu e ușor să le înveți pe toate trei. Dar sunt multe lucruri care, mai ales, să spun, ultimii ani, ar trebui scoase la suprafață și regândite, într-un fel, pentru că ajută. Ajută foarte mult la o anumită simbioză socială care trebuie să existe. Și ar trebui să fim mândri că suntem atât de diverși, că avem o istorie atât de diversă, că sunt atât de multe culturi și obiceiuri diferite și ele se împletesc. Da? O cergă arată frumos pentru că are 30 de culori sau combinații de culori, nu pentru că e o singură culoare. Sigur, o cergă albă sau neagră sau roșie e frumoasă în felul ei, dar o cergă care folosește și roșu, și verdele, și albastru, și galbenul, nu e mai frumoasă?
1: O comparație extraordinară. Domnul profesor, care sunt următoarele proiecte editoriale pe tema dumneavoastră de cercetare, mă refer, pe care le vom vedea în librării? Și apropo de volumele despre antichitate, care sunt perioadele următoare în care vor apărea aceste volume?
0: Da, următorul volum se ocupă de Evul Mediu, după aceea este perioada Renașterii și a perioada Reformării, da? Cred că așa se sunt în limba română, nu? Și după aia perioada modernă, până la perioada, să spun, secolul 21 aproape, până la dezbaterile genetice despre îmbunătățirea prin tehnologie a populațiilor. Deci astea sunt cele 6 volume care editura Mega le publică. Colegul meu, Vorga Otilo, le traduce și eu mă ocup de editarea lor. Și vor apărea, să sperăm, următorul volum trebuie să apară până la sfârșitul anului sau la începutul anului următor. Deci asta este un proiect editorial. Celălalt este traducerea în limba română a cărții mele despre Ungaria, pe care am menționat-o, care sper să apară, este aproape tradusă deja complet și va apărea la Polirom anul următor. Și după aceea o să vedem ce se întâmplă, dar deocamdată aceste două mari, să spun așa, proiecte sunt cele care ne țin sau ne fac destul de ocupați.
1: Vă doresc succes!
0: Mulțumesc
1: și frumos. Vă mai așteptăm oricând în emisiunea noastră. Teme extrem de actuale, și vechi și actuale, care cred că necesită dezbateri pe mai departe. Stimați ascultători, ajungem la finalul acestei ediții a emisiunii Dialoguri, o ediție în care am încercat să privim dincolo de forme și etichete spre mecanismele prin care ideile despre rasă, identitate și eugenie au fost construite, răspândite și uneori transformate în politici cu urmări dramatice. Istoria, dragii mei, nu devine mai ușoară dacă evităm paginile incomode. Dimpotrivă, cercetarea lor ne poate ajuta să înțelegem mai bine nu doar trecutul, ci și felul în care anumite prejudecăți, reprezentări și discursuri pot reveni sub forme noi. Cele două volume lansate la Festivalul Internațional de Carte Transilvania ne invită tocmai la această lectură lucidă. Repet titlurile lor: O istorie culturală a rasei, volumul 1, Antichitatea, și de la Ungaria Mare la România Mare, sânge, rasă și națiune. Mulțumesc încă o dată domnului profesor Marius Turda pentru prezență și pentru explicații, pentru acest dialog care ne amintește că trecutul trebuie cunoscut în toată complexitatea lui, nu pentru a rămâne captivi în el, ci pentru a înțelege mai bine lumea în care trăim. Vă mulțumesc încă o dată.
0: Și eu vă mulțumesc, a fost o adevărată plăcere.
1: Ramona Mocean sunt, dragi mei, și până la următoarea întâlnire rămâneți și pe mai departe cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită să pășiți pe urmele Mântuitorului Hristos într-un pelerinaj de suflet în Țara Sfântă, care se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 12-19 octombrie 2026, cu zbor direct din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita Nazaret și Cana Galilei, Muntele Tabor, Capernaum și Marea Galilei, Ierusalimul, Drumul Crucii și Sfântul Mormânt, Betleemul și Muntele Măslinilor, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Cotârlă Petru Călin, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Sfânta Parascheva de la Iași, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 2-3 octombrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Sfântul Ilie de la Toplița, Petru Vodă, Neamț, Agapia, Văratec, Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi, Golia, Secu și Sihăstria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Matei Marius, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.